0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове й цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: стань першою із радісних пісень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій і завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували – бути частиною України круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура, але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно 3 покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися: «Ти якийсь не такий». Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди і у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять 3 прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни-окупанта Росії чи Білорусі і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного.

0: відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Україну змінюють люди поруч.
3: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
2: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
3: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
2: Волонтери, громадські активісти, священники.
3: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
2: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
4: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Шосткінській громаді на Сумщині. Ворог поцілив у об'єкт цивільної інфраструктури, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Внаслідок атаки загинула жінка. Ще одна місцева жителька отримала поранення. Зараз вона у лікарні. Також напередодні пізно ввечері російські війська атакували Суми безпілотником типу «Молнія». Ворожий дрон влучив у стіну багатоповерхівки у Зарічному районі міста. За попередніми даними місцевої влади, внаслідок удару постраждав один мешканець будинку. Також у будівлі пошкоджено скління. А у Миколаєві внаслідок атаки шахедів поранено 3 людей. Усіх шпиталізували, повідомив голова військової обладміністрації Віталій Кім. Ударом також пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Афіпський» у Краснодарському краї Росії. Також на тимчасово окупованому Криму уражено місце виробництва та спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі. Об'єкт використовували для складання, оснащення та підготовки морських безекіпажних платформ, які Росія залучає для виконання завдань у Чорному морі. Також у Криму уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка. Окрім того, уражено пункт управління противника у районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей. У районі Новоандріївки на Донеччині завдали ураження по пункту управління БПЛА противника. Комітет Сенату США схвалив новий пакет допомоги Україні на $750 мільйонів. Гроші планують спрямувати на ініціативу безпекової допомоги Україні, програму, яка фінансує закупівлю зброї в американські компанії для ЗСУ. Законопроєкт також забороняє використання будь-яких коштів для визнання суверенітету Росії над українськими територіями та зобов'язує американські структури надавати Києву розвідувальну підтримку для захисту та повернення цих територій. Після схвалення у комітетах документ має пройти голосування в обох палатах Конгресу потім угодження між ними і лише після цього потрапить на підпис до президента. Тиждень тому, нагадаю, Палата представників вже проголосувала за надання допомоги Україні та санкції проти Росії, попри спротив керівництва республіканців. В Україні з 1 липня запускають нову програму підтримки бізнесу, що постраждав від обстрілів. Малий і середній бізнес зможе отримувати пільгові кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна у межах державної програми «Доступні кредити 5,7-9%». Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Максимальна сума кредитування у межах програми – до 150 мільйонів гривень. Водночас кредити на відновлення не враховуватимуть у загальний ліміт державної підтримки, якщо підприємство користується кількома програмами одночасно. В Україні з'явилась нова відзнака для населених пунктів «Громада Ерецівник». Указ про неї підписав президент. Відзнаку вручатимуть територіальним громадам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та іншу допомогу у прифронтових, окупованих і деокупованих громадах, беруть участь у посиленні обороноздатності України та здійснюють іншу вагому підтримку української незалежності. Гадаю, після початку повномасштабної війни в Україні встановили дві нагороди для міст. Відзнакою місту Герой України нагороджені 26 міст, жителі яких виявляють масовий героїзм і стійкість у захисті своїх міст. Відзнакою місто Рятівник нагороджені 12 європейських міст, жителі яких масово надають допомогу українським біженцям. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Розпочинаємо цю інформаційну п'ятницю. Ранок із вами розпочинає Тетяна Іванська. Дякую всім, хто приєднався. Дякую всім, хто приєднується до нас на трансляції в Ютубі. Звичайно, той, хто, ти знаєте, що слухає нас класичним способом через хвилі ФМ. Можливо, ви зараз добираєтеся на роботу або стоїте в ранкових заторах. Бажаю, щоб вони чим швидше всі роз'їхалися і ви вчасно скрізь потрапили і нікуди не запізнилися, так як і не запізнюються наші ракети по тимчасово окупованому Криму. По цьому сьогодні будемо також говорити. І, власне, про це сьогодні наше запитання. На сайті radio.nv.ua висить голосування. Ми вас запитуємо. Чи вірите ви, що ізоляція Криму змусить рашистів піти з окупованого півострова? Три варіанти відповіді, як і зазвичай, вірю, як із Херсону 22-му. Другий варіант, хіба, якщо крім ізоляції буде криза на Росії. І третій варіант, з Криму їх доведеться вибивати силою. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України. Разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре, я вас вітаю, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас, наших слухачів, глядачів.
1: Пане Ігоре, звичайно, що будемо говорити з вами про тимчасово окупований Крим і про ізоляцію тимчасово окупованого Криму. Але перед тим я все ж таки, знаєте, б хотіла вас запитати про вчорашню подію, яка не відбулася. Учора вночі лунала тривога і писали, що Росія нібито запустила Орєшнік, нібито він йшов західним курсом. Після 15 хвилин приблизно був відбій тривоги, Орєшніка ніде не було. Що саме цікаве, знаєте, мене дуже порадувала реакція вже українців. Якщо раніше ми переживали, то одразу після тривоги, після того, як стало відомо, що летить Орєшнік, всі почали сміятися, що гаражам терміново сховатися в укриття. Це, звичайно, що, знаєте, те, що називається наслідки війни. Ми звикли з цим жити, і ми бачимо ворога, і розуміємо, що може бути і як, і десь вже висміюємо наслідки. Але чи вам відомо, що це було? Чи все ж таки запускала Росія Орєшнік? Чи це був якийсь фальшпуск? Що вам про це відомо? Хочеться просто зрозуміти, що вчора було.
5: Я хочу сказати, що ми його очікували не тільки в цю ніч, а попередні декілька діб і масовані удари. Вони накопичили відповідну кількість засобів повітряного нападу, на жаль. В тому числі готували Орєшнік. І тут відносно Орєшника і сприйняття нашими громадянами, я хочу сказати, якщо ти проінформований, ти озброєний. і відносно Орешника послідовно, в тому числі і ми з вами в цих етерах говорили про те, що це таке, в якому стані, які результати застосування і які причини, коли вони невдало застосовували, намагалися застосовувати. Тобто є такий експеримент, тому що ця зброя була сформована на принципі так званого конструктора, тобто із декілька проєктів міжконтинентальних балістичних ракет із трьох частин, вибрали дві, поєднали, і це таке штучне поєднання. Завдяки цьому вони не можуть застосовувати в бойовій частині вибухові речовини, вони підриваються в повітрі. Ну і точність, ми ж бачимо, цілять в одне, попадають в інше, тобто є багато проблем. І продовжуються експериментальні ці іспити. На жаль, це робиться по території, в першу чергу, України. Але і в зв'язку з цим, по результатам, і по тому, як це у них відбувається, ми бачимо, що тут компонента більше тиску морально-психологічного і на наших союзників, на мій погляд, тут в першу чергу я з вами погоджуюсь, що багато в чому наші громадяни вже адаптувалися і реагують на це, на сигнали тривоги і таке інше. Тому, значить, недоцільно говорити про деталі, можливо, скажімо, що ж виявили і чому дали такий сигнал. Важливо, що прореагували, важливо, що поки не виявили його сліди, і це наслідки. І це ще раз підтверджує, ну, що не так небезпечний чорт, як його малюють. І більше того, тут напрашується, і те робили структури відповідних сил оборони України, що нам протидіяти Орешнику теж можна, і треба наносити удари по місцям, де він виробляється, де виробляються складові, і це робиться його, де він збирається. А також пускові майданчики, вони теж відомі, тому що це не Іскандер, де можна пересувати, там запускати, чи вони пересунули циркони, скажімо, а це потужно, треба мати інфраструктуру для запуску. Тому ми сприймаємо цю ситуацію таким чином і бачимо, що далі треба працювати на те, щоб упереджувати, а це найбільш ефективний спосіб боротьби з такого роду зброєю, а поки в Європі в повітрі його збивати, є тільки у німців, там ізраїльські РУ-3 комплекси, а ми працюємо спільно компанія з нашими союзниками для того, щоб розробляти антибалістичну комплекс зенітно-ракетний, хоча із того, що розробляється, він, на жаль, поки ще не спроможен збивати таку ракету, як Орешник. Тобто є завдання і на перспективу.
1: Пане Ігорі, бачите, ви кажете, не такий страшний чорт, як його малює наш ворог, а я зараз скажу, що не такий безпечний став Крим, яким його малюють росіяни. Власне, про це давайте поговоримо, про це сьогодні наше опитування. І я думаю, ви чули також заяву пана Бровді про те, що Крим ізолюють. Українські військові уразили під Армянськ на півночі тимчасово окупованого Криму російську колону з близько 50 вантажівок, які перевозили пальне і боєприпаси. Про це повідомив командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Перун-Філатов. Крім того, кримські пабліки пишуть, що сьогодні вночі також було неспокійно. Біля першої ночі були вибухи у Сімферополі. Крім того, там працювала російська ПВО і половина ракет російської ПВО пішла в землю, знову ж таки, згідно даних пабліку «Кримський вітер». І від прильоту та падіння уламків збитого безпілотника в Сімферополі також величезна пожежа в районі ГРЕС. Поки що невідомо, що горіло станом на ранок, але будуть звіти. Крім того, були і вибухи, і чутно було звуки стрільби в Ніжньогородському і Красногвардійському районах, в районі, знову ж таки, аеродрома Сакі та в Новофедорівці. Що ви скажете стосовно Криму і стосовно його ізоляції? Ми справді бачимо, що Крим вже перетворився на острів. Ми бачимо ці величезні черги. Ми бачимо повну відсутність туристів у Криму, пусті вулиці. Бачимо, як місцеві і окупанти, так, вони жаліються на те, що немає бензину. А що нам розуміти про становище російської окупованої армії в тимчасово окупованому Криму?
5: Ну, бачите, ви виклали всі обставини, які складаються на поточний час, дуже вірно. І треба підходити тепер з аналізом наслідків всього цього, причому робити це системно. Я маю на увазі в сфері безпосередньо військової, потім воєнна економіка, в якому стані зараз на окупованій частині Криму і на півдні для росіян, а також морально-психологічний стан громадян цивільних, які там знаходяться, але вони в Криму насичені військами російськими, велика кількість цих цивільних пов'язані з воєнними структурами російської армії і роблять роботу по забезпеченню дій цієї армії агресора. Так от, з воєнної точки зору відбувається те, на мій погляд, в стратегічному підході, і це ми тільки якби на початку, якби не хотілося нам швидко, що не вдалося реалізувати в 23-му році. Я маю на увазі невдалий контрнаступ, мета якого була перерізати суходольний коридор безпосередньо з Російської Федерації в Крим. І після цього главкоми, два їх було, і попередній, який генерал Залужний, ситуація переросла в тупік, на той час сказав, вихід для нас – це технології, ну а тим більше генерал Сирський, який зараз керує цими процесами боротьби з армією агресора, не підтверджує, ми бачимо по справам, що саме так і відбувається. Так от, коли Україна чим далі, тим більше стає, скажімо, в голові цих процесів технологічних, ми бачимо це в сфері дронова, ми бачимо це розвиток в сфері радіоелектронної боротьби, в інформаційній сфері. І це дуже важливо, тому що світова воєнна наука говорить про те, що приєднання, скажімо, штучного інтелекту, який зараз втілюється в ці дроні, і американський Hornet використовуємо, і свої українські, і додавання ще інформаційної сфері, це перспектива озброєння, яке в принципі може замістити тактичну ядерну зброю з усіма наслідками. А на поточний час ми бачимо, що відбувається. Тобто в воєнній сфері відбувається той за рахунок дронів зі штучним інтелектом, які можуть працювати чи беруть управління цими дронами на кінцевому етапі, і тому не такий високий рівень оператора може бути, чи взагалі можуть працювати автономно, і це стосується так званої дороги Новоросія, це і шосе, і залізниця, і це коло так зване, які вони побудували через мости, які в Криму, по цій дорозі, Жанкой, на південь і так далі. Тобто це один напрям, який забезпечує таку діяльність. І другий – застосування Middle Strike по території фактично всій тимчасово окупованій території Криму. І от таке поєднання застосування цих видів зброї приводить саме до того локдауна логістичного, який відбувається на півдні, і до того транспортного колапсу, який відбувається на території тимчасово окупованого Криму. І в цьому є перспектива, тобто ми бачимо, що в 23-му Сили оборони України не вирішили питання з застосуванням військ, а вже в цьому, через 3 роки, за рахунок використання технологічних засобів нанесення удару, фактично реалізується от такого роду локдаун, а це предтеча, тобто попередні дії того, щоб здійснити і по суті. Але для цього потрібні сили, потрібні люди, це вирішення питання мобілізації, забезпечення багато чого. скажем, але початок, на мій погляд, стратегічно покладений, заведений, реалізується і на тактичному рівні, який переростає в оперативний рівень, наслідки для нас і для ворога ми бачимо.
1: Власне, про наслідки для ворога, та нагадаю, що командувач сил безпілотних систем Мадяр сказав, що ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому, і є також інформація про те, що є пошкодження мосту на Арабатську стрілку, це підтверджують супутникові знімки. Цей міст, нагадаю, з'єднує Крим і Херсонщину. От лишилося, як багато мостів ще лишилося до Криму, знаєте, я десь читала про те, що, мовляв, Сили оборони України поки не чіпають ось цей путінський міст через те, що дають змогу окупантам виїхати з Криму. Ну, це зрозуміло десь, напевно, на рівні жарту. Але насправді, як ви бачите, як швидко може ось ця ізоляція до Криму прийти? Скільки ще мостів лишилося, скільки ще логістичних шляхів нам треба розбомбити?
5: Основні вже огневий вплив по основним відбувається. Ну, Керченський чи цей Кримський міст, він функціонує не на повну спроможність, це теж важливо. Тепер всі інші суттєві мости розбиваються, ми це бачили, і як впливає, приклад, на Кінбурзькій косі, значить, там ці спецпідрозділи російські, які ми намагалися атакувати, висаджуватися, чи, бо вони контролюють транспортування наше по водним артеріям навколо цього, а також з цієї коси робляться обстріли в бік Херсону і Миколаєва, От, а тут такими діями опосередковано, ну і наносяться вогневі удари про тим, які залишаються, але перерізання логістики вимушує противника йти вглуб, відступати там і таке інше. Тобто це приклад локальний, яким чином спрацьовує, скажімо, от цей локдаун логістичний. І це ще раз говорить про те, що ця стратегія от таких підходів і застосування зброї нової, цього б не відбулося, якщо б ми не вийшли на вироблення і по кількості, і по якості зброї, нанесення повітряних ударів і наслідки, ну, очевидно, ми бачимо, що це показують інформаційні засоби щодня.
1: Пане Ігорю, але не фламінгами та безпілотниками єдиними, та ми розуміємо, що коли ми ізолюємо Крим, коли буде менше туди постачання припасів і боєприпасів, і коли відріжемо частину російських військ від іншої частини російських військ, яка знаходиться на території терористичної федерації. Але чи є розуміння, що далі? Ну, тому що ми вже чули і читали те, що писали зет-пропагандисти, що, мовляв, Україна готується до десантної висадки в Криму. Ось якщо ми повністю ізолюємо наш півострів, зробимо його островом для окупантів. Чи бачите ви, а що далі?
5: Далі треба наростити потенціал України. Ударний, в тому числі і десантний. Для цього потрібні люди, з якими проблеми у нас. Тобто, ну, намагаються, в червні буде якби доведення урядове, і федерального міністра оборони, в цілому заходи щодо подальшого реформування і сил оборони України, і мобілізації, і роботи ТЦК, і таке інше. Тобто, щоб там не було, які б досягнення в сфері озброєнь ми не мали, але потрібні люди, які все це застосовують. Інша справа, що участь, наприклад, цих дронів, які діють по цій дорозі, так званим Новоросії, в автономному режимі, тобто участь застосування складає людини-оператора, доведена до 5%, а решта виконує, значить, цей дрон зі штучним інтелектом. Це дуже суттєво і важливо. Тобто зараз закладаються основи майбутнього можливого вирішення питання щодо перерізання фактично, і те, про що ви говорите, оглядаючи переформатування півострова на острів. Але це не задача прямо сьогоднішнього дня. Тут закладуються, ще раз кажу, основи для виконання цієї задачі на майбутнє.
1: Давайте тепер тоді звернемо увагу на подальшу територію від Крима. Та от за нашою територією, за територією України, є терористична федерація. До речі, вона сьогодні святкує День Росії. Мені видається, ми дуже вдало привітали її із цим днем. Також були вибухи в Тольятті та Самарській області. Пожежа спалахнула на хімічному заводі Тольятті Каучук в Нижньокамську, Татарстані. Попередньо загорілося установка АВТ-8 на Нижньокамськ нафтохімії. Крім того, під атакою опинилися виробничі потужності Сибуру. Це один із найбільших нафтохімічних виробників Європи. Ну, тобто, бачимо, що вночі сьогодні також було неспокійно не лише в тимчасово окупованому Криму. Є вже відео диму, є вже знаєте, в телеграм-каналах росіяни знімають і звуки вибухів, і куди прилітали. Ось про ці, давайте поговоримо також, обстріли. Ну, по-перше, гарно привітали із Днем Російської Федерації, а по-друге, як ви бачите, по яких заводах, по яких підприємствах зараз ми націлилися, і що це дає на полі бою?
5: Ну, бачите, от можна розглянути тут воєнний і воєнно-економічний аспект. Тобто, б'ються по НПЗ, за рахунок цього знижується вироблення компонентів всіх паливно-мастильних матеріалів, і вони затримуються, зменшується постачання в армію, хоча російську. В першу чергу це виконує за рахунок громадян російських, пересічних громадян, і бачили ми, що відбувається в містах, населених пунктах, всім бензином, де спалами, таке інше. От. Але я тут хотів би звернути увагу на ефект, який складається морально-психологічний. Ви дивіться, парад, який в Москві, це втрати іміджу Путіна і, скажімо, негатив для їх російської гебельсовської пропаганди. Далі форум в Санкт-Петербурзі і нанесені удари, значить, по кораблям Балтійського флота вперше на п'ятому році війни, по арсеналам, який суттєво підірвав потенціал цього флота, і там нафтовий термінал теж горів. І це якби наслідки цього іміджу після цього. І тут треба, опять-таки, повертаюся по нанесенню ударів, там приймали участь фламінго, які говорили, що да, є відповідні проблеми, щоб вони долали райони протиракетної оборони російської, але вони там теж приймали, крім, значить, участь, крім дронів, і приймали тут два дні тому назад під час нанесення ударів по відповідним НПЗ. Тобто наслідки. Тепер от вся ситуація в цілому інформаційна, яким чином сприймається, і це важко для пропаганди російської виходити. Тепер ознака опосередкована, як звичайно Путін підставляв там своїх нукерів в оточенні команди, і вони щось говорили, а тут ситуація складається настільки погано в інформаційній сфері, ну і по суті для нього, що він вимушений особисто виступати на форумі, там намагатися щось пояснює, значить, в Санкт-Петербурзі, і пояснювати ситуацію, яка складається тут під час нанесення ударів. І це говорить про суттєві досягнення, і це говорить про те, що, на мій погляд, треба комплексно розглядати наші, так сказати, безпекові ці питання, наші санкції Сил оборони України на Російську Федерацію і цю терористичну армію. Тобто це безпосередньо воєнний аспект, воєнно-економічний і інформаційний, морально-психологічний, тому що реакція ми вже бачимо по Криму. Тут, значить, громадян, які там під контролем знаходяться, але вони по-своєму вважають, особливо москвичі, чи там із мешканці Санкт-Петербургу, і тому по більшості поки ще виступають за продовження війни, але ця війна з телевізорових заходить на їх життя. І ситуація міняється, кількість того за продовження зменшується, А така кількість по іншим адміністративним районам Російської Федерації громадян там набагато більше, які піднімають питання, що треба зупиняти ведення бойових дій. І все це комплексні наслідки дії Сил оборони України.
1: Пане Ігоре, у нас залишилася буквально хвилина, але не можу не запитати вас стосовно Костянтинівки. Бачимо, що там зосередилися війська і нібито вони мають там певні тактичні успіхи. Не новина та, що в Константинівці велися бої в межах міста, не новина, що там нищилися ворожі групи в межах міської забудови, не новина, що місто зруйноване, як і все, куди приходять росіяни. Стосовно ось цієї ситуації.
5: Ситуація там погіршується. Ворог, зрозуміло, що має завдання захопити, але роблять вони, крім дій по фронту, в лоб з великими втратами, вони роблять охоплення і заходять вже на околицях з північно-східної частини міста і з південно-західної. І якщо подивитися на мапу по місту, то ми бачимо, що вони хочуть охопити місто, замкнути ці кліщата, чи примусити наших оборонців вийти із цього міста, тому що там важкі бої навколо промзони. Вони розуміють, що бої там – це великі для них втрати, тому що шукають різні варіанти, щоб, скажуть, не виходити на такого рівня бої. І там треба, безумовно, нашому керівництву на всіх рівнях воєнному допомогти нашим оборонцям, бо там ситуація важка.
1: Пане Ігоре, дуже дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриму небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України. Ну, а я вам хочу нагадати, що якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, те, що ми робимо, важливе і для вас, і для країни, тому тоді заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua і обирайте зручну для вас суму, підтримуйте команду Радіо НВ, яка вже більше 4 років працює для вас у режимі нон-стоп.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Протягом місяця українські військові матимуть повний контроль над так званою трасою Новоросія, яка з'єднує Росію із окупованими територіями на півдні України і Криму. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, через систематичні атаки сил оборони рух російського транспорту по цій трасі скоротився більш ніж на 2/3 за останній місяць, що порушило як постачання пального, так і військову логістику окупантів. Ми створимо такі умови, за яких військовослужбовцям та працівникам оборонної

0: Військове командування ці нічні події поки що не коментували. 9 мільйонів євро на ремонт захисної арки Чорнобильської АЕС виділила Норвегія. Торік у ніч проти 14 лютого конструкцію пошкодив російський дрон. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, щоб відновити арку, загалом потрібно близько 500 мільйонів євро. Норвегія переведе кошти на спеціальний рахунок Європейського банку реконструкції і розвитку, який відкрили 26 квітня у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи. Тоді ж партнери України взяли зобов'язання виділити перші 100 мільйонів євро. Шмигаль також повідомляв, що США погодились виділити на ремонт 100 мільйонів доларів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
7: У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
4: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
13: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

0: інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Для вас на сайті висить опитування. Ми вас запитуємо сьогодні. Ви вірите, що ізоляція Криму змусить рашистів піти з окупованого півострова? Три варіанти. Вірю, як з Херсону у 2022-му. Хіба що, якщо крім ізоляції буде криза на Росії, і з Криму їх доведеться вибивати силою. Заходьте на сайт, голосуйте. Ну, а я поки рада вітати нашого гостя. Олексій Кошель, політолог. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава.
2: Пане Олексію, звичайно, ми усі стежимо і за вибухами на Росії, і за вибухами у тимчасово окупованому Криму, і бачимо, як справді вже кажуть, що півострів перетворюється на острів завдяки силам оборони України. Але я хочу з вами проговорити про рейтинги власне влади. І тут що цікаво, що рейтинги влади, довіра, вірніше, до влади і довіра до військових, звичайно, що відрізняється. Рівень довіри українців до президента України на початку червня цього року становить 61%, тоді як 34% респондентів йому не довіряють. Це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. І, як зазначено, у порівнянні із квітнем поточного року рівень довіри та недовіри до президента фактично не змінився, але загальний баланс довіри-недовіри продемонстрував таке незначне покращення, зрісши із 22% до плюс 20%. 27%. Крім того, у травні цього року соціологи ставили запитання в дещо іншому форматі порівняння із квітнем. Там в травні запитували про довіру 18 різним публічним діячам, один із яких був Зеленський, а діячів зачитували в різному порядку різним респондентам. Про що, пане Олексію, свідчать такі цифри, про що свідчить цей рівень довіри та недовіри українців?
3: Я завжди дуже обережно ставлюсь до даних досліджень, що стосується рейтингів або показників довіри. Тому що показник довіри, він найкраще нам має можливість демонструвати, які потенційні рейтингові показники того чи іншого політика. Чи не політика. Але чому я ставлюсь критично? Тому що це інструмент, який вимірює показники в окремий конкретний період часу. Станом на сьогодні, там 12 червня, День Росії, з чим українські військові дуже гарно привітали окупований Крим і інші регіони. От станом, там, умовно кажучи, на сьогодні показники саме такі. За певний період часу вони можуть змінитись і кардинально. І тому, коли ми бачимо високий рейтинг довіри до президента Зеленського, 61%, я зверну увагу, що за останній рік, за даними соціологів, за останній рік ці показники довіри не змінились. Для мене, чесно кажучи, це виглядає дивно, тому що за останні півроку у нас був гучний скандал, пов'язаний із Міндичем, Чернишовим і компанією, кооперативом «Династія», будівництвом будинків під час війни. Ну і при тому йдеться про найближчих друзів президента, про оточення президента. І, можливо, це саме ті менеджери, 5-6 менеджерів, які приймали участь і були долучені до прийняття рішень на рівні держави, від яких могли залежати життя людей, майбутнє країни. І тому очевидно, що цей скандал мав би позначитись. Історія номер 2 – скандал з Єрмаком. Ну і далі хвиля різноманітних розслідувань, коли рішення на рівні держави приймались із залученням ворожок, гадалок, використання різних цифр, там Юпітер, Сатурн і все інше. І це нам показало просто, знаєте, таку бездарність і нікчемність людей, які були дотичні до управлінських процесів і до прийняття рішень, які були головними переговорниками із Сполученими Штатами, із Європою, які представляли державу. І вони виявились просто, ну, не просто смішними і дивними, а вони виявилися з категорії людей, які могли принести дуже відчутний негативний результат. Як на мене, ці події обов'язково проявляються і на довірі, і на рейтингових, і взагалі на ставленні. І в мирний період часу два таких скандали вони мали б помножити політика на нуль. І тепер відповідь на питання: а чому ж показник до Зеленського залишається до президента рівень довіри точно такий самий, як був наприкінці весни минулого року? Ну, очевидно, в нас усіх працює самоцензура, ми всі орієнтуємося на владу, тому що нам більше немає на кого орієнтуватися в питаннях війни. Ми ж не будемо орієнтуватись там на церкву, на громадські організації, там на інші інституції. Ми орієнтуємося на державу. І попри всі скандали, цей показник довіри залишається. Але це не означає, що президент Володимир Зеленський на наступних виборах, там я стукаю по столу, я хочу, щоб вони були якомога швидше, але до наступних виборів можуть пройти не місяці, а навіть роки. Такий сценарій також ймовірний. Я не думаю, що його чекає безхмарне політичне майбутнє. Тобто, швидше за все, в умовах активного політичного життя, от все-таки в нас політичне життя завмерло, в нас є певний рівень самоцензури, в мене як експерта, у кожного громадянина. Тобто, ми не хочемо думати про найгірші сценарії, ми не хочемо максимально критикувати владу, тому що ми розуміємо, що має залишитись певний рівень довіри до представників влади і, відповідно, до владних інституцій. Але очевидно, що старт активного повоєнного політичного життя, він призведе до стрімкого падіння результатів. Тобто громадяни і опозиція згадають і про Міндіча, і Чернишова, і Єрмака, і нагородження представників 95-го кварталу в період війни державними нагородами. І, очевидно, це все позначиться.
2: Пане
3: Якою
2: Олексій.
3: Мірою, очевидно, зі знаком мінус.
2: Пане Олексію, це так, це те, що буде, коли відбудуться вибори. А от станом на зараз, от те, що ви кажете, що рівень довіри, він, вірніше, ну так, десь довіри тримається на тому самому рівні. А як ви вважаєте, а що тут більше все ж таки вплинуло? На чому тримається цей рівень довіри президента? Все ж таки на тому, що йому вдалося десь переконати суспільство, що Міндіч окремо, а Зеленський окремо, і певні там справи, процеси, які почалися, та і обшуки, які були так само в НАБУ. От вплинуло на суспільство те, що він показує, що він окремо, чи все ж таки вплинуло те, що у нас в країні війна, і здебільшого рівень довіри до президента ще й базується на рівні довіри до військовослужбовців. А я тут не можу не зачитати до командувача сил безпілотних систем. Рівень довіри 70% до Залужного, 73% до Буданова, 70% і до командувача 3-го армійського корпусу Андрія Білецького 49, до Сирського 52. Отут цікаво тоді, на чому базується цей рівень довіри до президента? Все ж таки на тому, що йому вдалося переконати, що його друзі – це не те, що він, чи все ж таки тут він більше підкріплюється довірою до військових?
3: Ви знаєте, я думаю, що не вдалося переконати. Все-таки переконати нас як громадян тому, що хтось вкрав 100 мільйонів доларів під час війни, і цю історію можна просто спустити на гальмах, це не вдасться. Я думаю, причина в іншому. От перша причина, про що я говорив, ми все-таки віримо до кінця владі і владним інституціям, тому що це єдині, кому ми можемо довіряти під час війни. У питанні планування дій Збройних сил України, питанні мирних домовленостей, в інших питаннях. І друга причина – це все-таки, як на мене, дуже специфічне інформаційне поле в Україні останні 4 роки. Що я маю на увазі? В нас з'явилась кожного дня величезна кількість інформаційних подій. Тобто інформаційне поле просто ущільнилось в рази в порівнянні з тим, що було до війни. Друге, у нас зруйноване телебачення. Ну, всі чудово знають про історію із єдиним марафоном, який з якогось дива існує до сьогодні. Це призвело просто до реального вбивства телебачення, і на місці такої вільної ніші почали масово розвиватися різноманітні анонімні канали, які просто засипають громадян величезною кількістю новин. От їхнє завдання продукувати десятки сенсацій кожного дня. І в цьому форматі історії з Міндічем Єрмаком, вони дуже швидко губляться. От інформація перебувається другою, третьою, псевдосенсацією, псевдоскандалами, справжніми скандалами. І ми, як піддослідні тваринки, ми просто швидко переключаємо увагу. Ага, в нас такий, знаєте, серіал при прискореному форматі. От до обіду був Єрмак, а після обіду ми переключаємо увагу на щось інше. Це ключова проблема. Але от те, про що ви згадали, опитування вказує тенденції. Перше, що не просто добре, що фантастично, зберігається довіра до військових. Перепрошую, от ми зараз бачимо, що теоретично можливі військові політичні проекти, вони мають там чи можуть мати від 40 до 60% голосів на умовних повоєнних парламентських виборах. От реально в нас може бути влада військових. Не тому, що це люди, які відповідають уявленню громадян, але вони відповідають уявленню на дві ключових тези, на кілька ключових тез. Перше – це принципи, моральні принципи. Тобто, якщо люди пішли добровільно захищати батьківщину, очевидно, вони відповідають високим моральним принципам. Друге – це все-таки питання новизни, це будуть нові політичні сили. І все-таки в середовищі українських військових на сьогодні є велика кількість експертів-фахівців, які можуть стати достатньо сильними політичними фігурами і ухвалювати якісні управлінські рішення. Тому рівень довіри високий. І тут зараз складно прогнозувати цей рівень, цей рівень довіри, який виллється в політичну підтримку, чи вона буде збільшуватись, чи зменшуватись. Я думаю, що якщо ми говоримо про генерала Залужного, очевидно, активне політичне життя призведе до того, що його рівень політичної підтримки буде лише зростати. Ну, принаймні, я не зустрічаю прізвище Залужний на єдиному марафоні. Все-таки єдиний марафон, він швидше працює у форматі Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто там є теми, які дозволяються, і теми, які не згадуються. Я думаю, що прізвище Залужний там навряд чи згадується часто. Тому, очевидно, в пана Залужного буде тенденція до зростання. В Буданова, керівника Офісу Президента, ситуація складніша. От він фактично один з небагатьох, або єдиний, очевидно, все-таки єдиний керівник Офісу Президента, кого посада, одіозна посада в уявленні багатьох громадян, не потягнула вгору. Тобто в нього зберігається рівень. Але якщо не буде продемонстровано кардинальних змін на Банковій, я маю на увазі, це і одіозні заступники, і одіозні радники, то, очевидно, посада може дати йому мінус у рейтингових показниках і в показниках довіри. Щодо умовних політичних сил під назвою Азов, чи Третя штурмова, чи інших, там Хартія, скажімо, надзвичайно приємно, що громадяни орієнтуються на авторитетних військових. Це важливо і для підтримки Збройних сил, довіри до української армії і до майбутнього облаштування влади. Але, чесно кажучи, для мене залишаються загадки, здивування, такі показники, як, скажімо, умовна партія боксера Олександра Усика. Mm-hmm. Так, він надзвичайно талановитий боксер. Але в мене питання, громадяни України, а за яким критерієм ви висловлюєте готовність проголосувати за партію Олександра Усика? Ви знаєте її там економічну програму Олександра Усика, ви знаєте геополітичні погляди Олександра Усика. Я особисто знаю там подвійний правий дуже гарно. Так, він талановитий боксер, але політичної позиції я не бачу. Ну, так у нас було завжди і не тільки в нас. Весь світ побудований саме таким чином, коли низка громадян схильні голосувати за окремих потенційних політиків лише тому, що вони відомі люди, чи з жанру шоу-бізнесу, там 95-й квартал, чи з жанру боксу. Питання військових – це окрема тема. Це окрема тема, тому що зараз військові мають рівень довіри більше, ніж православна церква. І вони мають підстави для такої довіри.
2: Це правда. Знаєте, тут говорячи про те, за кого готові голосувати українці, добре, що до виборів, я думаю, що добре, та, що до виборів ще є час, і тут справді треба все зважувати і не вестися те, що називається, на популізм, і просто відомі завчені вже імена, і причому завчали ми їх не з політичних трибун, а з міжнародних спортивних змагань. Пане Олексій, дуже короткі у мене запитання, тому що хвилинка залишилася. А чи щось загрожує зараз, наприклад, тому самому Буданову та іншим військовим? Ми знаємо, що у президентів, і не кажу лише про Зеленського, усі президенти погано реагували, коли у когось рейтинг був вищий, аніж у них. Можемо ми, наприклад, очікувати якихось інформаційних кампаній проти у цих військових? Дуже коротко.
3: Вони були, вони є і вони будуть продовжуватись, але наголошую, не проти військових, а саме проти лідерів або учасників можливих потенційних політичних проєктів із військового середовища. Ну, для Залужного це коштувало посади, тобто ні для кого не секрет, що одна з причин його рішення про його відставку, рішення президента про відставку головнокомандувача Залужного, це було саме високі рейтингові показники. Ці ревнощі – це політичні ігри. В Буданова, ну, побачимо далі. Я не виключаю про те, що якщо президенту будуть нашіптувати про те, що от саме Буданов
2: щось не
3: буде
2: так,
3: становити
2: то йому щось загрожує,
3: загрози
2: так.
3: На виборах, може повторитися.
2: Пане Олексію, дуже дякую вам. Олексій Кошель, політолог, був з нами на зв'язку. Ми зараз робимо паузу, після чого повертаємося до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Україні потрібно ще мінімум мільярд квадратних метрів нового житла. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе пояснює, чому попит на нерухомість не зникає навіть під час війни. Як змінюються правила гри для девелоперів і чому банки стають ключовими партнерами будівельного бізнесу. Дивіться повне інтерв'ю проєкту від Таскомбанку на ютуб-каналі Відео НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964-го. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше.
0: продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися нас доганяти Pontiac, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
4: Для довідки.
5: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа «Пауербанкінг» – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
6: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
4: Для довідки.
5: У Міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Укажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. 102 зі 117 українських російських дронів знешкодили цієї ночі українське ППО. Як повідомили у повітряних силах, влучання 14 безпілотників зафіксували на 7 локаціях, у 8 місцях впали уламки. Цієї ночі армія Росії атакувала Миколаївську та Сумську області. Внаслідок ударів є загиблі та поранені. Так, у Миколаєві росіяни пошкодили 14 приватних будинків та 2 автомобілі. Як повідомили у військовій адміністрації області, поранень зазнало подружжя та їхня 18-річна донька. Усіх шпиталізували. Крім того, росіяни запустили безпілотники по Миколаєву і вранці. Внаслідок атаки були пошкоджені будівлі транспортного підприємства та автівки. Постраждав чоловік, його також доправили до лікарні. І внаслідок нічної атаки Росії на залізничну інфраструктуру на Сумщині загинула працівниця «Укрзалізниці». Як повідомили у компанії, жінка потрапила під обстріл, коли прямувала до укриття. Ще одна працівниця залізниці дістала поранень. 241 бойове зіткнення зафіксовано протягом минулої доби на різних ділянках фронту. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найбільше штурмів спостерігалося на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 47 атак у районах понад 10 населених пунктів. Також значна кількість зіткнень відбулася на Голяпільському та Лиманському напрямках – 20 та 17 атак відповідно. За добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та 3 артилерійські системи противника. Загальні втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також ЗСУ знешкодили 4 танки, 78 артилерійських систем, понад 2 тисячі безпілотників та 8 наземних робототехнічних комплексів. Посли Франції, Великої Британії та Німеччини у Москві у четвер зустрілися із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним. У французькому МЗС повідомили, що дипломати засудили останню ескалацію у війні Росії проти України та підтвердили підтримку переговорів між Києвом і Москвою за участю США та Європи, передає Deutsche Welle. У російському МЗС заявили, що Галузін виклав послам, як там висловились, об'єктивні оцінки деструктивної політики керівництва їхніх країн стосовно війни проти України. Нагадаю, наприкінці травня президент Володимир Зеленський через представника передав Кремлю готовність зустрітися на двосторонньому саміті, вперше за понад 4 роки. Проте російський очільник під час виступу на Петербурзькому форумі фактично відкинув цю пропозицію. Автобусний рух через пункт пропуску Шегині-Медика із Польщею не зупинятимуть протягом усього літнього сезону. Як повідомили у Мінрозвитку, рішення про тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі із 15 червня буде відтерміноване. Днями польська сторона повідомила про намір на 1,5 роки до листопада 2027-го призупинити автобусний рух через пункт пропуску Медика-Шегині у напрямку в'їзду до Польщі через проведення ремонтних робіт. Наразі сторони домовились оформлювати автобуси на період літнього сезону навіть в умовах проведення ремонту. Це дозволить забезпечити безперебійне транспортне сполучення у період високого пасажиропотоку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас у студії працює Тетяна Іванська. На сайті для вас є наше опитування. Сьогодні ми питаємо, а чи вірите ви, що ізоляція Криму змусить рашистів піти із тимчасово окупованого півострова? Вірю так, як і з Херсону у 2022-му, хіба що, якщо крім ізоляції буде криза на Росії, і з Криму їх доведеться вибивати силою. Про це також будемо говорити з нашим наступним гостем. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, рада вас вітати. Слава Україні!
3: Героям слава, слава Сил оборони, вітаю!
2: Пане Сергію, говоримо сьогодні і питаємо наших і глядачів на Ютубі, і слухачів радіо про Крим і про те, а чи все ж таки підуть рашисти з окупованого, з тимчасово окупованого півострова. Знаємо також і про те, що Мадяр сказав, що Крим ізолюється у найближчому майбутньому. Він розкрив стратегію України. Крім того, він порівняв удари українців по транспортних засобах російських окупантів на незахищеній трасі з полюванням на куріпок у відкритому полі. І справді, сьогодні вночі знову ж таки було голосно. Бачимо, що в Криму не можуть приїхати бензовози і, кажуть, вже почалася паніка із продуктами. Але це все цивільне населення. Що із військовим, що із військовим складом терористичної федерації? І як ви бачите, чи справді можлива ізоляція тимчасово окупованого півострова?
3: Ну, щодо ізоляції відразу, ніхто не говорить про те, що це відбудеться сьогодні, завтра чи післязавтра, або в найближчі тижні, можливо, але це є стратегічною метою сил оборони, і очевидно, що ця стратегія, вона дуже чітко реалізовується, відповідно, наші спроможності, наша ресурсність від них буде залежати, насправді, наскільки вдалими будуть ці операції і їх продовження. Сподіваюся, що саме так. Тим більше ми бачимо, що ця системність, вона гучна достатньо і кожного дня, і кожної ночі. Що стосується цивільного населення, то я думаю, тут базово треба розглядати, що цивільне населення – Криму – це цивільні окупанти, тому що дуже багато тих, хто приїхав до Криму незаконно після його тимчасової окупації в 2014 році, є зрадники-колаборанти, які також є цивільними окупантами і підтримують функціонування окупаційної влади, і відповідно працюють на неї, то це теж розглядається як люди, які дотичні до окупації, більше того, її реалізовують. Що стосується мілітарного хабу Крим, ворог дійсно з 2014 року зміцнив дуже тут свої позиції, дійсно перетворив наш сонячний півострів Крим на таку величезну просто базу з відповідним функціоналом, світовідним ресурсом. І, власне, цей ресурс сьогодні реалізовується на фронтах російсько-української війни. Зокрема, ми говоримо про південну операційну зону, можна, звичайно, згадати і східну зону, тому що по сухопутному так званому коридору, відповідно, дуже багато вантажів військових весь час рухалися і поки що намагаються рухатися, хоча не так вдало, як до цього часу. Саме до фронтів для того, щоб забезпечувати наступальну стратегію російських окупантів. Тому щодо ізоляції Криму, ми бачимо, і на мій погляд, це вірно обрана стратегія сьогодні, тому що це відбувається виснаження окупаційної влади, окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові. Можливо, саме тому, от нарешті, і ми бачимо пояснення того, що Кримський міст як незаконний об'єкт, який треба демонтувати згідно чинного українського законодавства, він поки ще функціонує. Очевидно, що Україна таким чином продемонструвала і демонструє свою дотриманість правил війни, дотриманість відповідних міжнародних конвенцій, тому що таким чином ми залишаємо шлях для окупантів провести евакуацію відповідно до російської території. Міст евакуацію здатний функціонально провести. Звісно, ми не говоримо про те, і, власне, росіяни побоюються цього, що перекидання, відповідно, Кримським мостом вантажів з боєприпасами, спально-мастильними матеріалами, звичайно, це додаткові ризики. Звичайно, міст невідомо, що в якому стані після тих трьох ударів сил оборони знаходиться. Відповідно, то ще раз, стратегія ізоляції, вона цілком, ймовірно, призведе до потрібного нам результату. Результат має бути один – звільнення українського півострова.
2: Давайте, власне, про мости, тому що Чонгарський міст після повторного удару Збройних сил України повністю вибудовано з ладу. Керівник ЦВД Андрій Коваленко повідомив, що російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Я в деяких пабліках військових бачила, що нібито там окупанти хочуть зробити понтонну переправу, чи то роблять, і у них не виходять. Рух з Генічеська на Арабатську стрілку також перекрито, тому тому що, як каже гауляйтер Сальдо, сила оборони лише спробувала атакувати один із мостів. Ну і крім того, заявляється про атаку на міст в окупованому Армянську. І Осін канали пише, що нібито пошкоджено міст при в'їзді у Красноперекопськ зі сторони Армянська. Телеграм-канал «Кримський вітер» зазначав, що ймовірно цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів вже немає. Чи ось говорячи про те, що писали так звані зетпатріоти і російські військові, що, мовляв, нічого страшного, просто прокладемо понтони і будемо їздити. Чи це можливо? І чи ось руйнування цих мостів, наскільки воно їх справді може затримати, чи можуть зараз якось їх швидко відновлювати?
3: Ну, власне, я вже сказав про те, що стратегія почала свою реалізацію, відповідно, далі буде. І про це і кажуть ті, хто дотичний до знищення ворожих об'єктів і вогневого контролю над сухопутним коридором, і, звісно, над тими трасами, логістичними маршрутами, які йдуть до Криму або з Криму в зворотньому напрямку, відповідно, зокрема, на фронт. Ми ж говоримо саме про військову складову, перш за все, хоча не забуваємо, і ви, власне, трошки про це сказали попередньо, про психологічний стан, який сьогодні створюється, відповідно, у тих громадян, які проживають на території, поки що проживають на території тимчасово окупованого Криму. Так от, власне, про військові моменти. Що стосується Чонгару, то я хочу нагадати, в 23-му році Україна наносила відповідний удар засобами вогневого ураження. Це були ракети відповідного калібру. На той час росіяни зразу відреагували також тим самим алгоритмом дій, який вони демонструють сьогодні. Тобто кинули ту понтонну переправу, яка сьогодні, вона і видно її навіть там, космічні знімки є, відповідно, інші засоби для того, щоб її зафіксувати, цю понтонну переправу, вона якраз поруч з цим мостом. Чи є труднощі для того, щоб нанести відповідний удар по цьому понтонному мосту, по цій понтонній переправі? Звісно, ні. І можливості такі українців є, і наші сили оборони, відповідні підрозділи, які тут задіяні, зокрема, ми говоримо про два штурмових полки, це полк імені Дмитра Коцюбаєва і КО-92, вони врешті-решт працюють сьогодні, винищують ворога на Гуляйпільському напрямку, хочу нагадати, і тому відразу відреагували і реагують на те, що відбувається на Чонгарському мості. Два рази вже нанесено удар, і тут понтонна переправа зведена. Відповідно, робота триває і буде проведена. Що стосується знищення-незнищення мосту, він зазнав серйозних ушкоджень. Очевидно, що росіяни зараз провели оцінку того, як і що треба зробити, і будуть намагатися ремонтувати. Це теж зрозуміло. Але є нюанс. Нюанс у тому, що всі ці ремонтні роботи будуть відбуватися вже, власне, під пильним оком українських сил оборони. Тому що ми це не просто бачимо, будемо реагувати. Що стосується наступних локацій, відповідно, ми говоримо про Перекоп і про Армянськ. Це ті дві локації, тих два маршрути логістичних, які мали би замінити, підмінити Чонгар відповідно з його трафіком. Чонгар є основною дорогою, і відповідний трафік дуже високий був вантажівок на фронт. Перекоп і Армянськ повністю, скажімо, взяти на себе той трафік, вони на сьогодні не можуть. Тому було прийнято рішення, відповідно, додатково чи нанести удари сюди. Тут мова йде не лише про там якусь одну локацію. Сьогодні також ми говоримо про ушкодження відповідних переходів, трубопереходів через Північно-Кримський канал. Там теж були ураження нанесені. Тобто є на сьогодні у ворога можливість там певним чином рухатися, ну, назвемо це рух манівцями, але з іншого боку ми ж розуміємо, що ще раз робота триває і всі ті логістичні можливості ворога, які на сьогодні є, вони будуть знищуватися цілеспрямовано силами оборони. Тим більше, я думаю, ви звернули увагу на те, що все те, що стосується доріг до Криму та з Криму і, власне, сухопутного коридору, хочу нагадати, це була одна з головних цілей так званої спеціальної воєнної операції, а не якась там денацифікація, відповідно. Так от, власне, ці ділянки фронту, вони знаходяться під вогневим контролем і зовні відповідальності тих чи інших українських підрозділів. Ну, якщо там Маріуполь, це Азов працював і працює, і буде працювати, відповідно, ми бачимо головне управління розвідки, сили спеціальних операцій по кримських мостах, Чонгар, Армянськ, ми сказали про наші штурмові полки, і це ще далеко не все, про що ми говоримо і, наприклад, можемо говорити. Так що робота триває і буде продовжена. Максимально сьогодні, як кажуть у Криму, бензовози не пройшли, бензовози не прорвалися. Ну, власне, агент Колобок, оператор, розважає, про це періодично доповідає. Якщо про Севастополь, Актьонов, він більш скромний з одного боку, мовчить, заспокоює, але видає на гора нам, як і сальдо, до речі, ті переходи, які функціонують, які треба знищити. Ну, власне, дякуємо за ці координати в тому числі. Так що ушкодження є, вони достатньо серйозні, робота щодо повної ізоляції, вона триває. Ну, власне, про це побратим Мадяри теж уже заявляв.
2: Пане Сергію, ми ж пам'ятаємо, насправді, скільки пафосу було, коли Росія окупувала Крим. Сьогодні, до речі, День Росії, ми їх привітали із Днем Росії, вони колись намагалися нав'язати це свято і нашому тимчасово окупованому півострову. І дуже багато говорилося про те, що для Путіна Крим дуже важливий. І якщо раптом, верніше не так, коли Україна відіб'є свій Крим, коли Путін втратить Крим, тоді і влада Путіна може посипатися. Чи вірите зараз ви в це, чи бачите ви цьому передумови, що справді, якщо ми ізолюємо Крим, то чи то влада, чи то російська армія посипеться, і чи бачите ви, як тоді вони будуть діяти? Тому що зараз ми бачимо, що попри те, що Крим справді все більше і більше опиняється в ізоляції, попри те, що ми бачимо, що ми руйнуємо важливі для них логістичні зв'язки, все одно вони тиснуть на інших ділянках фронту.
3: Ну, по-перше, користуються тими ресурсами, які завчасно були заготовлені, і ви дійсно правильно звертаєте увагу, я хотів би звернути увагу наших глядачів і слухачів на те, що ворог сьогодні, очевидно, на найбільш спекотних напрямках фронту поспішає. Якщо мова йде про Східний фронт, зокрема, ми говоримо про Костянтинівку, про Лиман, про Добропілля, про Покровський напрямок і, звісно, Запорізький фронт, Гуляпільський вектор. Ворог поспішає, тому що був накопичений відповідний ресурс. Як по особовому складу? Ну, подивіться, там на деяких напрямках, як Костянтинівський, візьмемо, там загальна військова армія задіяна, задіяний армійський корпус, задіяні полки, окремі там батальйони і так далі. Тобто, ну, розуміємо цю насиченість особового складу ворожого і, звісно, артилерії. І от тут якраз про артилерію можемо сказати, що БК стане менше. Це відстрілюється, а де ресурс, де підвіз відповідних боєприпасів, він буде, ну, просто в рази зменшений, на мій погляд, якщо так далі буде продовжуватися по Криму. І тут зрозуміло, що буде зворотній момент. Я зараз не скажу про обвал російського фронту, не чекайте від мене цього. Треба реально дивитися на речі. Але те, що це зменшує і суттєво зменшує потенціал наступальної Російської Федерації, так це має зменшити. І відповідно на Запорізькому фронті в тому числі. Тому я кажу, що зараз ворог дуже активно поспішає. Він розуміє, що далі ресурсу ставатиме все менше, менше і менше. Тому, звісно, ми сьогодні, як би нам не хотілося реально сказати про те, що от ще кілька тижнів і ворог буде тікати через Кримський міст. Поки що, можливо, ні. Але мета ізоляції півострова для створення умов, аби росіяни продемонстрували жест доброї волі, багато порівнянь з Херсоном, можливо, саме і так відбудеться, або хотілося, щоб відбулося. Але для цього ще нам треба дуже багато роботи виконати відповідно. Тому очевидно, що всі ті зусилля, які сили оборони сьогодні доклали до виконання цієї стратегії, то, звісно, ми розуміємо прекрасно, що це стратегія, а є інструменти, які оперативно-тактичні, тактичні мають цю стратегію реалізувати. І зараз вони, ці завдання реалізовуються, подивіться, по всій ділянці оці, я вже казав, від Сімферополя, власне, до Маріуполя.
2: Пане Сергію, побачила статтю на Bloomberg і не можу з вами її не обговорити, тому що тут якраз також йдеться про те, що є у Путіна план, який виник якраз на тлі успіхів України на полі бою, більш ніж будь-коли за останні роки. Як пише Bloomberg, Путін може інсценувати окупацію, а потім швидке виведення військ із території Естонії. Йому це потрібно, щоб дискредитувати НАТО і показати Європі, що Трамп більш більше не підтримує її. Чи бачите ви, що справді Путін розуміє, що відбувається на фронті в Україні? Ну, тому що, знову ж таки, якщо згадати економічний цей Пітерський форум, мені здається, там Путіну приносять райдужні картинки, і він каже, що оці от братія, які мають там щось перемагати, вони скрізь перемагають і усе захоплюють. Але чи бачите ви справді, що є розуміння у Путіна, що зараз Україна набагато сильніша на полі бою, і чи може він вдатися ось до такого плану, щоб просто показати Європі, що він сильніший, щоб не втратити обличчя остаточно, те, що називається?
3: Ну, ви знаєте, на відміну від представника Блумберга, мене на ставку російської армії не запрошують, відповідно до Путіна. Я не можу про це говорити, що там відбувається. Очевидно, що, і це добре, насправді, що ті донесення, які йдуть наверх до валдайського сидільця, до бункерного сидільця, як воно зручніше, вони не відповідають тим реаліям, які сьогодні, відповідно, складаються на полі бою. Знову таки, я говорю про Східний фронт, про Запорізький фронт. Ну, у нас немає радужної картини сьогодні. Про це з вами і не говоримо, правильно? Є відповідні жорстокі бої, і сили оборони роблять все, щоб і фронт стримати, і ворога стримати. І при цьому, до речі, ну про це теж треба говорити. Сили оборони України сьогодні проводять контратакуючі дії і звільняють українські території, і наносять при цьому ворогу величезні втрати. І я от зараз в червні, якщо так згадати, маємо відповідно 12 червня, я не знаю жодної доби, по-моєму, не помиляюся, коли втрати ворога складали б менше 1000 голів на добу. Тобто ми бачимо 1200, 1300, навіть 1500, там, тобто розуміємо втрати і та ціна, яку ворог платить. Тому поспішаю, очевидно, про що я сказав. І, до речі, ви питали про сакральність, от про Путіна все-таки згадаю. Є такий, я не знаю, як його назвати, недофілософ чи філософ, з точки зору Путіна, Дугін, який дуже гарну річ насправді сказав, що сьогодні колаборантів і ворогів багато хвалю, але є за що. Він сказав, хто володіє островом Зміїним, володіє Чорним морем. Нагадаю, що Україна звільнила острів Зміїний, і ми бачимо, що відбувається в Чорному морі. І це, власне, про Крим у тому числі. От та сакральність Херсонеса, яку Путін собі там придумав, що ледве не там його народили чи хрестили, я не знаю. Ну, тому це про значення Криму, до речі, в тому числі, відповідно. Тому ті донесення, які Путіну сьогодні кладуть на стіл, відповідно, я думаю, що вони дійсно не відповідають повністю тим реаліям, які складаються на фронті. Знаєте, дуже часто росіяни говорять про те, що треба воювати по-жуковськи. Я не буду повторювати про що це про м'ясні штурми, відповідно, але це про те, що є завдання.
2: Не було, правда, пане Сергію?
3: Так, є завдання відповідне, тобто його треба виконати. Я зараз не применшую бойового досвіду російської армії, він у них є. Є бойові частини, які є дуже підготовленими добре, і це очевидно проявляється на фронті. Ворог дуже сильний, дуже сильний. Тому у нас не має бути з ейфорії, що, знаєте, це така легка прогулянка для наших воїнів на фронті. Ні, це складна робота, дуже складна, за що ми дякуємо побратиму. Так от, власне, ми прекрасно розуміємо, що от є завдання, треба от в ту умовну висотку взяти там на день народження Путіну. Все, будуть класти ті голови, робити дірочки на кітіля для нових нагород. От, власне, тому і поспішають. Але ж і з нашого боку є протидія, вона сьогодні очевидна. І подивіться, як ці наші стратегії, їх кілька, реалізовуються і на території Російської Федерації, по сухопутному коридору, по Криму. І, власне, це має привести до того, що на фронті ситуація має змінитися. Якраз от та ініціатива, перехоплення ініціативи стратегічної, про яку ми говоримо, має все-таки відбутися. Вже, власне, і сьогодні ми говоримо, що в Україні є сьогодні сильні карти, які можна демонструвати під час, я не хочу говорити перемовин, але під час комунікації, особливо з західними партнерами. Ну, подивіться, як західні лідери зараз висловлюються, відповідно, президента Фінляндії, буквально кілька секунд згадаю, він як військовий блогер вже там дає оцінку тому, що відбувається на фронті. Ну, прийде той час, коли в Києві буде дуже багато європейських лідерів, і не лише європейських, які будуть казати, ми теж дотичні до перемоги. Чесно кажучи, нехай буде, головне перемогти. Сьогодні, ну, у нас з'явилися такі можливості, Слава Богу, тому треба їх реалізовувати.
2: Пане Сергію, ви згадали про Дугіна. Я б теж хотіла згадати, тому що мало хто помітив його виступ. І, знаєте, він мені насправді сподобався. Він закликав росіян готуватися до того, щоб відмовитися від усього ворожого, від усього західного, від усього загниваючого, відмовитися від грошей і жити, як жили раніше, як він казав, на Русі. Хтось лапті плете, а хтось займається штучним інтелектом, а потім вони ось ці здобутки штучного інтелекту обмінюють на лапті. Ну, тобто, він хоче повернутися, знаєте, до обміну, щоб не було грошей, і до цього закликає росіян. Ну, от, мені, в принципі, така Росія подобається, де вони плетуть лапті і говорять про якийсь цифровий прорив, але не користуються ані банками, ані грошима, ані тим, що створив світ. Мене така Росія би влаштовувала. Говорячи про ситуацію на фронті, справді, я б хотіла звернути ще увагу і на Костянтинівку, що там відбувається, тому що ми читаємо зводки Генштабу і бачимо, що пишуть самі військові. Справді, в Константинівці вже давно бої ведуться в межах міста, і це не секрет, і там нищаться ворожі групи вже в межах міської забудови. Бої там стабільні. Так, росіяни помирають, так, місто зруйноване, ну, зрештою, усі міста, куди приходить Росія, вона руйнує вщент. Ситуація складна, але все ж таки, якщо ми говоримо про бої там, як ви бачите, наскільки сильно там тиснуть росіяни, чи будуть вони відправляти туди підкріплення, та? Тому що, знову ж таки, згадуємо, що нібито їм поставили задачу взяти місто.
3: Я вам вдячний за такий тверезий аналіз того, що відбувається, і дійсно треба робити новини з того, що у Костянтинівці тривають міські бої, в тому числі. І вони не сьогодні почалися, не вчора, не позавчора. Звичайно, ці удари, знову задаю Крим, ці удари по ворожій логістиці, не лише Крим, сьогодні по тимчасово окупованих територіях теж. Подивіться, наскільки активно ми стали працювати нинішнього року. І для мене особисто це, ну, просто прорив відповідний наш. Тобто ми маємо можливості, нарешті маємо ці спроможності так працювати. Це якраз про зменшення наступального потенціалу російської армії. Знову таки, хочеться все і відразу. Я прекрасно розумію, тому що це життя наших побратимів та посестер. Але очевидно, що такі удари, відповідно, наша ця стратегія, про яку ми багато сьогодні говоримо, вона має зреалізуватися і в подальшому допомагати силам оборони ще більш ефективніше. Тому що ми бачимо, що ворог все рівно буде виснажуватися. Все рівно він буде виснажуватися ресурсно. Так, піхоту не жаліють, але й піхота має чимось воювати, чимось бути підкріплена. Цього має не стати від слова, ну, фактично, під нуль. Тому я сподіваюся, що ця наша робота наших побратимів, тому числі української добровольчої армії, на сьогодні буде зреалізована. І Крим дійсно буде наш.
2: Пане Сергію, дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Бричук, речник Української добровольчої армії, був разом із нами на зв'язку. Я нагадаю, що на сайті radio.nv.ua висить наше сьогоднішнє опитування. Будь ласка, проголосуйте. Буквально менше, ніж за півгодини ми почуємо результати, а також на сайті radio.nv.ua ви можете підтримати роботу свого улюбленого радіо будь-яким донатом, якщо вважаєте, що наші ефіри важливі для вас і для нашої країни. І, звичайно, що не забувайте в першу чергу донатити Збройним силам України. Почуємося після новин та паузи.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований друкований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі Дія, оберіть категорію А1.2 вимушене переміщення за межі України, заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву Дія підписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Бориспільському районі Київщини загасили масштабну пожежу після атаки Росії. Вночі росіяни вдарили безпілотником по об'єкту інфраструктури. Після удару на площі 2000 квадратів спалахнула пожежа, у мережі поширювали відео із великим стовпом диму. Як повідомило у ДСНС, на місці працювали рятувальники області та Києва. Додатково залучали спецтехніку аеропорту Бориспіль. За попередніми даними, минулося без жертв і постраждалих. Наприкінці червня «Укрзалізниця» розширить мережу швидкісних маршрутів. Компанія запускає два нові щоденні поїзди «Інтерсіті» до Одеси, а також удвічі збільшує частоту курсування на двох існуючих напрямках. Новий рейс зі столиці до Одеси стартує 27 червня, а 28 червня почне курсувати щоденний поїзд з сполученням «Дніпро-Одеса». Залізничники зазначають, що це перший регулярний швидкісний «Інтерсіті» між цими двома містами за часів незалежності України. Крім того, популярні маршрути з Києва до Одеси та Тернополя тепер курсуватимуть замість трьох – шість разів на тиждень. У столиці Естонії Таліні встановили перше модульне укриття у громадському міському просторі. Його створили із залізобетону, який використовується в Україні. Конструкція зведена так, щоб захистити людей від вибухів, ударних хвиль та уламків. Оскільки укриття модульне, його можна швидко розширювати, переміщувати та встановлювати у різних місцях. Нагадаю, дрони дедалі частіше збиваються з курсу через російські засоби РЕБ і влучають в об'єкти у країнах Балтії. Наприкінці травня компанії із балтійських країн, зокрема і Естонії, вже зверталися до України із питань цивільного захисту, щоб обговорити купівлю укриттів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: А вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Дякую всім тим, хто приєднався. Дякую всім тим, хто залишає свої варіанти відповідей у нас в трансляції в Ютубі. Але нагадаю, що для того, щоб ми озвучили результати, ви маєте проголосувати на сайті radio.nv.ua. Висить голосування, чи вірите ви, що ізоляція Криму змусить рашистів піти з окупованого півострова. Вірю, як з Херсону в 22-му. Хіба що, як крім ізоляції, буде ще й криза на Росії, ну і з Криму їх все ж таки доведеться вибивати силою. Буквально за кілька хвилин вже почуємо результати нашого опитування. Ну, а наразі рада вітати Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні!
6: Доброго ранку, героям слава!
5: Пане Андрію, поговоримо з вами зараз про Україну, Росію, Сполучені Штати та Європу. Вчора там цілий день Трамп страшився, що буде обстрілювати Іран, Іран нібито готувався, але ні, вночі Трамп сказав, що все, домовилися щось ніби підписувати, і знову відкладається цей обстріл. Ми вже неодноразово говорили, що питання війни в Ірані відволікає Трампа, але тим не менше європейські лідери, те, що називається, не полишають надії залучити Трампа до нових переговорів України з терористичною федерацією. Вони мають намір скористатися зустрічами з президентом США на саміті Великої Сімки у Франції, які відбудуться наступного тижня, щоб залучити його до планів щодо сприяння новим мирним переговорам між Росією та Україною, тому що Велика Британія, Франція, Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на нашу користь, на користь України, і це, власне, зараз дає таке вікно можливості для переговорів, які будуть виходити за межі умов, які виникли після зустрічі Трампа з Путіним в Анкоріджі. Що ви думаєте із цього приводу? Як ви оцінюєте усі наміри Європейського Союзу залучати Трампа? Ну, тому що ми бачимо, що той самий Кіт Келлах каже, що добре, що перемовини зупинилися, тому що Україна зараз виграє і потім може диктувати свої умови.
6: Бачите, я схильний погодитися з Кітом Келлогом. Ніяких переговорів в даній ситуації мені не уявляється можливими. Те, що європейці хочуть підняти це питання на сімці, це зрозуміло. Вони мають демонструвати динаміку і зацікавленість, і вони будуть її демонструвати. Те, що Сполучені Штати, очевидно, відмовляться або зроблять вигляд, що вони погоджуються, але не будуть нічого робити, це теж мені здається очевидно. Чому? Подивіться, що робиться з Іраном. В зовнішній політиці є таке поняття, хто кліпне перший, хто відвернеться перший. Коли два суперники зійшлися в такому герці смертельному, то хтось із них злякається і підніме руку. І в даному випадку виглядає так, що це Сполучені Штати Америки. Спершу президент Трамп оголошує страшний, могутній, всепотужний.

0: удар, яким буде знищено все, і він довго перелічує це все, і кожне з великої букви, і потім в результаті він говорить, що ні, оскільки у нас дуже вже близько домовленість, і оскільки, мабуть, в ці вихідні ми підпишемо документ, то ніякого удару не буде. І світові засоби масової інформації повідомляють про це з таким заголовком: Трамп кліпнув перший, Трамп підняв руку перший. Отже, Іран знову виграв протистояння. А чому? А тому що Іран повідомив, що в разі нападу США він розбомбить геть його всіх союзників, які там в Перській затоці. Чи може ці Сполучені Штати, цей Трамп, бути реальним двигуном переговорного процесу між Україною і Російською Федерацією? Ну, очевидно, швидше ні. Це перше. І друге, де підстави думати, що Владимир Путін бажає якихось переговорів і готовий до них? Втрати, про які ми знаємо, і ті серйозні, ну, скажімо так, просування в тиловому знищенні суперника з боку України, вони відомі, але чи вони смертельні, чи вони надзвичайно важкі для Російської Федерації? Ні, вони помітні, але не більше. Цю помітність Росія буде якимось чином видаляти, чи вона буде посилювати фінансування рекрутів, тобто таємну таку приховану мобілізацію, чи вона буде якимось чином перетасовувати командирів російських на полі бою генералів, чи ще яким способом, нам це невідомо, може отримати більшу допомогу від Китаю чи від Кореї Північної, але підстав думати, що Путін відмовиться від літнього наступу, тим більше, що міжнародні експерти, оцінки і наші власні кажуть, що тиск на, скажімо, Костянтинівку і на Запоріжжя дуже сильний, і це небезпечні для нас місця. Отже, говорити, повторюю свою думку, говорити про те, що потрібні переговори європейці на саміті сімки будуть, вони будуть на цьому наполягати, американці будуть кивати і мовчати, або говорити, що обидві країни повинні знайти порозуміння, але на цьому все, на жаль, закінчиться.
1: Добре, пане Андрію, а для чого тоді вони мають намір запросити Штати? Ну, я думаю, що Європейський Союз сам прекрасно розуміє, та, ну, наші європейські партнери розуміють і бачать, що Трамп не впливає на Путіна, бачать, що Трамп відвернувся від ось цієї російсько-української війни. Тоді для чого їм його запрошувати, якщо вони справді бачать, що от такий стан зараз на полі бою? Вони чують того самого Кіта Келлога. Вони хочуть, щоб Трамп був присутній для того, щоб прив'язати Сполучені Штати ближче до Європи, все ж таки, щоб не залишитися сам на сам, те, що називається, тому що Штати відвернулися не лише від нас, а й від Європейського Союзу. Чи вони якраз його і хочуть запросити і от побачити ось цю реакцію, та, я б сказала, таку дипломатичну байдужість, щоб довести усьому світу, що Трамп таки перший кліпнув? От для чого їм це? Ну, я не думаю, що вони не розуміють, що Трампа вже не повернеш до цієї теми.
0: Останніми днями в обережній формі американська сторона дає ті чи інші поступки Російській Федерації в сфері санкцій. Вчора, зокрема, Міністерство фінансів оголосило про інші винятки з санкційного режиму, які воно продовжило. Дрібні, але це факт існує. Тиждень тому було ще одне подібне повідомлення. Далі продовжується продаж Газпромом активів на Балканах, які все ніяк не продаються і не продаються. Тобто таким у спокійному режимі, у прихованому режимі, американці далі продовжують розмовляти приязно з Російською Федерацією. Вони сповзають з тих декларативних оголошень Рубіо і самого Трампа про те, що Росію треба зупинити. А там десь тихенько йде бізнес as usual, у всякому разі напрям до бізнесу as usual. Цю тенденцію треба зупиняти. Зупиняти її можна в простий спосіб – закликати до зупинення Росії формально, демонструвати загальноєвропейську позицію і таким чином робити для американців дальші поступки в бік Росії неможливими. Тобто ми не повинні, ну, мало є підстав розраховувати на те, що американці ляпнуть себе по голові і скажуть, що ж ми так пропускаємо, настільки важливо зараз вдарити по Росії. А ну ж бо, зробимо це разом з європейцями. Ні, це фантастика, але принаймні остережуться робити більші поступки чи глибше співробітничати з Путіним. Ось, власне, те, на що розраховують європейці. Крім того, їм важливо продемонструвати для самих себе, для Європи, що вони спільні, що вони далі стоять на жорсткій позиції проти Росії. Тим більше в умовах, коли з'являються заяви деяких політиків Болгарії, що вони не будуть продавати зброю Україні, і взагалі треба миром займатися. І нікуди не дівся прем'єр-міністр Фіцо, він останнім часом тихший, але це не означає, що він формально змінив свою думку, яка теж досить близька до болгарської. Ну, подібні тенденції є і в інших європейських країнах, у тих чи інших партій, чи у тих чи інших лідерів. Демонстрація єдності і непримиренності з російською війною важлива для самих європейців.
1: Та, пане Андрію, і це не лише у деяких політиків. Так, ми знаємо, що посли Євротрійки зустрілися на Москві із заступником очільника МЗС Терористичної Федерації Галузіним, після чого вони закликали до прямих переговорів Росії та України. Італія зустріч розкритикувала, в Єврокомісії від різкої критики утрималися, що саме цікаве. Напередодні зустрічі очільник МЗС Росії Лавров заявив, що не чекає від зустрічі прориву, адже Європа продовжує підтримувати Україну. І за словами МЗС російського, під час зустрічі послам роз'яснили принципові підходи російської сторони до завершення війни проти України. Крім того, вказали на так звані, це я в лапки беру, деструктивні політики керівництва їхніх країн, яка спрямована на максимальне стимулювання київського режиму до продовження війни проти Росії за прямої допомоги коаліції охочих, закриваю лапки. Ну, тобто, вони вже приїхали до Росії, де їм відверто кажуть, слухайте, залишайте Україну, припиняйте її підтримувати, дайте нам її захопити, і тоді будемо говорити. І європейці ж, ну, я не думаю, що для них це була новина, але вони все одно їдуть, все одно зустрічаються. Ось це бажання Європи вийти зараз на прямі перемовини з Росією. Для чого їм це?
0: Пані Тетяно, вони ніде не їдуть. Вони живуть в Москві, це посли цих країн, які там весь час перебувають, які знаходяться на контакті з російською дипломатією. І вони всього-навсього продовжили те, що зробив президент Зеленський в неділю. В неділю він відвідав прем'єр-міністра Британії Стармера, де були також канцлер Німеччини і президент Франції. Mm-hmm. Вони виробили план із 5 пунктів, який є відомий, про який вже багато говорилося. І в цьому пункті, зокрема, і вимоги до післявоєнного устрою. І цей план був оприлюднений. Тепер цей план треба офіційно довести до Російської Федерації, бо там йдеться, що вона повинна припинити війну, звільнити захоплені території, виплатити репарації і не лізти не в свою справу, коли європейці після момент підписання якоїсь угоди чи перемир'я, чи миру заведуть на територію України свої війська в якості факторів безпеки. Mm-hmm. І ось цей план, ці ідеї треба довести до російської сторони. Ось ці три посли, посланці своїх глав держав, відповідно, йдуть до російського МЗС і офіційно його вручають. Тепер не може російська сторона сказати, що ми нічого не знаємо і ми йдемо своїм путем. А щодо того, що Росія каже, що ці країни Європейського Союзу на боці України і тому з ними говорити не буде, ну то вона ні з ким не хоче говорити. І вона хоче говорити про бізнес з Сполученими Штатами Америки. От і все. Європа демонструє свою суб'єктність. Це те, що, про що ми говорили в попередньому питанні. Для чого всі ці заяви, для чого всі ці вимоги? Для того, щоб Європа демонструвала свою суб'єктність, свою єдність, свою наполегливість в припиненні війни на її континенті і таким чином полегшення ситуації для України, уможливлення для неї більше займатися європейською інтеграцією, а не переданням всіх ресурсів на поле бою.
1: Окей, давайте тепер поговоримо про сам Європейський Союз. Там пролунала заява, що хочуть ліквідувати дипломатичну службу на чолі з Каєю Калас. Частину функцій зовнішньополітичного відомства пропонують повернути до Європейської комісії та урядів держав-членів. І ось, власне, це Франція та Німеччина почали це обговорення радикальної реорганізації Європейської служби зовнішніх зв'язків, сподіваючись поліпшити реакцію блоку на геополітичні кризи. В Парижі та Берліні і низки також інших столиць розглядають варіанти, що включать повернення дипломатичних повноважень від ЄС та її керівниці Європейської комісії та держав-членів Європейського Союзу. Що ми маємо розуміти із цієї новини? Чи тут претензії лише до Каї Калас та до того, як це зовнішньополітично відомство працює, чи все ж таки справді йде якесь певне переформатування із розумінням майбутніх геополітичних криз і з розумінням того, що на них треба відповідати, ну, десь більш швидше, десь, можливо, більш жорсткіше. Як ви нам поясните цю новину?
0: Я пам'ятаю момент створення Європейської служби зовнішніх зносин в її теперішньому вигляді. Я якраз тоді тісно працював з Європейським Союзом, і вже тоді, в момент створення, були питання від окремих держав-членів, чи в такому вигляді ця служба повинна діяти. А про що, власне, йдеться? Фактично всі країни Європейського Союзу мають в країнах світу два посольства. Одне з них власне, національне. Ну, скажімо, італійське посольство – в Південній Африці. Воно там функціонує, діє і займається двосторонніми відносинами. Але не тільки воно, в цілому спостерігає за безпековою, за економічною ситуацією в державі і формує з цього своє ставлення. А паралельно там існує представництво Європейського Союзу. Теоретично, для чого ці представництва в Європейському Союзі? І ось тут складне питання. В деяких країнах вони мають одну функцію, а в деяких зовсім іншу. В якійсь африканській країні, ну, скажімо, меншого розміру, скажімо, в Нігері, це представництво Європейського Союзу в основному займається допомогою. Воно сприяє економічному поліпшенню ситуації, воно намагається створити умови для громадянського миру і так далі, і так далі. А двосторонні посольства в цій країні від країни Європейського Союзу займаються чисто двосторонніми питаннями. Не така ситуація в країнах, які наближаються до членства. Наприклад, в Україні посольство, представництво Європейського Союзу, тобто теж саме посольство, воно займається в основному підготовкою нашого переговорних документів і нашого вступу в Європейський Союз. Тобто завдання різні. І тому, що завдання можуть бути різні, вони можуть конкурувати. Ну, скажімо, ті ж французи, які мають сильне посольство в Києві, чи ті ж німці, чи ті ж поляки, будуть говорити, а що ми отримуємо з цього великого механізму, яке називаємо посольство Європейського Союзу в Україні. У них же є двосторонній переговорний процес. Для чого їм ще для цього таке роздута така структура? вона насправді потрібна, але це, знову ж таки, питання дебатів. Чи є тут в цьому роль Каї Калас? Безперечно, є. Вона повинна організовувати і орієнтувати посольства всі Європейського Союзу в усьому світі, в залежності від потреб Брюсселя. Але у Каї Калас, мабуть, немає такого достатнього досвіду в цьому питанні, і тому їй складно, і можуть бути певні, будемо говорити, недоліки в цій роботі. Ось, швидше всього, ці недоліки і є підставою для французького документу неофіційного. Крім того, пам'ятаємо, що Франція завжди була за максимальну близькість країн Європейського Союзу до єдиного керівництва, мається на увазі Брюссель, в тому, в той же момент, залишаючи за собою всі національні права. Тобто ви всі зближуєтеся, а ми залишаємося Францією. Це теж певна, так би мовити, історична особливість французької зовнішньої політики. Це треба брати до уваги і ставитися до слів про можливі реформи спокійно. Тим більше, що ми знаємо, що будь-яка реформа великого бюрократичного механізму, а в зовнішній службі Європейського Союзу 5 тисяч осіб, а вона фактично зупиняє нормальну діяльність цього механізму і дуже-дуже шкодить серйозним нормальному процесу. Тому швидше всього матимемо зараз певне обговорення, дискусію, а якщо й будуть якісь виправлення, то вони не матимуть такого капітального характеру, типу розженемо цю службу і зробимо її з нуля, або ще щось подібне. Вони будуть мати декоративний характер і будуть робитися поступово, і, мабуть, так воно і має бути. Інший час, ніж був 15 років тому, коли служба створювалася, інші вимоги, інші люди, інші методи, інші інструменти. Ось що ми бачимо перед собою.
1: Пане Андрію, хочу вас запитати, власне, ще щодо нашого сьогоднішнього опитування, тому що вже є результати. Хотіла б, щоб ми з вами хвилинку на них звернули уваги і прокоментували. Отже, ми сьогодні питали у наших слухачів та глядачів на Ютубі, чи вірите ви, що ізоляція Криму змусить рашистів піти з окупованого півострова, з тимчасово окупованого півострова. Загалом проголосували близько 2000 учасників, 1,7. Значить, такі варіанти відповідей. Вірю, як із Херсону 22-му році. За це проголосувало 17,5% наших глядачів та слухачів. Хіба що, крім ізоляції, буде ще й криза на Росії. В це вірить майже 22% наших глядачів. І майже 60%, 59,9%, говорять про те, що з Криму їх доведеться вибивати силою. Ну, тобто, ніхто ані в кризу на Росії не вірить, ані в те, що рашисти самі втічуть, також віри в це немає. Як ви бачите результати цього голосування? Чи це пов'язано так само із геополітикою, що не вірять наші люди, що, можливо, ще й під тиском інших країн Росія таки піде з півострова?
0: Мені приємно, що у вашого радіо така розумна і далекоглядна аудиторія. Я приєдную до цих 60%. Чому? Справа в тому, що немає нічого сакральнішого для Володимира Путіна, ніж захоплення українського Криму в очах російської громадськості. Ні, не, слово громадськість не хороше. Російських
1: граждан. Народонаселення.
0: Народонаселення. Хоча не всі там такі. І це, про це не будемо забувати. Інакше у нас не буде жодної надії. Якщо все це народонаселення тільки таке, то у нас нема надії ні на мир, ні на безпеку ніколи. Там є якась кількість населення, яка таємно і тихо протестує проти того, що робиться. Нам треба про це знати. Але не ця частина населення визначає дії Російської Федерації. Отже, не буде. Путін пожертвує всім. Швидше він віддасть Карелію Фінляндії, Курильські острови Японії, ніж він посунеться хоч на метр з Криму.
1: Аніж
0: Так
1: ми
0: що треба
1: підтримуємо
0: буде
1: Крим, так.
0: вибивати вогнем і мечем.
1: Пане Андрію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директор Національного інституту стратегічних досліджень, був разом із нами. Дякую всім тим, хто відкрив цю інформаційну п'ятницю разом зі мною. Далі передаю слово своїм колегам. А ви пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні: заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі тимчасово окупований Крим та кілька регіонів Росії опинилися під масованим ударом безпілотників. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на ТЕЦ та великих хімічних підприємствах. Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки. Так, у Сімферополі після серії вибухів зайнялася пожежа у районі місцевої ТЕЦ, через що у місті почалися перебої зі світлом. Вибухи також лунали у кількох районах півострова та поблизу військового аеродрому Саки. Водночас у Самарській області Росії дрони атакували промислову зону міста Тольятті. Там спалахнув стратегічний завод «Тольятті Каучук», який виробляє компоненти для шинної промисловості та паливні присадки для військової техніки. Під ударом опинилося і підприємство «Нижньокамськ Нафтохім» у Татарстані, що спеціалізується на випуску пластиків та каучуку. Місцева окупаційна влада Криму та керівництво російських регіонів ситуацію наразі не коментували. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється. Україна планує звернутися до міжнародних партнерів із запитом на додаткові 20 мільярдів доларів. Ці кошти планують спрямувати на посилення ударів по території Росії та закріплення переваги на полі бою, повідомляє видання «Політико» із посиланням на високопосадовця української Міноборони. Офіційно це прохання озвучать 18 червня під час чергового засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». За даними журналістів, міністр оборони Михайло Федоров та інші що урядовці вже порушували це питання на зустрічах із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади. Кожної з країн-партнерів попросять надати від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді допомоги чи позик. Отримане фінансування Україна планує витратити на системи протиповітряної оборони та засоби РЕБ, збільшення внесків до американської програми закупівлі зброї «Перл», придбання додаткових БПЛА, боєприпасів та засобів дальнього ураження, а також на прямі закупівлі озброєння в українських оборонних компаній. Ключові пункти українсько-угорської угоди щодо прав нацменшин озвучила очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан. За її словами, які наводить угорське видання «Телекс», Україна зобов'язалася відновити систему шкіл для етнічних меншин і гарантувати вільне використання угорської мови та національних символів, зокрема угорського гімну та прапора. В українських населених пунктах, де понад 10% населення становлять угорці, угорська мова може вільно використовуватися у сфері охорони здоров'я, під час офіційних заходів, наукових конференцій, навіть у політичних кампаніях. Перемовини щодо приєднання України до Євросоюзу розпочнуться після виконання цих умов. Процес приєднання не буде прискореним, а рухатиметься за стандартним графіком. Також Угорщина проведе референдум щодо членства України у Євросоюзі. Водночас Аніта Орбан не згадала про можливу зустріч угорського прем'єра Петера Мадяра та президента Володимира Зеленського, яка мала б відбутися після досягнення угоди. Президент США Дональд Трамп заявив, що скасовує заплановані удари по Ірану, оскільки домовленості щодо врегулювання були схвалені у цілому та у найдрібніших деталях усіма залученими сторонами. Серед таких країн він назвав самі Штати, а також Ізраїль, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Туреччину, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданію, Єгипет та інші країни. Обговорення з Ісламською Республікою були винесені на найвищий рівень іранського керівництва та схвалені, додав американський лідер і анонсував, що незабаром будуть оголошені час та місце підписання угоди. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І першу частину цієї години ми присвятимо одній персоні, яку, я впевнена, ну мало хто знає, але на цьому тижні була інформація від журналістів про те, що правоохоронці нібито затримали такого собі Василя Веселого. Ну, потім з'явилася інформація, що не затримали, а провели обшуки в прокуратурі. Теж це мало коментують, так, але обшуки підтвердили. І знаєте, як от вийшли наші колеги з видання «Бабель» із заголовком, що Василя Веселого називають смотрящим за Сенсбанком, гаманцем Єрмака, але виникає питання, хто це в біса такий. Ну, мені здається, що важливо пролити світло, хто це такий, оскільки ця людина є, може бути дотичною в юридичному плані, так, але в цілому вже ми бачимо по тих витоках плівок Міндіча, що це людина, яка входила в близьке оточення фігурантів Міндічгейту і мала там свою роль і свої функції. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання, доброго ранку.
6: Доброго ранку, вітаю.
5: Для тих людей, які вперше почули сьогодні, можливо, вранці, ім'я Василь Веселий, хто це в біса такий, Юрію, що б ви відповіли?
6: Я б сказав би, я теж хрен його знає, хто це такий, і як він взявся на радарах в цьому групуванні. Якийсь дрібний бізнесмен, який, зрештою, почав там фронтувати інтереси цієї групи в різних місцях. Але для мене це теж мало досліджений фігурант цих історій.
5: Але загалом з того, що вже оприлюднювали журналісти, наскільки я розумію, він фігурує, може фігурувати в справі бронежилетів, щодо яких поки що справи немає, так, юридичної, але ну, підозри в плані нікому не оголошені, але саме по собі питання тут є. Далі, що він, його називають також смотрящим за Сенсбанком, і також, здається, Михайло Ткач теж публікував інформацію з плівок Міндіча про те, що цей Василь Веселий може фігурувати в справі про Карпатнафтохім. Поправте мене, Юрію, це те ще одне підприємство, яке, я так розумію, між собою ділили фігуранти Міндічгейту.
6: Так, це підприємство одне з перших взагалі попало на радари. От Михайло Ткач якраз тоді Веселого і засвітив вперше. Там брат його в наглядовій раді був. Тоді стало, звісно, цікаво, що це таке, але знаєте, це от є така когорта бізнесменів, вони от як вони існують, та, і вони там, де гроші. І цих людей може ніхто не знати. Ну, от, але хтось же ж руцями має виконувати для політики якусь брудну роботу або важливу якусь для них роботу. І тому от, ну, для мене цей бізнесмен одразу так і став таким. Не знаю, обличчям того, що там просто крутяться якісь гроші. Ну, бо як тепер заднім числом уже розколупали, да, Веселий був пов'язаний з Андрієм Іванчуком, уже покійним народним депутатом Народного фронту, близьким до Арсенія Яценюка. От, а Іванчук, ну, для мене завжди був символом тієї частини Народного фронту, яка займається рішаками, корупцією і всяким таким підстриганням державних газонів, називаємо це так. От, і Іванчук також був причетний, ну, це ще тоді, за часів Народного фронту, був причетний до Карпатнафтохіму, ну, до всіх цих історій. Він із Коломойським там мав історію по Карпатнафтохіму. І, в общем, цей завод, який просто дуже важливий для виробничих ланцюжків в нафтохімічному виробництві, отак от блукав-блукав по рукам у дуже різних персонажів, от десь на їх от в цьому контексті Веселий і прозвучав.
5: Я тут можна теж ще нагадати таку передісторію або бекграунд, що в 2024 році теж журналісти «Української правди» робили розслідування про те, як з підприємства «Карпатнафтохім» знімали арешт, нібито в обмін на безкоштовну долю в цьому підприємстві, там із подальшим переписом цієї долі на підставну особу. А вже от в цьому році теж, коли публікували ці уривки, епізоди плівок Міндіча, то там був такий епізод, де цей Василь Веселий обговорював з фігурантами Міндічгейту, Цукерманом, який зараз в Ізраїлі, як саме отримати контроль над цим найбільшим підприємством, нафтохімічним підприємством Карпатнафтохім. І зрештою, якби багато журналістів, які проаналізували всі ці записи, констатували, що Веселий може бути гаманцем Андрія Єрмака, хоча він все це заперечував. В цій історії дивує ось що. Юрію, от дивіться, одразу повідомили, що нібито Служба безпеки України заарештувала Веселого, потім в прокуратурі спростували і сказали, ну ні, арешту не було, але були обшуки. І багато хто припустив, що, мовляв, політично залежні від влади, від Офісу президента правоохоронні органи могли зіграти на випередження, тому що до Веселого, можливо, мало або збиралося там прийти НАБУ, але щоб врятувати його, пішли не НАБУ, а прокуратура і СБУ. Не знаю, наскільки така версія для вас витримує перевірку.
6: Ну, подібні історії бувають, не на рівному місці, да, такі припущення беруться, але зазвичай воно виглядає просто трохи інакше. Якщо б хотіли налякати Веселого, ну, сказати, там, ти, товариш, завалі, там, ну, до тебе скоро прийдуть, але ти так прикрути болтунью свою, то підійшли б, умовно, на вулиці, чи ну, коротше, неофіційно підійшли почирікати, да? Або викрали, зрештою, вивезли в Україну, як Христенка з Еміратів, коли, з Дубаї колись. Якби ж треба було перешкоджати діям НАБУ в плані там вилучення якихось документів чи ще щось такого, да? То, ну, інакше в обшуки влаштовували, не особисто його там, да, вилучили б якісь, не знаю, бухгалтерію чи ще щось, чого про, ну, в даному випадку про це не говорилось. Ну, було б рішення там суду про те, що вилучити, ну, взагалі всі там документи, які тільки знайдуть в радіусі кілометра від веселого. От, тому для мене по цей епізод поки що загадка. У кого нерви здали, чи ще щось відбулось, ну, не знаю, може СБУ роботою зайнялось, може запідозрювали, що веселий там нарешті загрожує обороноздатності України. Але тоді навіщо обшукали і відпустили? Ну, тобто, це реально от зараз дуже загадкова історія.
5: Угу. І також ще один епізод, крім «Карпатнафтохім», справа бронежилетів – це взагалі окрема історія. Просто дійсно там Дрогобицький бізнесмен якось так неочікувано виникає одразу в кількох, він з Дрогобича, так, в кількох цікавих справах. Ще одна справа, це теж ми чули на записах плівок НАБУ в межах Мідаса, йдеться про те, що склад наглядової ради державного Сенсбанку, Сенсбанк – це державний банк, який був націоналізований, оскільки там його частка належала російським громадянам. Так от, на плівках НАБУ ми чули про те, що цей склад наглядової ради Сенсбанку, який був призначений ще влітку торік, за понад місяць до цього призначення в телефонній розмові обговорювали фігуранти справи Мідас, і цей Василь Веселий буквально озвучував список бажань осіб, які би мали увійти до наглядової ради банку. І, о диво, сталося, невдовзі уряд і призначив цих самих людей наглядовими членами наглядової ради банку. Ну от Юрію, ну, тобто ж не кожен бізнесмен із Дрогобича може обговорювати і наперед знати список членів наглядової ради державного банку, яких потім уряд буде призначати.
6: Більше того, я скажу, не кожен цукерман повинен знати і мати такий вплив. Більше того, не кожен міндіч повинен знати, розуміти, кого призначати міністром оборони і послом США. Ну, нам ті плівки міндіча за цими епізодами показали ж просто, наскільки управління державою Україна, ну, яку формально очолює Верховного командувача Володимир Зеленський, відбувалось в розмовах отаких от рішак. Веселий, Цукерман, Міндіч. От воно, от. Оце головне в цій історії. От, тому, як, умовно кажучи, коли ти розумієш, що вони визначають, кого призначати членами уряду послами, то вже наглядова рада банку, який можна використовувати просто далі вже в своїх комерційних інтересах, ну, взагалі не бином Ньютона.
5: До речі, банк після цього Володимир Зеленський сказав, що його треба, як це, віддати на приватизацію, здається. Не бачила я після цього ніяких рухів, але мені здається, що відповідний законопроект про те, що Сенсбанк, про приватизацію Сенсбанку вже кілька місяців чи навіть пару років лежить у Верховній Раді, але ніхто нічого не робить, і після заяви президента теж я не бачила якихось рухів, хоча, можливо, невдовзі буде.
6: Ой, тут, скажімо так, можна ставки приймати, буде чи не буде. Я б поставив на те, що не буде, бо вся тактика і стратегія Володимира Зеленського от в радіусі цих скандалів, взагалі будь-яких корупційних скандалів, завжди спрямована на одне – затягнути історію якось, щоб вона забулась, зійшла з перших шпальт, а далі якось зарішаємо. От я не пам'ятаю щиро, щоб от, ну, щоб на кожен такий роду скандал були миттєві правильні реакції. Ну, хіба що там ото закон про відкритість закупівель нелетальних було ото після скандалу. Але, ну, це максимум, що він спромігся. От чисто для прикладу, ми можемо і Сенсбанк оцей залінкувати зараз, і ДБР, реформу, яку обіцяв Володимир Зеленський європейцям ще зимою, от коли там Єрмак, коли оце от Міндіч, коли затримання, коли ДБР фігурувала на плівках як місце, де можна вирішакати любе голубе, він тоді обіцяв, що законопроект буде там до лютого 26-го року. Ну, треба ж, бо там, в принципі, законопроект про реформу, він не дуже складний. Він, по суті, має визначити, ну, якби нормальний конкурс на керівника ДБР провести, щоб Татаров знову не посадив туди свого протеже. І от, що ми маємо? Ми зараз з вами говоримо в червні 26-го року. Законопроекту не то, що нема. Більше того, європейцям, які це Зеленський тоді взимку для збиття скандалу розказував, ми це от зробимо, ми оце от там обізиберемо. Вже європейці погодили, що цей законопроект, ну, нехай вже буде прийнятий в кінці 26-го року. Тут, і оце ж тонкий нюанс в тому, що кінці 26-го року добігає кінця повноважень термін на роботі керівника ДБР Сухачова, ну, цього креативного менеджера Татарова. От, і значить, Татаров може переобрати нового керівника ДБР ще от по нинішнім старим правилам. А поки, от поки той закон прийметься, там, поки він почне діяти, все, вже все, все побігли, полетіли далі. І тут, от, на жаль, мені таке враження, що українські виборці партнери в цьому плані Зеленського, оскільки має, ну, на жаль, чи то через літо, чи то взагалі просто особливості, просто менталочки, да, всіх людей зараз такі, живемо занадто швидку епоху, що вже багато речей забулось, і це не викликає просто якихось скандалів, заперечень.
5: Юрій, ну, ми ж для цього з вами і збираємося, щоб нагадати про все це і підсвітити таких персонажів, які не, ну, м'яко кажучи, не відсвічують кожен день на перших шпальтах газет, як от Василь Веселий, але просто нагадати аудиторії, наскільки великою є вся ця справа, як там багато різних людей, була своя ієрархія, кожна людина в цій ієрархії мала свої задачі, свої KPI, що називається, і зараз ми, звісно, стежимо за кожним рухом правоохоронців, який стає публічно відомим щодо всіх цих людей. І я що хочу сказати, підсумувати. Ми ж про все це знаємо, знову ж таки, від публікацій журналістів, від публікацій правоохоронців. НАБУ опублікували всі ці плівки в межах там досудового розслідування. І на цьому тижні, мені здається, на минулому ще почалося, на цьому було продовження, Центри протидії корупції писали про те, що у Верховній Раді зареєстрували, ну, там був законопроект, він був непоганий, до нього додали кілька правок, Сергій Власенко, представник від «Батьківщини», якими хочуть обмежити розголошення деталів справи, деталей справи щодо політиків. Ну, грубо кажучи, заборонити без рішення суду, публікувати навіть, там, якщо я правильно зрозуміла, релізи, анонси і будь-яку інформацію про відкриття справи чи оголошення підозри, якщо справа стосується політиків. Я, Юрію, сумніваюся, що така історія у Верховній Раді пройде. Ну, мали ж засвоїти урок літа минулого року. Але що ви про це думаєте?
6: Я розумію болі Власенка, да, тому що і він сам, і купа народу з ним пов'язаного, і там в Верховній Раді. Вони розуміють, що там пробують клеймо поставити на комусь з них десь. Ну, вже все складніше і складніше. Да? Якби там НАБУ ще до кінця довели справу про конверти в Верховній Раді, там би просто, ну, не залишилося майже прилічних людей. Тому я розумію болі Власенка. Ну, от він про що болить, про те і говорить. Але ж Власенко і кілька людей, які, на жаль, являються кістяком Верховної Ради досі, ну, найвищого органа в нібито парламентсько-президентській Республіці Україна, ну, вони лише частина України, та? І якщо ти, захопивши владу, ну, в якийсь спосіб, закони, легальний, ставши владою, просто стаєш отак от на вуха, щоб її не відпускати, і при цьому жити ще в комфортній теплій ванні, що тобі ніхто дорікнути не може, ну, то ти таку створюєш прецедентну історію, можливо, і непрецедентну, коли оцей загнаний в чайник пар, ну, от, закипання, да, народного гніву, який не може висловитись ніде, ну, він призведе до того, що кришки позривають. І наслідки можуть бути, ну, дуже нехорошими. І це і прихід до влади популістів, і І навіть я абсолютно не виключаю, що мусорна люстрація може повторитися, але в набагато гіршій формі. Тому на місці Власенка я б не робив би такого, щоб закрити там взагалі запобіжники, щоб там потім народний гнів їх доганяв уже фізично і набагато потужніше, ніж це зараз, коли люди можуть хоча б просто висловитись. Але да, я абсолютно не вірю в дієвість цієї історії. Я абсолютно розумію, що через Верховну Раду із європейцями цей бред не пройде. Але те, що це буде відволікаючим фактором, ну таким умовно кажучи, тролінгом з боку партії корупціонерів, да, от решти. Ну щоб давайте говорити про це і не дивитись там, про що там у нас в Сенсбанку чи в Енергоатомі продовжується корупція. Тобто, це да, оце можна використовуватись така. Димова завіса просто для відволікання сил тих, хто з останніх своїх ресурсів під час війни намагаються слідкувати за тим, щоб влада не сильно косячила.
5: Я, якщо чесно, не думала, от поки ви зараз не сказали, я не думала, що такий крок може виконувати функцію завіси. Бо я подумала, що, можливо, в народних депутатів є інформація, що невдовзі, не знаю, слідчі НАБУ прийдуть до чергової групи депутатів, або, наприклад, є інформація, що якісь депутати Верховної Ради можуть стати агентами НАБУ, тому що ці правки передбачають, що депутати не можуть співпрацювати зі слідством. І, можливо, в такий спосіб пан Власенко зіграв на випередження і спробував все це присікти. Але ви кажете, що
6: можливо, не можна присікти. Власне, так. Я просто виходжу з такої логіки, що Власенка своїм законопроектом це не може присікти. Бо, по-перше, цей законопроект має бути принаймні проголосованим, да, більшістю в Верховній Раді. А чи буде він проголосований? Ну, от я ж кажу, отут у мене є великий сумнів, що там назбереться якась притомна кількість на таке голосування. Але як медійний артефакт...
5: Ну чому? Ненависників НАБУ багато, Юрію. Ненависників НАБУ в Верховній Раді багато. І це
6: власне,
5: такий об'єднуючий законопроект.
6: Це ж як биталогія. Ми зможемо це перевірити тільки коли внесуть. Да? Я думаю так, я думаю не так. Да? Я тут просто кажу, це настільки ганебно з юридичної точки зору річ, що там з Євросоюзу буде однозначний миттєвий вказівник. Да? Ми вам сказали не корупції не займатися, да? Не робити нічого, що це, а ви тут оце пхаєте, не впіхуємо. Ну і ж кажу, і це ж лізе від Власенка, який давній цей такий набуненависник, да, антикорупціонер, що воно зрозуміло, да, що він просто майстер тролінгу і не більше того. Тим більше стонучої фракції «Батьківщина», яка зараз з тим, як Юлія Тимошенко все ближче до тюрми стає, да, все менше державницька вага цього угрупування стає. Тому я до цього ставлюсь реально спокійно, але скоріше цей ризик бачаю, що цей тролінг відволіче сил, бо я ж бачу, скільки зусиль відразу багато людей почали відволікати на те, щоб там зрозуміти, що це законопроект, там проаналізувати його, там запропонувати правки, розгорнути якусь адвокаційну адженду. Тобто весь цей час, я ж кажу, поза фокусом уваги лишається, де там денюжки в Сенсбанки? Що там по Енергоатому? А як там розпили на там фортифікаціях? А що там по дронам? Я оце от бачу.
5: До речі, про фортифікаціях. Не знаю там, як справа просувається, тому що в НАБУ є справа по розкраданнях на фортифікаціях, але, Юрію, ви, мабуть, бачили, що на цьому тижні була інформація, що НАБУ провели обшуки у Державній службі фінансового моніторингу. Це дуже цікаво, тому що Державна служба фінансового моніторингу, це я для нашої аудиторії кажу, це та інституція, яка має співпрацювати з НАБУ в тому плані, щоб допомагати слідчим з'ясовувати рух відмитих коштів. І в межах Міндічгейту в НАБУ і САП нарікали, що служба фінансового моніторингу не йде їм на зустріч і не так швидко, як їм би хотілося, показує там рух чи напрямок відмитих цих грошей. І тут на цьому тижні з'явилася інформація, що НАБУ прийшли до служби у Державного фінансового моніторингу, і там ще ще глава цієї служби Філіп Пронін. Його, до речі, називали наближеним до Андрія Єрмака. Його не зняли з посади, попри відставку Єрмака. Але коли він очолював Полтавську область, то там теж були претензії до того, як витрачаються гроші на фортифікації, і НАБУ завела справу. І в цій справі теж фігурує Пронін. І от зараз, наскільки я розумію, в Державної служби фінансового моніторингу саме по справі у фортифікаціях на Полтавщині прийшли слідчі НАБУ. Юрію, стежите за цією справою?
6: Ну, краєм ока, оскільки фактів то тут мало, да? Прийшли на обшуки. Там же ж Держфінмоніторинг – це просто структура, в яку пересіло керівництво Полтавської адміністрації. Там не тільки Пронін.
5: Так, там все пересіло. І його заступники.
6: І його заступники. Тобто, є просто чутки, неофіційна інформація, да, що це пов'язано з фортифікаціями. Можливо, це так. Можливо, якась інша історія. Ну, тут що тут скажеш, коли офіційно НАБУ сходило і мовчки далі продовжилось життя. Ну, я чесно не знаю. Якщо це в пошуках корупції на фортифікаціях, а це корупція, десь 24-го року.
5: Так.
6: То мабуть, що предметом обшуків мали бути там, умовно кажучи, телефони, да, керівництва Держфінмону, да, переписки їх і так далі. Бо я не уявляю, які документи можуть бути в Держфінмоні зараз про те, що чудили ці ж самі люди, але в Полтавській обладміністрації просто географічно дуже далеко. Да. Ну, не перевозили вони ж з собою, да, якісь би роздруківки або банківські проводки, да, по тим речам. Тому. Поки немає офіційної інформації, складно.
5: Так, можна припустити, можливо, знаєте, може вже підозри комусь там приготували, але формально треба здійснити якісь слідчі дії. Подивимося, але дійсно, про це писали медіа, що ці обшуки стосуються справи про ймовірне привласнення державних грошей посадовцями Полтавської військової адміністрації, які згодом пересіли в крісла керівників Державної служби фінансового моніторингу. Так от, розкрадання бюджетних грошей під час будівництва фортифікаційних споруд – це ще одна достатньо серйозна справа НАБУ, враховуючи просто, які люди в ній можуть фігурувати. Юрію, дякую дуже. Юрій Ніколов, редактор проекту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Ми трошки апгрейднули, що називається, Міндічгейт. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кише без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі російські війська масово атакували безпілотниками селище Михайло-Кубінське на Чернігівщині. Значних руйнувань зазнала будівля місцевого ліцею. Після удару там спалахнула пожежа. Як розповів очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, цей навчальний заклад вже зазнавав руйнувань у 2022-му внаслідок російського ракетного удару. Нещодавно його повністю відбудували за кошти благодійної платформи «Юнайтед-24». Окрім ліцею, у селищі пошкоджено щонайменше 6 домогосподарів. господарство та шкільний автобус. Також у Семенів ці окупанти атакували впівдроном автомобіль, який розвозив хліб, а інший безпілотник поцілив у складську будівлю підприємства, спричинивши пожежу. Також були удари по об'єктах енергетичної інфраструктури регіону. Енергетики наразі відновлюють постачання світла у знеструмлені населені пункти. У Польщі зібрали майже 145 тисяч злотих на автобуси для Вінниці. Збір запустив місцевий фонд. Мета – 500 тисяч злотих на придбання 15 вживаних автобусів. Без викупу транспорту міг піти на брухт. Якщо передати автобуси не вдасться, кошти спрямують на захист українських цивільних від російських атак. Мер Вінниці Сергій Моргунов раніше відкликав прохання про передачу автобусів після політичного скандалу у Кельце. Частина місцевих польських політиків намагалася пов'язати допомогу Вінниці із вимогою перейменувати вулицю Степана Бандери, однак відповідне голосування провалилося. Киян закликають відмовитися від використання наметів і надувних матраців в укриттях на станціях метро, щоб звільнити простір для інших людей. У столичному

0: І кофта, і капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
2: Україну змінюють люди поруч.
3: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
2: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
3: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
2: Волонтери, громадські активісти, священники.
3: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
2: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мара Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
4: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-коду можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, посол України в Євросоюзі 2010-2015 роки і голова Центру нових рішень. Я вас вітаю, пане посол. Доброго дня.
7: Вітаю, дякую за запрошення.
6: Мені здається, що ми з вами десь тиждень тому, мабуть, говорили, і темою нашої розмови були польсько-українські відносини. І от минув час, і нічого насправді не змінилося. Я не бачу якогось особливого потепління, лише мушу констатувати, що ось ці погрози, заяви про наміри позбавити Володимира Зеленського найвищої польської нагороди ордену Білого Орла поки що не справдилися. Там капітула, засідання капітули тривало понад 8 годин, але президент Польщі оголосив, що ухвалить це рішення у відповідний час. Можемо поки що констатувати, що Польща вирішила тут не йти до кінця, але в цілому я якогось особливого потепління не бачу. Чи бачите ви?
7: Я так само, як і ви, не бачу. І дійсно, ситуація небезпечна. І як для двосторонніх відносин між Україною і Польщею, так і для нашого євроінтеграційного курсу, так для і питання, пов'язаного з війною і миром, питання відновлення. Адже не забуваємо, що ближчим часом в Гданську відбудеться конференція з відновлення. І для всіх нас очевидно, що подальша ескалація стосунків дуже небезпечна. І ми бачимо, що наразі позиція Польщі ультимативна, їй бракує, звичайно, гнучкості. З одного боку, з іншого боку, з української сторони спроби включити так званий антикриз поки що результатів не дав. І на мій погляд, це в інтересах української

0: сторони, передусім, хто б що не казав, максимально зараз цю кризу розрулити, тому що у нас сьогодні дуже багато подій буде ближчим часом. І мені здається, що у мене таке враження, можливо, я щось не розумію або не знаю, що поки що бракує українській дипломатії і українському антикризу креативності, бракує, знаєте, такого комплексного підходу, тому що я вважаю, що має бути комплексна реакція, не просто поїхав, зустрівся, переговорив і приїхав. Звичайно, я так розумію, що на сьогодні українська сторона наполягає на якомусь контакті між лідерами держав-президентами, але мені здається, що у нас ще є деякі ресурси, які ми могли задіяти для пом'якшення цієї кризової ситуації. Ну, як на мене, я ще раз кажу, що я свого часу займався українсько-польськими відносинами багато років, і мені здається, що у нас ще не використали потенціал такої інституції, як консультативний комітет президентів України і Польщі. Власне, цей консультативний комітет був створений якраз для вирішення так званих складних, непростих питань, а передусім питання історичних відносин між Україною і Польщею. І мені здається, що нам треба нав'язувати, наприклад, скликання цього комітету. Чому це важливо? Бо в ньому є представники інститутів національної пам'яті, і офісів президента, і урядових структур, і представників громадянського сектору з двох боків. І цей механізм нам допомагав свого часу вирішити або знайти шляхи для врегулювання багатьох питань. Власне, через цей комітет президентів ми вирішили питання тієї ж ексгумації, наприклад, і так далі. Тому я переконаний, що ще не всі ресурси вичерпані. Наскільки я розумію, на сьогодні польська сторона всередині робить це можливо для того, щоб єднати всі політичні сили. Я думаю, що наступного тижня ситуація може загостритися, якщо нам не вдасться трошки і пом'якшити. Чому я про це кажу? Тому що наступного тижня планується до Польщі візит представника ультраправої французької партії Барделли. Це представник партії Ле Пен. І, наскільки я розумію, він планує там не лише там зміцнити контакти з ПІСом, це справедлива партія, польська партія, представником якої є польський президент, але і має намір також відвідати там польсько-білоруський кордон і так далі. Тому я не виключаю, що візит також буде використаний польською стороною і передусім партію ПІС для того, щоб розкручувати маховик українсько-польської кризи. Тому я наскільки я розумію, МЗС України потужно працює, але моя інформація показує, що під час прийняття рішення позиція МЗС фактично проігнорували. І це ще раз дивно, тому що ми з вами вже неодноразово говорили, що міністр закордонних справ пан Себіга є великим знавцем польсько-українських відносин, і, наскільки я розумію, він міг би дати слушну пораду. Але я ще раз кажу, ситуація не безвихідна, ситуація, з іншого боку, критична, і тому я ще раз кажу, треба залучати всіх і вся. І ще одна порада нашим владним структурам МЗС, я вважаю, що треба залучати представників, але таких адекватних представників громадянського українського суспільства. Я вважаю, треба посилити комунікаційну стратегію. Я розумію, що є дві позиції в українському суспільстві. Одна, що нічого нічим не треба поступатись, тримаємо жорстку позицію, але мені здається, ця жорстка позиція нам не дуже грає на користь. Тому я прихильник дипломатичного розрулювання цієї ситуації. Я вважаю, що Україна тут має грати першу скрипку і ініціювати певні компромісні пропозиції.
1: Я нагадаю, що йдеться про, ну, власне, що загострило україно-польські відносини. 26 травня Володимир Зеленський підписав указ, яким перейменував підрозділ спеціальних операцій «Північ» іменем героїв УПА. Це було прохання військових, і ті, хто підтримують тут президента, кажуть, ну, президент не міг якби відмовити військовим, і військові, які відбивають агресію, вони мають право попросити носити таку назву своєму підрозділу, яку вважають за потрібну. Інші кажуть, що звісно мають право, повинні, і президент не може відмовити, але можливо варто було прорахувати ризики і просто відтермінувати це рішення. І дійсно була інформація про те, що можливо тут не врахували точку зору дипломатів, якщо в дипломатів взагалі запитували. Їздив до Польщі минулими вихідними Кирило Буданов, зустрічався з польськими політиками. З українського боку про це взагалі ніяких не було комунікацій. Ми про це дізналися з польського боку від польських політиків. І наскільки я розумію, якихось відчутного прориву цей візит не дав. Ну, хіба що можемо констатувати, що після цього польський президент не позбавив Володимира Зеленського польської нагороди. Сама по собі польська нагорода, ну, Бог з нею, так, але позбавлення її, ну, це був би дуже поганий там політичний сигнал. На цьому всьому тлі Володимир Зеленський здійснював там своє турне різними державами Європи, почав з Лондона, і там він зустрічався з французьким президентом і німецьким канцлером, ну і британським прем'єром. І я бачила невдоволені коментарі з боку польських політиків, польського прем'єра Дональда Туска, про те, що не може доля України або там позиції України, або взагалі переговорний процес перезавантажуватися без Польщі. І я бачу станом на зараз дуже багато польських голосів про те, що долучайте до цього процесу Польщу. Чому ви там втрьох зібралися і щось обговорюєте? Наскільки це ну вагоме зауваження, і до нього чи варто до нього дослухатися, чи можна списати на якісь там, знову ж таки, політичні гасла?
0: Ну, я ще раз кажу, що якраз чому я наголошую на важливості вирішення цієї кризової ситуації якомога швидше, тому що фактично вона, знаєте, здетонувала всі інші проблеми в українсько-польських відносинах, які до цього моменту лежали або були відкладені в зв'язку з війною, або лежали в так званому сплячому режимі. І, звичайно, ми всі бачимо, як уже почалися загострення відносин на рівні регіонів. Нагадаю, наприклад, зараз Вінниця вирішила не купувати польські автобуси. З іншого боку, гміни і регіони Польщі вимагають від Вінниці, значить, усунути назву вулиці Бандери. Польська сторона зараз починає деякі незрозумілі речі, пов'язані із оборонною допомогою України, вимагає їм повернення грошей із фонду підтримки миру, який був розблокований після усунення Орбана. Ну і можна далі це розказувати. І ми бачимо, що ближчим часом, я не виключаю, будуть загострення на кордоні, будуть поляки створювати штучні перепони для поїздок українських громадян. Це все ми переживали. Чому я про це кажу? Це не нове, це ми все переживали. І тому, власне, нам треба цю проблему саме по указу президента вирішити. Що стосується залучення Польщі до різних форматів регулювання війни, то це теж не нова польська позиція. Я нагадаю, що коли свого часу у нас існував нормандський формат за участю України, Франції, Німеччини, Росії, тоді Польща також, це 17-18 роки, 19-й, жорстко іноді ставила питання про залучення Польщі до цих форматів і більш активної участі в регулюванні війни і миру в Україні. Тому це нормальна ситуація, це Польща прагне посилити свою регіональну роль. Але я ще раз кажу, що якраз на цьому будуть грати ті сили, які не зацікавлені в здорових українсько-польських відносинах. Ну і ще раз накажу, я тут, як кажуть, не відкриваю Америку. Звичайно, цієї всієї ситуації на свою користь використовує російський агресор. Я не виключаю, що вона буде і далі підбурювати цей розклад. Саме тому я звернув увагу на візит представника партії Марі Ле Пен до Польщі, які мають досить тісні стосунки з російською стороною. І я не виключаю, що якраз цей візит буде, як кажуть, новим фактором посилення протистояння між Україною і Польщею. Але я ще раз все-таки сподіваюся на здоровий глузд, бо і в українському суспільстві, і в польському є все-таки здорові, адекватні люди. Але я ще раз кажу, що підкреслю, можливо, хтось буде мене критикувати. Дійсно, ми маємо суверенне право робити все, що ми хочемо. Але тут ключове, це перше, ми не живемо в ізольованому світі, у нас є партнери, і хочемо ми, не хочемо, ми маємо враховувати теж інтереси наших партнерів тієї чи іншої міри. І по-друге, це момент. На сьогодні це був, я ще раз підкреслюю, дуже поганий момент для такого рішення щодо перейменування сил спеціальних операцій.
1: Продовжуючи тему зустрічі Володимира Зеленського з лідерами Франції, Німеччини і Великої Британії, в цей самий час, ну плюс-мінус, в цей самий час, буквально напередодні, з'явилася інформація, новина про те, що посли цих трьох країн в Москві паралельно зустрічалися із заступником глави МЗС Сергія Лаврова. Як я розумію, ну там були такі дуже формальні заяви про те, що вони засудили ескалацію з боку Росії. Але в цілому, чи пов'язуєте ви ці дві події? Зеленський в Лондоні зустрічається з лідерами цих країн, а посли цих країн в Москві зустрічаються з представниками МЗС Росії?
0: Так, абсолютно, це логічний дипломатичний процес, так званий, як кажуть, гра на те, щоб примусити Росію до переговорів. Сторони узгодили в Лондоні позицію, була спільна декларація із ключових п'яти пунктів, в основі якого було важливість негайного і повного припинення вогню. І, наскільки я розумію, була така домовленість, що представники Німеччини, Британії і Франції доведуть ці меседжі до Москви. Саме тому було дано доручення, це була скоординована позиція, звичайно, було дано доручення послам зустрітися в МЗС. У мене єдине питання, чому вони провели зустріч лише в МЗС Росії. Мені здається, що питання ж вирішує не Лавров, якщо чесно, питання вирішує одна людина. Тому мені здається, треба було домагатися зустрічі, ну, якщо не з Путіним, то принаймні з його дипломатичним, так би мовити, радником Ушаковим. І для того, щоб довести цей сигнал, я ще раз кажу, це не є інновацією. Саме такий сценарій ми використовували свого часу під час і нормандських, і мінських процесів, коли ми виробляли спільну позицію з партнерами, і потім наші партнери доводили їх до відомо російської сторони. Це дуже важливо для того, щоб саме вони напряму отримали відповідь від Росії, чи хоче вона насправді миру, чи не хоче. Наскільки я розумію, цей так званий дипломатичний демарш поки що результатів не приніс, але я вважаю, що треба наполягати на зустрічі в Кремлі. Тому це було б дуже важливо для того, щоб довести сигнали саме напряму, але а не через МЗС, тому що, нагадаю, навіть той же Лавров за кілька днів до широкомасштабного вторгнення в 2022 році всіх нас заспокоював, що широкомасштабного вторгнення не буде. Це свідчить про те, що він навіть не був знайомий з планами Путіна. Тому я ще раз кажу, треба робити демарші перед Кремлем і перед Путіним, а не перед МЗС. Але я вважаю, це важливий крок, тому що нам треба нав'язувати наш сценарій, і нам треба примушувати Росію до миру. Я дуже сподіваюся, що аналогічна дискусія відбудеться ближчим часом під час засідання Європейської ради 18-19 червня, а також під час саміту групи семи, а також під час саміту НАТО у Стамбулі.
1: До речі, буде саміт групи семи, і наскільки я розумію, була новина про те, що Європа до цього саміту хоче залучити Трампа. Ну, тобто на цьому саміті хоче спробувати залучити Трампа до переговорів, тобто попросити його, не знаю, переконати його повернутися до переговорного українського процесу, чи російсько-українського, якого немає. Але я так розумію, що є ще якісь сподівання на Трампа тут.
0: Так, ми всі бачимо в цьому демарші, про який ми вище говорили, що європейські партнери намагаються показати свою автономію і незалежність від Трампа. Але, на мій погляд, більш ефективні всі ці демарші будуть, звичайно, за участі американської сторони. Ми, до речі, зверніть увагу, що відбувся минулого тижня також телефонний контакт між Зеленським і спецпосланцями Трампа Кушнером і Віткафом. Але ми всі розуміємо, що без сигналу, без зеленого світла з боку Трампа ці два посланці нічого робити не зможуть. Я думаю, що це в інтересах Трампа допомогти Європі, допомогти Україні, змусити Путіна як мінімум до припинення війни. І тому мені здається, що треба, знаєте, поєднати лідерську роль Трампа і активну роль Європи. Але, звичайно, все буде залежати багато від настрою Трампа в контексті протистояння з Іраном. Тому що ми всі бачимо, що там, знаєте, як качелі, воно сьогодні нібито добре, завтра він використовує так звану бомбову дипломатію. Вчора заявив, що нібито він скасував свої бомбові удари, тому що нібито буде якась підписана історична угода, яку, до речі, Іран не підтвердив. Тому звичайно, я ще раз кажу, все буде залежати від настрою Трампа. Я наскільки я розумію, французький лідер і Макрон робить все можливе для того, щоб йому сподобатися. Ви навіть знаєте такий маленький нюанс, що навіть перенесли дати проведення саміту групи семи в Вівіані. Замість 14 червня він буде 15-17. Чому? Тому що 14 червня у неділю буде день народження у Трампа, отже йому дадуть можливість спокійно його відзначити. Я не виключаю, що якраз це відзначення продовжиться під час засідання групи семи. І, звичайно, я можу уявити, що Трамп приїде досить такий накручений в контексті ситуації на Близькому Сході, тому що він до сих пір, мені здається, вважає, що Європа його зрадила у іранському питанні. І, звичайно, дуже всі партнери європейські будуть намагатися робити все можливе, щоб його трохи заспокоїти. Тому ще одне питання є, чи відбудеться окрема двостороння зустріч в рамках засідання групи семи Трампа і Зеленського. Є інший сценарій, більш негативний, що Трамп може приїхати на короткий час, а потім від'їхати. Так, до речі, вже було декілька разів, коли він їздив на саміт групи семи. Тому ситуація непередбачена, непроста, але ми всі сподіваємося, що і засідання групи семи, і липневий саміт НАТО мають все-таки зробити все можливе для того, щоб внести свою лепту в припинення війни в Україні. Але саміт групи семи, фактично, це буде репетиція саміту НАТО у Стамбулі, я в цьому переконаний.
1: Дякую дуже. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол. Ми здебільшого говорили про польсько-українські відносини, але не лише. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний.

0: еталоном якості. Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
1: Для довідки.
2: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
3: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsimi. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росія била вночі по Україні 117 ударними БПЛА. Зафіксовано влучання 14 безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. На Київщині через атаку виникла масштабна пожежа. У Бориспільському районі російський безпілотник поцілив по об'єкту інфраструктури. Зайнялася пожежа на площі 2000 квадратних метрів. На місці працювали рятувальники області та Києва. Додатково залучалася спецтехніка аеропорту Бориспіль. У Миколаєві внаслідок російської атаки пошкоджено 14 будинків, у місті виникла пожежа. Троє людей у лікарні. Два домоволодіння зруйновані повністю, пошкоджені автівки. На Сумщині у Шосткінській громаді одна жінка загинула і ще одна отримала важкі травми внаслідок удару по залізничній інфраструктурі. У Сумах росіяни завдали удару безпілотником по гуртожитку, там вибито вікна, інформації про травмованих не надходило. Від ударів по Дніпропетровщині вночі постраждала одна людина. Крім того, внаслідок ворожих атак на ранок є знеструмлення у 5 областях. Як повідомили в «Укренерго», відключення світла фіксують у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи, зазначили у компанії. Уже у найближчі тижні Міноборони представить реформу зі збільшенням доплат військовослужбовцям. Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

0: Раді. Також, за її словами, зміни передбачатимуть більш конкретні терміни служби. У відомстві зараз прораховують, як збалансувати бюджет, щоб забезпечити безперервність виплат як цього року, так і у наступні періоди. Також Свириденко наголосили, що спочатку планують змінити оплату праці військових та запровадити нові контракти для піхоти і штурмовиків. Після цього передбачені зміни термінів служби і лише потім реформа ТЦК. За словами урядовиці, над цими кроками працює міністр оборони, і перші результати будуть уже в найближчі тижні. В Україні створять робочу групу, яка займатиметься нормативно-правовим врегулюванням питань обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні. Відповідний наказ підписав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У межах цієї групи погоджені позиції оформлюватимуть як пропозиції для профільного комітету Верховної Ради. Насамперед мають опрацювати два питання зрозумілої процедури отримання дозволу та правила відповідальності і самозахисту. Переговорний процес між Києвом, Вашингтоном і Москвою наразі поставлений на паузу, проте це може мати позитивне значення. Про це у коментарі Суспільному заявив колишній спецпосланець президента США із питань України Кіт Келлог. За його словами, американські представники Стів Вітхоу та Джаред Кушнер, які задіяні у діалозі, зараз сфокусовані на переговорному процесі щодо Ірану. Тому вести два складні напрямки одночасно для них проблематично. Келлог вважає таку перерву непоганим і навіть дійсно добрим сигналом, оскільки у цій ситуації Україна продовжує самостійно та ефективно вести боротьбу проти агресора. Він резюмував, що Росія не досягає своїх цілей у війні і фактично не виграє її, тому Москві доведеться перейти до діалогу. Також американський політик підтвердив плани відвідати Україну наприкінці літа. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Найщиріші вітання слухачам і глядачам Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька, і в одному товаристві ми проведемо найближчу годину. Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики, долучається до нашого ефіру. Я вас рада вітати в нашому ефірі, пане Вікторе. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю.
2: Давайте почнемо із того, що написав Блумберг. Так от вони в матеріалі йдеться про те, що Європа на саміті Великої Сімки хоче втягнути Трампа в кулуарні переговори України і Росії, які готуються на липень. Як ви загалом розумієте це? Навіщо цей поспіх, можна так сказати, до липня? От ми в новинах щойно чули про те, що Кіт Келлог загалом заявляє, що так, переговори зараз на паузі, але це, можливо, і добре для України.
3: Насправді, те, що проговорив Келлог, це те саме, що мені буквально тиждень тому в підготовці до моєї авторської програми сказав і посол Курт Волкер. І він наголосив на тому, що те, що зараз Сполучені Штати Америки менше втягнуті в процес навколо України, це дійсно краще, тому що тиск, який ми спостерігали від Сполучених Штатів Америки, який був приурочений до різних дат, він був неприйнятним. І я, власне, вже неодноразово казав, що те, що ми спостерігали з жовтня минулого року, коли були вкинуті там через російські джерела і через російських спецпредставників оці 28 пунктів, потім 20 пунктів, це все російська спецоперація. Американці за це ухватились як за таке коло, яке може їх витягнути і дати їм відповідні дивіденди під час виборчої кампанії, але потім відбувся Іран, і відповідно Сполучені Штати Америки дійсно відійшли зараз у бік. І на даному етапі, коли ми відчуваємо і дещо психологічний такий злам у війні, і бачимо технологічні переваги України на певних ділянках фронту, це якраз той момент, коли, мабуть, зайві рухи і зайвий тиск на Україну не призведуть до якогось позитивного для нас результату. Тому Сполучені Штати Америки, ми не повинні випустити із зони, в якій ми там намагаємося нащупати оці моменти для співпраці, але при цьому не треба вважати, що Сполучені Штати Америки стають панацеєю у переговорному треті. Ми побачили багато речей, які, власне, були неприйнятні, і тиск на Україну – це також був неприйнятним методом для того, щоб таким чином ставити принаймні крапку чи дві крапки у цьому великому збройному конфлікті, насправді у війні з Росією.
2: Щодо тиску, тут я бачу перед очима соціологію, опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так от, за даними опитування, 56% українців вважають, що Сполучені Штати втомилися від війни і тиснуть на Україну для поступу к Росії. Натомість 30% опитаних стверджують, що Сполучені Штати продовжують бути надійним союзником. Ще 13% респондентів не дали відповіді на питання. А щодо Європи, то більшість українців, 64%, продовжують вважати, що європейські країни серйозно допомагають Києву і прагнуть завершити цю війну на справедливих умовах. Як би ви прокоментували цю соціологію?
3: Насправді, соціологія дуже в даному випадку репрезентативна, тому що за відчуттями і за тими фокус-групами, які я періодично проводжу, то якраз українське суспільство вважали от всі ці натяки на швидке завершення війни в інтерпретації американців фактично зрадою. І це дало такий поштовх до того, що ми почали переглядати своє бачення на стратегічне партнерство із Сполученими Штатами Америки і водночас почали більше звертати увагу на Європу. Дійсно, Європа зараз починає включатися, принаймні ті три країни, які ми спостерігали протягом цього і минулого тижня, Велика Британія, Франція і Німеччина, намагаються зараз задати новий такий темп в тій ситуації, коли, як я вже сказав, Україна намагається переламати от саме відчуття, що у війні не може бути Росія єдиним переможцем. До цього, мені здається, от у Сполучених Штатах Америки вважали, що Росія рано чи пізно все одно досягне своїх цілей. Зараз вже не так однозначно дивляться на ситуацію і в Сполучених Штатах Америки. І заяви Рубіо, того ж самого держсекретаря Сполучених Штатів Америки, показують, що вони переоцінили можливості Росії. Вони зараз починають кореляцію і свого курсу, а особливо враховуючи, що у них немає карт, як каже Трамп, особливих карт, якими можна бити Путіна, то в цій ситуації, звичайно, що суспільна думка, українська суспільна думка, вона дає дуже зрозумілі результати.
2: Ну от поки там команда Трампа зосереджена на Ірані, ми говоримо про Європу, ви кажете, що європейці нарешті включаються. Ми бачили, як посли Німеччини, Франції, Британії раптово прийшли до МЗС Росії, до заступника Лаврова і закликали до прямих переговорів Москви і Києва. Італія це жорстко розкритикувала, Єврокомісія, можна сказати, відмовчалася, сказала, що переговори зараз тривають у різних форматах. Що загалом, як ви розумієте, відбувається за лаштунками оцієї європейської дипломатії, чи є там єдина позиція, чи все-таки розколу не уникнути?
3: Ну, давайте почнемо з того, що Європа не однорідна. Це сумнозвісний факт, тому що навіть після повномасштабного вторгнення в 22-му році Європа поділилася на три такі категорії. Одна група країн вважали, що треба тихенько пересидіти, друга країна вважала, що треба вже зараз включатися в переговори з Росією з тим, щоб не втратити для себе якісь можливості. Угорщина, Словаччина, пам'ятаємо це. І була третя група країн, які організували так звану коаліцію охочих, які вважали, що війна в Україні може піти далі, перекинутись на їхні території. Враховуючи ці загрози, вони почали створювати от окрему організаційну, скажімо так, структуру навколо забезпечення безпеки в Європі. Як ми бачимо, навіть сама ця коаліція охочих, вона також має свої певні періоди там піднесення і занепаду. Але тим не менше, от зараз ці три країни, як я вже сказав, що вони намагаються стати на чолі цього процесу і діють в залежності від свого відчуття моменту. Дійсно, вчора Мелоні сказала, що переговірником від Європейського Союзу має стати людина, яка буде узгоджена усіма членами Європейського Союзу. На що це натяк? Це натяк на те, що не може бути переговірник від Німеччини, чи від Франції, чи від Великої Британії. Окремо треба говорити взагалі із більш широким колом європейських лідерів. І тут важливо, щоб цей переговірник дійсно репрезентував з однієї сторони всю європейську спільноту, з іншої сторони, щоб цей переговірник був сприйнятний як рівноправний, рівноцінний переговірник для Кремля. Тому що в Кремлі взагалі, як ви знаєте, до Європи ставляться дуже так скептично. Вони вважали, що вони через Словаччину і Угорщину можуть ламати от цю загальну європейську стратегію на об'єднання, на об'єднану оцінку, на те, що Європа буде виступати єдиним фронтом. І відтак ставлення до європейських лідерів, навіть з уст того ж самого Путіна, ми чули неодноразово. Тобто в Кремлі дуже скептично ставляться до наміру об'єднаної Європи щось запропонувати чи виступити в ролі або посередника, або якраз тієї сили, яка зможе примусити Росію до зміни своїх цілей в Україні. Тому загалом можна тут констатувати лише одне, що європейці зараз намагаються проявляти більш активну позицію, ніж Сполучені Штати Америки, враховуючи те, що Сполучені Штати Америки зараз зайняті іншою війною.
2: Враховуючи цю позицію, коли європейці намагаються якось налагодити контакти з Путіним і з Кремлем, шукають, можливо, там через олігархів якісь заходи туди чи ні, чого нам варто очікувати від Великої Сімки, саміту Великої Сімки? Чи реалістичне ухвалення якогось потужного 21-го пакету за таких умов?
3: Ну, по-перше, до Великої Сімки входять не тільки країни Європейського Союзу. А по-друге, тут історія з відносинами із Сполученими Штатами Америки, вона так само зараз набуває якогось еволюційного характеру, тому що ми пам'ятаємо, в 23-му році, 24-му році, перепрошую, коли Трамп прийшов до влади, представники його команди, так само десь як і Путін, ставились до Європи і європейських лідерів, скажімо так, досить таки скептично. Вони так само устами Джеді Венса, віце-президента Сполучених Штатів Америки, вказували європейцям, що вони неправильно живуть, у них неправильні цінності, і взагалі вони дуже мало витрачають на безпеку, прикриваючись американською парасолькою. За цей час європейці почали запроваджувати багато програм з посилення своєї обороноздатності. Десь краще, десь гірше. Якісь країни включились в цей процес більш активно, якісь менш активно. Але все йде до того, що європейці почали розуміти, що рано чи пізно оця американська парасолька безпеки над Європою може закритись. І треба розраховувати в першу чергу на самих себе. І в цьому контексті, звичайно, там саміти Великої Сімки, Великої Двадцятки, там саміти НАТО, вони будуть задавати темп для одного вирішення одного питання. Чи зараз ставиться на паузу оця трансатлантична єдність, яка існувала до 2024 року, чи вона фактично буде розвалена, враховуючи тим, що Сполучені Штати Америки замикаються на своїх інтересах, не бачать в Європі великої зацікавленості і передають, власне, всі проблеми, які є на європейському континенті, європейським лідерам. Тому тут навколо цього питання, мені здається, що і буде формуватися цілий пул проблематики, яку будуть розглядати на оцих трьох самітах, про які я сказав.
2: Про ще один саміт, і от сьогодні видання «Політико» публікує такий матеріал, де вказується, що Україна просить у союзників додаткові 20 мільярдів доларів, аби закріпити технологічну перевагу на полі бою. Наш чиновник в коментарі журналістам сказав, що усі бачать, що Росія горить, ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але потрібні гроші. Кошти просимо виділити до саміту НАТО в Анкарі, бо вікно можливостей, мовляв, закривається. Пане Вікторе, як ви вважаєте, чи готовий Захід загалом давати гроші у будь-якому форматі, там допомога, позика? Чи ця лавочка вже закрита? Тому що от ми бачимо, як та ж Польща і затіяла там сварку з Німеччиною, суперечку через 6,6 мільярда доларів євро, які вони виділили на допомогу Україні, і вони наполягають, що ці гроші мають бути повернені, бо вони їх витратили і передали озброєння Україні.
3: Насправді, про позицію Польщі тут треба, мабуть, цілу програму окремо записувати, тому що в Польщі черговий виток політичного протистояння на фоні підготовки до чергових виборів. Ми це вже проходили, це, мені здається, вже за час повномасштабного вторгнення, четверті, будуть вибори, які будуть в тому числі фоном, в яких буде в тому числі фоном звучати тема України. З Польщею треба працювати. Польща, на жаль, зараз теж перебуває в не найкращому там економічному становищі, і відповідно зараз Польща намагається компенсувати чи віднайти собі кошти для того, щоб до виборів зайти з якимись соціальними результатами. Тому тут намішалося дуже багато і побутових речей, як то міфів, які там, що українці забирають робочі місця, там, що вони дуже багато отримали допомоги. Так і питання, які можуть виникнути в перспективі. Мовляв, українські фермери можуть забрати ринки у європейських країнах, коли будуть вступати до Європейського Союзу. І це вже зараз треба проговорювати, тому що це питання великої конкуренції. І Польща може так само блокувати на цьому фоні вступ України до Європейського Союзу. Але повернімося до грошей. Гроші завжди... Це в тому числі таке, знаєте, мірило словам і діям. Тому що можна говорити багато пафосних слів, проводити багато самітів, але якщо ти реально не допомагаєш країні, яка знаходиться у війні, яка є, тебе теж в тому числі захищає з точки зору безпеки, то можна на цьому ставити крапку, тому що треба судити по ділах, а не по словах. І в даному випадку цих 20 мільярдів, про які йде мова, це, ну, якби розширений пакет, який теоретично міг би ухвалити альянс для підтримки намірів і можливостей України. Але згадайте, з якими боями ухвалювався пакет про кредитну допомогу на 90 мільярдів євро. Цей процес просто затягнувся на багато-багато місяців. І от щодо цих 20 мільярдів може бути так само затягнення часу, який, на жаль, нам дорогоцінний, і ми розуміємо, що кожне невчасно ухвалене рішення віддаляє закінчення війни, а не наближає її.
2: Оскільки ми вже зачепили Польщу, то тут вставлю ще матеріал польський. Вийшла стаття під назвою «Без Польщі не можна розмовляти про Україну». Автори обурюються, значить, що 7 червня на Даунінг-стріт у Лондоні відбулася зустріч Євротрійки Стармера, Макрона і Мерца з Зеленським, куди Польщу демонстративно не запросили. Так, значить, поляки підозрюють, що це особиста помста Зеленського за цей скандал з орденом, через що навіть він і почав літати. Не Жешова, а через Кишинів. Хто тут більше включає емоції?
3: Ну, знову ж таки, ми повертаємося до питання, наскільки зараз є довіра між українськими і польськими урядами, між адміністрацією президента в Польщі і Офісом президента в Україні. Мені здається, що зараз, знаєте, дуже багато от цього емоційного протистояння, за яким не стоїть рацію. Якщо взяти, наприклад, історію там з Німеччиною, то мені доводилось чути навіть в розмовах, в неформальних розмовах із аналітиками провладних аналітичних центрів Польщі, що, мовляв, Україна більше співпрацює з Німеччиною і таким чином вона дружить проти Польщі. Ну, для мене ця формула звучить великим абсурдом, якщо чесно. Але я розумію, що в деяких колах Польщі саме так сприймають цей наратив. І те саме, мені здається, можна говорити і про цю статтю, яку ви щойно зацитували. Тому що, ну, яка може бути претензія Польщі до того, що визначені лідери в Європі, хай вони самі себе визначили, але при цьому вони зараз намагаються прискорити якісь процеси щодо покращення там військового стану України, і які намагаються зараз переконати дуже багатьох лідерів в Європі і мають, до речі, механізми для того, щоб це робити, з тим, щоб Європа все-таки зібралася не тільки на словах, але й на ділі, і зараз включилась цей процес глобальної допомоги Україні. Процес, який насправді почав гальмувати, тому що для багатьох європейських країн стало очевидно, що війна може тривати ще не один місяць і, можливо, не один рік. І краще зараз тихенько пересидіти і особливо не відсвічувати. І навіть сама постановка питання про те, що Польща має там розпоряджатися, чи, вірніше, впливати на долю України, вона, яка висловлена була в цій статті, ну, звучить, якщо чесно, трошки по-імперському.
2: А загалом, як би ви оцінили дії України, так, і відповіді України на цей польський ультиматум щодо героя УПА? Як Україна намагається вийти з цієї кризи? Розумно чи емоційно?
3: Знаєте, є дуже класна цитата нинішнього президента Навроцького, коли він очолював Інститут національної пам'яті. Він тоді сказав дуже чітко, що давайте минуле залишимо історикам, а нам треба разом з Україною дивитися в майбутнє. От в мене відчуття, що ця формула, на жаль, була зломлена, але треба пану президенту нагадати про ці слова для того, щоб дійсно розставити всі крапки над «і». Історія багатовікова там історія стосунків, да, це звичайно і пам'ять, там історична пам'ять, це звичайно важливо. Але ми таким чином дуже багато даємо можливостей для того, щоб в тому числі російська пропаганда грала на цих різночитаннях, на цих різнобаченнях і на цьому конфлікті, який можна постійно підживлювати, який можна використовувати, в тому числі для потенційних неправильних рішень. І все це загалом підштовхує обидві, мені здається, зараз сторони до того, щоб зупинитись в цій точці і попробувати знайти діалог. Ще кілька місяців тому здавалося, що діалог з польським керівництвом був знайдений. Про це казали польські аналітики, про це говорили українські аналітики. І тут зараз знову таке враження, що хтось підкинув хмизу у вогонь і починає це активно розкручувати. Наскільки наша реакція має бути там різкою? Питання, мабуть, відносне. Єдине, що українська влада точно не має йти на всі там ультиматуми так з польської сторони, тому що ми тоді перестанемо бути в якийсь момент суб'єктним.
2: Пане Вікторе, дякую за ваші оцінки. Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас не тривала пауза, новини і буде новий гість.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Заяви до міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі сили оборони уразили НПЗ Танеко та ТАІФ-НК у Республіці Татарстан у російському Нижньокамську. Там виникли пожежі, повідомили у Генштабі. Нафтопереробний завод Танеко – один із найбільших у Росії. Потужність переробки складає понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. ТАІФ-НК виробляє і масове паливо, і сировину для військових потреб. Також українські військові вдарили по комбінату Тольятті «Каучук» у Самарській області Росії. Він виробляє синтетичні каучуки, які, зокрема, використовують у виробництві палива для тактичних і балістичних ракет. Крім того, сили оборони уразили низку об'єктів російських військ у Курській області, на Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі та Луганщині. Платні дороги в Україні неминучі, але не усі траси стануть такими, запевняють у Мінрозвитку. Заступник міністра розвитку громад та території Сергій Деркач пояснив, країна має запровадити систему оплати за користування дорогами у межах євроінтеграції. Йдеться не про шлагбауми на кожній трасі, а про різні моделі. Вінєтки для водіїв, окрему плату для комерційного транспорту або тариф залежно від типу авто. Найбільше навантаження на дороги створює вантажівки, тому саме вони можуть першими потрапити під окрему оплату. Уряд перевірить масові платіжки за тепло у Києві. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, якщо послуга взимку не надавалася, то нарахувань бути не повинно, а у платіжках мають бути нулі. За її словами, віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба отримав доручення розібратися із ситуацією. Нагадаю, мешканці Києва пишуть у соцмережах, що у червні почали масово отримувати платіжки за опалення за січень, хоча багато хто стверджує, що батареї тоді були холодними, а рахунки за цей період уже були оплачені. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, ану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при

0: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Продовжуємо роботу у прямому ефірі. Далі аналізуємо військову і стратегічну ситуацію на фронтах, паливний так званий параліч ворога і дипломатію, куди ж без неї. І з нами на зв'язку Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, мої вітання, слава Україні.
3: Героям слава, вітаю вас, пані Інна.
2: Перед тим, як ми перейдемо до півдня, до тої траси, до того, що відбувається в Криму, я запитаю все-таки про Донбас і про Костянтинівку. Так от, наші колеги з громадського запитали у військових, у командира роти, чия бригада обороняє це місто, чи може найближчим часом впасти Костянтинівка. Він відповідає так, чи будуть до липня наші пілоти в Костянтинівці, я не знаю. Чи буде там наша піхота до липня, думаю, буде. Чи буде з неї пуття, я не знаю. Вчора Інститут вивчення війни дав свій аналіз ситуації. Він каже, що Росія провалила дедлайн із захоплення Костянтинівки до травня, але зараз перегрупувалася, і після невдач під Слов'янськом саме Костянтинівка стала головним пунктом їхнього наступу на літо 26-го року. Чи стежите ви за ситуацією там? І загалом хотілося б вашу думку почути.
3: Звичайно, я відслідковую, чи намагаюся відслідковувати ситуацію, наскільки це можливо, з відкритих джерел. І в даному випадку це той випадок, коли є різниця між військовим експертом і військовим оглядачем. Тобто в даному випадку я більше оглядач, тому що, намагаючись зрозуміти з тієї картини, яка десь фрагментарно описується, тобто там настільки переплетені позиції, чи навіть це не позиції, а присутність як оцих інфільтрованих російських малих тактичних груп, так і позиції наших оборонців, що такої якоїсь цілісної картини, як іноді здається на карті зобразити, я принаймні не бачив. От, але що я хотів би сказати, на мій погляд, дуже важливо в цьому плані, що ви кажете, ми потім поговоримо про південь, але мені здається, що якраз от те, що ви збираєтесь мене запитати наступним, має безпосереднє відношення до Костянтинівки. Тому що там дійсно надзвичайно важко і надзвичайно ризиковано утримувати позиції за допомогою піхоти, тим більше присутність наших операторів дронів безпосередньо в межах міста. От, але те, що ключем рішення, чи, скажімо, відтермінування моменту, коли може бути залишена Костянтинівка, є той підхід, який зараз почали, принаймні другий місяць чи два місяці поспіль застосовувати сили безпілотних систем, тобто не стільки намагатися утримати позиції всередині міста чи вибивати ті ворожі групи, які туди проникли, а скільки ізолювати і Костянтинівку від

0: шляхів постачання як живої сили, боєприпасів, так і самого необхідного там продовольства. Тобто замість того, щоб проводити чи паралельно з проводенням штурмових дій, мені здається, що сили оборони все-таки найближчим часом сфокусуються от саме на цьому підході, тобто їх ізоляція і позбавлення їх можливості проводити подальшу там військову діяльність свою.
1: Я теж читала такі оцінки, але мені казали, що от Донбас, на Донбас це не дуже впливає, а от на Запорізький напрямок, то тут уже можна говорити більше.
0: На Донбасі, ну, на мій погляд, це просто складніше реалізувати. Ось, але в будь-якому разі, якщо це 50-100 кілометрів кілзона буде ця розміщена, може вона не настільки щільна, як зараз безпосередньо вздовж ЛБЗ, але в будь-якому разі, якщо різати ворожу логістику, то це можливо менш ефективно, з меншою швидкістю, але все одно впливатиме на наступальні здатності противника на Донбасі.
1: Якщо говоримо про південь і про Крим включно, то експерти кажуть, що от зараз ЗСУ впевнено наближаються до повної військової блокади Криму, навіть без фізичного заходу на півострів, після знищення трьох залізничних поромів, ударів по Чунгару, Арабатській стрілці. Логістика там паралізована, Кримський міст вантажі не пускає, танкерів теж бояться. З аналітичної точки зору, наскільки Крим близький до стану логістичного острова, і як довго російське угруповання може триматися в автономному режимі?
0: Ну, я думаю, що не буде перебільшенням, якщо я скажу, що він уже перетворився в острів, тому що, ну, будь-який острів, він може мати певне сполучення з материком, яке залежить від стабільності, якого залежить від тих же погодних чи технічних якихось факторів. Тому Крим зараз уже, по суті, перетворився на такий острів іще з деякими, називаємо так, поповинами, з материком, як це люблять говорити самі росіяни. Ну і найголовніше в цій ситуації – це те, що тенденція, яка спостерігається вже 2 місяці, все-таки нарощується. Тобто удари, їх кількість, ефективність зростають і, власне кажучи, от якщо читати там не лише повідомлення наших джерел, але також по той бік лінії фронту, то досягнуто не лише дефіциту, створення проблеми дефіциту з пальним, і все це тягне за собою забезпечення всіма іншими продуктами харчування, там товарами чи першої, чи другої необхідності. Але ще один, що також надзвичайно важливо в умовах війни, це психологічний фактор. Тобто багато хто в Криму зараз, особливо ті релоканти, які там понаїхали останні 4 чи 5 років, вони серйозно задумуються над тим, щоб не втратити шанс втекти звідти.
1: Ми бачимо, як розвивається цей так званий бензиновий туризм до Краснодару, але там теж справи не кращі, теж черги на автозаправках, теж не продають, теж палають НПЗ, як от буквально вчора ми бачили, так?
0: Ну, звичайно, це ж не можна локалізувати чи там вирішити цю проблему в Криму без того, щоб це не розповсюдилося на решту регіонів. І тут також те, про що я казав, є психологічний фактор. То, як вам скаже будь-який економіст, економіка – це не лише цифри, а це ж і психологія. Тобто є ажіотаж, є проблеми, які сезонні проблеми, зростає споживання бензину, нафтопродуктів, тому що це і більша кількість людей, які починають десь їхати на свої відпустки, це сільське господарство. Ну, до цього, ну, але то лише якби фактори, які, скажімо, не впливали би сильно, не створювали дефіциту за відсутності цього ключового фактора, який росіяни отримали завдяки українським силам оборони.
1: Ну от сьогодні там на Росії святкують День Росії, але святкування трохи скомкане. Напередодні Кремль вперше за 23 роки, як написали ЗМІ, скасував традиційний концерт на Красній площі. Путін виступати не буде, написали російські ЗМІ, бо загроза ударів. І не дарма, як то кажуть, боялися, тому що ранок для них почався теж із пожеж. Пожежа на ТЕЦ у Сімферополі, на хімзаводі в Тольяті Самарської області, на нафтохімічних гігантах у Нижньокамську Татарстані. Стані. Як вам загалом ця тенденція? Очевидно, Путін буде там щось казати, чимось хвалитися, але географія ударів, коли Україна спокійно там до Поволжя дістає, говорить сама за себе.
0: Ну, тут, скажімо так, оцей святковий день, він вже для Росії є буднім днем. Нічого сьогодні, минулої ночі, ну і принаймні половина дня такого, що, от, скажімо, можна було б сказати, там, що Україна спеціально готувала, щоб зіпсувати святкування. Тобто нічого такого надзвичайно не зафіксовано. От, тому от в Росії такі зараз будні, от, і, ну, мабуть, символічно, що оцей День Росії, який вони, до речі, не так давно почали там, встановили, почали святкувати, вони там ніяк не знали, як підвести там якусь ідеологічну базу. Ну, от зараз мені здається, що чергова нагода росіянам оцінити, до чого їх привів оцей правитель і з чим зараз асоціюється День Росії. Ну, а стосовно скасування, ще один такий, ну, масштабний захід, який Росія проводила, якщо не кожен рік, то кожні два роки, це в Москві мав розпочатися Московський міжнародний авіаційно-космічний салон. От. Ну і також він вже який рік поспіль там переноситься, зараз уже на 27-й рік. Тобто Росія поступово вже входить в той стан війни, який повертається, війни, яка повертається на її власну територію.
1: Що скажете про повторний, як то пишуть зараз, удар по Чебоксарам? Знову атакований той же завод в НІР «Прогрес». Як вчора казали аналітики, там пошкоджено виробництво навігаційного обладнання, різних приймачів, унікальні антени типу комета, без яких Росія не може складати крилаті балістичні ракети, мажуть каби, не такі точні іскандери.
0: Ну, поки що це лише, мабуть, пригальмовує ті темпи виробництва російського озброєння, як ви правильно зазначили, десь уже починає страждати якість, точність цього озброєння, яка і без того була переважно не надто високою. От що найбільше, мабуть, обурює росіян, які там патріотично цю їхню спільноту, що коли йдуть повторні атаки на ті ж самі об'єкти, і вони так само успішні, або ж, ну, як останній удар за допомогою української ракети, ну, це просто в них тут дисонанс між тим, що от вчора там чи позавчора Путін, образно кажучи, говорив на різних там форумах про те, що от у нас все нормально, там і ППО у нас, і всі безпілотники збиваються, і тут вони бачать картинку, коли ця ракета, як вони кажуть, величиною з невеликий автобус, відносно невелика швидкість, як для засобу ураження, тобто це не балістика, і вона і проходить практично по тому самому маршруту. От, тобто це говорить про те, що або вони не здатні, ну чи принаймні самі вони звинувачують там своїх військових керівників, що вони не здатні вчити уроки, от, або ж їм просто нема чим реагувати на подібні атаки.
1: До речі, зараз моніторингові канали повідомляють про те, що в районі полігону Капустин-Яр закрито повітряний простір. Вчора ввечері було повідомлення про пуск 23-25 чогось невідомого звідти. Це були якісь тренування? Що там відбувається?
0: Ну, коли ми говорили, починали говорити про День Росії, і тут мені здається, не зайво буде сказати, що абсолютно логічно очікувати, що найближчими днями буде черговий так званий акт возмездия, удар возмездия, який Росія вчиняє незалежно від того, що робила Україна. Тобто, ну, це вже така от їхня практика, стандартна практика легітимізації обґрунтування власних терористичних актів. Минула історія з двома орешниками, якщо наші слухачі, глядачі слідкували за цим, там доволі була така серйозна інтрига, тому що коли з'явилось повідомлення про те, що орешники були не один, який вразив гаражі в Білій церкві, а було їх два. Спочатку російська сторона активно намагалася спростувати це. Потім Путін, коли вже вони начебто всіх переконали, що їх цих орешників було один, а не два, Путін на публіку сказав, що вони свідомо вдарили по якомусь сараю на території окупованої Донецької області. І скоріш за все, що ті два удари, хоча Путін казав, що все було там по плану, але, скоріш за все, ті два удари не планувались. Перший орешник полетів не туди. Тому те, що закрили повітряний простір над Капустіним Яром, це сигнал того, що звідти мав бути пуск балістичної, міжконтинентальної балістичної ракети. Це міжнародна процедура повідомлення, принаймні американців про це. От. А друге, ну, що якщо він не стався, то, можливо, ну, або знайдуть його слід десь знову в якомусь сараї, як Путін це сказав, або ж, ну, там щось сталося таке, що його не змогли запустити, коли це планувалося.
1: Або ще пустять ось і попередження про активне.
0: На жаль, так. Я думаю, це не те, що ми там намагаємося щось передбачити, це просто як попередження того, що слід ставитися серйозно до такої можливості.
1: Я на фінал запитаю про гроші, тому що от є інсайт свіжий від видання «Політико», де пишуть, що Україна на найближчому Рамштайні 18 червня збирається офіційно попросити у союзників додаткові 20 мільярдів доларів. Чиновник українського його Міноборони анонімно пояснив це так, цитую: «Усі бачать, що Росія горить, ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібні гроші. Кошти хочуть зібрати до липневого саміту НАТО в Анкарі, бо інакше вікно можливостей закриється. Росія швидко адаптується до наших дронів, вийде свої аналоги і перехопить ініціативу». Наскільки реалістично, на вашу думку, зараз вибити ці мільярди від партнерів?
0: Є, скажімо, щонайменше два моменти, на які я хотів би звернути увагу. Перше – це те, що, звичайно, потрібен час – це найбільш цінний ресурс, і ми вже протягом цієї війни знаємо про цілий ряд втрачених можливостей. Ось, і в цьому контексті переконати європейців, що ті гроші, які вони зараз все-таки мають, вільні ресурси, що їх доцільно використати тут і зараз для України, якщо вони хочуть себе убезпечити від російського нападу, як там чи то 29-й, чи 27-й. Час від часу ми чуємо ці застереження від європейських політиків і начальників. Ну і гроші є гроші, тобто їх мають виділити, буде дискусія про те, щоб це було якось рівномірно, збалансовано. Але є другий, не менш важливий аспект. У мене немає на сьогоднішній день чіткої відповіді на питання, чого більше боїться на сьогоднішній день Європа, наші західні партнери, чи затягування війни, вже не йдеться про поразку України, чи затягування подальшого затягування війни, чи все-таки поразки Росії. І отут, я ж кажу, в мене все-таки залишається велике питання, наскільки готові наші партнери до того, що Росія може отримати переконану військову поразку.
1: Пане Олексію, дякую за ваші фахові відповіді. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, не прощаюся, почуємося у новинах.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964-го. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Pontiac, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Україні потрібно ще мінімум мільярд квадратних метрів нового житла. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе пояснює, чому попит на нерухомість не зникає навіть під час війни, як змінюються правила гри для девелоперів і чому банки стають ключовими партнерами будівельного бізнесу. Дивіться повне інтерв'ю проєкту від Таскомбанку на ютуб-каналі «Відео НВ». Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Як діяти, якщо ви застрягли в ліфті? Перше і найголовніше – заспокойтеся, не натискайте всі кнопки поспіль. Не стрибайте, не намагайтеся самотужки відчинити двері ліфта. Щоб опанувати шок та раптовий страх, можете використати дихальні техніки чи медитації. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, що вказана в кабіні кожного ліфта чи в під'їзді, та повідомте про проблему і своє місце перебування. Найкраще буде заздалегідь сфотографувати або записати цей номер гарячої лінії до своїх контактів. Якщо вам не відповідають, зателефонуйте на номер 101. Якщо у вас немає телефона з собою або відсутній мобільний зв'язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб вони викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, зніміть верхній одяг. Якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками. Якщо вам стало зле, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги. Зберігайте сили. Поки очікуєте на допомогу, намагайтеся якомога менше рухатися, щоб зберегти більше повітря. Це дасть змогу легше дихати. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції. Щоб уникнути неприємної ситуації в майбутньому, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Однак під час відключення електроенергії краще мінімізувати користування ліфтами, бо це буде і безпечніше, і заощадить електрику.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Німецький оборонний концерн Dale Defense розпочав переговори з українським виробником Firepoint щодо спільного виробництва крилатої ракети «Фламінго» та часткового перенесення потужностей до Німеччини. Про це повідомляє Financial Times. Генеральний директор німецького концерну Гельмут Раух підтвердив, що компанія планує провести серію зустрічей найближчими тижнями, аби обговорити деталі потенційної співпраці. Він підкреслив, що за умови створення нового спільного продукту є сенс розгортати його виробництво як у Німеччині, так і в інших європейських країнах. Ця ініціатива координується на тлі прагнення європейських держав розробити власні далекобійні ударні системи, щоб зменшити залежність від американських ракет «Томагавк». Наразі компанія Firepoint виготовляє близько 200 ракет «Фламінго» на місяць і має технічний потенціал для нарощування обсягів. Раніше підприємства вже підписали технологічну угоду про співпрацю у сфері розробок, проте деталі цього документа поки не розголошуються. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав продовження допомоги Україні та збільшення фінансування до 750 мільйонів доларів у межах оборонного бюджету. За законопроєктом, гроші підуть американським компаніям на виробництво і постачання зброї для ЗСУ. Документ також забороняє витрачати ці кошти на дії, які визнають суверенітет Росії над українськими територіями, і передбачає передачу Україні розвідданих для підтримки військових операцій. Однак документ ще мають ухвалити обидві палати Конгресу, після чого законопроєкт передадуть на підпис Трампу. США хочуть забрати третину літаків з Європи, повідомляє «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на джерела. Видання пише, що відповідний план Вашингтон передав союзникам на початку червня. Із нього випливає, що США хочуть зменшити кількість винищувачів F-16 та F-15I зі 150 до приблизно сотні, скоротити кількість морських розвідувальних літаків із 26 до 15, повністю вивести 8 літаків-заправників, які раніше були доступні для операцій у Європі, перекинути в інші регіони підводний човен із ракетним озброєнням, авіаносець, кілька військових кораблів і десятки літаків, що входять до його ударної групи, вивести одну із двох груп стратегічних бомбардувальників, закріплених за обороною Європи. Як підсумовує «Нью-Йорк Таймс», скорочення американських сил у Європі може вплинути на можливості НАТО здійснювати далекобійні удари, вести розвідку та слідкувати за російськими підводними човнами. Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який, за словами американського президента, незабаром буде підписаний, передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану в обмін на дотримання правил. Про це пише Axios. Меморандум продовжить припинення вогню на 60 днів, зокрема у Лівані, протягом яких сторони проводитимуть переговори щодо ядерної програми Тегерану. Дипломат однієї з країн-посередників сказав виданню, що США та Іран узгодили текст угоди, але вона потребує остаточного затвердження. Станом на вечір четверга угоду було схвалено з іранської сторони на високому рівні, але, ймовірно, не верховним лідером Мочтабою Хаменеї. Трамп заявив, що очікує підписання домовленості цими вихідними. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. П'ятниця, 12 червня на календарі. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Що відбувається, друзі? Окупований Крим та Росія атакували ударні безпілотники. Цілий ранок про це говоримо. Пошкоджені ТЕЦ і хімзаводи. Україна проситиме в союзників додаткові 20 мільярдів доларів, аби Росія палала ще сильніше. Про це пише Політико. Ну, а Блумберг зазначає, Україна перемагає, але загнаний у кут Путін може стати ще небезпечнішим, причому для третіх країн. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо бажаєте, хочете підтримати нас, не обмежуйте себе, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Все дуже просто. Заходьте на нашу сторінку radio.nv.ua. Це там, де ви щоранку голосуєте. Обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Вже п'ятий рік від початку повномасштабного вторгнення ми тримаємо щодня цей ефір. Що вже заздалегідь дуже вдячні вам за вашу підтримку. Ну, а зараз говорити будемо про Крим. Продовжуємо цю велику розмову. І на прямий зв'язок зі студією виходить Ольга Куришко, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим. Пані Ольго, доброго дня, слава Україні!
6: Слава, добрий день!
1: Розпочнемо із свіжих ударів по Криму. В ніч проти 12 червня тимчасово окупований півострів і регіон Росії атакували ударні безпілотники. Пишуть, у Сімферополі спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовано перебої із електропостачанням. Потужні вибухи чули також у Сімферопольському районі. Йдеться про села Донське і Мар'їно, а також у Ніжньогірську і Червоногвардійському районі. Півострова. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони і вибухи в районі військового аеродрому Саки. Кілька слів, скажіть, будь ласка, про нинішній ніч і ранок, наскільки потужні були удари, де саме лунали вибухи, і що нам з того всього знати розуміти?
6: Ну, власне кажучи, більшу частину інформації ви озвучили, це по місцям, де було зафіксовано і зрозуміло певні дії з боку наших Збройних сил України. І якщо говорити в більш ширшому контексті, то ці ж дії вже тривають певний період, і з того, що ми бачимо, це доволі суттєво впливає на ситуацію в Криму, ну і, звичайно, викликає різну позицію окупаційних адміністрацій. Вони, знаєте, як завжди виходять з такою бравадою про те, що все ліквідоване і все збито, і відбувається локалізація пошкоджень, але зрозуміло, ми вже моніторимо цю ситуацію дуже давно. Тим повідомленням, які публікуються окупаційною владою, зовсім немає ніякої достовірності, і вони таким чином хочуть показати про те, що вони мають вплив і можуть здійснювати, як вони вони вважають захист своїх інфраструктурних об'єктів.
1: Дійсно, побільшало ударів по півострову днями і враження, що відбуваються вони кожної доби. Як все це відчувається на півострові? Скажіть, будь ласка, як все це впливає на жителів Криму?
6: Власне кажучи, тут можна говорити про декілька напрямків. Ми можемо судити про цю ситуацію із повідомлень від самих людей на тимчасово окупованому півострові, так і від ситуації.
1: Пані Ольго, не чую вас зараз, на превеликий жаль, і поки знову намагаємося встановити із вами зв'язок. Нагадаю нашим слухачам про свіжі удари по Криму. Тож у ніч на 12 червня тимчасово окупований Крим, а також регіони Росії атакували ударні безпілотники. Про наслідки цих ударів я вже встигла трохи поговорити зі своєю гостею Ольгою Коришко, постійною представницею президента в Автономній Республіці Крим. Пані Ольго, знову на прямому зв'язку зі студією. Пані Ольго, чи чуєте мене зараз? Розумію, можуть бути проблеми зі зв'язком, але
6: ми з вами з'ясовуємо
1: ситуацію, спілкуємося далі, працюємо, правда? Тож, я спитала про те, що дійсно побільшало ударів по півострові днями, і як все це відчувається в Криму?
6: Так, я почала говорити про те, що ми можемо дивитися це по, скажімо, такі відгукам і позиції людей, які проживають на тимчасово окупованому півострові, по позиції росіян, які там незаконно перебувають. І я думаю, що зараз це така тема, яка цікавить багатьох стосовно туристичного сезону, бо Російська Федерація кожного разу намагається створити такий певний ореол навколо туристичної сфери, говорячи про економічне зростання і про відвідування туризму, то на даний момент ми знаємо про те, що іде велике шалене відміна бронювання в певних готелях або в якихось там об'єктах, які для цього призначені. Це вже говорить про зрив туризму, який був анонсований окупаційною владою. Менше з тим, вони ще й говорили про те, що в цьому році буде збільшена ця кількість туристів, які мають відвідати Крим порівняно з іншими роками. Тому тут, звичайно, можна говорити ще й про паливну кризу. Я думаю, що, можливо, ми про це пізніше трохи поговоримо. Але, скажімо так, великої паніки, наскільки ми бачимо, не спостерігається. Є люди, які, ну, окрім паливної цієї складової, є розуміння того стосовно об'єктів, куди які являються легітимною ціллю України, і є розуміння того, на жаль, що окупаційні адміністрації не можуть нормально комунікувати з місцевим населенням. Угу. Так би я про це сказала зараз.
1: Угу. Що ж, дійсно, ми будемо більш докладно ці питання розглядати, але все-таки вважаю за потрібне ще раз нагадати нашим слухачам, ще раз вдатися до пояснень від командувача сил безпілотних систем пана Роберта Бровді, мадяра. Він заявив, нагадую, про підготовку до повної ізоляції тимчасово окупованого Криму. Каже, завдяки ефективній роботі українських дронів, інтенсивність військової логістики ворога сухопутним коридором вже впала на 71%, а ключові маршрути будуть повністю перерізані вже найближчим часом. Як ви вважаєте, цілковита ізоляція півострова можлива?
6: Скажімо так, складно про це говорити, бо у нас залишається об'єкт незаконно збудований у вигляді так званого Кримського мосту, Керченського Кримського мосту, по якому відбувається найбільше логістичне сполучення з окупованим Кримським півостровом.
1: А даруйте, я одразу перепитаю, Кримський міст зараз працює криво, я там читала, що залізничне сполучення порушене, вантажівки не можуть Кримським мостом пересуватися, але працює.
6: Працює. По ньому відбувається основне логістичне сполучення з окупованим півостровом. Якщо сухопутний коридор, ну, він обмежений, в деяких місцях він зовсім не працює. І ми точно отримували сигнали про те, що, наприклад, логістичне сполучення, яке було раніше, воно зараз не працює, бо ті, хто їздить туди на, наприклад, вантажівках, відмовляються їздити, бо вони вже знають, що Україна здійснює контроль над цим сухопутним коридором. По Керченському, по цьому Кримському мосту відбувається зараз переміщення, оскільки, знову ж таки, повертаючись до питання з паливною кризою, люди виїжджають, намагаються виїжджати на територію Російської Федерації, там здійснювати закупівлю. Там здійснювати також закупівлю палива і привозити назад до Криму, тому ми бачимо, що цей міст зараз працює. Є відправлення, часткове відправлення залізничного сполучення, скажімо так, там є інформація, повідомлення про те, що залізничне сполучення по всьому Криму працює з перебоями або взагалі не працює, відправлення потягів відбувається з Керчі.
1: Я читала, що ввечері ідуть залізничні потяги, а на ніч їх зупиняють, тому що, зважаючи на небезпеки, зважаючи на те, що постійно дрони туди прилітають і, власне, не пускають їх там, де зупинилися, там і стоять, чекають на ранок. Добре, до цього також питання будемо повертатися. Ще про один міст хочу з вами поговорити. Йдеться про Чонгарське. Ми пам'ятаємо ці великі удари 7-го і 9 червня, 7-го повідомляли, що Чонгарський міст сильно пошкоджено, а вже після ударів 9-го числа з'явилася інформація про знищення Чонгарського мосту, і пишуть про те, що після цього ускладнився шлях суходолом до окупованого Криму. Окупанти шукають можливості для зміни логістики. Тож скажіть, будь ласка, що там із Чонгарським мостом? Ви можете підтвердити інформацію, що його знищено?
6: Ну, його суттєво пошкоджено. Там великі такі дірки є від влучання. Це те, точно, що ускладнює рух автотранспорту по цьому мосту. Якщо пам'ятаєте, схожу ситуацію ми мали тоді, коли були успішні дії наших збройних сил стосовно цього Кримського мосту. Там також була пошкоджена одна ця полоса, і цей міст був закритий на певний час. Скажімо так, я думаю, що окупаційні адміністрації будуть вкладати ресурси в відновлення цього мосту, розуміючи про те, що у них є не так багато можливостей забезпечити сполучення. Але дійсно так, ці дії допомогли майже повністю зупинити рух по цьому сухопутному коридору, і зрозуміло, що Чонгарський міст як частина цього сполучення має суттєве значення, скажімо так, в цій дорозі. Він суттєво пошкоджений, і рух по ньому майже неможливий.
1: Також ще кілька слів про Кримський міст. З вами про нього трохи поговорили. Ви кажете, поки що він працює не уповні, але це відбувається. Ну, будемо сподіватися, що він стане наступним після Чонгарського. Минулого тижня була інформація про спробу атаки на Керченський міст за допомогою ракети «Нептун» української ракети. Росіяни тоді цю ракету збили, писали про це. Ну, а керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко вважає, що після українських ударів Кримський міст фактично втратив роль логістичної артерії для постачання окупованого Криму пальним і вантажами. Ви розповідали про те, що вантажівки відмовляються їхати Кримським мостом, зважаючи на небезпеки. Що пише Інститут вивчення війни у свіжому своєму зведенні? Пише, що Україна продовжує посилювати свою кампанію ударів середньої дальності по російських логістичних шляхах, зокрема блокуючи мости між окупованою частиною Херсонщини і Кримом. Водночас російській окупаційній владі півострова стає дедалі важче реагувати на наслідки цих атак, зокрема на дефіцит бензину. Пропоную зараз більше поговорити про паливний колапс у Криму. Скажіть, будь ласка, що там відбувається? Тому що я читала, що купити пальне на заправках практично неможливо. Там ввели якісь талони. Окремі правила для комунального транспорту, який заправляється на заправках Криму. Ну і що з бензином для війська, для російського війська? Я так розумію, що зараз воно не може потрапити на територію бойових дій. От як це, що вам відомо?
6: Я можу, якщо дозволити, трохи в ширшому контексті для того, щоб слухачів ввести в курс справи, бо тут варто сказати про ретроспективу певних днів, які були до цього. Власне кажучи, через те, що Україна завдавала дуже таких ефективних дій по нафтопереробним заводам, ця паливна криза, вона і стосується як окупованих Російською Федерацією територій, так і території Російської Федерації, зокрема. І розпочалося все з того, що були повідомлення від окупаційної влади про те, що відпуск бензину буде здійснюватися, як ви правильно кажете, по талонам, але, наприклад, для працівників певних підприємств, яким потрібно добиратися до місця своєї роботи. І тоді ж сталася така історія, що ті туристи, які приїхали на початок туристичного сезону, не змогли покинути територію окупованого півострова, оскільки вони не мали можливості заправити машину. А дійсно, багато людей проїжджають автотранспортом. Тоді були повідомлення про те, що потрібно зменшити використання власного автотранспорту і перейти на громадський транспорт, який там курсує. Сьогодні, якраз коли готувалася до ефіру, дивилася інформацію про те, що повідомляють, що тільки на 9 заправках можна здійснити, заправити своє авто, як окупаційна влада говорить, безлімітно. Але це неправда, бо люди ще зночі займають черги, вони ставлять машини, залишають там на лобовому склі номерок, який є у черзі. Як тільки йде інформація про те, що є бензин, то люди заправляються, його буквально там хватає на невелику кількість заправок. У всіх інших заправках відбувається заправлення через QR-коди. Тобто це такий еквівалент цих талонів, QR-коди, вони формуються з вечора, і також по повідомленням, які ми бачимо, що ці QR-коди розбираються буквально там в перші декілька хвилин, і люди не мають можливості взяти, наприклад, талон тоді, коли вони хочуть. Якщо говорити про військовий компонент, тут варто розуміти наступне, що окупаційна влада, вона багато ресурсів витрачає на забезпечення свого війська, ігноруючи потреби цивільного населення. Така ситуація була з лікарнями. Якщо пам'ятаєте, коли цивільні лікарні були перероблені, перепрофільовані на військові, коли лікарів забирали для потреб військових. Тому говорити про те, що у російських військових є проблеми з постачанням, звісно, можна, але не можна сказати, що його там немає, бо вони в першу чергу будуть забезпечувати свою армію на окупованих територіях, а в другу чергу вже цивільне населення.
1: Угу. Про туристичний сезон в Криму трохи ви про це зазначали і говорили. Зрозуміло, що і проблеми з бензином, і залізниця, і відсутність Чонгарського мосту – все це впливає на туристичний сезон. То чи можемо робити висновки про те, що відпочинок в Криму для росіян відміняється? Зіпсували Збройні Сили України туристичний сезон для них?
6: Так, очевидно, що ми можемо про це говорити. В одному з інтерв'ю я говорила про те, що наш моніторинг і співставлення, звісно, грубе співставлення цифр, які пропонуються в туристичній сфері, означає, що найдешевшою для людей зараз є Туреччина, бо у Російської Федерації не стільки є багато, скажімо так, інфраструктури, яку вони можуть запропонувати для громадян своєї країни. І Крим був більш-менш доступний для громадян Російської Федерації. Зараз у зв'язку з цією паливною кризою вона ж незмінно впливає на все, в тому числі на вартість продуктів, на перебування цих продуктів в магазинах, бо зараз ми точно знаємо і фіксуємо відсутність деяких продуктів харчування в магазинах на окупованому півострові. І все це впливає на те, що туристи приймають рішення їхати в інші регіони.
1: Угу. Тепер трохи про самих кримчан. Звісно, як змінюються їхні настрої, як відчувають ті проблеми і часткову ізоляцію?
6: Тут, скажімо так, треба, коли ми говоримо про окуповані території, тут важко відповідати на це питання, бо ви ж розумієте, що якщо йде там невдоволення проти окупаційної адміністрації, це може бути підставою для переслідування. Тому тут не варто очікувати якихось гучних заяв в соцмережах, бо ми якраз бачимо, особливо після повномасштабного вторгнення, збільшення кількість адміністративних справ, які стосуються звинувачення так званої дискредитації Збройних сил Російської Федерації, державних інституцій. Це означає, що якщо людина висловлюється проти, скажімо так, влади і звинувачує їх там, наприклад, у некомпетентності або неможливості врегулювати повну ситуацію, це сприймається як там пряма загроза для окупаційної адміністрації, відбуваються переслідування. І всі соцмережі, вони ж здійснюються, вони перебувають під контролем ФСБ. І тут з того, що ми бачимо, багато є мемів, звичайно, я розумію, що це, знаєте, не дуже така позиція, можливо, показова, але в нашому цифровому суспільстві зрозуміло, що, знаєте, люди намагаються таким чином показати своє невдоволення. Вони розуміють про те, що відбувається, і, скажімо так, весь цей час, спочатку повномасштабного вторгнення, ми бачимо таку тенденцію, коли українська армія може вчиняти більш активні дії стосовно окупованих територій, супротив на цих окупованих територіях зростає. Тому ми відслідковуємо ситуацію і сподіваємося, що таких успішних дій від боку Збройних сил буде все більше.
1: І також запитаю вас, як ситуацію пояснює окупаційна влада. І часті потужні обстріл, вибухи в Криму, і паливну кризу, і проблему із харчами, і оті черги на виїзд із Криму на автомобілях, хто намагається виїхати, так? Вони намагаються заспокоїти людей, чи просто відмовчуються, чи що відбувається?
6: Вони звинувачують людей. Це також риторика, вона не змінюється, коли винними у дефіциті визначають людей, бо вони нібито створюють штучний ажіотаж навколо певної ситуації. Ну от там яскравий приклад цього, що там були повідомлення, здається, від Аксьонова про те, що от багато мешканців, значить, скуповують в магазинах продукти першої необхідності. Внаслідок цього утворюється дефіцит, і цей дефіцит є штучним. Ну, тобто, отак риторика, і вона стосується цього всього, так само, як і стосовно бензину. Бо були там повідомлення про те, що буде забезпечено бензин, але, наприклад, там рідше користуйтеся цим транспортом своїм власним. Але ж зараз ми розуміємо, що масштаби цієї проблеми набагато більше. Тому от вони використовують такі інструменти для пояснення своїх дій. Якщо там говорити про їхню риторику в бік України, я не думаю, що я скажу щось нове. Якби це вона не змінюється вже, мені здається, 12 років, нічого нового вони не можуть придумати. Але з тим, що вони свої невдачі пояснюють не такими діями з боку самого місцевого населення.
1: Ну і замість висновків, чи можемо говорити зараз про початок більш серйозної гуманітарної кризи на півострові?
6: Я думаю, що треба дивитися на розвиток цих подій, які будуть відбуватися на території Кримського півострову. Є, як я вже говорила, інформація про відсутність деяких продуктів, це там гречка, наприклад, цукор, там ще якісь види продуктів, про макарони, я, здається, читала. Окупаційна адміністрація буде, звичайно, намагатися врегулювати цю ситуацію, бо велика частина невдоволеного населення, навіть того, яке лояльно може бути до окупаційних адміністрацій, їм, звичайно, не потрібно. Тому говорити ще прямо про гуманітарну кризу рано. Тут ще ми хочемо відслідковувати ситуацію з водою, бо коли ми говоримо про Крим, не можемо не говорити про ситуацію з водою, з забезпеченням водопостачанням Кримського півострова. Тому на даний момент не готова вам прямо констатувати гуманітарну кризу, але можемо дивитися на розвиток подій з розумінням того, що в найближчий час з боку окупаційних адміністрацій ця ситуація не зможе бути врегульована.
1: Цікаво також, розпочинали ми нашу розмову із історії про цілковиту ізоляцію Крима, принаймні таку обіцяє пан Бровді, а наше сьогоднішнє вранішнє голосування, воно стосувалося якраз цієї ізоляції, і ми запитували в наших слухачів, чи вірять вони, що ізоляція Криму змусить рашистів піти із окупованого півострова. Там цікаво розподілялися голоси, тому що повну віру висловили 17,5% наших слухачів, звісно, з тих, хто брав участь у голосуванні. 22 майже відсотка сказали про те, що таке можливо, але якщо криза буде паралельно і в самій Російській Федерації. Ну і майже 60% сказали, що з Криму росіян доведеться вибивати силою. А що ви думаєте насправді про такі результати голосування?
6: Я думаю, що всі ці люди праві, і це, ну, чесно, знаєте, не для того, щоб усіх похвалити, але я також думала і всередині команди, ми ж завжди переговоримо про такі варіативності. Я думаю, що поєднання всіх цих трьох компонентів дає можливість на звільнення Криму. З одного боку, вигнання окупантів силою – це той варіант, який є менш доступний для України, на жаль, на цей час, але який є дієвим, наскільки ми бачимо. Але тут треба розуміти ще й позицію Російської Федерації, бо для Росії Крим завжди був таким, знаєте, великим інвестиційним проєктом, коли вона вкладала дуже багато грошей. Це підтвердження через будівництво там дуже таких великих помпезних інфраструктурних об'єктів там і інших складових. Тому, звичайно, так просто Російська Федерація не може відмовитися від території, куди вона вклала багато грошей. Але з розумінням до, скажімо, інших компонентів і інших позицій, звичайно, якщо Україна матиме можливість вчиняти такі ефективні і часті дії стосовно окупованого Кримського півострова, ну тут візьму на себе сміливість сказати і про інші окуповані території, то, звичайно, це буде допомагати, знаєте, ніби як терези в наш бік переносити. І тут знову ж повертаючись до тієї тези, яка була озвучена до цього, що чим більше Україна вчиняє дій стосовно звільнення своїх окупованих територій, тим більше у людей, які залишаються проживати на окупованих територіях, піднімається спротив. Тому ну тут зв'язок ніколи не буває одностороннім, він завжди має, знаєте, два боки.
1: Пані Ольго, я вам дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ольга Куришко, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим, говорила зі мною. Друзі, я нагадаю, це до слова, що Україна проситиме в союзників додаткові 20 мільярдів доларів, аби Росія палала ще сильніше. Про це видання «Політико» написало. Як знати, можливо, ці гроші частково підуть і на збільшення ударів по поки що тимчасово окупованому Криму. А ми йдемо далі.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини.
1: Є висока ймовірність, що упродовж доби Росія запустить у напрямку України балістичну ракету середньої дальності із полігону Капустин-Яр. Ймовірно, йдеться про Орєшнік. Про це повідомили в повітряних силах і закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Востаннє сили Росії 24 травня вдарили Орєшніком по Білій церкві на Київщині. У районі АЗС біля Чонгарського мосту вночі сталася пожежа після масованої атаки БПЛА по окупованому Криму. Близько 2 годин ночі супутники показали теплі підписи в районі АЗС перед мостом, передає телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на дані супутників. У Києві судитимуть псевдоворожок, які наживалися на родинах загиблих воїнів, повідомляє Національна поліція. За даними правоохоронців, 50-річна жителька Черкащини разом зі спільниками шукала жертв через сайти та месенджери, представляючись магами та екстрасенсами. Фігуранти тиснули на вразливих людей, залякували їх прокляттями і переконували платити за вигадані ритуали. Схему викрили у березні. Тепер обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення. У Львові радикально посилюють правила для електросамокатів. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Мер навів шокуючу статистику. Лише за останній рік у місті 3 дітей стали посмертними донорами після важких травм через падіння самокатів. А за останні 3 місяці до лікарень із подібними травмами потрапили понад 100 дітей. Через це з 1 липня у Львові запроваджують жорсткі обмеження. Зокрема, орендувати двоколісний транспорт дозволять лише 16 років із обов'язковою верифікацією віку через додаток. Швидкість самокатів у небезпечних зонах обмежать до 15 км за годину, а користувачів зобов'язують одягати шоломи. Крім того, у місті повністю заборонять хаотичне паркування. Залишати самокати можна буде виключно на спеціально маркованих майданчиках. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запуск

0: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
1: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника, рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо і про Україну, і Польщу. І на прямий зв'язок зі студією виходить польський журналіст Ігор Кравець. Пане Ігорю, добрий день.
5: Добрий день, слава Україні.
4: Героям слава. Розпочнемо зі ставлення поляків до України. Ось які повідомлення з'явилися. Присвоєння Володимиром Зеленським найменування героїв УПА одному із підрозділів Збройних сил України було в основному негативно сприйнято польським суспільством і погіршило ставлення поляків до українців. Свідчать про це дані опитування, проведеного SV Research. Майже 52% респондентів відповіли, їхнє ставлення до України і українців погіршилося. Для 32 майже відсотків опитаних ця справа не вплинула на їхнє ставлення до України і українців. І 11,7% респондентів не мають думки з цього приводу. Прокоментуйте, будь ласка, по-перше, ці дані. Ну і ви бачите в реальному житті ознаки того, що ставлення українців до українців у Польщі погіршилося?
5: Ви знаєте, ну там питання було поставлене таким чином, що як ви ставитеся до українців у зв'язку з тим, що у них там президент надає бойовій одиниці ім'я УПА, так? Тобто це дві взаємопов'язані. І в цьому вже є величезна частина маніпуляції, тому що не від сьогодні, не від учора, а десь приблизно року від, так, 2013-го, якщо я добре пам'ятаю, у Польщі от у зв'язку з УПА, у зв'язку з волинським злочином іде ось таке послідовне творення на рівні державних установ, на рівні політики національної пам'яті, іде створення великої паралелі такої за моделлю Голокосту, так, що це найбільша наша трагедія польського народу, тому що це не найбільша трагедія польського народу, але так, це з точки зору історичної політики. А що, відповідно, перекладається громадської думки? 2013 рік тут був таким ключовим роком, мені здається, бо це була 60-та, якщо не помиляюся в математиці, річниця волинського злочину, так, кожного, скажімо так, 3-го, 43-й і від 43-го, так, 2013-70-та, 70-та річниця волинського злочину, вона була, скажімо так, першою такою річницею, коли при незалежній Польщі, яку відзначали без участі обидвох президентів. Бо до цього у 2003 році, 2000, до речі, 2008, якщо не помиляюся, це за Ющенка, була така формула президентська: Ющенко, Кучма, Квасневський, Лех Качинський. Вони намагалися ось ці річниці круглі волинського злочину відзначати таким на президентському рівні, таким чином, що якби їхали президенти у кожне чергове село, чи то польське, чи то українське, і спільно говорили оцю формулу «Прощаємо, просимо пробачення». 2013

0: році це припинилося, а з іншого боку, скажімо так, навколо цього у польській історичній політиці почалось набухати оцей. І сьогодні маємо таку ситуацію, після 15 років оцього свідомого, скажімо так, відділення двох наративів, і польського, і українського. Україна в тому часі, вона почала, скажімо так, уже не постсовєтськи будувати свою історичну політику, а, скажімо так, опиратися на героях антисовєтського опору, а це передовсім Українська повстанська армія. Якби, і тут ми вже в цьому розійшлися навіки. Якби рівень сьогодні, після 13 років такого свідомого будування у Польщі, такої власне версії історії, коли волинський злочин дорівнює де-факто Голокост, коли, я не знаю, ви пам'ятаєте, чи ні, у Франції була така відома фраза, що сьогодні кожен із нас є німецьким євреєм, то в Польщі сьогодні намагаються сказати, що сьогодні у нас є кожен з нас волинським поляком, що не є правдою, бо далеко не кожен у Польщі є волинським поляком. І, скажімо так, ця історія далеко не є однобічна та універсальна. Утім, якби маємо таку ситуацію, коли, от вертаючись власне до цього питання і соціологічного опитування, те, що в питанні закодоване УПА чи Бандера, оці ось два таких. Це типові слова, тригери. Сьогодні, що би там, можемо з цим погоджуватися чи не погоджуватися, фактом є, що вони викликають величезний емоційний запал у польському суспільстві, бо це вже на такому рівні збудоване, так? Тобто це є таке досить повсюдне знання, котре викликає таке досить повсюдне обурення. Різні є чинники цього, можемо про це, звісно, говорити, але воно є просто в польському суспільстві, так? І коли, якби, це вже така ось, знаєте, кулька, яку так от скочуєте згори, і вона стає величезною сніговою кулею, так, і воно саме там саме починає грати, вистачить сказати слово УПА і Бандера. Тому, якщо чесно, таким опитуванням я не дуже довіряю, про де от власне закодоване слово УПА і Бандера. Ну, це як, знаєте, як в Україні питати про ваше ставлення до Росії, це те ж саме. Це просто
1: Це
0: якби.
1: тригер, який підігрівається. До речі, про цей підігрів ми поговоримо ще, тому що насправді стільки прозвучало заяви з приводу цієї конфліктної ситуації. Я хочу коротко нагадати нашим глядачам і слухачам. Президент Навроцький, який сказав, що хоче забрати в Зеленського орден Білого Орла. До речі, поки що цього не зробив. І прем'єра польського Туска. Спочатку він намагався українців і поляків замирити. Казав, послухайте, не час сваритися, тому що треті сили, Російська Федерація, може на цьому зіграти. Згодом заговорив про те, що прецедент створила Україна, нехай Україна і розбирається. Ну і нещодавне звернення депутатів ПіС до влади Вінниці з наполегливим проханням одну із вулиць міста перейменувати. Зрозуміло, що йдеться про вулицю Степана Бандери. Пам'ятаємо про резолюцію польського міста Кельце до міського голови Вінниці. Це міста побратими, наскільки я розумію, давно вже дружать, саме тому звернули. З'явилося таке звернення. Ну, от, власне, як все це комунікується в Польщі, ви розказали, як все це сприймається польським суспільством. Але тут ще одна історія. Так, тригер. Так, а чому цей тригер так часто зараз намагаються використовувати певні польські політики? Не всі певні польські політики, кажу так обережно. Може, це буде пов'язано із внутрішньополітичними процесами в самій Польщі? Пам'ятаємо, 2027 року в Польщі парламентські вибори. Чи до них ще занадто далеко?
0: Це і парламентські вибори, але мені здається, це якась вже така стала. Ну, не те, що не хотілося б мені особисто, щоб це була вічна тема. Утім, ну, ви говорите, не хочете якби узагальнювати, чи це всі польські політики. Ну, я все менше, якщо чесно, бачу тих політиків, які, скажімо так, тим чи іншим чином цього не використовують інструментально, тому що на рівні отих політиків, котрі ще пару років тому ви говорили помірковані, зараз вони, наприклад, от якщо ми говоримо про Дональда Туска, то він, ну, досить вміло і цинічно. Ну, він не є сам ксенофобом, але втім, він оці ось ксенофобські настрої щодо українців використовує у своїй політиці, у своїх заявах так само. Він зараз прийняв таку позицію, тому що це все, скажімо так, вийшло бажання розіграти цю історію з наданням імені, зокрема, УПА, так, герої УПА, одній з бригад. Цю історію використав Офіс Президента Кароля Навроцького, і вони почали дуже її гріти. Відповідно, включився Дональд Туск, який є політичним супротивником президента Навроцького, але він включився ось тільки обережно, що він став говорити, що «а от, там, типу, і ті винні, і ви не маєте рації. Може, ви взагалі президент Навроцький Володимир Зеленський? Може, ви взагалі там якось зустрінетеся?» Ну, тобто він так почав намагатися це згладжувати. Ніхто з польських політиків, я не пам'ятаю, щоб сказав, що оцю всю істерію не почав Зеленський своїм рішенням, бо у нього до нього є абсолютне право. Але якраз Офіс польського президента, котрий почав це абсолютно розігрівати, інструментально використовувати, виходили оці голови, що говорять, і просто несли таку маячню, що можна, ну, якби за голову можна братися. Якби мені зараз забракло того, що Дональд Туск, наприклад, що він якби не сказав прямо, що хто це почав, так? У польській політиці зараз є переконання, що все почав Зеленський, і він винний. І це переконання стосується і консервативної, і ліберальної, і лівої навіть частини польської політики. От що Зеленському так робити не слід було, так? Якби тут є така вже, ну, якийсь консенсус польської політики навколо того, що українці, можливо, не зовсім мають право до своєї історичної політики.
1: Ми згадуємо,
0: і це
1: звісно.
0: Це є досить тривожний, на мою думку, сигнал. Так, ну, тобто, напевно, це буде таким у найближчому часі елементом, де будуть шукати якихось компромісів. Тобто, з тих неформальних історій, які я знаю, так, тобто тут, коли відбувалися якісь речі у такі спокійніші часи між польським, наприклад, і українським президентом, тодішнім Анджеєм Дудою, а в Україні Володимиром Зеленським, наприклад, вони могли там просто домовлятися, що, ну, ви знаєте, от президент приїде, але не буде у нас тут червоно-чорних прапорів, щоб воно не було в кадрі польського президента, прапори, які асоціюються в Польщі з УПА. Так, і вони якось це спокійно вирішували. Так. Ну, тут, якби, українській стороні, напевно, ну, розумієте, воно, звісно, що якимось чином принижує гідність людей, я маю на увазі тепер українців, коли вони бачать, що аж так відверто і настільки популістично якась сторона забирає в них їхнє право до національної пам'яті, яка б вона не була. Це дуже прикро виглядає. Так,
1: як би вона комусь подобалась чи не подобалась, тому що є внутрішні справи України.
0: Чому вона викликає емоції? Натомість, з іншого боку, якби політика є міжнародна, особливо зорганізована таким чином, ну, що вона полягає, якби, в тій чи іншій мірі в компромісах, зокрема, з власною гідністю. Це на людському рівні це дуже образливо.
1: Угу.
0: Так, натомість, ну, українській стороні так чи інакше прийдеться цей компроміс якийсь приймати.
1: Приймати, ухвалювати і думати про те, що робити далі. Хоча з самого початку Міністерство закордонних справ коментувало ситуацію, ми не хочемо і не збираємося з поляками сваритися, і не про це взагалі наше внутрішнє рішення. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за коментарі. Бачите, зважаючи на те, деяких наслідків у відносинах між двома державами це може призвести, ми згадуємо про дуже неприємну для Києва новину, про те, що наполягає зараз Варшава на тому, аби повернути витрачені на кошти, а це близько 2 мільярдів злотих, тобто 400 мільйонів євро, за зброю, передану Україні. І не хоче спрямовувати ці гроші безпосередньо на військову підтримку Києва. Ну, будемо сподіватися, що владнають і це рішення також. Пане Ігорю, ще раз вам дякую за коментарі. Ігор Кравець, польський журналіст. журналіст, спілкувався зараз зі мною. Друзі, я буду з вами на сьогодні прощатися. Ще раз нагадаю, дуже уважно, попередження від повітряних сил, що рашисти сьогодні по нас можуть орєшнік запустити. Не ігноруйте, будь ласка, сигналів повітряної тривоги. Я ж прощаюся з вами на сьогодні. Завтра почуємося з вами обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Експертна думка. Практичні поради від провідних українських експертів у сферах, які турбують кожного українця. Здоров'я, фінанси, освіта, наука, технології. Експертна думка на Радіо НВ.
3: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають ЗАЕС не лише за цінами на пальне, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності та додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговорили з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding Гюнтером Майером та Андреасом Зерницом.
4: На вашу думку, як український паливний ринок змінився з 2022 року з погляду структури конкуренції, імпорту та поведінки споживачів?
5: Ринок точно став більш європейським. Структура постачання і ланцюги постачань тепер більше схожі на ті, що ми бачимо в інших країнах, де працюємо. І для нас це велика перевага, тому що європейську модель ми принесли сюди ще 10 років тому, а зараз вона розвивається швидше і стає більш зрілою. Змінилася не лише структура постачання, а й поведінка споживачів. За останні роки люди суттєво перейшли у цифровий простір. Вони частіше користуються безготівковою оплатою. Сервіс і додаткові послуги на АЗС набувають дедалі більшого значення. Йдеться вже не просто про продаж пального, моторної оливи чи рідини для омивача. Пропозиція стала значно ширшою. Фастфуд, зарядка для електромобілів та інші сервіси. Все це дуже швидко розвивалось протягом останніх 3 років.
4: Якщо говорити про концепцію мобільної та сервісної станції, які 3 послуги, окрім пального, ви точно хотіли б розвивати в Україні?
5: По-перше, це розвиток продажу кави та їжі, хоча це вже частково зроблено. Кава в нас є і досить гідна. Новий напрям, який з'явиться далі, це посилки та інші зручні сервіси. Наприклад, можна буде забрати своє онлайн-замовлення, повернути його, зняти готівку, отримати певні мобільні послуги. Третє, звичайно, це зарядка для електромобілів, особливо навколо Києва, де вже дуже багато електрокарів. Їм потрібні швидкі зарядні станції, і у нас уже є перша станція, обладнана таким чином. І ще один тренд, який ми бачимо на інших ринках, який, я впевнений, прийде в Україну, це доставка їжі. Якщо у вас хороша гастрономічна пропозиція, то на станції може працювати доставка через Uber Eats, Glovo чи інші сервіси. Люди зможуть замовляти на АЗС піцу, сендвічі, бургери і отримувати їх з доставкою додому. Тобто нам важливо створювати більше точок дотику з клієнтом.
4: Які інновації ви плануєте розвивати в найближчі 24 місяці, враховуючи, що українські клієнти люблять нові рішення?
5: На найближчі 24 місяці ми маємо 3 основні напрями інновації і модернізації. Перший – це оновлення концепції наших станцій. Ми називаємо це новою лофт-концепцією. Йдеться про новий інтер'єр усіх станцій і оновлення асортиментів. Це дизайн, клієнтська зона, вибір продукції і, звичайно, підвищення якості сервісу. Це пріоритет номер 1, і цей процес уже триває. Другий напрям – цифрові інструменти, передусім програма лояльності. Це застосунок, прямий канал комунікації з клієнтом, який приїжджає на нашу станцію, який дає можливість пропонувати спеціальні пропозиції, збирати бали і робити нашу взаємодію з клієнтами більш цифровою. І третій напрям, який ми теж нещодавно реалізували у Ворзелі, на окремих локаціях створювати хаби мобільності та сервісів. Великі станції мають бути не просто більшими, вони мають бути передусім продуманішими. Вони повинні пропонувати пальне, їжу. Ми думаємо про залучення мереж швидкого харчування. У Польщі ми маємо франшизу «Піца Спаро», і зараз думаємо про те, щоб привезти її в Україну. Також там мають бути зарядки для електромобілів і сервіси отримання посилок. Йдеться про створення повноцінного хабу мобільності.
2: Експертна думка. Практичні поради від провідних українських експертів у сферах, які турбують кожного українця. Експертна думка. На радіо НВ. Інформація прозвучала на правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
7: Реклама на радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? «Аксімед» – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
8: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Сумах внаслідок російського обстрілу з артилерії вранці поранені 6 людей, повідомляє обласна військова адміністрація. Важке поранення отримав 56-річний чоловік, його госпіталізували. 2 людей літнього віку доправили до лікарні. Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно. Інші отримали допомогу без госпіталізації. Пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, авто, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Є висока ймовірність, що впродовж доби Росія запустить в напрямку України балістичну ракету середньої дальності із полігону Капустин-Яр. Ймовірно, йдеться про Орєшнік. Про це повідомили у повітряних силах і закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Востаннє сили Росії, нагадаю, 24 травня вдарили Орєшніком по Білій церкві на Київщині. Генштаб підтвердив враження НПЗ «Афіпський» у Краснодарському краї Росії. Також на тимчасово окупованому Криму уражено місце виробництва і спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі. Об'єкт використовували для складання, оснащення і підготовки морських безекіпажних платформ, які Росія залучає для виконання завдань у Чорному морі. Також у Криму вражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів в районі населеного пункту Григорівка. Крім того, вражено пункти управління противника в районі Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей. У районі Новоандріївки Донецької області завдали враження по пункту управління БПЛА противника, йдеться у повідомленні Генштабу. Президент Зеленський запровадив нові санкції проти російських пропагандистських медіа і суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо українців. До пакету увійшли 29 людей і 17 організацій. Серед них московський суддя Тимур Варахмаєв, причетний до ув'язнення журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Пошук та ексгумація тіл загиблих мають відбуватися за будь-яких умов, незалежно від політичних відносин між Україною та Польщею. На цьому наголосив новий голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоро. Він зазначив, що як людина, яка прийшла з армії, чудово розуміє біль, коли немає можливості поховати рідних. За словами Алфьорова, ексгумація – це питання базових людських цінностей та гідного вшанування пам'яті. Водночас очільник інституту згадав свій нещодавній візит до польського Перемишля, де поховані воїни армії УНР. Він закликав польську сторону виконувати попередні домовленості та належним чином дбати про українські місця пам'яті. 5 українських сіл та селищ можуть увійти до світового списку найкращих туристичних громад ООН. Про це повідомили у Державному агентстві розвитку туризму. Україна вже подала своїх кандидатів на престижний міжнародний конкурс «Найкращі туристичні села 2026 року». Ця ініціатива відзначає унікальні куточки планети, які зберегли свою автентичну культуру, народні промисли та історичну спадщину. Цього року за світове визнання змагатимуться відома свої їм гончарством селище Опішня на Полтавщині, мальовничі Вигода і Криворівня Івано-Франківської області, а також історичні Меджибіж і Китайгород на Хмельниччині. Результати цього великого міжнародного відбору стануть відомі вже наприкінці року. Не на сам кінець про те, що у Брюсселі з наступного року заборонять прокат електросамокатів. Влада пояснює це рішення зростанням кількості ДТП, скаргами на безладне паркування і тим, що самокати часто використовують злочинці. При цьому прокат велосипедів лишиться без обмежень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: В
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І все. Зі мною сьогодні немає Віталія Сича. Віталік відбув на спецзавдання, тому сьогодні буде моноп'єса і кілька найближчих ефірів так само. Так що терпіть, я буду сам. І, власне, до речі, пишіть в коментарях якісь питання, і якщо у мене буде закінчувати час, а питання будуть притомними, то будемо дискутувати, знаєте, як я буду дискутувати з телевізором. Тож, моноп'єса. І нагадую вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, іноді більше, ніж людина може, до останнього села на Закарпатті, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. Ну, почнемо, і, до речі, давайте з позитиву почнемо, і в тому числі з того, що може не давати вашій кукусі поїхати. Після дуже довгих років страждань, боротьби з тупістю, напевно, по-іншому це не скажеш, нарешті запрацювало. І вчора в Києві був, в Україні, да, я, до речі, не знаю, в Києві чи ні, виписаний перший рецепт на медичний канабіс. Ці речі, які мали б дуже давно статися, і реально є дуже поміжними, особливо на тлі того стресу і війни, і того болю, з яким багато українців зараз живуть, знадобилося роки, щоб це сталося. В тому числі роки через супротив, або в першу чергу. Ну, тобто є оце безглуздя, є якісь політики-популісти, які тут популісти, а на задньому дворі заробляють і мають справу там з усіма можливими міндічами, мідасами і так далі, і так далі. Але так на позір виходять і розповідають, як погано, коли хтось кудись поїхав, чи погано, що ви хочете порнографію легалізувати, чи погано, що ви медичний канабіс легалізуєте. Знаєте, сидять і кричать «наркомани», а при цьому люди страждають. Да? І це лицемірство, воно прям бісить. Оце от крига з кресла, і вчора вперше було цей рецепт виписано. Сподіваюся, що і інші напрямки криги, яка дуже потрібна, буде прорвана. Да? Бо ми дуже довго рухаємося. І знаєте, тут минулого разу Віталік анонсував подію «Добробут», там, де ми маємо отримати свої $1500 середньої зарплати в Україні. Ця подія відбулася, і для мене там був такий дуже показовий момент стосовно нашої швидкості. Я про Молдову, бо, як виявляється, Молдова останнім часом, я великий фанат президента Молдови Марі Санду, тепер, як виявилось, мій колишній колега став прем'єр-міністром Молдови. Ну, тобто, я... Там дуже класний уряд з дуже хорошими цінностями, уряд в широкому сенсі, і політичної волі. І от як тільки у вас з'являється політична воля, виявляється, що дуже багато речей виявляються набагато простішими. І це про те, що відбувається всередині країни. Звісно, не про війну, але про те, що відбувається всередині країни. І вразив мене виступ представника Філіп Морріс. Зрозуміло, в Україні, не зрозуміло, відомо, в Україні величезна проблема з тіньовим ринком цигарок і всього, що пов'язано з курінням. Це, звісно, супернездорова історія, але ті люди, які курять, хоча б, щоб податки сплачували. І чим більше, тим краще. Бо чим більше ці акцизи, тим більше податки, тим менше людей будуть курити. Але є тіньовий ринок, де податки не платяться. От в Молдові він був величезний, а зараз став лише 2%. В Україні він більше 20%. От дуже-дуже показова історія. Ще один приклад по Молдові, може пізніше поговоримо, але от просто наявність політичної волі для тих змін і швидкість руху. І все. І насправді все набагато простіше може бути, бо нічого ж не треба вигадувати. Ніяких українських велосипедів, чисто українських шляхів, оцього всього булшиту не існує. Да? Є методи, раз, два, три, чотири, п'ять зробили, все, давно написано до нас. Да? Всі країни Східної і Центральної Європи, не треба мені проводити там Південну Корею, да? Дуже специфічні регіони, дуже далеко. Є країни, які поряд з нами, які зробили раз, два, три, чотири, п'ять, бах, вступили в ЄС, бах, вони заможні. Добрий день, Україна топчеться на одному та самому місці дуже-дуже давно. Але давайте про те, де ми не топчемось. А саме про ті речі, які зараз відбуваються на лінії фронту і поза лініями фронту. Ми кілька разів вже з Віталіком знову ж таки згадували історію про всі ці публікації в західній пресі, всі ці відосики, які ми бачимо, і про те, як палають НПЗ на Росії, як палають дупи в Криму від того, що бензину нема, і це посилюється. І фактично ми бачимо, як Збройні Сили України перетворюють Крим на острів. Пам'ятаєте ж цей футуристичний роман «Острів Крим»? Ну, а зараз воно... І тим більше, Трамп вже казав, що Крим – острів, який з усього боку омивається океаном. Хто ми такі, щоб сперечатися з самим Дональдом Трампом? Ну, сказала людина, що острів? Не питання, зробимо острів. І, власне, зараз це відбувається. І це не... Чому це важливо? Тому що, судячи з усього, це є елементом примусу Путіна до миру. Бо минулого року Україну намагалися примусити до капітуляції. Ви казали, там, що в Україні нема карти, Путін вирішив, що він спіймав Бога за бороду або Трампа за шевелюру, і все. Можна продавити Україну і отримати все, що він би хотів. Цього не сталося. А зараз вже Україна намагається примусити Росію до, фактично, до заморозки конфлікту по лінії зіткнення. Ми все це розуміємо, що, на жаль, говорити зараз про кордони 91-го року недоречно. Хоча мені іноді здається, що єдиний момент, коли Путін вже буде готовий говорити про заморозку, це тоді, коли ми будемо готові говорити тільки про кордони 91-го року. Якщо це станеться, якщо там ця гілка Всесвіту піде в тому напрямку. І от оці от проблеми, не знаю, наскільки стратегічно для Путіна, бо що в нього в голові, там важко сказати, наскільки велика та вавка, але ті системні проблеми, які зараз ми робимо для цілого регіону, який окупований Росією, і плюс регіони, які поряд з Росією, і плюс удари по всій Росії, постійно збільшуючи їх, це вже прям помітно, наскільки вони збільшуються, мають поставити перед Путіним питання. Дивись, Путін, тут фронт вже не рухається, а проблеми у тебе наростають. Раціонально з твого боку було б піти на мир і все це закінчити. Але тут ми впираємося в ключове питання раціональності Путіна. Да? І знайти відповідь на це питання важко. Тобто та системна робота, яка зараз проводиться Збройними силами України, та перевага, яка в нас з'явилася в моменті, завдяки Старлінку, завдяки розвитку штучного інтелекту, те, як працюють ці мідл-страйки, це те, чого у Росії немає. Сподіваюся, і не з'явиться. Ну, тобто, ми сьогодні, може, ще поговоримо про Ілона нашого Маска, який тепер став офіційним трильйонером, здійснив IPO SpaceX і теоретично може змінити свою поведінку. Не знаю, чи змінить він чи ні, але те, як зараз є диспозиція, у нас, і знову ж таки, для Маска наче невигідно її змінювати. Але от наразі ми маємо суперконкурентну перевагу, бо є Старлінки. І поки що росіяни не навчилися це глушити, чи принаймні не наситили цю територію максимально ребами. Плюс штучний інтелект. А саме той факт, що дуже багато цих мідл-страйків здійснюються дронами, які в кінці роблять це вже самі, да, наводячись за допомогою штучного інтелекту. І тут перевага України беззаперечна, бо ми маємо дотик до західного світу, західних технологій. Навіть не маючи свого штучного інтелекту, користуючись послугами того, що розробляється на Заході, ми вже набагато випереджаємо Росію, бо вони застрягли в цьому кам'яному віці. І отут, до речі, кам'яний вік Росії і раціональність Путіна – дуже важливе питання. Тому що чим далі, тим більше видається, що боротьба Путіна з інтернетом є великою нераціональною частиною, яка дуже сильно б'є по Росії. Б'є і по рейтингу Путіна, до речі, виглядає зараз так, що падіння довіри, рейтингу до Путіна і так далі. Зараз більше на тлі проблем з інтернетом. Це основне, насправді, що хвилює росіян переважно. Те, що принаймні виходить за межі Росії. Більше, ніж коли вони тоді мобілізацію проводили. Але оця група яструбів, ФСБ там і інші всякі силовики, ці всі діди 70-річні і ті, хто на них працює, виглядає так, що вони налаштовані мочити той інтернет, тим більше, що Путін не розуміє, наскільки це важливо, бо він ним не користується. І це супер раціональна історія. Знаєте, там смішно, що раніше росіяни сміялися над Китаєм, о, в Китаї є суверенний інтернет. Насправді, дуже незручно в Китаї, я колись давненько вже там був, але VPN все працює, але вся ця система незручна. Але зараз китайська система для росіян виглядає бездоганно. І це б'є і по суспільним настроям, і по економіці, тому що насправді зараз, в 21 столітті, в постіндустріальній економіці, в економіці інформаційних технологій, це дуже болюча історія. І без цього розвивати нормальну економіку неможливо, да, повертатися в той самий кам'яний вік. І виглядає наче нераціонально, але Путін продовжує це робити. І от тому питання, яким ми насправді посилали, наскільки можна зрозуміти, Абрамовича, да, якому дали, дивись, Абрамович, от карта, покажи цю карту Путіну, не звідки готувалося напад, а вперше на карті те, що справжня зараз лінія фронту, щоб там, я не думаю, що це переконало Путіна, але покажи. І покажи, що ми зробимо найближчі місяці, і краще давай на цьому закінчувати. От раціонально буде закінчити. Але ключове слово – раціонально. Да, і ми тут впираємося в ту невідому штуку, а що там у Путіна в голові. Да. Але стратегія, принаймні українська, виглядає логічною, раціональною. Вибачте за каламбур, занадто багато слова раціонально вживаю, але а що ще робити? Тобто Україна робить те, що вона робить, посилюючи цей тиск постійно, і там сьогодні день працівників фондового ринку, а в Україні нема фондового ринку, а працівники є, да, от десь так, свято, зі святом всіх причетних. А вчора був день воїнів з сил безпілотних систем, з чим я вас їх дуже вітаю, всіх, хто долучається. Це нове українське Ельдорадо з точки зору економіки, бо і цього року, і наступного, коли ми дивимося там на наш прогноз зростання ВВП, це виключно мілтех, да. І якщо інвестори зараз шукають можливості в Україні, да навіть ми, да, коли шукаємо можливості в Україні, це прям домінуюча історія мілтеху, і це дуже цікава історія. Не знаю, що з нею трапиться в результаті, де це все буде, але зараз це прям дуже-дуже-дуже цікаво. І дуже драйвово. Да? І от ці люди зараз змінюють фактично фронт, змінюють стратегічну ситуацію на користь України. Той перелом, головне, щоб росіяни не здійснили свій хід і не зробили свій перелом. Але в моменті ми бачимо цю тактичну перевагу, що дуже радує, і ця операція примушення Путіна до миру, вона зараз дуже активно триває. Пам'ятаєте, колись лицемірна була напад 2008 році Росії на Грузію, і тоді вони це називали примушення до миру, хоча самі почали війну. А зараз Росія почала війну, і Україна намагається примусити Путіна до миру. Прям це вже очевидно для всього світу і навіть для Трампа і його друзяк. Що ще може дуже допомогти? Ми зараз всі маємо тримати кулачки, бо що відбувається зараз і що може відбутися на вихідних? Що може значно послабити позиції Росії? Мова про те, що, здається, нарешті Трамп наблизився до етапу угоди з Іраном або до етапу почесної капітуляції самого Трампа. Тобто зараз не тільки Трамп говорить, що сьогодні-завтра вже домовиться, але і іранці не заперечують. І якісь вже підготовчі літаки полетіли в Швейцарію, де в Женеві може трапитись підписання цієї угоди. Угоду буде підписувати Джей Ді Венс, бо Трамп зайнятий підготовкою до свого дня народження, а можливо... Можливо, просто не хоче підписувати угоду, яка буде гірше за те, що робив Обама і те, що Трамп зруйнував. Бо ця угода буде гірша. Да, зараз вже зливаються подробиці. І вона буде гірша для Штатів з точки зору тиску для Ірана, але для нас з вами вона просто чудово виглядає. Бо частиною цієї угоди є... Мене менше за все хвилює, що там буде чи не буде у Ірана ядерна зброя. Слухайте, ми воюємо проти Росії, яка до нас своїми кукурєшниками погрожує. Зараз знов ми можемо в найближчої доби чекати на кукурєшник. Вчора він наче злетів, потім не долетів. Де він в результаті приземлився? Коли вже на Воронеж впаде, невідомо. Мають бомбити ж Воронеж. Але ми розуміємо, що один з варіантів – це перехід Росії до погрози ядерної зброї, якщо блокада Криму буде такою успішною, як зараз вона видається. Тому, чи буде, коли у Росії є тисячі атомних бомб, плювати мені, чи є у Ірану одна чи дві. Ну, реально. Для нас головне, що відбувається на ринку нафти. І от зараз одна з інсайдів, який йде про цю угоду, це те, що з Ірану будуть зняти. Розблоковується Армузька протока, видихаємо. Це означає, що з дефіцитом нафти буде покінчено. Да, там, це займе певний час, але от пам'ятаєте, колись в квітні говорили, що ключова ця історія – закінчити це до середини липня, коли може поламатися ця історія зі світовим постачанням нафти і продуктів. І от зараз ми десь в середині червня, і якраз до середини липня це має розблокуватися. Тобто така критична точка насправді. Але от санкції з Ірану будуть зняті, і Іран зможе продавати свою нафту, а значить ціни на нафту впадуть. А значить, під санкціями лишиться тільки російська нафта. З Венесуели вже зняли, з Ірану вже може бути знята ці санкції, і лишиться тільки російська. Зрозуміло, будь-який покупець буде обирати не російську, або вимагати шалений дисконт. Плюс, пам'ятаємо, додатково на ринок виходить іранська нафта, якщо санкції зняті. Плюс, поки Трамп оце все куралєсів в затоці, він поламав випадково, але дуже приємно для нас, поламав ОПЕК. І, власне, з цього ОПЕК вийшло Об'єднані Арабські Емірати. І, скоріш за все, зараз, коли вони зараз дуже обмежені в видобутку нафти, бо все в них іде через Армуз. Коли Армуз розплакується, вони почнуть видобувати як божевільні, як ніколи знову. Причому, що там в пустелі дуже зручно. Як в Україні, знаєте, прокопав дірку, чорнозем посадив яблуню, дерево з яблуками. Там прокопав дірку, нафта б'є. Да, і вони почнуть дуже сильно нарощувати цей видобуток. Так само, напевно, буде дивитися на це Саудівська Аравія і думати, а що ми крайні, якщо вони нарощують, то що ми не нарощують? І постачання нафти на ринок буде дуже активно. Що може з часом знизити ціни навіть нижче, ніж ті $60, які були на початку цього року. Але, звісно, це якщо угода буде досягнута на цих вихідних, тому тримаємо кулачки. І розуміємо, що дуже зацікавлено дві сторони зараз у зриві угоди. Дві країни. Перша – Росія, зрозуміла. Друга – Ізраїль і особисто Нетаньяху, який навіть піддається тиску зараз всередині Ізраїлю, що як так ми не додавили Іран. І плюс, для якого продовження, постійне продовження війни – це питання власного політичного виживання, а можливо питання йти чи не йти в в'язницю після цього. І тому те, що ми маємо зараз, наступні там 48 годин, це той час, коли Нетаньяху має якось зруйнувати цю угоду. Найпростіше для нього почати бомбити Ліван, Бейрут. Він може там і по Тіграну бити, звісно, але от Бейрут найближче до нього. І тому у нас є ризики. От я зараз описав дуже позитивний сценарій, коли всі домовились, реалізували домовленості, і стіл знов поставлений нормально, а не перевернуто. Але розуміємо, що є сили, які будуть намагатися це зруйнувати. Да? І ціна на нафту от сьогодні зранку вже була 86. Це не те, що нижче $100, це є про барель Бренту. Це нижче $90. І це дуже приємна динаміка, прям суттєва. Тим більше, що якщо ось ці перші місяці війни в затоці, активно говорили про те, що росіяни продавали свою нафту дорожче, ніж Brent, то зараз знов все повернулося до нормальності, коли Brent продається, Urals російський продається з дисконтом до Brent, що, знов ж таки, не може не радувати. Тому оця ситуативна перевага, яка виникла у Путіна і могла його надихнути продовжувати війну в березні-квітні, і точно надихнула, розуміючи Путіна, розуміючи росіян, наскільки ми можемо їх зрозуміти, знов ж таки, то вони знов повірили в свою зірку, що знов пощастило. Він же Путін фартовий, вони там давно про це говорять. І він виглядав фартовим і цього березня, і минулого березня, коли прийшов Трамп і почав йому цей золотий міст будувати. Але цю можливість він втратив. Тому оця от операція, велика операція з примушення до перемовин, вона продовжується. Знову ж таки, оця почесна капітуляція Трампа перед Іраном може стати дуже важливою частиною цієї угоди. Ну і, власне, далі будемо рухатись по цьому напрямку. Ще частково про те, що відбулося в Штатах, оця заява Трампа про те, що майже домовились, що ще визиває конспірологічні підозри і так далі, сталося вчора ввечері. І перевернуло ринки, все почало дуже суттєво зростати. І це сталося дуже вчасно для Ілона нашого Маска. Бо Ілон Маск сьогодні зранку прокинувся офіційно, чи прокинеться, я не знаю, там, як він, який у нього режим дня, наркотики все ж таки, така собі історія, офіційно першим трильйонером. І насправді людина, яка, так як Ілон Маск, ніхто не продає повітря. Будь-який хайп, який тільки можливий в історії, він використовує і надуває свою капіталізацію. І зараз найбільша бульбашка сучасності – це штучний інтелект. І, звісно, Маск не міг не використати. І тому це от IPO SpaceX, воно, та капіталізація, яка надута у цій компанії, вона надута, бо він розповідає про штучний інтелект. І він малює такі темпи зростання прибутків, доходів і так далі, прив'язуючи це до штучного інтелекту, що якось він пов'язує це в космос, виведуть ці дата-центри, вони там будуть вращатися і так далі, і так далі. А там будуть сонячні батареї, все зашибісь, ефективні сонячні батареї в космосі на порядок вище, і буде переможенька. Ну, це така химерна історія. Як і химерна історія з польотами на Марс. Це взагалі, ну, тобто, а люди купують. І от зараз це IPO, воно дуже на тоненько, насправді, пройшло. Бо весь цей тиждень ринки почали сумніватися, а що, от, що штучний інтелект, да? Всі туди тільки вкладають, а вихлопу поки що немає. Да, не дуже є розуміння, як воно, наскільки ви починаєте більше заробляти завдяки штучному інтелекту. І всі ці компанії, які туди вкладають сотні мільярдів доларів, а що вони навзаєм отримають? І чи не повторять вони долю тих компаній, які на початку 2000-х прокладали, під час буму доткомів, прокладали всі ці кабеля по світу. Да, кабеля працюють, оптоволокно, все це з'єднується, але компаній тих немає, бо вони збанкрутували. Але поки ця бульбашка ще працює, Маск встиг, він заскочив. Там ще черга, там і Опен, і Антропік будуть виходити, намагатися всі залучити ці сотні мільярдів з ринку. І я думаю, що це один з елементів, чому ринок в результаті не витримає. Ми не знаємо, що стане чорним лебедем. Да? Але зараз, от Маск знов встиг. Да? Взяв з ринку 75 мільярдів доларів. Попит був на цьому IPO втричі більше, ніж пропозиція. І може видатись, що це забагато, але насправді це прям на тоненького. Це дуже мало. І треба розуміти, що цього загального попиту, ну, тобто він просив 75, в результаті там попит був 200 плюс, 100 мільярдів – це роздрібні інвестори. Тобто це прості оці фізики, які дуже ведуться на хайп і бежуть. Це знову ж таки нагадує нам ту історію, ту легенду про Велику депресію, коли легенда, коли дуже велику заможної людини спитали: чувак, а як ти не напоровся на кризу 29-го року? Всі ж збанкрутіли, а ти як? А він каже: ну як, я ж ходив оце на Уолл-стріт і по дорозі сидів чистильщик взуття, і він почав мене дуже активно питати про вартість акцій, я зрозумів, що каранти, треба тікати. От зараз абсолютно така ситуація, коли дуже багато фізичних осіб, і вже виросло два покоління людей, які взагалі не пам'ятають, що таке падіння фондового ринку. Це таке так само було перед 2008 роком, коли там писали статті, все, технології змінили світ, тепер ринки ніколи не впадуть. Зараз те саме говорять. Але насправді все в голові у людей, цикли зростання, падіння, це все в голові у людей. І тому, власне, нічого не змінюється, і тому рано чи пізно це все вибухне. І так, як воно зараз надулося, так, як воно дорого, то вибухне воно дуже-дуже голосно. Але Ілон Маск встиг. Да, треба віддати йому належне. Людина дуже талановита. Не знаю, як там буде з польотами на Марс, а головне, нафіга нам польоти на Марс? Не з точки зору науки, да, а з точки зору економіки. Це не дуже зрозуміло. Да, навіть там місяць більш зрозуміло, тим більше от, Маск планує, принаймні малює це оці от ефемерні історії про те, як сигнали з дата-центрів будуть йти на Землю з космосу, а там холодно, і тому їх охолоджувати легше. Японці, наприклад, мають дуже амбітний проект побудувати сонячні батареї, сонячні станції на місяці і посилати це мікрохвильовими сигналами на Землю. І в них маленький проект вже спрацював. Тому це все дуже цікава тема. Да? Але як буде працювати SpaceX, як воно буде заробляти стільки грошей, як і Tesla, яка не заробляє стільки грошей? Ну, це прямо питання руба. Але поки вечірка триває, Маск насолоджується, забирає гроші, і Трамп йому зараз дуже допоміг, коли вчора ввечері, десь напередодні того, як трапилася ця історія з IPO, вийшов і сказав, все, ми домовились. Тому трошки конспірології. Да? Що Трамп хоче або своє день народження добре відсвяткувати, або другу Маску допомогти, бо настрій на ринку він змінив. Треба це розуміти, воно працює. Але повертаємося до війни і до наших баранів, оце от примушення Росії до миру вже дійшло до того, або ефективність цього примушення, що сьогодні ж не тільки день працівників фондового ринку в Україні, сьогодні ще так званий День Росії, свято в них. І вони мали там якусь вакханалію влаштовувати на Червоній площі, але вже не влаштують. Вони відмінили концерт, бо бояться українських дронів. Так само в них там велика виставка, зазвичай авіакосмічних технологій, МАКС називається. Ну, не буде Макс. Коротше, відмінили. Бо, довж таки, бояться прильоту українських дронів. Що не може не радувати, знов ж таки, що це впливає і теоретично. Але, знаєте, от теоретично це все має раціонального гравця примусити було б до зупинки війни. Але, з іншого боку, Путін же не може дозволити собі виглядати слабким. А зараз виглядає так, що будь-який мир зараз буде досягнений не тому, що Путін сильний, а тому, що він послабився і його змусили. І Путін, скоріш, буде всі такі сигнали, на жаль, я хотів би сказати щось навпаки, але виглядає так, що Путін, скоріш за все, всі ці сигнали буде ігнорувати і намагатися знов передавити. Там зараз дуже активні чутки по Росії ширяться, що вони там готують прибрати, нарешті, я дуже на це сподіваюся, прибрати ліберальних економістів і зробити мобілізаційну економіку, прибрати Мішустіна, того свого прем'єр-міністра, поставити Білоусова і брати Набіуліну нарешті. Вона дуже зручно зараз зникла з ефіру, не ходить, і всі кажуть, ну, знову ж таки, скоріш за все, все дуже просто, і вона реально захворіла, люди хворіють, да? Але чутки кажуть, що це все через те, що вона виступає проти тих тенденцій, які зараз є, вона особлює. Фактично, це крило не силовиків, а голубів умовного миру, які кажуть, що треба миру мир і намагатися відновлювати економіку. Але, схоже, не ті голоси в голові у Путіна і біля голови Путіна зараз домінують. Тому, будемо переходити до трошки інших тем. Дуже... Я казав про Молдову і про повертання до цієї теми, про успіхи Молдови. Їх багато, і Молдова зараз відміниться на шляху євроінтеграції. Але є ще один елемент. Дуже часто зараз українці їздять через аеропорт Кишинев. Навіть президент України почав їздити через Кишинів, бо поляки, в них загострення. І приємніше через Кишинів. І якщо ви машиною, то, да, об'єктивно, це швидше в аеропорт в Кишиневі потрапити, ніж в аеропорт в Варшаві. Це там 7 годин з дому. Майже жуляни такі. Да? Раніше це було 20 хвилин, зараз 7 годин, але той, хто може виїжджати, той, хто може собі це дозволити, за 7 годин доїжджає. І, напевно, помітили, що дуже багато камер в Молдові стоїть. В Молдові набагато більш корумпована поліція, ніж в Україні, патрульна поліція. Та реформа, може, яка в нас була, не спрацювала на 100%, але змінила якісний склад поліції. Але вони пішли іншим шляхом, вони повстановлювали купу камер, і все. І тепер українці, які можуть ганяти по дорогам України на будь-якій швидкості, тільки не переїжджають кордон Молдови, раніше це було тільки з Європою, переїжджали і все, вводять як зайчики. Зараз, переїжджаючи кордон Молдови, починають водити по правилах. Тобто можна навчити українців їздити не так, як на дорогах Києва. От я не сьогодні, вівторок їхав з Саксаганського сюди. Скільки ми тут? 25 хвилин їхати. 4 аварії було по дорозі. 4 аварії. І зрозуміло, дуже багато уваги зараз приділяється цій темі безпеки на дорогах. Нарешті повернулося до цієї теми. Після загибелі людей в Києві, після жахливого ДТП, коли один психводій дозволив собі там багато чого. Але питання ж не в одній історії. В одна історія може трапитися з психом де завгодно. От зараз там в Британії один суданський псих комусь там голову пиляв. Вони починають щось там, крайні праві використовують цю історію і так далі. Типу, зазвичай в Британії панажовщини після пабів не було. Тому це окрема історія. В Осло може трапитися, в Берліні якась аварія. Питання загальної кількості. Ми ж знаємо цю фразу, якою я насправді дуже часто користуюсь, коли кажу, що я не реагую там. Це неправильно, але я не реагую на обстріли, тому що ймовірність бути вбитим в Києві російською ракетою така сама, як ймовірність загинути в Києві на дорогах ДТП, або навіть менша. І це не каже нам про гуманність росіян, це каже нам про жахливу ситуацію на дорогах Києва. І це завжди було. Це математика, загальна така історія. А математика, вона невблаганна зараза, да? Тому треба здавати екзамени з математики, до речі. Але вона і невблаганна. І вона каже, що у нас на дорогах біда. Да? І це ненормально. І люди в Україні, чому на дорогах біда? Бо люди їздять не по правилах. Дуже часто зараз чую, що якась не така інфраструктура і так далі. Да, з інфраструктурою у нас також не найкраща історія. Але основна проблема, що люди ігнорують правила. Що треба, щоб люди не ігнорували правила? Покарання сильне і невідворотність цього покарання. Невідворотність покарання дає його автоматизація. Як, блін, в Молдові вже зробили. У нас дуже мало камер. Камер має бути в 100, в 1000 разів.

штрафи маленькі. От зараз, якщо я порушую правила, перевищив швидкість, мені прийде штраф, я сплачу його дуже швидко, 170 гривень. В Києві, ну давайте говорити про Київ базово, на дорогах дуже багато авто, які коштують 100 тисяч доларів. От давайте у людини, яка їздить на авто за 100 тисяч доларів, чи є в них, що для нього 170 гривень? Це менше вартість чашки кави в дуже багатьох закладах Києва. Тому людина просто плює на це правило і порушує їх. Що ми маємо зробити? Перше, невідворотність покарання, щоб камер було дуже багато, вони були скрізь. Причому не тільки там по швидкості, а, наприклад, ви знаєте, наша улюблена ця історія з заторами, коли є перехрестя, і хтось починає виїжджати, потім ти починаєш виїжджати, третій починає виїжджати, бо всі виїжджають. Встановлюйте камеру на цьому перехресті, і якщо людину ловлять на червоне світло, він там посередині, все ж трафік, і все, більше ніхто нікуди не лізе. Тому перша камера, а друга штрафи сильні. Штрафи мають бути набагато більші, і вони мають бути болючі для кожного, хто порушує. Але тут питання, рівень болю для людини на... Ну, тобто, якщо це просто в гривнях, то я їду на, там, умовному Део Ланосі, а хтось їде на Порше Каєн, не може бути для нас одна біль від одного штрафу. В країнах Скандинавії пішли далі, в них там, якщо ти за кермом, ти порушив штраф в залежності від твоєї зарплатні. Іноді там такі штрафи вивалюються, що мама не горюй. Але в Україні проблема, бо дуже багато людей отримують зарплату в конверті, не платять податки. Це наша велика проблема. І тому, власне, ми не можемо це застосувати. Але ми можемо застосувати прив'язку до вартості авто. Тобто, якщо людина порушує на Бентлі, то нехай штраф там буде 1000 доларів. Якщо на Порше Каєн – 500 доларів. Якщо на Део Ланосі – 100 доларів. І все. І біль набагато сильніша, ніж буває. І все. Для мене, до речі, це настільки очевидні речі, які мене дивують, коли цьому йде опанування. Я навіть зараз от читаю в коментарях і бачу – опанують. Да? Кажуть, що справа не в камерах, а в корупції. До чого тут корупція? Якщо у вас автоматично штраф приходить і ви його платите, ви не можете зараз не сплатити штраф. Бо вам заблокують нафіг рахунки. Да, тому ви вимушені будете їх сплачувати. І якщо у вас три штрафи, у вас нема прав, все до побачення. Яка корупція? Діджиталізація, насправді, це елемент діджиталізації. Це ви позбуваєтесь людського фактору. От і все. Тому ж у нас є приклади всіх цих міст нормальних Європи. У Лондоні стільки камер, і все, і набагато безпечніше місто, бо більше. За останні там 30-40 років є неухильний тренд зниження злочинності по західному світу. Єдина кореляція, да, яка існує, це з технічним прогресом, технологічним прогресом. І камери – це елемент цього технологічного прогресу. Мені тут пишуть, камери китайські, росіяни онлайн будуть бачити. Так не купуйте китайські. Що, тільки китайські камери в світі є? Ні, не тільки китайські. Ну, що, це такі відмазки якісь дуже дивні. Да? Китайські камери, знову ж таки, це про ті реформи, які нам потрібно робити в будь-якій галузі. Так і тут. Ну, західний світ це вже пройшов. Так воно працює. І людинка істота раціональна. Знаєте, коли німці приїжджають в Болгарію, да? Вони ж там ведуться як бидлота. Да? А в Німеччині вони німці, да? Дуже-дуже файні, нічого не порушують. Тому що людина істота раціональна. Якщо вона знає, що може порушувати, і їй за це нічого не буде, вона буде порушувати. Якщо людина знає, що їй буде дуже боляче, ніфіга вона порушувати не буде. І якщо ти на Мерседесі і дуже крутий, але тобі прийде штраф на 1000 доларів, ну, ти задумаєшся, да, чи порушувати тобі правила, чи гнати. От і все. Чи їхати там полосуєш для громадського транспорту. І дуже-дуже багато таких речей. І мені пишуть, Міндіч на Ланос пересяде. Дуже цікаво, я хочу на це подивитись, да, як Міндіч пересяде на Ланос. От. А якщо він пересяде, ну, по-перше, він в Ізраїлі, але якщо то умовні такі персонажі пересядуть, окей. Але ж вони не можуть собі дозволити, бо понти дорожче. Да? У нас же країна про понти дуже часто... Прям сильно, да? Ця історія, яка мені дуже подобається, коли людина може знімати квартиру у Хрущовці, але купляти собі Порш Каєн і їздити на Порш Каєні. Да, тому, які Ланоси, ви що, да вони застріляться. Да. І дивні питання, якщо Бентлі 2005 року. Слухайте, питання штраф прив'язується до вартості авто. Бентлі 2005 року буде коштувати дорожче, ніж Ланос, але, звісно, дешевше, ніж Бентлі 2025 року. І все, але все рівно прив'язка

0: до вартості машини. І це буде стимулювати людей. Тому мені здається, що це така базова історія, а там потім можете робити якісь звуження, щось, я коли в Фейсбуці про це написав, мені там якісь закиди були, що треба інфраструктуру змінювати, ще щось. Да будь ласочка, змінюйте інфраструктуру, років через 100 ви її зміните. Але інше, що ви будете звужувати на проспекті Перемоги? Що ви там будете звужувати? Нічого ви там не звужите. І знов високі штрафи, високі хабарі ментам. Кому ви хабарі будете давати? Камерам? Ну от люди прям мене дивують кожного разу, коли такі коменти з'являються. І, по-перше, якщо високі хабарі будуть стимулювати вас не порушувати, ну окей, це навіть добре. Але нема тут хабарів, да, коли у вас є камера. Все. Тому приклад Молдові, я думаю, дуже-дуже-дуже показовий. Фух. Ну і рухаємось далі. Ще одна майже емоційна частина. У нас же почався чемпіонат світу по футболу. Почався він в Сполучених Штатах, звісно, там Трамп буде піаритись, прямо до дня його народження. Сьогодні вночі це стартувало дійство. Ну що можна сказати, України там не буде, може на щастя. Буде там 48 команд. ФІФА через свою жадібність насправді прямо руйнує ідею чемпіонату світу з футболу, бо притягло туди 48 команд, 12 груп по 4 команди, і там купа матчів, які, ну, прям нікому взагалі не впилися, да? І цікаві там дуже-дуже малі аудиторії. І зазвичай, знаєте, коли ти готуєшся там, це раз на 4 роки відбувається. До речі, я зараз спіймав себе на думці, що це вже другий чемпіонат світу по футболу під час повномасштабної війни. На цьому тижні ми перейшли межу, коли наша війна довша, ніж Перша світова. На хвилиночку. Так от, чемпіонат світу вже другий, да? Другий за час повномасштабної вторгнення. І от ці всі 48 команд, і ти наче й готуєшся до цього, а наче ні, України немає. Будемо спостерігати, я вже, знаєте, купив собі цю велику історію, коли ви графік всіх матчів, далі там сидите, прописуєте, робите свої власні прогнози, проводите, що і куди йде, і потім зводите до фіналу. Я ще зараз, давайте, публічно зафіксую, щоб ви потім сказали, якийсь в мене фіговий прогнозіст. В принципі, у букмекера фаворити на цей чемпіонат світу європейці. Іспанія, Франція, Англія, потім іде Бразилія, потім Португалія, а потім Аргентина. І от я собі, коли малював цю карту, як команди мають піти, у мене вийшов фінал Іспанія-Англія. До речі, що повторює чемпіонат Європи по футболу. Що прям може дивно виглядати. І, звісно, Іспанія, Франція фаворити, там склад Франції взагалі неймовірний якийсь. Але так вже складена сітка цього турніру, що Франція і Іспанія, якщо займають перше місце в групах, а вони мають, напевно, займати перше місце в групах, якщо Франція Норвегії не програє. Там Норвегія, до речі, от ми назвали фаворитів, а у мене там команда, за якою я буду вболювати там з андердогів, потенційних сильних команд, це Норвегія. Вона там і Італію зараз винесла і так далі. Дуже класна в них команда. Так от, якщо все по плану, то Франція і Іспанія зустрічаються в полуфіналі. Да, і тому такого фіналу не вийде. І там з іншого боку має прийти хтось, і от у мене прийшла Англія. Да, і у мене півфіналіст – це Англія-Португалія і Іспанія-Франція. До речі, знов-таки відмічаємо домінацію європейців у мене в голові, принаймні. Але от, да, Іспанія-Англія, ну і, напевно, Іспанія перемагає в цій історії. Але це мій прогноз. Ми всі з вами через місяць будемо наді мною сміятися і казати, ха-ха-ха, ти пішов найбільш очевидним шляхом, а там вийшли в фінал Голландія-Бразилія. Такий фінал також можливий, да, наприклад. Але це потенційне свято, але я скажу, вони його зіпсували, як УЄФА зіпсувала цю Лігу чемпіонів, не так сильно, як чемпіонат світу, але зіпсували такою кількістю команд. 48 команд. Купа матчів, які нафіг нікому не здалися. Ну і, звісно, грають вони в Сполучених Штатах, і це призводить нас до думки, що матчі відбуваються в проміжутку 7-10 годин різниця в часі. І тому нормальна практика буде, коли матчі будуть о першій ночі, о третій ночі і так далі. І ще матчі, яким нам нафіг не здались, де грає якась Кюрасао, Гаїті чи хтось такий. Тому це така собі історія. Але гроші FIFA заробляє раз на 4 роки, треба розуміти. Вони заробляють на чемпіонаті світу, це шалені гроші, і вони вирішили заробити ще більше. А тут зустрілася жадібність FIFA і жадібність американців, там дуже багато очікується порожніх місць, наприклад, на трибунах, бо дуже дорогі квитки на матчі, які, ну, наприклад, там буде матч на західному узбережжі Іран-Нова Зеландія. Ну, от хто, як ви думаєте, піде дивитися футбол Іран-Нова Зеландія? Ну, напевно, небагато людей. Тому до певного моменту, до 1-8, там буде дуже мало хороших матчів, вони іноді будуть траплятися. І дуже часто це буде прямо вночі, і ти такий лягати спати чи дивитися футбол о першій ночі. Ну, я виберу лягати спати, чесно. Принаймні, коли це груповий турнір. Я не готам, я... Як виявилось, я там слухаю один подкаст «Єврофутбол», і розповіли там, що є якийсь чувак з Fox Sports, найняли чувака, сказали, от тобі, чувак, $50,000, ти будеш дивитися всі матчі чемпіонату світу по футболу. Окей, я би так зробив. Що, $50,000? Береш відпустку, сідаєш десь $50,000, але без $50,000 це якось не дуже камільфо. Да, будуть ночі, де будуть нам російські обстріли робити, ми спати не будемо, і це може допомогти нам передивитися матч там Кюрасао з кимось, да? Я не пам'ятаю, з ким вони в групі. Нагадую, 12 груп, 12, їх дуже-дуже багато. Але загалом до там 1-8 дуже мало буде матчів, які будуть варті. А потім, оце ж завжди, да, ти чекаєш це свято. Зрозуміло, коли Україна там, ти можеш поїхати, ну зараз ніхто б не поїхав, да? Але ти всередині. Коли не всередині, ну принаймні основна ця святкова частина – це груповий турнір. А потім плей-офф, він дуже-дуже швидко минає. А зараз виходить, що груповий турнір супер нецікавий, а потім швидко мине плей-офф, такі, ой, закінчилося, да? Добрий день, ви поїхали далі, живемо наше інше життя. Так от, я забув вже про що. Я. Коротше, десь за 1-8 будуть починатися цікаві матчі, в результаті їх буде не так багато, але десь місяць літа промине досить швидко. Да? Але, знову ж таки, дивимось, буде про що поговорити. Якщо когось цікавить розмова про футбол, я бачу, про переглядам не дуже цікавлять. І це, насправді, наша велика проблема в Україні. Не про футбол, да, а про спорт, що, в принципі, ми, на жаль, не дуже спортивна нація. І це впливає і на тривалість життя. Зрозуміло, зараз знов проблема війни, яка дуже все викривлює, і багато людей гине, і багато людей під стресом. Але навіть до війни оцей от нездоровий спосіб життя, яку дуже часто українці ведуть, він закінчується дуже погано тим часом, скільки ми проводимо на цій землі, скільки ми живемо, це середня тривалість життя в Україні. Вона низька, і вона, да, звісно, пов'язана із низьким рівнем життя українців в порівнянні з європейцями, але і нашим способом життя. Мені пишуть, Сергій не тупий, рівень футболу не той, Єрмак тут ні до чого. А я що, казав, що Єрмак тут до чого? Звісно, звісно, можна придумати, ми розуміємо, що Україна не пройшла. Можливо, через те, що у нас був не дуже вдалий вибір тренера збірної, який там опинився по протекції Єрмака, і згідно чуток його не могли звільнити через протекцію Єрмака. Ну, але ми так само розуміємо, що, ну, війна, да, і рівень футболу в Україні впав. Оце перший чемпіонат світу за дуже довгий період, коли там нема жодного футболіста, який би грав в українській прем'єр-лізі. Прям жодного. Так, да, і це зрозуміло, бо грошей набагато менше. У нас зараз дуже багато малих аграрних команд, наприклад, да, коли якийсь аграрій ще бере футбольний клуб, і йому ніхто не заважає. Да. Гроші фактично може витрачати тільки Рінат Ахметов. Динамо розвалено, і з менеджментом а-ля Суркіси буде розвалено завжди. І грошей в них тупо нема, да, і тому вони кажуть, через війну до нас не їдуть легіонери, хоча до Шахтаря вони їдуть, незважаючи на війну. Тому рівень футболу впав, і оце одна з ілюстрацій. Що навіть коли там грають Панама, Кюрасао, Південна Африка, бозна хто, да, українських футболістів там, футболістів з української прем'єр-ліги там немає. Тому, але про позитив, це я з футболом, певно, закінчую, бо, знову ж таки, буду повертатися до рівня свого прогностичних здібностей ближче до плей-офф, розкажу вам, буду сам на собою сміятися. Але, крім цього, є позитив, впали ціни на яйця, щоб ви знали. Напевно, знов ніхто цього не помітив. Ми минулого разу згадували, що в Штатах дуже суттєво впали ціни на яйця. В Україні на 15% за останній місяць, напевно, ніхто цього не помітив. Люди дуже активно стали помічати, що гривня впала до 45, і це такий політичний момент, бо є це відоме відео з Зеленським, який каже про рівень 45, але зрозуміло, що це той рівень, який ми дійшли через війну. І зараз багато крику, що ой-ой, супердевальвація, ми всі помремо, але повправді це рух курсу там на 1-2%, який відбувається. Да, якоїсь однієї причини немає, Нацбанк дозволяє це робити. Нагадуємо, що на початку року Нацбанк сказав, що буде дозволяти робити більшу амплітуду коливань для курсу гривні, і це може бути одним з пояснень, що він зараз тренує нашу з вами психіку, показує, що курс не буде стабільний, буде ходити туди і назад, але там ближче до кінця року все рівно, напевно, там 46 вже проглядається скоріш, ніж там 45-45,5. Але, знову ж таки, це протягом року не значна девальвація, ті самі АВДП, коли ви купуєте, ви її повністю перебиваєте. Ну, власне, майже кінець, а я же сам сьогодні, тому я завжди це використовую службове становище. І починаю піарити книжки, нагадувати, що я не тільки... що якщо ви супротив, то ви і книжки мої маєте читати, які є пригодницькими романами, які ще, на жаль, не екранізував Netflix, але ми над цим працюємо, я сподіваюся, що рано чи пізно це станеться. Чи HBO, не принципово. Фільм UA, добрий день, да, хто завгодно. Але люди, які це прочитали, на відміну від Віталія Сича, да, їм подобається. А Віталій Сич, є позитив, що він пішов у спецзавдання, а я прийшов, а книжка лежить. І я можу вам її зараз продемонструвати, знаєте, наочно. Да? Бо є люди, які, звісно, зараз слухають по радіо, і вони картинку не бачать. А ті, хто дивляться на YouTube, то бачать картинку. І, власне, потім можуть погуглити і піти купити в інтернеті книжку. Да, перша книжка, яка вийшла, це «Порятунок з російських щелеп». От вона в мене в лівій руці. Це про те, що відбувається на Донбасі в 2014 році. Екшен, пригодницький роман, знову ж таки, нічого про економіку, нічого про нудну політику, нічого такого немає. Да? А друга, це «Повернути себе», це приквел цієї книжки. Є ще третя, я її зараз не витягну, бо в мене тільки дві руки. Да? Але якщо ви прочитали першу і другу, то є, і вам сподобалось, да? Є резон читати третю, вона називається «Протистояння», бо вона вже продовження і першої, і другої. Бо ці от перші книжки ви можете читати окремо, без питань, бо перша – це перша, а друга – це приквел першої. Події відбуваються напередодні, звісно, ніяких спойлерів, нічого, ну, тобто, ви можете так читати. Але третю вже, да, вже набагато важче було б прочитати, ну, що, власне, я сподіваюся, ви будете робити. Бо поки що недостатньо мені відчуття фідбеку, щоб я дописав четверту книжку. Це є в пайплайні, звісно, але я там більше прокрастиную, бо, ну, знову ж таки, напевно, винен Netflix, звісно, да? Може це Netflix винен. Але, тим не менш, я буду дуже... Мені дуже-дуже приємно, якщо ви прочитаєте, якщо там в коментарях, наприклад, напишете щось. До речі, пишуть в коментарях, що, може, Віталій той чувак, який у відпустці дивиться усі матчі. На жаль, ні. На жаль, Віталік не людина, яка заробить ці 50 тисяч доларів. Оце я вам точно можу сказати. Хоча, знаєте, заробити 50 тисяч доларів із задоволенням небагатьом це видається можливим. Але іноді це трапляється. Ну, а я буду з вами прощатися, завершувати. Сьогодні мій моноспектакль підходить до свого логічного кінця. Бережіть себе, реагуйте на повітряні тривоги, не будьте як я. Тим більше зараз є загроза, що знов будуть пуляти орешник. Тому, а куди воно прилетить, не знає навіть той, хто його пуляє. Да? Тому тут є небезпека, да? Ви не знаєте, де воно приземлиться. Тому всім па-па і до зустрічі наступного тижня.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Україні потрібно ще мінімум мільярд квадратних метрів нового житла. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе пояснює, чому попит на нерухомість не зникає навіть під час війни, як змінюються правила гри для девелоперів і чому банки стають ключовими партнерами будівельного бізнесу. Дивіться повне інтерв'ю проєкту від Таскомбанку на ютуб-каналі Відео НВ. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна. Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв.
2: Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні росіяни завдали чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. На півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор. Спалахнули 3 житлові будинки, ще 3 пошкоджено. На жаль, 2 людини отримали осколкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Інформація щодо постраждалих і наслідків цієї атаки уточнюється. Окупанти атакували термінал нової пошти в Запоріжжі, повідомляє тамтешня ОВА. Ворожий безпілотник пошкодив приміщення, там виникла пожежа. Попередньо без постраждалих. Також просто посеред білого дня терористи вдарили по торговельному центру в місті. Одна жінка отримала осколкове поранення, повідомляє голова ОВА Іван Федру. Відомий бренд «Яготинське для дітей» планують перезапустити вже в липні. Про це повідомили в холдингу «Молочний альянс». Наразі виробники заспокоюють, що критичного дефіциту дитячого харчування в Україні не буде. Склади компанії вцілілі, а торговельні мережі мають достатні запаси продукції. Водночас на полицях магазинів тимчасово може поменшати деяких товарів, насамперед молочки з коротким терміном зберігання. Нагадаю, головне підприємство бренду в селищі Згурівка на Київщині серйозно постраждало вранці 5 червня під час чергового російського удару. Внаслідок тієї ворожої атаки загинуло 4 працівників заводу, ще 9 людей дістали поранення. Уряд перевірить масові платіжки за тепло в Києві. Віце-прем'єр Кулеба вже отримав доручення розібратися з цим питанням, заявила прем'єрка Юлія Свраденко. Раніше кияни масово почали скаржитися в соцмережах, що отримують платіжки за опалення за січень, хоча батареї були холодними, а рахунки за цей період вже були оплачені. За користування дорогами в Україні рано чи пізно доведеться платити. Впровадження плати за проїзд автошляхами є частиною наших євроінтеграційних зобов'язань, заявили в Міністерстві розвитку громад та територій. У профільному відомстві одразу заспокоюють. Мова не йде про те, щоб зробити платними абсолютно всі дороги чи встановити повсюди шлагбауми. За словами заступника міністра Сергія Деркача, наразі урядовці розглядають кілька варіантів. Це може бути купівля спеціальних дорожніх наліпок віньєток, зокрема оплата та лише для вантажівок, або ж система, де тариф буде залежати від реального навантаження на трасу. Наймовірніше, першими платити за проїзд змусять саме комерційний транспорт. Про те, як саме працюватиме нова система та за якими тарифами будуть, чиновники наразі не прогнозують. Першокурсники з найвищими балами за національний мультипредметний тест зможуть отримувати по 10 тисяч гривень щомісяця. Про це повідомили в фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Таку солідну щомісячну стипендію виплачуватимуть протягом першого року навчання. Проте критерії відбору доволі жорсткі. Абітурієнт має набрати від 185 балів і вище з кожного предмета тестування. Загалом кількість таких президентських стипендій цього року збільшили до 400. Окремі фінансові винагороди передбачили і для призерів учнівських олімпіад. Так, переможці міжнародних змагань будуть отримувати по 25 тисяч гривень на місяць, а от лідери всеукраїнських олімпіад можуть розраховувати на виплати від 5 до 15 тисяч гривень щомісяця, залежно від зайнятого призового місця. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава! Вітаю, пане Олексію. Як завжди, радий бути з вами і командою, і фанатами НВ.
6: Ну, от, очевидно, що зараз найкращі українські уми ламають голову щодо того, а що ж можна зробити з Польщею. Можливо, що можна їй запропонувати для того, щоб от той скандал, який ми спостерігаємо наразі, або зупинився, або призупинився. Яка ваша версія, що це може бути?
7: В цьому є як своя щира частина, оскільки частина поляків має насправді свої емоції і своє розуміння нашої спільної історії. Є дуже суттєва частка політизації, адже частина польського політикуму дуже хоче вести нас за руку. Але вести так, як вони хочуть, і куди вони хочуть, і в процесі євроінтеграції, і взагалі з точки зору значення Польщі в системі координат, як європейський, так і американський. Як на мене, що ми маємо зробити, і, власне, робимо, хоча не все, очевидно, говориться публічно, це домовитись про те, як ми будемо взаємодіяти, щонайменше в процесі вступу до ЄС. Зараз буде в Данську і конференція щодо відновлення. Поляки надають їй достатньо важливого значення. А друга історія – домовитися, якщо це, звісно, вдасться, оскільки це не очевидно, про те, власне, чи дотримуємось і ми, і вони певного самообмеження в питаннях історії. Це не означає, що ми маємо відміняти щось, що вже зробили, але це означає, що ми маємо слідкувати як за своєю риторикою, так і своїми діями в майбутньому. От ці дві речі насправді будуть найбільш критичними для того, щоб розрулити сьогоднішнє емоційне і політичне напруження.
6: Ну, от ви вже сказали про те, що у нас на кону. Очевидно, що Польща є дуже важливою в питанні майбутньої євроінтеграції України. Ви згадали про ту конференцію, яка вже в цьому місяці має відбутися в Гданську, та конференція з відновлення України. Дуже всього багато у нас зав'язано на Польщу. Але також є така думка, і вона от звучала в нашому ефірі, наприклад, від Дмитра Кулеби, вашого колеги, також колишнього міністра закордонних справ. Так от йшлося про те, що, ну, дивіться, все те, що зараз відбувається, це неминуче, і більше того, надалі ми побачимо, ну, більше проявів подібних, бо що сталося з Польщею? Польща, я цитую тут пана Кулебу, вибилася в люди, так? Наразі вона має ВВП, який перевищує 1 трильйон євро. Наразі це країна, яка, ну, стала потугою дуже важливою в Європі, тож, знову цитата від пана Кулеби, що така країна потребує демонстрації сили, так? Потребує того, щоб демонструвати свої перемоги. Чи ми маємо тоді змиритися з тим, що країна, на якій Польща, скоріш за все, буде демонструвати свою силу та перемоги, буде саме Україна?
7: Я думаю, що для Польщі це важливо. Це частина того, що в новій українській мові ми іноді називаємо валідацією. Це самоповага, як її розуміють поляки. Це розуміння того, що польське суспільство і особливо польський політикум вважають достойним чи належним для себе в системі координат, як внутрішній політиці, так і зовнішній. Але це не означає, що такі сплески емоцій, вони є самі по собі невідворотніми. Це означає, що ми маємо якось по-іншому працювати з польським політиком, а ми з ними. Ми маємо розуміти, що сьогодні заходить і не заходить польському суспільству, оскільки це суспільство дуже сильно відрізняється від того, що було, умовно, там 5 чи 7 років тому. Дійсно, поляки багато чого досягли, і вони хочуть цим скористатися. Але це не означає, що історія це не є частина того, що закладено в польську ДНК, або що польський політикум свідомо намагається додати до польського ДНК. І це також означає, що погіршення відносин з нами, воно може вітатися і навіть використовуватись частиною польського політикуму. Але я вважаю, в принципі, йому невигідно для, власне, побудови польського майбутнього. Тому простір для того, щоб говорити, тут точно є. Чи є простір, щоб домовлятися, ми скоро подивимось.
6: Ну, пане Павле, щоб закрити цю тему, дуже болючу, дуже гостру, ну, вже декілька тижнів ми її обговорюємо, так? Як ви бачите, от, якими могли б бути наші наступні кроки? Очевидно, що ми не будемо забирати звання героїв УПА у підрозділу Сил спеціальних операцій, який сам звернувся от з такою пропозицією. Але тоді, як це, перемотати все назад?
7: Перемотати назад не вдасться, і закрити тему, як ви кажете, теж не вдасться. І я взагалі категорично проти того, щоб намагатися відмотувати назад. Я за те, щоб дивитися вперед. І це означає, що в майбутньому ми маємо не публічно, можливо, хоча і з якоюсь публічною складовою, спробувати домовитись з поляками, яка публічна риторика, вона буде насправді належною для того, щоб підтримувати наші відносини. Друга історія про те, що і як ми можемо і хочемо робити. І це не означає, що ми чітко змалюємо червоні лінії. Це має бути історія, як в джазі, коли кожен грає свою мелодію. І третя історія, ми маємо врешті-решт якось подивитися, а яка роль Польщі в майбутньому нашому європейському, адже оці всі конференції з питань відновлення, про які ми з вами згадали, це поки що, скоріше, процес заради процесу, але не процес заради результату. Якщо ми дамо Польщі можливість отримувати разом з нами результати, це буде серйозний поштовх для суспільства і для бізнесу. А зараз польський політикум, точніше його частина, достатньо грамотна і навіть майстерно розігрують історію, коли частина поляків мають втому від українців, які в Польщі, і, власне, мають певну частку роздратування навіть з того. І от це, насправді, небезпечна історія, яка сама по собі неприємна, але яку будуть використовувати інші, і не тільки з Кремля, можливо.
6: Так, там є дуже багато різних причин, і в тому числі і внутрішньополітична ситуація. Ми розуміємо, що партія «Право і справедливість», яку представляє Кароль Навроцький, вона намагається, як це, переправити ультраправих конфедерацію. Конфедерацій ще дві. Ну, не будемо в це заглиблюватися. Давайте на іншу тему. Ну, от ми дійсно спостерігаємо також тижнями, можливо, вже і пару місяців, так, те, як в інформаційному середовищі, як мінімум, маятник качнувся в іншу сторону. Якщо зима, це були заголовки про те, чи виживе Україна, чи переживуть її українці, з якою Україна вийде після зими без електрики, тепла, то от з тим, як прийшла плюсова температура, ми бачимо зовсім іншу риторику про те, що, можливо, зараз Україна має перевагу, можливо, що Збройні Сили України використовують нові засоби для того, щоб зупиняти Росію, для того, щоб, скажімо, відрізати Крим, так от, від логістики. Буквально вчора була подібна заява від Роберта Мадяра Бровді, який є командуючим сил безпілотних систем, що от ми наближаємося до того, щоб Крим дійсно ізолювати. На вашу думку, те, що ми чуємо риторично і від журналістів, і від українських військових, і від наших, ну, давайте так, партнерів західних політиків. Наскільки це важливо? Чи це дійсно нам вказує на якийсь певний момент перелому в цій дуже жорстокій, дуже довгій війні?
7: Це насправді тренди і дуже важливі гойдалки. Вони є емоційними. Вони є багато в чому мілітарними. Це відчувається в політичній риториці, але ми фундаментально ще не змінили тренд, і ми це прекрасно розуміємо. І не потрібно себе вколискувати тим, що зараз всі тренди фундаментально змінилися. По-друге, ми однозначно в кращій ситуації, ніж декілька місяців тому. І це пов'язано не тільки з ситуацією там на фронті, з далекими ударами. Це пов'язано з тим, що Європейський Союз при всіх його внутрішніх викликах все ж таки і з кредитом спромігся щось зробити, і поки що не ламається в сенсі солідарності, і американці частково не здатні, але насправді, як на мене, не хочуть надіграти ані нам, ані європейцям на голову якісь рішення, які будуть відверто поступками російському керівництву, а головне, для чого і за що. Я європейцям весь цей час казав, що доєднуватись до американців на других чи третіх ролях – це дуже кепська історія. Хтось з них до цього ставився дуже боляче і нервово, оскільки вони вважали, що політично для Європи це погано. Але зараз для Європи є нове розуміння моменту. Вона думає про те, що почати свою, можливо, скоординовану з американцями історію, і саміт сімки, який буде за декілька днів, де ми, я так розумію, теж маємо бути присутні, в якій якості це вже не критично, але важливо з точки зору розуміння, яка буде подальша стратегія. Я вважаю, що для Європи момент однозначно є кращим, оскільки Європа почувається сильнішою, вона також відчуває, що ми з точки зору і внутрішньої стійкості, і зовнішньої стійкості, і можливості працювати не тільки на коротку перспективу, також почуваємося більш потужно. І це, звісно, інший момент. З точки зору трендів, так, це кращий тренд. Кращий тренд для того, щоб спробувати говорити з російським керівництвом з сильної позиції, вже з європейської позиції. Кращий момент, оскільки всі розуміють, що надягати банально на голову якісь рішення, коли російська логіка переговірна полягає в тому, дайте мені щось, що ми вважаємо своїм, а далі ми будемо говорити про те, що, власне, мені потрібно на перспективу, і вішати гічки, вона не спрацювала. Як на мене, і європейці, і американці розуміють фундаментальну хибність цієї логіки. І коли в Москві говорять про дух анкореджа, пам'ятаєте, привід комунізму вже там якось ходив Європою, а тепер дух перетворився на привід.
6: Вивітрюється, так.
7: Я не впевнений, що добре, що він вивітрив, хай він буде присутній, головне, щоб він перетворився на привід. І це зрозуміло і в Вашингтоні, і зрозуміло і в європейських столицях, зрозуміло, власне, там, китайцям, саудам, всім іншим. І от ця логіка, вона насправді створює і політично якусь кращу перспективу для нас. Це знову-таки не означає, що це фундаментальний поворот, і не потрібно себе уколискувати, але декілька моментів зійшлися, щоб створити для нас і для європейців набагато кращу вихідну позицію, і це суперово. Ми маємо цим скористатися, це також неочевидна історія.
6: Ну от, коли ви говорите про те, яким може бути надалі діалог з Росією, так, ну ми пам'ятаємо, що з російською, що з американської сторони пролунали думки про те, що, знаєте, переговори зайшли в глухий кут, не зрозуміло про що говорити і так далі. Але одночасно з цим ми дійсно спостерігали такий трошечки екстраординарний візит такого посла Росії Романа Абрамовича, ну в сенсі він є російським олігархом, він є олігархом російським з особливим статусом, скажімо, скажімо так, навіть говорять про те, що він один з небагатьох, хто може, значить, зайти до кремлівського диктатора Путіна і про щось з ним там поговорити, в сенсі, має можливість отримати аудієнцію один на один. Так от, дійсно було підтверджено, що він був в Києві. Він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Зеленський це підтверджував, сказав про те, що нібито Роман Абрамович хотів уточнити, можливо, українська сторона готова піти на якісь такі поступки, які не оголошує публічно. Сам президент України сказав, ні, ми на це не підемо, ми не будемо там віддавати Донбас, ми вам не подаруємо таку перемогу, це майже пряма цитата президента Зеленського. Але все-таки, як ви для себе протрактували, а що це було? Яке практичне чи символічне значення було у цього візиту?
7: Стосовно символічного не знаю і навіть не буду займатися здогадками. Я думаю, що зараз Абрамович почувається якось більш позитивно після того, як ви, пане Олексію, призначили його послом Путіна. Губернатором Чукотки він вже був, стосовно посла якось не впевнений, але Абрамович досі є людиною, яка намагається грати особливу роль в російському бізнес-політичному, вж не знаю, як там, з їх там системою ВЕШ навколо Кремля. Він сприймається не всіма, але багатьма кремлівськими вежами. Це важлива історія. Він має особистий доступ до Путіна і не тільки, звісно, до Путіна. Він може запропонувати якісь ідеї, які публічно не обговорюються. І, як на мене, ви сказали, переговори завалились. Як на мене, реальні переговори ще не починалися. Оскільки реальні переговори, вони будуть про багато речей, таких як безпека, зобов'язання безпекові, що є частиною європейської архітектури безпеки, якщо ми до неї прийдемо. Це буде також розуміння, чи готовий Путін взагалі на якісь більш-менш сталі домовленості. І я дотримуюсь думки, що він продовжує вірити в свою перемогу, він поки що хоче її просто купити і врятувати обличчя, і Донбас – це частина цього порятунку. Тим не менше, він буде і далі тиснути на всі ключові свої позиції і про присутність Заходу в Україні, і про те, яким має бути наш потенціал безпековий і оборонний, і про те, що ми можемо чи не можемо робити в майбутньому, і про обмеження нашого суверенітету, і так далі, і так далі. Тому на цій зустрічі, я думаю, що обговорювалось питання не тільки Донбас, не Донбас, а насправді набагато ширше. Це можуть бути також питання формату майбутніх переговорів, оскільки навіть Путін розуміє, що скільки б до нього відхов не приїхав, врешті-решт деякі фундаментальні речі так не вирішуються. Це має бути також питання взаємодії з європейцями. Путін хотів, власне, купити участь європейців за рахунок свого розуміння поступок. Це теж, власне, не вдалося. Є і інші ідеї, які зрозуміло, що Абрамович привіз для тестування. Так що такі зустрічі, вони для того, щоб краще відчути нюанси, розуміння позиції, ну і також і якогось психологічного налаштування, оскільки Абрамович досвідчений бізнесмен, щоб про нього не думали, і він це також може зчитувати. Так я розумію його насправді візит. Ну, без того, щоб заглиблюватись в деякі особливі моменти.
6: Добре, а от ви вже сказали про те, що ну дійсно зараз умови для України і, можливо, для наших європейських партнерів склалися таким чином, що ситуація виглядає ну не набагато більш сприятливою, ніж, можливо, ще півроку тому. Так от, політику, сьогодні, мені здається, була ця публікація, або вчора ввечері, там йшлося про те, що Київ, ну, тобто Україна, вирішила попросити у НАТО ще 20 мільярдів доларів, про що йдеться? Йдеться про те, що, ну, от, треба додавлювати Росію. Там політику цитують неназваного високопоставленого чиновника, він говорить так, всі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібні кошти, сказав цей чиновник. І тут зазначається в статті політику про те, що країни НАТО вже пообіцяли Києву військову допомогу в цьому році у розмірі 38 мільярдів доларів. Тобто ми хочемо ще 20. І от навіть йдеться про те, що наступного тижня, це буде 18 червня, на засіданні контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, ну, тобто в Німеччині, буде піднято це питання про 20 мільярдів. Як ви гадаєте, знову, ну тут дуже складно щось передбачати, але все-таки, зважаючи на цей дуже позитивний тренд, чи можемо ми, ну, для того, щоб бути впевненими, але дивитися на цю ситуацію як на дуже ймовірну, що ми отримаємо ще 20 мільярдів, і ці 20 мільярдів будуть використані саме для того, щоб, ну, я цитую цього чиновника українського неназваного, Росія горіла сильніше.
7: Справа не тільки в сумі, справа в тому, чи європейці і, власне, американська адміністрація вважають, що вони і далі можуть працювати за допомогою цих грошей і інвестицій, не тільки, власне, грошових, а й безпекових, на подальшу зміну тренду. Оскільки російське керівництво переконувало європейців і американців ще певний час тому, що все рухається до стратегічного колапсу. Тепер всі подивилися, що стратегічного колапсу не відбулося. По-друге, не вбачають передумов для цього стратегічного колапсу. Але третє, і це дійсно нова історія, чи вони готові домовитись про те, що можна співпрацювати на зміну цього тренду. І от в цьому сенсі розмова між європейцями і Трампом у Франції вона буде достатньо важливою. Без американців ця історія як така не злітає. Чи Трампу подобаються сьогоднішні переговори з Путіним? Думаю, що ні, оскільки у нього ж не тільки ми, у нього є питання Арктики, Китаю, там стратегічних озброєнь, бізнесу і так далі, і так далі. І чи дає йому Путін те, що він хоче? Я думаю, що ні. І якщо Трамп все ж таки зараз продемонструє прогрес з іранцями, там є дуже багато підводних камінів, але насправді рифів навіть, якщо говорити морською термінологією, тому Трамп зараз може бути в іншому гуморі для того, щоб погодити цю історію з європейцями. І чи буде це там 15 мільярдів чи 25, чи це інша вже історія. Але працювати свідомо на подальші зміни трендів – це важливо. Так само, як вони будуть зараз дуже детально, власне, намагатися моделювати, які відповіді Росії можуть бути на це. А те, що Путін прекрасно розуміє, що така історія може стати фундаментальними змінами і має бути готовий до відповіді, і вже, я думаю, говорить неофіційно із Європою і з американцями, якими можуть бути ці відповіді. Це також очевидно, і ми це також маємо передбачати в наших розмовах про 20 мільярдів, ну і не тільки про 20, оскільки йдеться насправді про більше.
6: Я тут єдине, що нагадаю нашій аудиторії, що от те, про що говорив тільки що Павло Клімкін та зустріч у Франції, це якраз саміт Великої Сімки чи саміт Групи Семи, як по-іншому називають, дійсно найбільші економіки світу, сім найбільших економік, представники цих економік зустрінуться у Франції в такому містечку Ев'ян-Лібен. Подивимося, якими будуть результати. Пане Павло, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України, у 2014-2019 роках був з нами на зв'язку. Далі у нас випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Для довідки.
10: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні та в найближчі дні реагуйте на повітряні тривоги, попередив президент Володимир Зеленський. Повітряні сили теж попередили про високу ймовірність обстрілу протягом доби. Існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин-Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, зазначили у повітряних силах. Зазначу, що саме з полігону Капустин-Яр росіяни раніше запускали по Україні ракети «Орішнік». Не намет і не надувний матрас. У КМДА та метрополітені закликають не брати в підземку громіздкі речі під час тривог. Аби місця вистачило для всіх, їх пропонують замінити на каремат і спальний мішок. Наразі 46 підземних станцій метро цілодобово працюють в режимі укриття, де тисячі людей перечікують там небезпеку, йдеться в повідомленні влади. Російська паливна катастрофа дісталася вже й до Сибіру, повідомляє радник міністра оборони Сергій Стерненко. В Іркутській області, Бурятії та Забайкалі на АЗС запровадили нові правила виживання. 92-й бензин тепер відпускають лише по 20 літрів за раз. У Мурманській області та в Красноярську пішли ще далі. Каністри фактично стали поза законом. Волгоград, Карелія, Новоросійськ – там або порожні колонки, або кілометрові черги. Сполучені Штати та Іран завершили війну. Про це несподівано заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, Вашингтон та Тегеран досягли компромісу, а офіційне підписання мирної угоди має відбутися вже найближчими днями в Європі. Трамп наголосив, що іранська влада погодилася виконати головну вимогу США і повністю відмовилася від розробки ядерної зброї. Через це Білий Дім уже скасував масовані ракетні удари по Ірану, які планувалися напередодні. Водночас іранська сторона заяви Трампа наразі не підтверджує. МЗС Ірану розмови про готовий мир називають передчасними і зазначають, що остаточних домовленостей ще не досягнуто. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
15: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
16: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
17: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
18: Україну змінюють люди поруч.
19: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
18: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
19: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
18: Волонтери, громадські активісти, священники.
19: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
18: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
20: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль 2026 ще до старту?

0: Номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Зараз підбиватимемо підсумки тижня, робитимемо це з нашим наступним експертом Іван Гонза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю, пане Олексію, як завжди, радий вас чути.
2: Навзаєм. Так от, дійсно, останніми тижнями ми тільки що й говоримо про те, що ж нам робити з Польщею, з тією кризою, яка знову виникнула чи розгорілася після того, як один з підрозділів Збройних сил України отримав назву на честь героїв УПА. Наразі вже багато було різних заяв з польського боку. Тут я хочу процитувати таке опитування компанії SW Research, яка проводила, запитувала громадян Польщі щодо того, як змінилося їхнє ставлення до українців після того, як президент Зеленський присвоїв найменування героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ. На жаль, бачимо тенденцію в тому, що поляки в основному негативно це сприйняли. 51,9% респондентів відповіли, що їхнє ставлення до України та українців погіршилося. 31,9% опитуваних сказали про те, що ця справа не вплинула на їхнє ставлення до України та українців. Але 51,9% – це дуже великий відсоток. Тож, всі ламають списи, ламають голови щодо того, що ж ми можемо зробити для того, щоб, як мінімум, прозупинити таку кризу. Ніхто не впевнений не в тому, що це можна назавжди погасити. Як ви бачите, якою тут може бути тактика України? Яка ваша оцінка?
3: Знаєте, напевно, нам треба почати з того, що ця криза у стосунках двох країн, вона насправді має важливі структурні підвалини, і ці структурні підвалини полягають в тому, що, на жаль, Центральна Східна Європа загалом і Польща, зокрема, вони вже перетворилися на таке собі нерестовище правого популізму. Тобто ми бачимо, як праві популісти або перебувають при владі вже довгий період. Тут наші слухачі можуть перевірити насправді Фіцо, як давно ще з 2000-х, так чи інакше, навколо влади в Словаччині опинявся Бабіш, виник не вчора. І так далі, і тому подібне. І ось до чого веду, до того, що Польща в даному випадку, вона абсолютно є репрезентативна свого регіону. Правий популізм також є тут ендемічний. І праві популісти, конкретно в цьому регіоні, вони дуже активно використовують питання історичної пам'яті і в тому числі інструменталізують, скажімо так, те, що ці країни, їхні нації мають пред'явити в довгій історичній перспективі України. Тобто, коротка відповідь, сама ця того, що я намагаюся сказати, що ці проблемні стосунки з Польщею, вони не виникли незвідки, це результат внутрішньо-соціальної динаміки всередині країни. Що означає, що у нас насправді не так і багато інструментів в наших руках. Україна, будьмо свідомі своїх спроможностей, не може нічого зробити з тим, як місцевий електорат уявляє ті чи ті політичні преференції, і як політичні гравці на кшталт тих конфедерацій, я спеціально кажу множині, бо їх там є кілька, як вони, власне, намагаються цей електорат правопопулістський мобілізувати. Тому нам все, що лишається, це певним чином contain the damage, А головний спосіб його контейн, на мій погляд, це спілкуватися з представниками правоцентристської, право або навіть ліво-ліберальної частини політичного спектру Польщі. І тут, звісно, дуже шкода, що історична пам'ять, вона навіть з цими потенційними

0: союзниками вбиває клин, тому що про ситуацію з Лехом Валенсою або й Туском, які також досить негативно відреагували на це, не писав або не говорив, лише лінивий. Тобто, єдиний наш союзник, єдиний наш спосіб – це вибудовувати хоча б певне порозуміння не з правопопулістами Польщі, але, на жаль, настільки зараз неелектризована атмосфера навколо історичної пам'яті, що навіть цей союзник не дивиться в наш бік.
1: Я от, знаєте, хотів би трошки заглибитися в ту тему, якої ви торкнулися. Мені здається, це дуже важливий аспект, те, про що ви говорите, що якщо подивитися на Східну Центральну Європу, то там ендемічними так є праві популісти. І це може виглядати дуже дивною ситуацією, зважаючи на те, що ну, більшість цих країн приєдналися до Євросоюзу, ну коли? Може, у 2004 році, от році, може, трошечки раніше. Тобто за 20 з невеличким років вони стали достатньо заможніми. Не всі. Там Угорщина своя історія, Словаччина своя історія, Польща такий економічний гігант, перетворюється на економічного гіганта. Але можна говорити про те, що ну, той такий добробут, який в них наразі є, він все-таки був спричинений приєднанням до Європейського Союзу. Так, тим, що вони, ну, в сенсі їхні інституції, були змушені діяти по правилах, які, ну, от нібито диктує Брюссель, а ми говоримо тут про верховенство права і так далі, і так далі, і так далі. Так от, вони мають бути вдячними за те, що вони є частиною цієї євроспільноти, а коли ми говоримо про Європу, ну так, європопулістів, тобто правих популістів всередині Європи, то майже завжди їхня риторика про те, що там Брюссель не правий, Брюссель щось робить не так, і дуже часто чуємо, що ну взагалі треба виходити з цього клятого Європейського Союзу. Тож, а як можна пояснити цю тенденцію, що саме ті країни, які отримали, ну от, я тут повторю знову це слово «добробут» завдяки ЄС, першими ж говорять про те, що, ви знаєте, ми не дуже нам все подобається, ми не хочемо бути тут, де ми зараз знаходимося.
0: Знаєте, у вас абсолютно правильні спостереження. Ми можемо говорити про те, що якщо брати, є в науці таке поняття «юніт-аналізу», тобто те, на що ми дивимося. Якщо дивитися на країну загалом, то так, вся Центральна Європа безперечно перемогла, в тому числі економічно, але також і політично, і в інших аспектах, то що вона перемогла через приєднання до загальноєвропейського клубу. Але якщо ми, і це ось відповідь на ваше питання, вона буде подвійною, якщо ми подивимося нашим юнітам аналізу, буде щось менше, тобто регіональний вимір, якщо ми будемо дивитися на ті регіони, які голосують за правих популістів, і подивимося на їхній економічний статус, ми побачимо, що зазвичай це руральні, депривілейовані регіони, які насправді часто не те, що не здобули, а навіть втратили. І втратили особливо, якщо вони, а у них це працює, порівнюють свій стан і статус з заможнішим урбаністичним регіоном. Тобто це означає, що ось коли мешканець там умовного селища в Словаччині або там якоїсь, не знаю, гури, зеленої гури у Польщі, дивиться і порівнює своє життя, наприклад, з мешканцем Кракова чи Варшави, він відчуває, що він належить до цієї знаменитої вже співсознатої категорії «globalization losers», тобто люди, які від глобалізації втратили. І ось, власне, той факт, що структура населення є такою, що вони займають приблизно половину, перетворює оцих ось регіональних «globalization losers» на важливий оцей фактор домінації, вкорінення правих популістів у цих країнах. І от це перша половина, тобто змінюємо юніт-аналізу, і ми помічаємо, що не всі виграли. А друге, що важливо, і от насправді на прикладі Польщі це дуже видно, на секундочку підключимо назад ці конфедерації, про які я згадував. Якщо ми подивимося на людей, які є ну, очільниками, да, локомотивами цих сил прямо зараз в Польщі, то там є Grzegorz Braun, людина, яка насправді була в 90-х залучена, ну, в кінці 80-х, залучена до польської опозиції. Потім вона зробила непогану кар'єру, спочатку здобувши непогану освіту, а потім непогану кар'єру у транснаціональних інституціях. Під транснаціональними, я зараз маю на увазі, театри, медіа або корпорації, тобто те, що також пройшло з глобалізацією. Або подивимося на Босака чи інших. Це все люди, які, з одного боку, вони насправді також здобули. Але, і отут от друга відповідь на ваше питання, сорі, що вона така довго ходить, але тим не менше, всі оці довгі 20 років, поки з 2004-го їхня країна або Центральна Східна Європа загалом перебувала під цим tutelage, тобто навчанням Західної Європи, ці люди відчували, що ми грали не просто другу скрипку, ми повинні були грати роль у цих ось дуже таких старанних учнів. І це ось факт, що ми повинні були грати цю роль, він також впливає на цю ось компенсаторську поведінку, яку ми зараз бачимо. Що, а тепер ми, особливо для Польщі, це характерна 20-та економіка в регіоні. А тепер ми досягнули, ми навчилися цього, чого треба, і ми хочемо повернутися назад до наших індепендентських традицій. Тобто оця взаємозв'язка через компенсаторний механізм і регіональний вимір Globalization Losers, вона може пояснити той феномен, який ви правильно зафіксували.
1: Але, наприклад, є Німеччина. Там також, я думаю, можна знайти ті тенденції, так, які ви обозначили, ну, в сенсі визначили те, що є частини суспільства, які не виграли, які не задоволені, саме ну, цей електорат підбурюють праві популісти. Тут ми можемо подивитися на сходження на Олімп партії «Альтернатива для Німеччини», АФД. Була така, ну, певна перепалка в Бундестазі. Чинний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, значить, звертався до членів цієї партії, яка наразі має, до речі, перший рейтинг в країні. Якби ж відбувалися от наразі парламентські вибори, вони перемогли на цих виборах, ну, так, як мінімум, вказують соцопитування. Так от, звертаючись до них, я тут не маю прямої цитати перед очима, але він сказав, що, дивіться, ви нехтуєте боротьбою українців за свою незалежність і при цьому приймаєте запрошення до Москви на вечірки з шампанським. При цьому, от там, здається, троє лідерів цієї партії, сидячи в Бундестазі, спокійно з цього сміялися. І от, тут, знаєте, в мене запитання також трошки дивне, але варто, мені здається, його обговорити. А чому більшість, можливо, переважна більшість правих в Європі, всі трошечки говорять російською? От якщо треба, то вони зможуть підтримати розмову російською, ну і, звичайно ж, відвідати Москву і так далі. Чи ми дійсно маємо говорити, що, ну, це настільки глобальний план Кремля, настільки вони далеко мислили, далеко планували, що от наразі воно все реалізується? От вони завжди підтримували праві рухи і тепер мають, ну, таких дуже лояльних чиновників в найбільших європейських країнах?
0: Це теж дуже хороше питання, я радий, що ми зможемо його зачерпнути. Я почну з того, що ось альтернатива für Deutschland, вона насправді от частково, ми могли б сказати, відображає цю саму логіку, яку ми щойно для Центрально-Східної Європи описали. Можливо, тому що я іноді жартую, Німеччина – це насправді найбільш успішна країна Центрально-Східної Європи. От якщо ми подивимося на рівень земель німецьких ленда, ми чітко побачимо, що ось початковий зліт АФД, він починався у менш економічно заможних, економічно спроможних територіях Східної Європи. І більше того, якщо ми візьмемо таку більш широку історичну перспективу, ми побачимо, що взагалі правий, називаємо це альтернативний рух, тобто не консервативна правиця традиційна, а власне права альтернативна течія, вона спершу була вкорінена власне у Східній Європі. Тобто ще коли там мігрантів в 90-х роках починали неонацисти бити, це ось насправді починалося зі Східної Європи. Ще такий собі парадокс про те, що Східна Європа, колишня НДР, начебто посткомуністична влада, а тим не менше там правиця вкорінилася. Отож, а це то через що? Це ми вже обговорили. Тепер от про дуже ваше важливе зауваження стосовно того, що багато правих говорять російською. Я б тут не приписував все виключно хитрому плану Кремля, тому що класично на підживленні Кремля сиділи ліві сили. Знов таки, якщо брати ширшу історичну перспективу, ще соціалістичний Кремль, він мав дуже хороші робочі стосунки з різними лівими силами і рухами по всій Європі. І саме тому Зара Вагенкнехт, яка була лідеркою Ділінке, ліворадикальної партії Німеччини, вона також має оці ось прокремлівські позиції. Тобто тут ми можемо говорити, що для лівих це давня така традиція кооперації. Але з іншого боку, праві, особливо ці альтправі, вони стали прокремлівськими, я б сказав, не так через якусь особливу довгу традицію співпраці між Кремлем і ними, а через те, що починаючи з 2000-х років, коли ось відбулося це знамените створення монополярного світу, який означав не тільки, що Сполучені Штати тепер є домінантним гравцем, але також і панування ліберальних норм, Отож, в цей момент, коли ці ліберальні норми видавалися абсолютно домінантними в світі, ті, хто хотіли шукати якусь альтернативу, вони були готові створювати між собою союзи. І тому дуже невипадковим, що з одного боку Кремль був промоутером цих альтернатив до лібералізму, з іншого боку ними, наприклад, могли бути там джихадисти десь у Африці і, звісно ж, на Близькому Сході, але з третього боку оці ось альтправі, вони так само шукали альтернативу ліберальним догмам і природнім чином вони пішли на зближення з і співпрацю з Кремлем. І от звідти, то потім, звісно ж, починаючи десь так з середини 2008-го, і Russia Today активніше починає інвестувати в свою присутність по всій Європі, і місцевих інфлюенсерів починають запрошувати співпрацювати, ну і Росія своїх інфлюенсерів туди відправляє. Тобто це було таке собі, якщо хочете, інтернаціонал антилібералів, який потроху-потроху виродився у дуже потужний ідейний союз.
1: Ну так, Росія як країна традиційних цінностей, якби смішно це не звучало. Але от, знаєте, серед тих речей, які ми бачили від європейських правих, це, як, наприклад, як вони відвідували окупований Крим. Так, ще до повномасштабного вторгнення, там делегаціями приїжджали, нормально щось там говорили про бізнес, про співпрацю. Але наразі, що ми спостерігаємо, навіть на рівні високопоставлених військових, українських військових, ми чуємо ці заяви. Тут я цитую Роберта Мадяра Бровді, який є командуючим сил безпілотних систем, ми бачимо, ну, наближення до ізоляції Криму. Так, українські військові б'ють по логістиці, там велика криза з паливом в Криму і не тільки в Криму, в регіонах Росії, насправді. Якщо дивитися на, от, знову ж, символічне та практичне значення Криму для нашого ворога, оця ізоляція, яка наразі відбувається, до чого вона може призвести? Знову ж, ми говоримо не про військовий план, бо ми з вами не військові експерти, а от скоріше про політичний.
0: Знаєте, ще одне дуже хороше питання, але отут я собі дозволю таки, хоча я повністю погоджуюсь, що я не є військовим експертом, дати спостереження стосовно військового елементу, але потім ми перейдемо на його політичні реперкусії. Отож, ми почнемо з того, що довгий час, скажімо так, стратегічні плани Києва стосовно взагалі цього ходу війни проти Росії, а вони передбачали розрубування оцього так званого сухопутного мосту. Пам'ятаємо всі контрофензиви 2023 року. І з іншого боку, ще навіть до нападів, до нападу 2022 року, експерти, в тому числі і з політичного, а не лише з військового крила, вони зазначали, що стратегічно Росія буде хотіти будувати оце ось сухопутний мост. Тобто от так чи інакше, нежиттєздатність Криму відірвано від, назвемо це, материка, вона ось визначала таку логіку дій і Кремля, і з іншого боку Києва. І ось те, що ми бачимо зараз, і це поки що все ще про військовий аспект, це блокування, оця так звана логістична блокада Кремля, вона надзвичайно важлива для зусиль суперника навколо Запоріжжя і у, скажімо так, верхівці, у гирлі Дніпра. Тому що якщо ми зможемо паралізувати військові сили, які там є, це зробить життя для мешканців і військ навколо Херсону, це зробить оборону в районі Оріхова набагато більш простою. А тому це надзвичайно важливо з військової точки зору. А тепер перейдемо далі. Перейдемо на те, які це має політичні реперкусії. Тут є важливий елемент, що Крим вже починаючи з 2014 року розглядався Росією як такий собі авіаносець, що ніколи не потоне. Іноді це говорять про Тайвань 60-х-70-х і як його розглядали Сполучені Штати в той час, ну, до нормалізації стосунків між Ніксоном і Мао. Що, от, мовляв, у тебе є landmass, і на ньому ти можеш розташовувати величезну кількість військових технік. От Крим був абсолютно свідомо вепанізований, воєнізований Кремлем, починаючи з 2014 року. І ось той факт, що тепер каміння з неба, воно реально починає паралізувати цю військову машину, тому що ми знаємо, що менше палива, яке є в Криму, серед іншого означає також і менше палива для всіх їхніх бензовозів, для тих машин, які можуть, наприклад, з одного місця на інше перевозити там ракети або засоби протиповітряної оборони. Отож, насправді це удар по самій тій загальній причині, чому цей сухопутний міст будувався. Кремль починає втрачати контроль над своїм наземним авіаносцем. І, відповідно, це важливо, оскільки якщо ми б'ємо в серце самої цієї стратегії, ми показуємо, що Росія насправді цю війну програє. І з іншого боку, і от уже сильніше, якщо від військово-політично вийти на суто політичне, ми, звісно ж, посилаємо дуже важливий сигнал і населенню Росії, і нашим закордонним партнерам про те, що Росія цю війну може програти, тому що з її рук вислизає дуже важливий козир. Тому до великої міри це надзвичайно приємно, що Збройні Сили України так активно почали травень, ну тобто кінець цієї весни і це літо. Дуже хороші новини за останні кілька місяців однозначно.
1: Надзвичайно хороші новини. Пане Іване, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Я нагадаю нашій аудиторії, Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія Socar Energy Україна. Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОСЕЛЮ у застосунку Дія, отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Після ударів сил оборони по логістиці російських військ на півдні кількість ворожих штурмів зменшилася вдвічі. Проте про це в ефірі телемарафону повідомив речник сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, ще кілька днів тому фіксували понад 50 штурмових дій за добу. Тоді як за минулу добу їхня кількість скоротилася вдвічі. Водночас, через логістичні проблеми окупанти почали частіше застосовувати авіацію, зокрема кориговані авіабомби, намагаючись компенсувати брак артилерії. На інтенсивність постачання ворога вплинули удари по мостах на Чонгарі та через Північно-Кримський канал, а також контроль ЗСУ над важливою для Росії трасою. І при цьому кількість обстрілів з артилерії та дронів поки що не зменшується. В Україні стартує масштабна реформа фінансового забезпечення армії. Президент Володимир Зеленський заявив, що держава має достатньо ресурсів для суттєвого збільшення виплат військовослужбовцям. Згідно з новими правилами, мінімальна зарплата в тилу становитиме не менше, ніж 30 тисяч гривень. Водночас головний принцип реформи – диференціація. Чим більше бойових завдань виконує боєць, тим вищою буде його винагорода. Особливу увагу приділять піхотинцям, які тримають лінію фронту. Для них запроваджують нові значно сильніші контракти. На першій лінії виплати становитимуть в середньому 300 тисяч гривень. Загалом рамки визначено від 250 до 400 тисяч, залежно від бойових завдань. Крім того, передбачені чіткі терміни служби, контракти на 10, 14 чи 24 місяці, які супроводжуватимуться гарантованими термінами відпочинку і реальними відстрочками, заявив Зеленський. Перший переговорний кластер про вступ України в ЄС можуть відкрити 15 червня, заявив віце-прем'єр Качка під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, рішення щодо відкриття всіх шести кластерів можуть ухвалити упродовж червня-липня. Це стане початком фінального етапу вступу України в ЄС, який полягає в ухваленні потрібних законів. Наразі в Раді є 100 законопроєктів, готових до розгляду, додав віце-прем'єр. У Львові з 1 липня хочуть запровадити нові правила щодо електросамокатів, каже мер Андрій Садовий. Оператори прокату повинні верифікувати вік користувачів, доступ лише з 16 років. Визначити аварійно-небезпечні ділянки, де швидкість електросамокатів буде обмежена до 15 км за годину. Зробити використання захисних шоломів обов'язковим. Заборонити залишати прокатні електросамокати поза спеціально визначеними місцями для паркування. Мер також нагадав, що за останні 3 місяці у Львові госпіталізували понад 100 дітей, які постраждали через електросамокати. А минулого року 3 дітей стали посмертними донорами після важких травм, пов'язаних із цим електротранспортом. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю тебе.
1: Слухай, ну декілька важливих тем ми маємо обговорити. Деякі з них, ну можна сказати, на поверхні, інші, мені здається, їм приділяють набагато менше уваги, ніж варто. Наприклад, я думаю, що ми маємо поговорити про те, що відбувається з головним управлінням розвідки. Нагадаю, дуже коротко аудиторії, 2 січня 2026 року відбулася така певна рокіровка. В сенсі Кирило Буданов, колишній очільник ГУР, очолив Офіс Президента. Олег Іващенко, який очолював Службу зовнішньої розвідки, перейшов на посаду керівника ГУР. Ну і от наразі вже пройшло 6 місяців, все більше ми чуємо про те, що ГУР вже не той. І навіть щодо пана Іващенка, ну такі не дуже компліментарні чуємо відгуки. Чому так? Що це означає?
5: Так, одразу треба змалювати, що це буде така затравочка невеличка, що ми цій темі обов'язково приділимо уваги побільше, але трошечки згодом, да, бо ми там не надсилали відповідні запити в ГУР. Це, скоріше, поки що розмова, яка спирається на мої джерела, які так люблять слухачі. От, але насправді це дуже в прив'язці навіть до нашого попереднього з тобою ефіру, який стосувався конфлікту, який відбувається між Сирським та Федором, він насправді нікуди не зник. Навіть за цей тиждень там ще різні цікаві речі відбувалися. Але Олег Іващенко, якого, власне, її призначили керівником ГУР після того, як Буданова, власне, президент захотів бачити очільником свого офісу президента, власне, він так само близький до Сирського. Тобто він там, навіть, наскільки я знаю, вони є кумами. От, і
1: в баню разом ходять,
5: і вони є, ну, скажімо так, Олег Іващенко, то як мені його змальовують джерела, він не є таким, знаєш, абсолютно самостійним в прийнятті рішень, яким був, наприклад, Кирило Буданов, коли очолював цю структуру. Він узгоджує більшу частину дій, там, наприклад, з цим самим Сирським. Так само до Іващенка, знову ж таки, за моїми джерелами, є близький ще один топ-посадовець, який зараз, по суті, є керівником Служби безпеки України Олександр Поклад, теж таке цікаве прізвище, ми з тобою неодноразово його обговорювали. Але, знову ж таки, продовжуючи традицію попереднього ефіру, да, щоб не фокусуватися на тому, чому хтось там поганий або ні, мені скоріше змальовують проблематику, яка з'явилася з приходом Олега Іващенка. До речі, ще цікавий момент, що на Олега Іващенка так само орієнтується і керівник тимчасовий. До речі, у нас величезна кількість структур зараз з тимчасово виконувачами обов'язків. Це Служба зовнішньої розвідки, Олег Луговський, який теж, ну, за моєю інформацією, там майже всі свої дії так чи інакше узгоджує з Іващенком. От, так от, змальовують проблематику, що, власне, після того, як Буданов пішов з цієї структури, величезна кількість спецоперацій, вона або не відбувається, або, знаєш, в такому підвішеному стані. Або там ці речі, які, до яких в тому числі дотична структура ГУР, от, наприклад, пам'ятаємо прекрасно, як палав Пітер. А це був економічний форум в Петербурзі, от де, власне, наші дрони прийняли активну участь в цьому. То до розробки цієї спецоперації так само були дотичні Служби безпеки України і в тому числі ГУР, бо без них, насправді, знаєш, цю всю розвідувальну структуру було б не побудувати. От, але ну, інформація про участь структури саме в цій операції зараз звучить, ну, так, достатньо обмежено, і я знаю, що там немає, знаєш, такого схвалення на публічність. От ми пам'ятаємо, да, що раніше так, багато хто, звісно, критикував, що очільник розвідки не має бути по таким публічним, да, не має там взагалі давати інтерв'ю.
1: Відомі відео, звернення.
5: Окей, так, але це не означає, знаєш, там зовсім зникнути взагалі з поля зору, коли, власне, там якісь інші люди виходять і коментують. То я знаю, що зараз, скажімо так, підтримки публічності в тих найбільш помітних, скажімо так, членів ГУРу немає. І насправді Іващенко продовжує, знаєш, перебудовувати команду з тим, скажімо так, розрахуванням, щоб ці люди, які орієнтувалися на попереднього очільника, щоб їх там прибрати, там, наприклад,
1: короче, кажучи, Іващенко прибирає людей Буданова.
5: Якщо можна, да, можна сформулювати і так. Не всіх, звісно. Тут важливо нагадати, що коли Буданов тільки заходив в Офіс Президента, він тоді розмовляв з президентом про те, щоб на цю структуру призначити Скібіцького, Вадима Скібіцького. Він зараз продовжує працювати в структурі. Тобто, знаєш, тут треба теж бути об'єктивними. Да? Тут мови не йде про те, що абсолютно всі, хто був там певним чином наближеним до Буданова, їх прибирають.
1: Буданов хотів, щоб Скібіцький очолював ГУР.
5: Щоб він очолив ГУР. І я знаю, що ця розмова у них з президентом була, але врешті ми побачили те, що побачили, і Ващенко виявився більш зручним для президента, тим більше, що, ну, скільки я розумію, президента не дуже сильно було бажання, знаєш, щоб Кирил Буданов заходив в офіс президента і так само, знаєш, залишав за собою там друге королівство, по суті, ГУР, який би теж продовжував орієнтуватися на нього. Але, знову ж таки, повертаючись до проблематики, Іващенко мені змальовується як дуже обережну людину, таку більш налаштовану на бюрократію. Це те, що там мені розповідають, що в структурі дуже сильно збільшилося різних бюрократичних процедур, менше узгоджуються якихось спецоперацій, в тому числі там ті, які відбувалися там на тимчасово окупованих територіях. Ну, от, тобто, скажімо так, сформувалася певна політична залежність, і, знаєш, от структура перестала бути цією структурою, власне, якою вона була за попереднього очільника. З тими, знаєш, яскравими, знову ж таки, операціями, з якимись яскравими інформаційними приводами. І, знову ж таки, повертаюся до того, що президент сам приймав це рішення, кого призначати очільником цієї структури.
1: Слухай, ну я тут можу процитувати або колишніх працівників ГУР, або нинішніх. Ну там ще також є думка щодо того, ну що дійсно Лех Іващенко не готовий до якихось різких, цікавих, неочікуваних кроків. З іншого боку, багато хто скаже: слухайте, ну не публічний ГУР, що тут поганого, навпаки, це ж типу спецслужба, яка проводить таємні операції. Багато хто, ну ти вже про це сказала, критикував Буданова, але серед іншого, от я чув про нібито загрозу, що от ми ж пам'ятаємо, що в структурі ГУР були такі, ну, певні штурмові загони, що от з ними вони можуть бути під загрозою. Я це чув ще, ну, пару місяців тому.
5: Це я б не сказала, що це прямо штурмові загони, це скоріше питання до Сирського, це скоріше про спецпідрозділи Тимур, Артан і Шаман, от, і так проблематику щодо цих підрозділів теж мені змальовують щодо того, що, наприклад, у Іващенка так була взагалі ідея щодо того, щоб їх або розформувати, або взагалі відправити до Збройних сил України. Так, там, ну, я знаю, що це було бажання Сирського. Потім там якось вдалося домовитися, але тим не менш, наскільки я знаю, що зараз як мінімум там один підрозділ, ну він знаходиться в такому, знаєш, не те, що його розформували, його просто, скажімо так, в різні ділянки фронту розпорошили цей ресурс, розсіяли, да, для того, щоб вони там не знаходилися разом. Ну, знову ж таки, для чого це робиться, ми обов'язково направимо запит керівнику головного управління розвідки.
1: Добре, слухай, ну, звичайно, багато всього, багато різних версій щодо того, що ж відбувалося з Романом Абрамовичем в Києві.
5: Вже не в ГУРі, але це вже окрема тема.
1: Це вже окрема зовсім тема. Роман Абрамович – російський олігарх, можливо, з спеціальним статусом в Росії, олігарх, який може зайти, як нам кажуть, наші російські співрозмовники, може зайти до Путіна навіть і з ним поговорити, мається на увазі, що у нього є можливість такої аудієнції. Він завітав до Києва, він зустрівся з президентом Зеленським. Здається, що це мала бути все-таки таємна зустріч, бо, ну, і сам президент Зеленський про це говорив, потім було декілька публікацій, наш президент це визнав, сказав, так, зустріч була, Абрамович приїхав і, значить, нібито запитував про те, чи Україна готова на певні поступки на перемовинах, ну, можливо, публічно ми заявляємо одне, а от не публічно ми на щось там готові. Президент Зеленський, знову це інтерв'ю Sky News британському каналу, він сказав, ні, ми там, наприклад, той самий Донбас віддавати не будемо, ми не подаруємо вам таку перемогу. Це цитата президента Зеленського. Ще з'явилися нові деталі. Серед іншого, значить, про те, що президент Зеленський нібито вимагав у Абрамовича гроші від продажу Челсі, його футбольного клубу, 3,5 мільярди доларів. Він про це сказав в інтерв'ю Guardian. Що це?
5: Ти знаєш, я не думаю, що Зеленський, в принципі, може щось вимагати від Абрамовича, на сенсі, що Абрамович такий могутній чи щось таке, але я думаю, що їхня розмова відбувалася, я, звісно, не приймала участі там, але з того, що я знаю, ця розмова відбувалася скоріше навколо переговорного процесу. І, знову ж таки, президент Зеленський озвучив в цьому інтерв'ю, яке ти згадуєш, Sky News, озвучив те, що це не ми були ініціаторами. От, за моєю інформацією, все ж таки, ми були ініціаторами. От, і якщо не помиляюся, здається, Financial Times, вони перші, да, хто написав там про це зі ЗМІ публічно,
1: так, спочатку вони, і потім вже президент Зеленський визнав це офіційно.
5: Ні, насправді першим джерелом, що цікаво, все ж таки виступив Володимир Путін.
1: Так.
5: І це цікаво, що ті співрозмовники, з якими я спілкувалася, це в тому числі не тільки співрозмовники з України, да, вони мені так цікаво відповідали щодо того, що Путін, він, в принципі, рідко засвідчує такі контакти не публічні, бо повторю свою тезу, що непублічні контакти з росіянами відбуваються і в європейців, і в Сполучених Штатів, і навіть у нас теж. От, але так, щоб вони озвучувалися ще й Путіним публічно, мені змалювало це те, що щоб Путін був незадоволений самим фактом цієї зустрічі і тим, що Абрамович там йому з цієї зустрічі привіз. Володимир Зеленський дійсно хоче двосторонню зустріч з Путіним і хоче, насправді, цю зустріч вже достатньо давно. Він не тільки залучав до цієї історії Абрамовича. Я знаю, що він виходив навіть на деяких президентів європейських. Не можу там назвати, але точно це знаю. Просив домовитися про зустріч з Путіним для того, щоб, власне, з ним дійсно обговорити все, що стосується переговорного процесу Донбасу і, власне, завершення війни. Але це, знову ж таки, за моїми джерелами, не єдина історія, яка обговорювалася з Абрамовичем. Абрамович взагалі такий, знаєш, цікавий типаж. Він, з одного боку, там, 2022 року активно працює над тим, щоб зняти з себе санкції. Ми можемо навіть згадати, був дуже відомий лист Давіда Арахамії, керівника президентської фракції, в якому він, власне, майже висловився на підтримку Абрамовича. І я знаю, що Абрамович в цілому виходив навіть на деяких українців з тим, щоб йому допомогли зняти з себе санкції. І так, дійсно, українська сторона, напевно, його одного з небагатьох верифікує як людину, з якою можна розмовляти, і він долучений до переговорного процесу з 2022 року, з березня. Ми пам'ятаємо цю історію, бо там ще було отруєння. Тобто, насправді, я не бачу тут, знаєш, нічого надзвичайного в тому, що ми залучаємо Абрамовича, враховуючи той факт, що Володимир Зеленський останнім часом все активніше на зустрічах дуже вузькому колі, не дуже вузькому колі розповідає про те, що треба війну завершувати там протягом, ну, через десь місяців 6, що зараз найбільш сприятливі умови. Але він це бачить в тому числі він зустрінеться особисто з Путіним і зможе проговорити з ним там такі чутливі питання, зокрема, які стосуються Донбасу.
1: Це виглядає ілюзією.
5: Це виглядає ілюзією, і тут справді цікава цитата. Ну, з самим Абрамовичем я все ж не спілкувалася, але от Financial Times наводить його цитату про те, що Володимир Зеленський сприймає цей конкурс капітанів, так, де він там силою своєї харизми може переконати в чомусь там Путіна або Трампа.
1: До речі, конкурс веселих та кмітливих. Так.
5: Тобто це виглядає, знаєш, достатньо скептично. Але я знаю, що також обговорювалися і певні моменти, які стосуються обстрілів, зокрема, щодо того, щоб Росія не обстрілювала там деякі наші підприємства, ну, вони там, їх можна віднести до критичної інфраструктури. Мова йде, зокрема, про Суми Хімпром. Ми знаємо, як Суми і взагалі ця область дуже активно обстрілюється.
1: Буквально сьогодні вночі нові атаки, так, постійно це відбувається.
5: Так, що насправді, як мені сказали, там буквально ще один удар, і підприємство може перестати існувати. І там, наприклад, Азот. Тобто можна тут зазначити, що Абрамович, там з ним було обговорено величезна кількість тем і особиста зустріч з Путіним і донесення того, що ми там через півроку так чи інакше хочемо вийти на якусь заморозку війни, і в тому числі те, що стосується безпосередньо військових дій, там, да, щоб не обстрілювалися там певні наші підприємства, бо ну ми так само можемо активно обстрілювати, ми це демонструємо, так, і middle strike, і deep strike, але як мої співрозмовники зазначили, все ж таки, ну, той ефект, на який розраховував особисто Володимир Зеленський, знову ж таки, ця зустріч, ну, звісно, вона не відбудеться, бо росіяни передають сигнали про те, що вони хочуть відновлення переговорного процесу, наприклад, в контексті технічних груп, таким, знаєш, постійно діючим процесом, ледь не щотижня зустрічатися. У нашій владі до таких сигналів росіян відносяться як до того, що це буде, по суті, відновлення мінського процесу. знаєш, ну, що це не призведе до якихось результатів.
1: Тобто, у нас приймають, я хочу просто уточнити, коли от про ці технічні групи говорить Росія, то Україна, наші високопосадовці сприймають це, ну, як не знаю, спосіб затягування, так. Неконструктивні, просто довгі, я... ні до чого зустрічі, які ні до чого не ведуть.
5: Розмови заради розмов, розумієш. Тому, але тут треба віддати належне, все ж таки, українська влада дійсно за останні місяці, те, що я спостерігаю, пожвавила свої зусилля щодо того, щоб якимось чином, знаєш, цей процес переговорний пришвидшити. Зокрема, ми дуже активно зараз спілкуємося з європейцями, з країнами і три, це Франція, Британія, Німеччина. І, до речі, вчора був цікавий момент, що посли цих країн, вони зустрічалися, здається, з представниками МЗС Росії. От це, власне, відбулося фактично одразу.
1: Так, була
5: після,
1: така новина.
5: Так, фактично одразу після того, як президент Зеленський в Лондоні зустрічався з тими ж самими очільниками цих держав щодо того, як можна, по-перше, якого перемовника бачать в Європі, тому що все ж таки треба обрати одного, бо якщо буде їх там 2, 3 чи 4, ну це буде не дуже конструктивно. А друге, це, власне, що саме європейці будуть обговорювати з росіянами, бо з моєю інформацією поки що у європейців немає нічого. Тобто вони мають спочатку сформувати документ, з яким вони могли би звернутися до росіян. Вони ж мають щось їм запропонувати, бо ми так чи інакше з американцями обговорювали так. Спочатку цей був поганий план 28 пунктів, потім ми його модернізували до більш-менш прийнятного. Але в європейців натомість, ну, поки немає жодних пропозицій. Тому, ну, власне, а з чим тоді ми зараз хочемо ці переговори перезапускати, да, враховуючи те, що американці, ну, вони, ну, скажімо так, не дуже поки зацікавлені в тому, щоб приймати активну участь в переговорному процесі. Хоча ми одночасно з цим намагаємося залучити увагу Сполучених Штатів. От наступного тижня має відбутися засідання G7, і там має бути Трамп. І з того, що я розумію, ми дуже розраховуємо на двосторонню зустріч з Трампом. Я знаю, що дехто з колег писав, що ми розраховуємо на саміті НАТО зустрітися з Трампом, але ні, ми розраховуємо зустрітися раніше, тому що в тому числі ті самі європейці, ті самі європейські лідери, так чи інакше, вони оглядаються на реакцію Америки в тому, що вони можуть нам запропонувати. Якщо вони, наприклад, будуть обговорювати зняття санкцій з росіян, якесь часткове, то що на це скаже Сполучені Штати? От. Тому от зараз українська влада, справді, дуже активно зосереджена різними способами, Абрамовичем, європейцями, непублічними переговорами щодо того, як, власне, через півроку якимось чином вийти все ж таки на цю заморозку.
1: Ну так, 15-18 червня в Франції пройде якраз цей саміт Великої Сімки чи групи Семи, по-різному називати. Але от ти кажеш про те, що немає ніякого плану у європейців, тож, в принципі, ми маємо, скоріше, ту заяву, яка була, ну, спільна заява, яка була опублікована після зустрічі в Лондоні, президент Зеленський, канцлер Мерц, президент Макрон, прем'єр Стармер. Вони, значить, була така, ну, як, типу, декларація, там, я просто процитую пару пунктів, там йшлося про те, що відправною точкою для переговорів має стати поточна лінія фронту, міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою, право України самостійно обирати союзи безпеки має бути повністю збережено. Інший пункт, що надання Україні надійних гарантій безпеки після припинення вогню, також мова йде про розвертання многонаціональних сил. Тобто це все не є планом, це що це?
5: Це ж, але це ж не, розумієш, є, по-перше, питання, чому Росія має погодитися на все це. Да? От ти там зазначив, так, там є пункт щодо того, що ми зупиняємося там, де ми є. Але ми знаємо прекрасно, що Росія хоче, і Путін це вірить, і там окремі представники наших служб розповідали мені про те, що Путін вірить в те, що він зможе завоювати Донбас якимось чином до кінця цього року. Так, там почалися, знаєш, якісь враження, скажімо так, враховуючи те, що все ж таки українські збройні сили достатньо добре зараз дають відсіч росіянам, але, власне, яка причина? Тобто європейці мають запропонувати росіянам щось. З того, що я от останнього чула, це, власне, обговорення того, що це може бути послаблення санкції. Але яких санкцій? Що саме цікаво росіянам? Ну, тобто, я думаю, що зараз ми можемо очікувати, що, ну, по-перше, оці візити послів, скажімо так, це будуть абсолютно непоодинокі випадки, що зараз європейці, скоріше за все, інтенсифікують свої непублічні переговори з росіянами для того, щоб непублічні, бо проти публічних, ну, я знаю, що українська влада, ну, скажімо так, виступає проти того, щоб ми якимось, щоб європейці якимось чином, знаєш, там, ініціювали, бо я знаю, що були певні ідеї щодо зустрічей, там навіть на рівні радників. От я знаю, що українська влада проти цього, тому що спочатку має бути розроблений детальний план. Він має бути розроблений з Україною. От, а вже потім його обговорювати з росіянами. І тут ще, знаєш, тут ще один момент, який так само розуміють у нашій владі, це те, що в Європі, ну, 27-й рік, це стане роком виборів, і той самий Макрон, скажімо так, піде, і у Стармера там є певні внутрішні проблеми. Ну,
1: для тобто, нього нам... може все закінчитися, його прем'єрство вже в цьому році.
5: В цьому році, у Мерца так само. Тобто ми розуміємо, що якщо ми зараз домовляємося з європейцями, з ким саме ми маємо ці домовленості і як саме ми маємо ці домовленості з ними закріплювати, так, враховуючи, що окей, ми можемо бути в прекрасних відносинах з Макроном, абсолютно. Макрон дуже активно включився, я знаю, в цю історію щодо переговорів з росіянами, і приїжджав вже ж його радник десь місяць, здається, півтора тому, Еммануель Бон, радник Макрон, він приїжджав взагалі до Москви і зустрічався там з Ушаковим. От, ну, тобто він активно включився, але ми маємо розуміти, як саме ці домовленості мають бути закріплені. І це, знову ж таки, неможливо без Сполучених Штатів. Тому нам так важливо найближчим часом зустрітися з Трампом, бо навіть той лист, який Зеленський опублікував, за моєю інформацією, знову ж таки, це було в тому числі для того, щоб звернути увагу Трампа на Україну. Бо, ну, якщо я не помиляюся, там, ну, вже, ну, точно декілька місяців активних контактів з Трампом у нас немає.
1: Трамп, здається, був задоволений, йому сподобався лист. Він так сказав публічно, ми не знаємо, чи це правда. Але я тут дещо хочу ще наголосити на тому, що от коли зміняться ці лідери, з якими зустрічалися в Лондоні, то там всюди прийдуть ультраправі. Замість Стармера партія Reform UK, яка не дуже нас підтримує, значить, замість Макрона можуть також праві Люпен і Бардела. Ну і хто дихає в спину Мерцу, ми також пам'ятаємо, альтернатива для Німеччини.
5: Я тобі так скажу, що навіть серед IFD, там спілкуючись там з аналітичними колами, я знаю, що є запит на те, щоб інтенсифікувати розмови з Україною. Запит на інформацію там є. Так, там є абсолютно відбиті люди, які там зараз навіть тестують історію щодо того, як можна Україні взагалі припинити допомагати, але одночасно з цим є люди, які, у яких, скажімо так, є запит на діалог.
1: Надія є, діалог. Надія є. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в студії. Почали ми з того, що відбувається в ГУР. Ми будемо більш докладно вивчати цю тему. Ну, головна претензія, що ГУР вже не той, спецоперації вже не ті, не все так яскраво, але, ну, давайте розбиратися в цьому більш докладно. Що ж, далі ми зробимо невелику паузу. Після паузи повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
10: У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. Він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Україну змінюють люди поруч.
15: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
15: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники.
15: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
16: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс». Особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
17: Взаємно вітаю. Героям слава!
1: Слухайте, ну, звичайно, хочу поговорити з вами спочатку про те, що відбувається навколо тимчасово окупованого Кримського півострову. Тут можна цитувати місцевих гауляйтерів, так, от, так звану окупаційну владу, значить, пишуть вони на цю тему достатньо багато. Буквально сьогодні зранку, значить, новини, які були, значить, в Армянську атакований міст, тепер коридор в Крим повністю закритий. Міст в Красноперекопську зруйнований, Крим повністю відрізаний від сполучення, тут я намагаюся перекладати з російської на українську нормально. В Севастополі атакована військова частина в Стрілецькій бухті, ну і от серед іншого так є слова гауляйтера вже Херсонського, Володимир Сальдо його звати, значить він пише про те, що Збройні Сили України продовжують бити по мостах в Херсонській області. Знову ж, дивлячись на ту ділянку, якою займається безпосередньо ваш підрозділ, яку динаміку ви бачите? Ну і ширше запитання, от ця ізоляція Кримського півострову, який ми спостерігаємо зараз, як це може вплинути на те, що відбувається на полі бою, як це може вплинути на те, Як розвивається хід війни?
17: Ну, дивіться, з того, що виходить, офіційно ми можемо говорити від імені підрозділу, знаєте, ми якраз системно займаємося такою, здавалося б, монотонною річчю, як винищення об'єктів російської армії. Ну, тобто там командні пункти, пункти тимчасового розташування, наприклад, там, ну, об'єкти, де зберігаються російські БПЛА і запуски, ну, і відбувається їх запуск, так звані злітно-посадкові майданчики. Але знаєте, в чому, цьому є певна діалектика. Відповідно, що, мовляв, якщо немає відповідних підрозділів російської армії, то їм не потрібно забезпечувати логістику. Але, звісно, воно все йде комплексно, що там... Відповідні підрозділи займаються теж і знищенням російських частин з повітря, і вибиванням їхньої військової логістики. Відповідно, виходячи з поєднання цих двох факторів, що йде одночасна робота по кільком напрямкам. Тобто не тільки російська логістика, але й буквально знищення російських там, військових частин з повітря, не рахуючи там різних діпстрайків, там, не то, що публічно відомо, підприємство російського ОПК, підприємство російської нафтопереробки, а не все ж публікується, то можна говорити про те, що йде якраз комплексний вплив. По-перше, по-друге, якраз от не доводиться говорити про те, що це там має бути якийсь відкладений ефект для фронту, тому що ефект для фронту, він постійно створюється позитивний саме таким масовним застосуванням українських БПЛА всіх підрозділів. Відповідно, як на мою думку, цей психологічний факт,

0: десь недавно. Ну і звісно, що вони нам всю енергетику поклали. І заодно, як там мости через Дніпро, як люблять писати російські воєнкори. Ну але виявилося, що мости їм складають наші безпілотники. Причому, що якщо виходити із чуток, які циркулюють. Ну, мова про дрони особливо інноваційної конструкції, там, де є бойова частина в носовій частині, є бойова частина в хвостовій частині, воно спрацює як штормшедов, тільки з пропелером. І, можливо, навіть більш масово і більш з таким відчутним результатом. Ну, тому от росіяни зараз демонструють цей певний психологічний ефект, коли в них накопичуються проблеми, з якими вони не можуть впоратись. Не знаю, наскільки там, знаєте, варто оцінювати, що цей ефект затягнеться. Але сам факт того, що ну, знаєте, маятник за ці півроку качнувся в нашу сторону, що ми починали цей рік з жахливої холодної зими, там, де ну, стояло буквально питання колективного виживання. Тепер стоїть, виникає питання так, що ну, росіян навіть карточна система не працює, тому що нема ресурсу, який розподіляти за карточками. Ну, це дуже видатний успіх, який ми з вами, зокрема, фіксуємо в день створення сил безпілотних систем.
1: Так, ну, по-перше, вітаю вас з цим. Дійсно, створення СБС багато чого змінило. Я пам'ятаю, до речі, що були скептичні відгуки щодо цього. Як ви дивитеся на от той скепсис, який був серед певних експертів от сьогодні, в якраз день створення СБС?
0: Знаєте, трошечки зайду іздалеку. Коли я був цивільним в цивільному житті, то знаєте, якось думав, що воно працює так. Типу, що 80% інформації у відкритому доступі, її можна спокійно обробити. Ну а 20%, які там умовно могли припадати на інсайдерські дані, ну це вже таке. Практика показала інше, що в кращому випадку у відкритому доступі опиняється ну можливо 5% з наявної інформації. І от більше викласти не можна. І що зазвичай, от у відкритому доступі з'являється інформація про якісь процеси з лагом в кілька місяців, там, наприклад, півроку. Тобто зараз вже там, наприклад, щось відбувається, воно накопичується, обговорювати будуть це за півроку. Ну, відповідно, тому, якщо говорити об'єктивно, коли там ще, наприклад, в грудні, в січні, там, знаєте, було дуже багато критики, що, наприклад, СБС начебто не працює в глибину там, російської логістики, що воно тільки винищує піхоту, і то піхоту винищує неефективно. Ну, знаєте, з дистанції тієї півроку, які пройшли, ну, тобто кампанія цих от ударів, там не було багато чого, і вибивання нафтопроробки російської, і удари там по російському ВПК, і от там вибивання російської протиповітряної оборони, що їм якби виникло питання так, що чим прикривати Москву, не кажучи про тимчасово окуповані території. Ну, тобто, можна подивитися, ну, знаєте, якось спокійно на той скепсис, який висловлювався, тому що експертів своя робота висловлювати скепсис. У людей, які займаються безпосередньо бойовою роботою, інша робота – вести цю бойову роботу, причому максимально непомітно. Тому що ну, чим стрімкіше і, знаєте, непомітніше виконана бойова робота, тим швидше накопичується потім позитивний ефект для нас і негативний ефект для ворога. А скепсис, який звучить, ну, знаєте, знаєте, я би сказав би навіть так, навіть скептики, які висловлюють ті чи інші судження, вони роблять свою там відповідну роботу на користь перемоги України. Ну тому що з однієї сторони вони можуть бути свято впевнені в тому, що мовляв, все йде не так, а вони зараз скажуть, як треба правильно. А з іншої сторони, росіяни сидять і все конспектують, і знаєте, потім в них це все накопичується. Їхні страшні сни, що ну даруйте за їхню фразеологію, але що мовляв там. Запад накачує київський режим оружієм, безпілотниками і все такое, значить, післязавтра буде трусість, зміна і обман, нам треба терміново щось з тим робити, а далі вони не знають, що з тими всіма даними робити.
1: Ну, так і є. Слухайте, ну, що повертатися до Криму, так, і навіть не до Криму, а повертатися до от тієї траси, яку, як, ну, самі російські окупанти стверджують, що вона є перерізаною, що по ній, ну, м'яко кажучи, дуже складно постачати все те, що потрібно військовому групуванню і на півдні нашої країни, ну, і безпосередньо на Кримському півострові. Так от, є така думка, і, в принципі, її висловлюють самі військові, тут ми говоримо не про експертів, ті, що можуть бути дотичні до військової сфери, але не перебувати на фронті, а от безпосередньо від тих, хто на фронті працює. Так от вони говорять про те, що зазвичай ну, будь-яка дія, звичайно, має протидію, так от, що зазвичай будь-яке технологічне рішення, яке з'являється, чи то з російської сторони, чи то з української сторони, ну, середній строк, коли знаходять протиотруту, або це українські військові, або, на жаль, російські окупанти, ну, він десь 60 днів. Тобто це в середньому може бути швидше, може бути довше.

0: Але от таку цифру називають. Чого ми очікуємо в цьому плані від нашого ворога? Бачив таку коротку аналітику від неназваного офіцеру першого армійського корпусу Азов, де він писав про те, що ну, от знаєте, от вже зараз, наприклад, росіяни вони фарбують свої вантажівки, ті, що рухаються от цим так званим сухопутним коридором, які вони що там Новоросія називають, що вони їх фарбують якимось іншим чином для того, щоб от автозахоплення дроном було складнішим. Тож, які у нас мають бути очікування від протидії ворога, протидії тому, що ми зараз спостерігаємо? Ну, чому я про це запитую? Бо очевидно, що ну, ми маємо готуватися до того, що така протиотрута, на жаль, у нашого ворога з'явиться.
1: Та знаєте, я думаю, що нам треба готуватися не до того, що ця протиотрута з'явиться, а до того, що як нам це масштабувати. Ну, бо справедливості заради. Ми досі вже йде 5-й рік війни, а ми досі якось певні інерції мислення, коли ми такі, що о Боже, росіяни будуть щось придумувати у відповідь, і це отам ай-яй-яй. Ну, знаєте, з того, що мені якось свій час здавало почитати, назвам так. Росіяни до протидії Хаймарсам готувалися ще в квітні 22-го року. Вони публікували на своїх конференціях там збірники, такі воєнно-теоретичні конференції, там от різні дані публікувалися. Вони вже в квітні 22-го року готувалися до цього всього. Ще, знаєте, хоча для нас тоді Хаймарс це виглядало недосяжно. Просто 55-мм артилерію розповідали, що це там жахлива ескалація, ні в коєму випадку, і навіть не просіть. Ну, тим не менш, ну, це їм вчасно підготуватися не допомогло. Хоча да, вони робили різні цікаві моменти. Ну, наприклад, там створення хибних цілей типу КП. Вони там якось намагалися побудувати, пригадую, окрему схему, як застосовувати тут 95 МС з ракетами Х-101, щоб, знаєте, така стратегічна зброя виловлювати наші хаймарси. Не намагалися щось робити, ну вийшло не дуже. До чого я це все веду? Якщо виходити з тих даних, ну, які різні підрозділи виклали у відкритий доступ, що, наприклад, для цих ударів по логістиці використовуються американські дрони Hornet, ну, тими підрозділами, скажімо так, які взяли на себе відповідну сміливість, що, мовляв, там якби дрони штучним інтелектом. Ну, раз на то пішло, виходить, росіяни спробували першими нав'язати гру там, де дрони із рішеннями на основі штучного інтелекту атакують логістику, потім ми цю ініціативу перехопили. Ну, тобто, знаєте, плече інновацій у росіян воно буває дуже коротким, і в принципі, як і це відповідно, що далі можна придумати? Тобто, щоб дрон, який штучний інтелект не просто наводить на ціль, але й піднімає повітря, ну можливо, да, але ну на загальну динаміку протидії це не вплине. Якраз через те, що публікуються відповідні зображення в відкритому доступі, тобто як росіяни це малюють, там як перемальовують. Ну, штучний інтелект можна навчити, як на мою думку. Ну, бо, знаєте, одна справа, якби там вийшли би на роботу, і тут оп, щось таке безформене, на що там дрон не може захопитися. Але тепер є візуальний матеріал, який дозволить навчити, і відповідно з цим можна буде якось обійтись. Є, звісно, там уже повідомлення, що росіяни начебто намагаються масштабувати кількість вогневих груп, які прикриваються траси і ведуть відповідну стрільбу по нашим безпілотникам, і що начебто це дає певний ефект. Ну, є от така проблема, що коли йде вирішення проблеми екстенсивним шляхом, можна просто впертися в нестачу ресурсів. Ну, в принципі, є така гіпотеза, що якщо, наприклад, росіяни підуть на мобілізацію цією осінню, то вони підуть навіть не стільки для того, щоб спробувати накопичити якесь ударне угрупування для відкриття там десь фронту, як скоріше, знаєте, накопичити людей через те, що необхідно там просто протидіяти нашим безпілотникам. В принципі, ми якось пропустили знову ж таки момент, знаєте, якраз до того, що як це обговорюється чи не обговорюється. Ми, в принципі, пропустили той момент, що поняття кілзона існує вже 2 роки, і кілзона це та річ, яка, скажімо так, росіянам зменшила можливість використання піхоти не тільки в тому плані, що там як просочитися через наші опорні пункти, але й через те, що, наприклад, через те, що і так, через наші FPV-хи, ну, зокрема, полку Рейд, часто горять ці буханки, легкий автотранспорт. Росіянам довелося значну частину людей, ну, знаєте, ставити в наряди, просто тягати на горбу все, що там треба доставити. Їжу, патрони і тому подібне. Умовно кажучи, на 3 штурмовиків 15 отаких от ішаків, які ці 15 кілометрів від лінії фронту просто несуть на собі. Тепер по мірі Поглиблення ударів по російській логістиці, можна лише уявити, скільки отакий ход насильщиків чи їшаків буде припадати на одного російського штурмовика далі. Їм доведеться якось це все робити. Можна навіть спробувати порахувати, скільки буде припадати бійців вогневих груп Росії на одного штурмовика російського, який буде йти в бій. Тобто буде така от математика екстенсивного розширення. Нам від того не буде легше, але давайте справедливості заради. Поки росіяни з нами воюють, нам ніколи не буде легше. Нам буде легше в мирному житті. А на той воно якось виходить, що, на жаль, навіть війна з сучасними технологіями – це, в першу чергу, про волю. І тут теж, повертаючись до знаменного дня, в якому ми говоримо. В принципі, воююча Україна просто в певний момент зрозуміла, що самі по собі технології, різні технологічні рішення нічого не дають. Треба допомогти каналізувати волю, відповідний напрямок, відповідний результат. Тому я думаю, що подальше протистояння з росіянами буде якраз в тому напрямку, що хто як буде правильно каналізувати свою волю для досягнення результату. Якось, на щастя, у нас із каналізацією волі там до успіхів у війні безпілотників якось справа йде краще, ніж у росіян. Бо якби все вирішувало б, знаєте, технології кількісне співвідношення, ну то російські СБС зараз будемо чекати там за сили безпілотних систем СБПС, вони б демонстрували б, ну, скажімо так, якісь співмірні результати. А так, профільні спеціалісти навіть обговорюють, що, знаєте, закат слави центру Рубікон. Теж, до речі, медійна штука. Хто би ще 2 чи 3 місяці назад би подумав би, що нас будуть обговорювати, о, да, центр Рубікон якось уже не тот. Хто би міг би подумати?
0: Ну, це дійсно так. Ми пам'ятаємо, що цей Рубікон був заснований, чи, скажімо так, організований після того, значить, як на Росії змінили міністра оборони. Так, прийшов цей Білоусов замість Шойгу. Ну і от точно пам'ятаємо, як в медійному плані про Рубікон почали дуже багато говорити. Але от знову ж, якщо говорити, ну, не про сферу вашої відповідальності, а більше про вашу спеціалізацію в мирному житті, ну, в сенсі як експерта з озброєнь, то я не можу не спитати про те, як ви оцінюєте, ну, те, що відбувається навколо нашої ракети FP5, вона ж «Фламінго». Дійсно, пам'ятаємо, що була аналітика щодо того, ну, скільки влучань ми побачили за там за той час, коли ми взагалі дізналися, що така ракета існує. Експерти нарахували таких влучань 4 штуки. І от одне з таких влучань, воно було, ну, от буквально вчора, так, ми говоримо про 10 червня. Знову був атакований оцей ВНІР «Прогрес». Це в Чебоксарах, це 910 кілометрів від українського кордону. Більше того, самі росіяни якось так опублікували відео, де ця ракета FP5 спокійно собі летить. Знову ж пам'ятаємо, що це крилата ракета, тобто теоретично збити її легше, ніж там балістику чи ракету якогось іншого типу. Тож трошки дивно запитаю, але як ви оцінюєте те, що відбувається навколо FP5 і навколо того, як це може допомогти нам, ну, більш ефективно знищувати військові цілі на території Росії або ж на тимчасово окупованих територіях?
1: Знаєте, як на мою думку, перша базова проблема дискурсу навколо ракети FP5 «Фламінго», ми чомусь вважаємо, що це єдиний ударний засіб. Але тут треба бути точнішими дефініціях. Це єдиний публічно відомий ударний засіб. Ну, тому що, наприклад, у відкритому доступі небагато зараз даних про застосування ракет «Нептун», сімейство «Нептун», ті, що протикорабельні, Р-360, ті, що там потім отримали умовні позначення «Товстий Нептун», «Довгий Нептун». Ніхто ж не береться стверджувати, що це погані ракети. По цим ракетам просто нема даних. Є навіть окремі засоби, які вже, ну, із рівня ракетодронів, які були створені, очевидно, КБ «Луч». Там паляниця та сама, за яку Корстельов отримав державну премію. Ну, або там теж відбулася вчора презентація засобу, який має запускатися, ну, ракетодрон, але запускатися з пускової Нептуна. Той же самий там німецький Барс, ну, точніше, скажімо так, Барс реактивний дрон, який створився на німецькі гроші. Ну, його бачили, по-моєму, тільки двічі у цьому житті. Спочатку як експонат одного із музеїв, а потім під час на відео росіян під час нальотів на Москву. Тобто, знаєте, якось говорити про те, що є тверді дані, які дозволяють порівнювати, ну, у нас, на щастя, я би сказав, би так нема. Чому на щастя? Ну, тому що те, що у нас по різним ракетним засобам немає даних, це показує, що ми нарешті увійшли в певну таку фазу цивілізованого світу, де ракети виконують стримуючу роль якраз за рахунок того, що немає відповідних даних. От якщо говорити, до речі, про ракети, от є дуже люблять багато говорити про приклади з Ізраїлем, там де ж у нього немає атомної бомби, але за потреби він її застосує. Можна сказати так: у Ізраїля немає балістичних ракет середньої дальності, кращих за Орєшнік, але за потреби він їх теж застосує. От ми якось до такого всього рухаємося. Плюс, знаєте, якщо говорити про якісь от історії, там, де ну, може бути ну, питання співвідношення ціни на активність. От С-200 комплекси. Теж явно були не наші комплекси, тому що їх в 2013 році, знаєте, не просто списали, а, вибачте, вирвали всю інфраструктуру з м'ясом. Коли виникло питання в 2017-2018 роках, що було б непогано їх відновити, а нічого було відновлювати. Тобто, десь ці комплекси ми отримали різним способом. Потім їх довелося модернізовувати, щоб, як потім оприлюднювало головне управління розвідки, зробити їх мобільними, а головне здатними влучати в цілі. Якщо так далі рахувати, от на рахунку українських С-200 є дві гучних цілі: це збитих Ту-22М3 і А-50. Знаєте, якось і не хочеться рахувати, скільки там могло бути витрачених ресурсів, але ну, ніхто не береться говорити про те, що С-200 у нас було використані якось безцільно. Відповідно, та знаєте, якщо ж говоримо теж про якісь такі імпровізовані речі, Ту-141 «Стріж», оці радянські реактивні дрони, які свій час вироблялися на Харківському авіазаводі, і там от їх переробили для перших діпстрайк-ударів по території Росії. Судячи з усього, ресурсів було витрачено багато, тому що уламки таких дронів на російській території знаходили багато. Знаходили, на жаль, тому що вони не долітали до цілі. По факту до цілі долетіли тільки в двох епізодах, там, де в грудень 2022 року аеродром Дягилєва і Енгельс було пошкоджено, ну, по нашим оцінкам, один Ту-95МС і один Ту-22М3. По Дягилєву росіяни пишуть про знищення трьох Ту-22М3. Але знаєте, теж, якщо починати рахувати, можна, знаєте, сказати, що ми, наприклад, на стрижі тоді витратили занадто багато ресурсу, а можна сказати те, що ми отримали психологічно важливий результат тими чи іншими засобами. Врешті, судячи по тому, наскільки в нас виникло питання про власну ракетну програму, ми в дуже невеликому дефіциті отримуємо зараз західні ракети Storm Shadow. Ну, от буквально підозрюю, що одразу надходить партія, одразу вона відстрілюється, тому що банк цілий під ці ракети ширший на кілька порядків за темпи їх виробництва. Але і там ніхто не говорить про те, що ми якось витрачаємо не туди от ресурс. Да, є певні такі от питання щодо компанії, яка їх виробляє, але треба розвести. Компанія і засіб. Я якраз, знаєте, концентруюсь навколо засобу. Ну а щодо компанії, ну знаєте, можливо, нам якийсь час таки вдасться вийти за рамки такого ідеалістичного дискурсу, який у нас поширений, в тому, що зброю роблять виключно світі люди. Якщо подивитися просто, як зараз будуються взаємовідносини в західному ВПК, навіть на основі публічної інформації, то знаєте, аби не вийшло так, що фільм «Збройний барон», ну той знаменитий, там, де головні ролі Ніколас Кейдж, то знаєте, це просто добра казка, там, де про те, що як би воно мало би бути насправді, бо іноді відносини бувають ще гіршими. Можливо, звісно, за 5 років після перемоги в війні ми зможемо подивитись на ці речі інакше і дати інакшу оцінку. Але поки що, на жаль, війна триває, поки що треба по російським об'єктам працювати усіма наявними засобами.
0: Ох, ну знаєте, щодо Firepoint, насправді там головне тільки запитання до цієї компанії. Я особисто міг якби ставити це запитання, в тому числі засновникам, ну, приватно. Так от, головне запитання в тому, ну, чи крадуться гроші на цьому. От і все. А насправді, скільки вони виробляють, як вони виробляють, я думаю, що всі будуть тільки їх підтримувати в цьому. Я чому про це заговорив? Тому що ми побачили, як от певні спікери від Офісу Президента почали говорити, що нібито Радіо НВ атакує Firepoint. Це не так, можете спитати у самого Firepointу. Ми мали з ними
1: Знаєте,
0: дуже-дуже гарні розмови.
1: сама річ про те, що в ефірі Радіо НВ висловлюються компліментарні речі, знаєте, навіть якраз для розвитку ефекту скажу, от саме по собі те, що Firepoint зміг створити такі от гнучкі засоби, як, наприклад, Middle Strike FP2, от то якраз він зараз дає той самий ефект. І той момент, що ми можемо це проговорити в прямому ефірі, ну, якби, от, да, підтверджує про те, що ви кажете.
0: Пане Іване, вам дуже дякую за цю розмову. Ще раз вітаю вас з днем народження Сил безпілотних систем. Нагадаю, нашій аудиторії Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес» був з нами на зв'язку. А це Радіо НВ. Залишайтеся з нами. Радіо НВ, ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: для довідки.
4: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
5: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Україні потрібно ще мінімум мільярд квадратних метрів нового житла. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе пояснює, чому попит на нерухомість не зникає навіть під час війни, як змінюються правила гри для девелоперів і чому банки стають ключовими партнерами будівельного бізнесу. Дивіться повне інтерв'ю проєкту від Таскомбанку на ютуб-каналі «Відео НВ».
2: Реклама на радіо НВ.
6: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
7: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Сумах внаслідок російського обстрілу з артилерії поранені 6 людей, повідомляє обласна військова адміністрація. Важке поранення отримав 56-річний чоловік, його госпіталізували. 2 людей літнього віку доправили до лікарні. Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно. Інші отримали допомогу без госпіталізації. Пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, авто, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Є висока ймовірність, що упродовж доби Росія запустить у напрямку України балістичну ракету середньої дальності з полігону Капустин Яр. Ймовірно, йдеться про Орєшнік. Про це повідомили у повітряних силах, а також про це сказав президент Зеленський, і всі закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Афіпський» у Краснодарському краї Росії. Також на тимчасово окупованому Криму уражено місце виробництва і спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі. Об'єкт використовували для складання, оснащення та підготовки морських безекіпажних платформ, які Росія залучає для виконання завдань у морі. Також у Криму вражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка. Крім того, вражено пункти управління противника в районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового, Покровська на територіях Донецької та Луганської областей, у районі Новоандріївки на Донеччині завдали враження по пункту управління БПЛА противника. Президент Зеленський запровадив нові санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо українців. До пакета увійшли 29 людей і 17 організацій. Серед них – московський суддя, причетний до ув'язнення журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Пошук та ексгумація тіл загиблих мають відбуватися за будь-яких умов, незалежно від політичних відносин між Україною та Польщею. На цьому наголосив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Він також зазначив, що як людина, яка пройшла армію, чудово розуміє біль, коли немає можливості поховати рідних. За словами Алфьорова, ексгумація – це питання базових людських цінностей і гідного вшанування пам'яті. Водночас очільник інституту згадав свій нещодавній візит до польського Перемишля, де поховані воїни армії УНР. Він закликав польську сторону виконувати попередні домовленості і належним чином дбати про українські місця пам'яті. 5 українських сіл та селищ можуть увійти до світового списку найкращих туристичних громад ООН. Про це повідомили у Державному агентстві розвитку туризму. Україна вже подала своїх кандидатів на престижний міжнародний конкурс «Найкращі туристичні села 2026 року». Ця ініціатива відзначає унікальні куточки планети, які зберегли свою автентичну культуру, народні промисли та історичну спадщину. Цього року за світове визнання змагатимуться відоме своїм гончарством селище Опіш на Полтавщині, мальовничі Вигода та Криворівня в Івано-Франківській області, а також історичні Меджибі чи Китайгород на Хмельниччині. Результати цього міжнародного відбору стануть відомі уже наприкінці року. Ну і насамкінець про те, що у Брюсселі з наступного року заборонять прокат електросамокатів. Влада пояснює це рішення зростанням кількості ДТП, скаргами на безладне паркування і тим, що самокати часто використовують злочинці. При цьому прокат велосипедів лишиться без обмежень. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю, друзі! Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. І сьогодні ми будемо говорити про болючу тему демографії. І тому я запросив сьогодні...
10: Імміграції.
9: Ольгу Духнич, керівницю напрямку демографії Інституту Фронтиру, журналістку, я сподіваюся, публіцистку. Колись.
10: Ми всі на це ще сподіваємось. Да. Доброго ранку.
9: Багато людей гріють цим душу. Я думаю, що ми говоримо вже постфактум дуже цікавої інформаційної хвилі, місцями страшної, місцями комедної, яка була пов'язана з тим, що переважно росіяни і деякі особливо травмовані ксенофобії українці розганяли, я даю своє трактування цих подій, розганяли таку доволі примітивну псошечку про те, що ось, бачите, зараз у Україну населять мігранти, і вже буквально завтра в країну завезуть сотні тисяч індійців, яких дуже вперто називали індусами. Хоча, знову таки, не всі індійці, індуси, це різні все-таки
10: індуси
9: поняття.
10: Індуси – це релігійна ідентифікація.
9: Так, да, індійці – це національно-національне, скоріше. Навіть не етнонаціональна. Тому, в принципі, було цікаво за цим поспостерігати. Навіть здіймалися хвилі, не потрібні нам ніякі мігранти, давайте повертати своїх. І тут, позапланово, ми зазвичай з Ольгою раз на півроку десь бачимося по міграційним темам. Хочеться про це поговорити. По-перше, для тебе, як людина, яка добре розуміється на комунікаціях, цікаво почути твою думку, а що це взагалі було? Наскільки це вскрило проблему, з якою ми матимемо справу, можливо, колись? Ну, а далі поговоримо взагалі про міграцію і про це, наскільки нам дійсно варто боятися неконтрольованої міграції в Україну.
10: Ну, почнемо з питання, що це було. Да, Бог його знає, що це було. Це, ну, вже видно, що Центр протидії дезінформації дослідив цю тему, і це зрозуміло, що все почалося з того, що ми називаємо неавтентичним контентом соціальних мереж, коли з'являються в TikTok, в YouTube ролики сфальсифіковані. На них людина, яка ніколи не була в Україні, говорить щось, мовно, на хінді або урду, а звучить український переклад, що ми вже тут в Україні і будемо зараз всіляко псувати вам життя, гвалтувати людей і так далі. І такі ролики, вони, звичайно, викликають емоційну реакцію у людей. І ця реакція зрозуміла, тому що ніхто такого не хоче, і це виглядає дійсно як загроза. Чи такі ролики дають нам відповідь, або така дискусія щодо такого контенту, чи дає вона нам відповідь на питання, як ставляться українці до іноземної міграції? Ні, не дає. Тому що людей не питають про те, як ви ставитесь до іноземних мігрантів. Їх питають, як ви ставитесь до гвалтівників, людей, які відберуть ваші робочі місця і будуть виглядати, пахнути і робити щось неприйнятне для вас. І люди кажуть, звісно, ми ставимося негативно. Але якщо ми подивимося на соціальні дослідження, соціологічні дослідження, яких за останній рік було принаймні два, і вони включали питання ставлення до іноземних мігрантів, одне було проведено в рамках великого європейського дослідження Інститутом соціології, друге в рамках дослідження Gallup соціологічної компанії Рейтинг, то ми побачимо, що українців помірно позитивне ставлення в масі до іноземної міграції. Інше питання, що це ставлення, воно таке в вакуумі, дуже теоретичне, дуже абстрактне, до дуже абстрактних мігрантів, бо ніхто не уточнює, до яких самих іноземних мігрантів це ставлення формується. Чому? Тому що Україна не має від початку своєї незалежності ніякого досвіду масової іноземної міграції. Ми з вами можемо тільки фантазувати щодо цього питання, власного досвіду у нас нема.
9: Власне, чому для нападу були обрані саме індійці? Чому вони стали, ну, я думаю, вони не в курсі, в більшості своїй, чому вони стали жертвою такої інформаційної маніпуляції? З чим це пов'язано?
10: Ну, на жаль, вони в курсі. Є прекрасна стаття BBC, присвячена цьому питанню, коли лікар-індієць за національністю, який довгий час працює, здається, педіатром у Львові і не мав до цього ніяких проблем, раптом його стали зупиняти на вулиці, щось йому виговорювати, і це стало, да, таким ефектом цієї кампанії. До того ніхто не помічав цю людину, скоріш за все, сам ходив до неї лікуватися, водив дітей, при тому, що криза в Україні лікарів наростає, то це була парадоксальна ситуація. Чому саме індуси? Тому що, скоріш за все, це культура, з одного боку, нам доволі стереотипно знайома, вона була, не знаю, там, в фільмах, в масовій культурі, в мультфільмах. З іншого боку, частково ми мали студентську іноземну міграцію з Індії, і це культура, яка, ну, доволі сильно від нас відрізняється. І для того, щоб чим менше на нас схожі люди, тим більше ми схильні фантазувати щодо того, якими вони є, тим більше, дійсно, в культурі різні. Ці люди виглядають інакше, можуть мати специфічну поведінку, специфічний зовнішній вигляд, специфічний запах. І все це вибрано для того, щоб налякати саме індусами.
9: Але якщо ми там кажемо про потенційну міграцію, в нас ще є Африка, є, мовно, Близький Схід. Ну, нам мріяти і мріяти про цих людей. Я так розумію, що їх не обирало, тому що це виглядало б надто неправдоподібно. Чи чому?
10: Ну, надто неправдоподібно, ми не бачили цих людей. В принципі, ми мало про них знаємо. Ми маємо розуміти, що якщо це дійсно російське ПСО, а до цього є доволі багато доказів, що це було саме воно, то воно переслідує декілька цілей. Да? По-перше, ми маємо з вами розуміти, що Росія – це імперська держава, а імперії – це такі утворення, які прекрасно вміють використовувати демографічні інструменти впливу. Все, що роблять імперії протягом століть, і Україна стала жертвою цих демографічних політик, вони займаються переселенням, вони займаються асиміляцією, вони займаються депортаціями, вони займаються геноцидами. Тому в мене є ідея, що Російська Федерація, яка не перестала бути імперією, доволі добре розуміє, як діяти демографічними механізмами, і доволі добре розуміє демографічні виклики України. На жаль, краще, ніж сама українська держава їх розуміє. Тому вони розуміють, що сьогодні в Україну їдуть, наприклад, люди воювати з інших країн. І, можливо, однією з цілей такої інформаційної кампанії було налаштувати українців проти того, щоб сюди приїжджали іноземні добровольці воювати, а ми з вами в Силах оборони України маємо такий брак кадрів. А другий момент – це питання того, щоб переносити війну з фронту в тил. Тому що якщо ненадійна з точки зору цього ПСО українська влада завозить, як там це виглядало, завозить іноземних мігрантів, поки наші хлопці на фронті, щоб їх замінити, то війна насправді в тебе не на лінії фронту, а всередині країни з твоєю державою. Повертайся і борись з державою проти мігрантів, а не з росіянами на фронті. Мені здається, що це була ідеальна, якщо б ця кампанія висміла, ідеальна кампанія для того, щоб руйнувати тил український. І ми маємо постійно бути свідомі, що Росія вміє використовувати різні демографічні інструменти. І комунікативні кампанії щодо них теж вміє, тому треба бути з цим обережним.
9: Такий екскурс в історію, коли Ольга каже про що імперії вміються використовувати, буквально всі імперії. Там перша протяжна імперія, про яку ми знаємо точно, і може так її атрибувати, це Асирійська імперія, власне, прославилася переселенням євреїв і переселенням інших народів, переміщення буквально всередині цього їх субстрату, який вони формували, можна сказати, що вони перші намагалися формувати асирійську націю. Совєтського чоловіка в давній Месопотамії. В принципі, з того часу мало що змінилося. Ну, тобто, є там класичні імперії з переміщенням людей, але тут, як би мовити, все більш-менш зрозуміло. Давай тепер, може, трохи більше про практичну частину. Тобто, ми розуміємо чудово, що, і тут треба теж нашим слухачам сказати, що дефіцит робочої сили, в тому числі, дефіцит населення чисто демографічно, в Україні існував і до повномасштабної війни, і набагато переважає на сьогоднішній день і кількість людей, які воюють, там в рази переважає, і навіть кількість людей, якщо сплюсувати тих, хто за кордоном, і тих, хто воює, все одно дефіцит більший. Скільки я розумію, правильно?
10: Ну, у нас є структурні демографічні виклики. До війни ми не мали таких жорстких викликів на ринку праці, але не мали ми їх не тому, що в нас аж так все добре з демографічними процесами, а тому що ми досі маємо велику когорту працездатного населення, яке народжено в 70-х, 80-х роках ХХ століття, ще до початку української незалежності. Всі ці люди протягом всього періоду незалежності забезпечували наш ринок праці людським капіталом і продовжують це робити. І будуть це робити десь до 2035-2040 року. А потім разом ці величезні покоління йдуть з ринку праці, і ми залишаємося з дуже маленькими поколіннями. У нас втричі, там, да, умовно кажучи, скорочується одразу населення України або там працездатне населення. Да? Yeah. Але вже сьогодні, під час великої війни, під час повномасштабного вторгнення, ми з вами бачимо, що наростає криза на ринку праці. Згідно з даними KPMG, нам потрібно буде компенсувати десь 4,5 мільйони людей на ринок праці. Не одноразово, звичайно, але це те, що нам треба було б заповнити. І це наша потреба, яка не враховує, якщо ми хочемо, да, там стрімко розвиватися, раптом війна стане на паузу, і ми будемо мати ці можливості. Тому дійсно ринок праці України потребує кадрів, потребує людей. Але коли ми так говоримо, ми не обов'язково говоримо, що зразу він потребує іноземних мігрантів. У нас є десь близько 2 мільйонів економічно неактивних людей в країні, які з різних причин не виходять на ринок праці. Якщо ми не хочемо такої іноземної міграції, якою нас всі лякають, там, да, або будь-якої іноземної міграції, ми вільні люди, ми можемо відмовитися від іноземної міграції, тоді ці люди мають вийти.
9: Є певні моменти. Да.
10: Зараз ми про них поговоримо. Да. Да? Але ж ніхто нам не забороняє відмовитися. Да?
9: Думатися,
10: що ми можемо відмовитися. Тут ці 2 мільйони людей мають вийти на ринок праці. Тим більше і держава, і приватні компанії зараз пропонують безліч курсів перекваліфікації в ті спеціальності, фахи, які потрібні на ринку праці, тому що ми з вами маємо структурну проблему з безробіттям. У нас велика кількість людей не може знайти роботу, велика кількість роботодавців потребує робітників, тому що не співпадають кваліфікації. Умовно кажучи, наш гуманітарний сектор дуже великий, а наш сектор, який пов'язаний з якоюсь прикладною технічною роботою, інженерною роботою, він дуже маленький в людях, але в нього великі запроси зараз. Да? Нам потрібні саме такі люди. І от тих програм кваліфікації доволі багато.
9: Якщо ми кажемо про 2 мільйони неактивних, що це по структурі? Ну, там, які складові частини цього ринку?
10: Нам складно зрозуміти зараз, у нас нема переписів, у нас нема розуміння. У нас є просто розуміння, що от є така вікова когорта, вони не є людьми з інвалідністю, вони не є в Збройних силах України, але вони також не залучені навіть в тіньову зайнятість. Чимось вони в цій державі займаються. Чим? Незрозуміло. Можливо, це в тому числі жінки, які знаходяться в довгих декретних відпустках. Да? Ну, там різні можуть бути історії. Ось ці люди з різних причин не працюють або не є економічно активними.
9: 4,5 мільйони дефіциту, тобто нам можуть сказати, що ось бачите, якщо там автоматизація, роботизація, але, по-перше, 4,5 мільйони враховують, тому що це те, що економіка розвивається технологічно. По-друге, без молоді доволі важко щось технологізувати, тобто при всій повазі, але вже люди навіть 30+, вони менш...
10: Здатні до інноваційного мислення.
9: До інноваційного мислення.
10: Да, ми не робимо
9: 50 таких. Плюс, тим більше, це не повага до віку, ні в якому разі, це просто властивості людської природи. Власне, якщо ми говоримо про іншу історію, от кажуть, давайте думати, як повертати своїх. Ми кожного разу проговорюємо, мені здається, якісь доволі очевидні речі, але давай все-таки подумаємо і про повернення своїх, а далі поговоримо, наскільки нам взагалі світить міграція.
10: Ну, по-перше, якщо ми подивимося на дані, які, наприклад, зібрав ЦЕС, він постійно проводить хвилю опитувань щодо бажання українців повертатися в Україну, тих, хто виїхав внаслідок повномасштабного вторгнення. Це Центр економічної стратегії. Тому побачимо, що в цьому році принаймні стабілізувалася частка тих людей, які готові повертатися, і вона не зменшується. Іншими словами, ми дійшли до певного ядра людей, які вважають, що вони все одно повернуться, або вони хочуть повернутися, попри всі виклики, які є. А це десь близько 40%, якщо скласти тих, хто бажає повернутися, і тих, що скоріше повернувся, ніж не повернувся. Чи є ця когорта дійсно тими людьми, які за умов, що війна закінчиться, повернуться в країну? Ні, не є. Тому що повернення людей визначає не так їх власне бажання, як і обставини, в які вони поставлені. І будь-яка зміна в європейському законодавстві, а ми знаємо, що європейські країни закінчують з тимчасовою директивою, її ще можуть притягнути на один рік, а далі вже будуть національні статуси, на які українці мають переходити і відповідати певним національним критеріям. От Ірландія вже такі національні критерії озвучила для українців. Вони мають самі винаймати житло, вони мають сплачувати за нього, вони мають отримувати певний поріг доходу на себе і на дітей, а ті, хто не можуть, ну...
9: Додому.
10: Да. Тому, Домі. Якщо ми побачимо ось таку ситуацію, то з великою вірогідністю в країні можуть опинитися ті, хто не декларує, що він хоче повертатися, але він буде вимушений повернутися. А ті, хто декларують, що вони хочуть повертатися, раптом можуть передумати і побачити свої можливості. Тому ми зважаємо на ці цифри, але ми не вважаємо їх тими, що конвертуються в реальність прямо от в такому дуже простому форматі. Плюс ми маємо розуміти, що повернення – дуже дорогий процес і для держави, і для людини, яка повертається. Уявіть собі когось, хто склав своє життя в валізу 24 лютого 2022 року, приїхав, розвернув цю валізу, почав всіляко виживати, намагатися виходити на роботу, купувати меблі, купувати одяг, обставляти якісь ці свої квартири. А потім в якийсь момент їм знову треба запхати все своє життя за 4 роки в валізу і приїхати в Україну. Це серйозне життєве рішення. Не кожен на нього спроможний, не кожен на нього здатний, бо чим більше ми живемо в певному середовищі, тим більше в нас напрацьовується з ним соціальних зв'язків. Для держав історичний досвід і соціальний досвід останніх років показує, повертати своїх громадян доволі дорого. Бо ти маєш сформувати таку пропозицію, яка зменшить людям невизначеність, яка забезпечить їх робочими місцями, вони мають розуміти, де вони будуть жити, як вони будуть заробляти, чи все буде добре з їхніми дітьми, чи будуть вони мати перспективи в цій країні. І щоб сформувати таку пропозицію і забезпечити її, такі країни, як Хорватія, як Латвія, як Казахстан, вони це повернення формували за рахунок доволі сильних інвестицій в це повернення фінансово. Чи спроможна Україна на такі фінансові інвестиції?
9: Якщо з партнерства скоріше, з європейськими партнерами, можливо.
10: Скоріше, так. Да, скоріше, якщо в партнерстві з європейськими партнерами, і те, навіть при таких стимулах, повертається завжди менше, ніж декларує своє повернення.
9: Ти знаєш, я скажу так, що я ж вже почитав і ці коментарі. Ну, є люди, які експертно приходять в соцмережі, дійсно пишуть якісь експертні речі. Наприклад, про те, що дійсно людям треба буде платити за повернення. На що ми бачимо коментарі від окремих українців з обуренням, значить, їм платять за те, що вони повернулись, вони там тихо жили собі за кордоном, а ми тут сиділи 4-4,5-5 років, скільки там треба буде, чи триває війна, а нам ніхто не хоче заплатити, то це оце все. Чи є взагалі хоч якийсь теоретичний спосіб пояснити людям, що це життєво необхідно для країни, чи це просто має бути державна політика, яка існує як така? Чи можливо це якось хоча б раціоналізувати?
10: Я не думаю, що ми дійдемо до такого етапу нашої економіки зараз і наших можливостей, щоб ми могли платити за повернення людям. От правда. І можливо це і не є таким справедливим, і це дійсно може викликати обурень. Є багато людей, які повернуться сюди попри все. Ми маємо це розуміти. В них сильна ідентичність, вони дуже, дуже хочуть жити всередині України. Вони з різних причин зараз не можуть повернутися. І це повернення, воно буде емоційним рішенням або їх рішенням ідентичності, платити напряму за таке повернення, ну це правда буде неможливо. Але ми маємо розуміти, що якщо після 2028 року, якщо закінчиться тоді дія тимчасової директиви, в нас, скоріше за все, будуть повертатися люди, які не можуть виконати вимоги тих країн, на національне законодавство яких вони переходять. Це, як правило, будуть літні люди, це будуть люди, які з певних причин не знайшли себе там, або не можуть працювати так, або не вивчили мову. А це можуть бути люди, які погано інтегруються. І найголовніше, це, скоріш за все, будуть люди, які тут не мали високих статків, жили на соціальних програмах в Європі, Європа їх скорочує, і ось вони повертаються сюди. Ми знаємо, що близько 60% людей, які знаходяться зараз за межами країни, це мешканці прифронтових регіонів. І от уявіть, сюди повертаються сюди літні люди, житло яких зруйновано внаслідок того, що триває війна, перспективи працевлаштування в них невеликі, сумнівні. Наростає геп в тому, що вони не жили тут 4 роки, їм складно інтегруватися. Чи може держава не підтримати цих людей, якщо вони є її громадянами? Скоріш за все, не може. Ми є державою демократичною. Якщо наші громадяни повертаються, вони в складних життєвих умовах, ми маємо їм забезпечити можливість тут жити. Ми не можемо їх кидати, вмирати десь на вокзалах, куди вони повертаються. Тому це не питання того, що ми будемо платити за повернення, але як держава ми, скоріш за все, маємо свій обов'язок забезпечити життя цих людей тут. Ну, скоріш за все, так, якщо ми йдемо в логіці державного мислення.
9: Зрозуміло. Окей. Тоді давай повернемося до болючої теми. Нам потрібна незаконна міграція. Якщо ми кажемо про саме і робочу силу, і, в принципі, здорову логіку. По-перше, про які обсяги ми говоримо, і про які обсяги ми говоримо в розрізі десятиліть, в розрізі років, тому що, що нам було сказано, от завтра завезуть 5 мільйонів індійців, індусів, вибачте, будемо цитувати справжнього автора, вони займуть якісь вигадані робочі місця, які ще не існують в такому обсязі, не облаштовані в такому обсязі. І все, України не буде, всіх ваших жінок поберуть чоловіки, хоча мені видається, можливо, я не правий, що наразі в країні в середній віковій групі диспропорція між чоловіками і жінками, можливо, навіть зворотній бік, тому що жінок за кордоном більше, особливо середнього віку. Можливо, у нас є якісь певні перекоси вже навіть в цьому питанні.
10: Тут треба рахувати, скоріш за все, в нас чоловіків менше все одно. Жінок, тому що на це впливає війна і те, що в нас якби ще з певних часів тягнеться диспропорція між чоловіками і жінками.
9: А якщо ми беремо не всю структуру, тобто ми ж розуміємо, що переважно кількість розриву формується в старших вікових групах. Тобто чоловіки живуть менше, жінки живуть довше, і переважно перекос він саме там. Якщо брати середній вік, тут теж все таке жіночі.
10: Треба рахувати, нема в нас перепису, ми нічого не можемо сказати. Ми можемо тільки, ну, якби з вами зараз спекулювати якимись даними, да, тому з цим складно говорити, це якби, да, наші гіпотези.
9: Тобто ми завозимо в фантазії цих людей 5 мільйонів людей, припустимо. Ти казала про дефіцит 4,5 мільйона людей через певний період часу. Як би могла відбуватися така міграція, і взагалі чи реалістично це? Чи буде Україна привабливою для мігрантів не під час війни, тому що ми розуміємо обмеженість цієї привабливості, а в принципі як країна?
10: Це, давай, комплексне питання, давай його розберемо на декілька моментів. Якщо є потреба зараз 4-5 мільйонів, може вона виросте, да, якщо наша економіка буде рости, то знову ж таки, це корзина, яку можна по-різному компенсувати. Вийдуть 2 мільйони українців на ринок праці, ми вже закрили половину. Повернеться мільйон українців таких, да, які прям заряджені працювати, ми вже компенсували 3 мільйони. Да? І тоді залишається там компенсувати мільйон. Ми маємо розуміти, що весь час нашого існування Україна була вкрай секюритизованою країною. Заїхати в Україну працювати було неможливо практично. Це були одиничні випадки. Якщо ми подивимося, скільки дозволів на працевлаштування дає Україна, там, наприклад, у 2025 році вона видала 9,5 тисяч дозволів, з яких використано було, якщо я не помиляюся, 6 тисяч. А в межах нашої країни це, ну, якби ні про що. Можна сказати. Якщо подивитися на карту Європи, серед країн, які не мають масової міграції європейських, є три. Це Україна, це Молдова і це Білорусь. А ми можемо подивитися на економіки цих країн, ми можемо подивитися на розміри цих країн і приблизно розуміти, як виглядає ця ситуація. Всі інші країни Європи мають масову іноземну міграцію. Має Польща, яка в минулому році видала, ні, не в минулому, 2024-му видала близько мільйона дозволів на працевлаштування іноземних мігрантів. Її має Румунія, її мають країни Балтії, її має навіть, можливо, її навіть має Болгарія. Я ще не дивилася туди, бо в Болгарії теж великі проблеми демографічні. Але всі наші сусіди мають цю міграцію для того, щоб компенсувати потреби своєї економіки. В нашій економіці потреби теж треба буде компенсувати вже, як я кажу, в нас близько зараз, не знаю там, да? До 2035 року в нас буде... Вони всі просто вже народилися, близько 5 мільйонів людей віком 18-35 років. А зараз ринок праці забезпечують, ну, скажімо так, вдвічі, а то й втричі більше людей. Уявіть собі, яку потребу ми будемо мати, щоб втримати таку економіку.
9: Навіть поточно.
10: Поточно, навіть воєнну економіку. Крім того, є таке поняття, як мобілізаційне навантаження. Якщо ми за категорію працездатних людей в Україні сьогодні змагаються ринок праці, змагаються сили оборони України і змагається українське майбутнє. Ринок праці хоче працівників, сила оборони хочуть мобілізувати чоловіків призовного віку, які співпадає працездатним, а майбутнє нації хоче, щоб жінки виходили з ринку праці і народжували тих, хто буде жити далі в цій країні. І отут роботодавець теж з ними конкурує, да? Тому що йому треба, щоб жінки працювали, а нація треба, щоб жінки все-таки йшли в декрет і могли, ну,
9: народжувати
10: дітей. Тому в нас є висока конкуренція за цю категорію. І якщо враховувати кількість людей, які сьогодні в нас вже знаходяться в силах оборони, а це треба рахувати, бо з певного проценту від чоловіків працездатного віку, які знаходяться в силах оборони, за історичним досвідом інші країни залучали військовополонених в свою економіку, те, що називається гастарбайтерами і так далі. Ми цілком вірогідно можемо скоро наблизитися до порогу, коли наша економіка просто не витягне. І тоді нам прийдеться когось залучати для того, щоб ми могли воювати і щоб тил стояв. Тому, скоріш за все, іноземна міграція нам буде потрібна, бо ми країна більше за Молдову, і ми країна більше за Білорусь, більше, я б сказала, що ми амбітніші за ці дві країни, які не мають міграції. Всі інші, включаючи Росію, мають масову
9: Росія
10: іноземну міграцію.
9: Росія використовує іноземну міграцію дуже ефективно, дуже масово.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Для довідки.
7: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Україні стартує масштабна реформа фінансового забезпечення армії. Президент Володимир Зеленський заявив, що держава має достатньо ресурсів для суттєвого збільшення виплат військовослужбовцям. Згідно з новими правилами, мінімальна зарплата в тилу становитиме не менше, ніж 30 тисяч гривень. Водночас головний принцип реформи – диференціація. Чим більше бойових завдань виконує боєць, тим вищою буде його винагорода. Особливу увагу приділять піхотинцям, які тримають лінію фронту. Для них запроваджують нові, значно сильніші контракти. На першій лінії виплати становитимуть у середньому 300 тисяч гривень. Загалом рамки визначено від 250 до 400 тисяч, залежно від бойових завдань. Крім того, передбачені чіткі терміни служби. Контракти на 10, 14 чи 24 місяці, які супроводжуватимуться гарантованими термінами відпочинку і реальними відстрочками, каже президент. Очільник Польщі Кароль Навроцький не поспішає позбавляти Володимира Зеленського ордена Білого Орла, очікуючи, що Україна виправить, цитую, свою помилку з найменуванням підрозділу сил спецоперації на честь УПА. Це заявив його речник Рафал Лешкевич. Ми ще трохи зачекаємо, аби подивитися, чи президент Зеленський не змінить своє рішення. Ми не можемо прийняти цю ситуацію, сказав він. Також Лешкевич зазначив, що Навроцький порушує питання польсько-українських історичних взаємин на міжнародному рівні. Укрзалізниця запустить два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні. На такий крок перевізник пішов через величезний попит на квитки в західному напрямку. Додаткові рейси призначили для поїздів сполученням Київ-Рахів-Київ та Київ-Мукачево-Київ. У залізничній компанії додають, що квитки на ці дати вже з'явилися у продажу в офіційному застосунку, чат-ботах, а також у касах вокзалів. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Якщо ми візьмемо країни, які нещодавно були донорами, це ж дуже показово, там, мовно, Хорватія, Сербія, ну, з Боснії, я про Боснію нічого не знаю, Албанія, навіть цих не з'являються мігранти. Хоча здавалося, що там 10-20 років тому Албанія фактично не мала ніякої
10: економіки. Вона була країною-донором.
9: Вона була країною-донором. Країни Балтії теж треба розвідку. Країни Балтії і Польщі були донорами для інших країн. Польща для Британії, для Німеччини дуже серйозно. Країни Балтії майже для всієї Європи. Там, мовно, Латвія втратила третину населення. Тобто без усілякої війни населення Латвії скоротилося на третину. Литви десь на 20%, Естонії десь там на 17-18%, як я пам'ятаю. Причому там останні роки населення потрохи збільшується, але,
10: да, але
9: воно збільшується.
10: Да.
9: Да, і воно збільшується не тому,
10: за рахунок що, іноземних мігрантів.
9: Не тому, що вони почали раптом багато народжувати. Це те, що міф, про який ми поговоримо. Да. А тому що мігранти приїздять, особливо в Литву і в Естонію, як найбільш економічно успішні країни регіону, ну, і Балтійського регіону. І в принципі, джерело цієї міграції це не тільки українці чи росіяни. Слово в Литві хороше русське, а це і виходці з Африки, з Латинської Америки. Там, хто був в Ризі, бачив там скільки там. Я був останній раз в Ризі 2019 року, там вже було дуже видно, і скільки банально працівників явно не європейського походження в Латвії перебувають. Власне, знову таки, нам скажуть, що мігранти, це якщо ми хочемо, щоб в нас було 50 мільйонів, ну, хоча б 35 колись, навіщо нам так багато людей? Тебе спитають. Ну, можна, ми можемо бути як Швеція?
10: Ні, ми не можемо бути як Швеція. Давайте зразу зрозуміємо, що є декілька факторів, які критично впливають на те, чому саме в Україні має бути багато людей. Багато, ну, принаймні, як ти сказав, там мільйонів 35. Тому що ми країна, яка знаходиться в центрі Європи, Ми маємо сприятливі кліматичні умови. Ми не є Швецією або Норвегією, де частина країни, як Норвегія, знаходиться за полярним кругом, і вона просто не придатна до життя. Ми не є Швецією, там теж є частина, яка не придатна для життя. Ми не є Швейцарією, яка оточена горними хребтами, маленька країна, в якої кількість бомбосховищ дорівнює кількості її населення, тільки за рахунок того, що там велика кількість цих печер, да, в гірських мостах. Да. І взагалі штурмувати Швейцарію дуже складно. Да? В цьому плані ніхто її тому і не штурмував особливо. А ми великий степ, лісостеп всередині Європи.
9: Величезні кордони.
10: Величезні сухопутні кордони, агресивний сусід, хороші...
9: Поки один.
10: Поки один, да. Хороші землі, достатній запас води, а ми маємо розуміти, що кліматична нестабільність в світі наростає. І якщо ми з вами будемо мати економічну щільність населення, умовно кажучи, менше 20 людей на квадратний кілометр, то існування нас в

0: бути багато. Нас має бути багато з тої причини, що ми з вами розуміємо, що ми довгий час були країною, яка не визначає своє майбутнє. Ми жили в тіні нашого великого сусіда, який тепер з нами веде війну. І ми маємо розуміти, що якщо ми станемо нацією в 15 мільйонів, ми не будемо мати тої політичної ваги в Європі, яку мають такі країни, як Німеччина, такі країни, як Франція, такі країни, як Польща. Але ж ми хочемо мати таку вагу. Ми вже робимо заявку на свою суб'єктність. І нам вкрай некомфортно, коли ми не визначаємо свою долю, а будемо країною маленькою, ну, яка буде йти в хвості рішень великих країн. А великі країни – це не країни з великою територією, а країни з великим населенням. Тому політично, економічно і безпеково нас тут має бути багато. Ні, роботи не замінять цю кількість людей.
1: Власне, чому нас має бути багато, зрозуміло. Багато – це скільки?
0: Треба рахувати. Ну, я можу сказати, 20 людей на квадратний кілометр – це мало.
1: Тобто рахуємо, умовно, 20 саме процентних людей ми маємо на увазі, тому що на зараз на 600 тисяч кілометрів умовно ми все відвоюємо. Нас на плюс на те, що на окупованих, плюс умовно хтось повернеться, знову-таки демографічне вибуття, десь 35 мільйонів лишиться, це виходить десь 55 людей, з них там десь 12-13 працездатних, тобто десь 20 людей якраз і буде. Тобто нам, умовно, рубіж 35-40 мільйонів, ну, дуже бажаний
0: нам цей рубіж, але ми ж маємо розуміти, що реальність така. Можна намалювати дуже красиву картинку, де є великі агломерації, такі як Київ, не знаю, там, Львів, Дніпро, а між цими містами людська пустеля, але вони при цьому є великими фермерськими такими господарствами, де літають роботи, якими керують людина з київської кав'ярні. Це все насправді реально можливо, якщо б ми не мали такого кордону з Росією. От повірте. Да? А ми його, на жаль, маємо.
1: Ми треба зробити один маленький
0: нюанс. Не зникне нікуди.
1: Як хтось щось думає, що дронова війна не людоцентрична, вона, мабуть, навіть більш
0: людоємка.
1: Людоємка, так. Да. Тобто людина, ну, я чому я скажу людоцентрична, тому що розробка інновацій, допрацювання інновацій, провадження інновацій, логістика, виробництво, управління, це все. Тобто, якщо ми беремо, так, втрати людей у дронній війні набагато менше, але кількість залучених людей, якщо порівнювати з іншими родами військ, більше. Тобто, якщо хтось думає, що вести війну за допомогою роботів і дронів, це потребуватиме менших збройних сил, умовно, при протистоянні такого ворога, як Росія, можливо, але точно не критично.
0: А ні, нам потрібні люди в силах оборони, тим більше треба розуміти, як це там кажуть військові, роботи не беруть посадки. Вони якби да, допомагають воювати і берегти людське життя, але війна суто людська справа. Для того, щоб наступати, ми ж хочемо відвоювати, нам потрібні люди. І це якби теж про наше майбутнє.
1: Да, і тоді давай поговоримо, власне, про міграцію. Тому що нас лишається десь 12 хвилин. І дуже цікаво поговорити, власне, про те, чи поїдуть мігранти зараз, як їх зараз привезти. І, власне, давай почнемо з того, хто може поїхати.
0: Давайте почнемо з українського законодавства, яке сьогодні виглядає так, що приїхати в Україну вкрай складно. Коли я кажу, що Польща видала 1 мільйон дозволів на працевлаштування, а Україна видала 9 тисяч дозволів на працевлаштування, це говорить про можливості нашої пропускної системи. Довгий час, до 2017 року, наш ринок праці був вкрай зарегульований для іноземного мігранта, і ми мали захист національного працівника, і, наприклад, якщо ти хочеш винайняти якогось іноземного працівника за межами країни, ти мав спочатку провести дослідження і написати довідку, чому ти не береш на це місце українця як роботодавець. І це, повірте мені, була доволі складна історія. Це змінили зараз, трошки спростили з 2017 року наше українське законодавство, але залишилися дуже цікаві норми. Наприклад, для того, щоб працевлаштувати некваліфікованого працівника, ти маєш платити йому 10 мінімальних заробітних плат. В Україні це зараз 80 тисяч, якщо я не помиляюсь. А якщо ти хочеш найняти іноземного айтішника, то там вже 5. 45 тисяч. Іншими словами, а якщо прям рідкісного працівника, якого ніде нема, то ти будеш платити 2 мінімальні заробітні плати максимум. Ну, це поріг, да, з якого ти почнеш. Іншими словами, щоб найняти людину низької кваліфікації в Україні, її зарплата, да, має

0: стартувати з 80 тисяч гривень. Який роботодавець сьогодні на це буде згоден? Це перший момент. Другий момент. Як оформити, і це свідома норма, яка захищає український ринок якраз від того, чого українці бояться. Низькокваліфікованої міграції, яка нам, скоріш за все, буде потрібна, тому що ми бачимо, що ну, в цих сферах вже сьогодні відчувається брак людей. Далі, в нас продовжує бути ринок роботодавця, не працівника. Щоб працівник сюди приїхав, роботодавець має його там знайти. Не працівник дивиться на Україну і каже: о, прикольна країна, я б сюди приїхав попрацювати. Так неможливо. Ти маєш знайти працедавця, який з тобою заключить контракт, потім ти з цим контрактом, він має бути завірений в нашому державному центрі зайнятості, потім ти маєш прийти в посольство, потім тобі там мають відкрити візу, тебе довгий час будуть перевіряти органи української безпеки для того, щоб відкрити тобі цю візу. І, як правило, термін можливості приїхати спливає ще до того, як тебе перевірять органи безпеки. Якщо в Польщі для того, щоб найняти іноземного працівника, потрібен один день, в Україні це може бути там декілька місяців. Який працівник буде
1: чекати
0: стільки? Він поїде в ту країну, в яка йому дана.
1: Раз, а друге, що мені ще видається, це дуже сильно створює перекос, тому що якраз в дешевій робочій силі, що некваліфіковані, що умовно в технічних спеціальностях, просто доступні робочі силі, молоді робочі сили, більше завжди відчувають потребу малі та середні підприємства, тому що це в тому числі і сфера послуг, і комунальні господарства, тобто які в принципі не можуть дозволити собі таку складну процедуру.
0: Ми ще не поговорили про завози іноземного мігранта, який сьогодні в залежності від країни буде коштувати роботодавців від 30 до 120 тисяч. Бо в нас не працюють аеропорти. Ти маєш вести цього працівника через інші країни, скоріше це через Молдову.
1: Ну так. Да. І від підсумку у нас виходить, що реально тільки дуже великий бізнес може собі це дозволити.
0: І висококваліфікованих.
1: Да. Причому, що у нас є потреба саме в працівниках, переважно робітничих спеціальностей.
0: Будівельники нам потрібні. Нам потрібно дуже багато дійсно різних робітничих спеціальностей. Тому на сьогодні ми можемо, якби ті, хто переживає, що сюди приїде велика кількість іноземних мігрантів, можуть спокійно видихнути. Не приїдуть, тому що це а складно, б небезпечно. Не дуже багато людей прям сильно хочуть працювати під дронами і ракетами. Це реально лякає, тому що світ живе поза межами війни. Це ми з вами тут адаптувалися до цього. От тому так маємо, що маємо.
1: А якщо ми кажемо, наприклад, про історію з от закінчилася війна. Ми змінили законодавство. Тобто у нас останній вибрик Державної міграційної служби, ця доволі, вибачте, кончена структура, вирішила в рамках боротьби з незаконними мігрантами депортувати в Росію зараз людину, яка займається розробкою наземних роботизованих комплексів для Збройних сил України, один з піонерів цієї справи в Україні. Тобто це, по-перше, тільки про законодавство, а ще й про специфіку застосування норми законів. Власне, припустимо, завершилася війна, ми спростили процедури. Скільки іноземних мігрантів нам потрібно на рік, щоб умовно там до кінця наступного десятиліття, там до кінця 30-х років, тому що ми розуміємо, що пік проблем, справжні проблеми у нас почнуться не зараз, вони почнуться трохи
0: не
1: пізніше.
0: Зараз, пізніше.
1: Скільки треба людей на рік, щоб збалансувати там повернених українців, репатріантів, умовних людей українського походження, мігрантів, не знаю, з Бангладеш, неважливо. Просто скільки треба додатково людей в рік?
0: Я не хочу зараз оперувати якими цифрами, це має оперувати Міністерство економіки, наприклад. Uh-huh. Да? Я просто хочу сказати, що ми маємо підходити, і я думаю, що ці якраз підходи розумні, принаймні я бачу їх в уряді, що ми маємо робити оцінку ринку праці. У нас не всі регіони потребуватимуть однакову кількість фахівців, десь вони потрібні більше, десь вони потрібні менше. Ми маємо оцінити, які саме спеціалізації нам потрібні, бо різні країни насправді мають різних робітників. Якщо Індія, яка тут всіх так лякає, вона має IT-сектор, наприклад, да, або сектор послуг, або медицинський сектор, то є країни, які більше по інженерних фахах, є по горновидобувних спеціальностях. Тому треба спочатку зібрати потребу по регіонах, потребу по тому, якої якості нам потрібні спеціалісти, і шукати їх саме в тих країнах, в яких є ті спеціалісти.
1: Якщо ми кажемо про потенційні країни. Тобто, як я розумію, порядки це все одно на початку десятки тисяч на рік, а потім все одно сотні тисяч на рік.
0: Можливо. Тут треба дивитися, да, як, хто, як хто сюди поїде, бо знову ж таки, це дуже неочевидний міграційний трек сьогодні.
1: Тобто ми розглядаємо все одно переважно умовно Центральна Азія, можливо, можливо Індія, дійсно індійський регіон.
0: Я думаю, Південна Америка.
1: Південна Америка, Південно-Східна Азія.
0: Да, і я думаю, ну, з усіх цих країн Південна Америка, країни Південної Америки виглядають цікаво. Тому що українці дуже бояться, що сюди приїдуть люди іншої віри. Ну, от вам великий континент, християнський переважно континент. Ну, звідти може.
1: Да, ну, Латинська Америка, Південна Америка і Центральна Америка, враховуючи судово-американську цю шизу, Європа може бути для них привабливою, і ми як частина Європи. Філіппіни привабливо виглядають, тому що це католицька країна.
0: В'єтнам. Частково теж католики, наприклад.
1: Католики і переважно такі атеїсти.
0: Але є дуже цікава історія про те, що, і це теж доведено, там можна почитати праці Кімлички, що краще вибирати кращу міграційну і ситуацію там зі злочинністю і так далі, мають ті країни, які вибирають не по культурній спорідненості, а по фаху тих людей, які їй потрібні. Бо люди культурно споріднені не завжди ті, які тобі потрібні в країні. І вони доволі часто потім не знаходять собі роботу, а ми робимо культурні преференції, профайлінг. І, коротше, там є велика кількість проблем. Треба брати тих фахівців, які потрібні, а не тих, які нам здаються на нас схожими. Ну, це... Тому що вони швидше виходять на ринок праці, швидше працевлаштовуються, і в них є мотив інтегруватися, якого нема в тих, хто ми, кого ми вважаємо близькими нам.
1: Вони дуже швидко утворюють свої маленькі спільноти. Це, до речі, цікаво, не думаю, багато хто з нас їсть мівіну, так чи інакше. Угу. Їв мівіну спло в дитинстві, в специфічно 90-х. Ну, хто не знає, цю компанію заснував в'єтнамець, який потім поїхав до В'єтнаму, продав цю компанію якоїсь американському холдингу. Зараз він один з найбагатших людей В'єтнаму. Тобто він був студентом, здається, в Харкові, там відкрив бізнес, ти розумієш, враховуючи інтеграцію цього продукту, чудово інтегрувався в Україну. І, до речі, якщо ми кажемо про робітничі спеціальності, особливо там про людей, які можуть працювати в промисловості, то якраз в Латинській Америці з цим ще є певні проблеми. В окремих країнах є, звісно, Мексика, Колумбія, Бразилія, де налагоджений процес підготовки таких кадрів. Але якщо ми подивимося на те, де справді готують індустріальних працівників, то ми побачимо там Індонезію, Філіппіни, В'єтнам, Таїланд. Ну, Таїланд нам не світить, тому що там...
0: Та там і Філіппіни не світять, тому що рейд філіппінських робітників в Європі трошки вищий за рейд українських працівників.
1: Ну, зараз, знаєш, формуються деякі прикоси, і промисловість потребує людей, готові вже багато, вдасться платити за самопромислових робітників, яких в нас не було нормальної підготовки там з 80-х років. В Латинській Америці теж є проблеми, багато цих країн просто багатші за Україну. Але знову-таки питання відновлене, питання інвестицій.
0: Але в них профіцит молоді. Да? От треба дивитися на країни, також дає профіцит молоді, яку можна акцептувати і навчати. Ну, от є великий профіцит молоді в певних країнах Латинської Америки.
1: Так, це було б насправді дуже чудово. Якщо ми переходимо до сприйняття українців, як думаєш, можна зробити так, щоб українці сприймали міграцію хоча б нейтрально? Коли вона стане масовою, тому що зараз це все одно теоретизування, що в негатив, що в позитив.
0: Ну, по-перше, треба багато пояснювати. Пояснювати, що те, що українці бачать в Європі, не станеться в Україні. Тому що ми живемо в різних історичних обставинах. Ні, нам не світить ні французька, ні німецька міграція. Треба тут окрему програму робити, чому саме так. Це перший момент. Другий момент, ми маємо позбуватися міфів. Ми маємо розуміти, наприклад, і це теж доведений науковий, багатодосліджений факт, що перше покоління мігрантів в країні знижує загальну злочинність в країні, а не збільшує її. Бо це люди, які приїжджають працювати, яким вкрай важливо зберегти своє робоче місце, і вони будуть максимальну лояльність демонструвати свою. От уже друге покоління, діти, які в них народяться, якщо... А держава і країна не забезпечить для них нормальних ліфтів, от вони можуть вже відчувати себе маргінальними в цьому суспільстві. Але перше покоління завжди є поколінням, яке дуже багато працює і максимально намагається інтегруватися.
1: Це як парадокс, його в Австралії дуже добре досліджував, наприклад, міграція з Китаю і з Південно-Східної Азії. Проявлена публічно ідентичність там вони не злочинність засліджували, а саме ідентичність і там ступінь націоналізму цих умовно мігрантських груп, вона сильніше проявляється у другому поколінні в регіонах, де немає або слабка інтеграція. Якщо вони інтегруються моментально, то ніяких проблем не виникає. Це був цей цікавий парадокс в історії з конфліктами вболівальників Макабі, Тель-Авів і спільноти таксистів Нідерландів. Mm-hmm. В Амстердамі це був конфлікт, там було багато, ну, звісно, був конфлікт на фоні події в секторі Газа, і там з'ясувалося, що 90% цієї там курдсько-мароканської спільноти, яка брала участь в
0: протестах?
1: В Атаці, насправді, там були масові бійки, вони всі працювали в Убері. Тобто, це дуже ілюстративно демонструє, що у вас настільки прекрасно, і вони всі вже з нідерландськими паспортами. Тобто, у вас настільки чудова система інтеграції, що у вас буквально всі ці люди не знайшли ніякого іншого місця, крім працювати в таксі, при всій повазі до цієї роботи. Відповідно, ну, у вас щось не так з ліфтами. Тобто, у вас вони чомусь не в освіті, чомусь не в індустрії, чомусь не в логістиці, а вони чомусь всі накопичилися, причому вони працюють в цій сфері.
0: Ну, тоді моя взагалі улюблена історія, це коли мені люди кажуть, що мультикультуралізм в Європі провалився. Я кажу, а де провалився мультикультуралізм? Вони мені кажуть, ну, в Німеччині провалився, у Франції провалився, ми ж бачимо. А мультикультуралізм як політика офіційно існував в трьох країнах. В Великій Британії, в Нідерландах і в Швеції на території Європи. Ні в Німеччині, ні у Франції не було ніякої політики мультикультуралізму. Її взагалі там не було. Франція – це асимілятивна модель. Да. Приїжджайте і ставайте такими французами, щоб були краще за інших французів. Забороняємо всі культурні прояви, бажано, да? І так далі. Тому казати, що провалився мультикультуралізм, ми навіть не досліджуємо і не знаємо, в яких країнах він існував. Шведська модель більш-менш була нормальна, бо вони реально займалися інтеграцією, але в 2015 році вони прийняли таку кількість сирійських біженців, що вона просто знесла ці інтеграційні механізми. В Великій Британії це була скоріше політика більше для галочки. Як імперська країна, вона в принципі не вважала, що це буде якоюсь проблемою. А про Швецію сказала, в Нідерландах по факту це була політика, яку симулювали в великої кількості випадків. Країна, яка реально мала мультикультуралізм і реально до нього доклалася, це Канада. І в них, до речі, найменші проблеми з іноземними мігрантами сьогодні. Тому що там ця модель працювала. Тому говорити, що провалився мультикультуралізм, ми маємо розбиратися, принаймні, в яких країнах він існував.
1: Зрозуміло. Зрозуміло. І давай наостанок, останнє, мабуть, ну, останок, останнє питання. Власне, українці приймуть мігрантів?
0: Ми прийняли близько 2 мільйонів мігрантів на початку нашої незалежності. І це були люди з радянських республік, але це були люди з інших етнічних груп. Ми прийняли велику кількість росіян, які в Україні не стали російською меншиною, як вони стали в країнах Балтії. Вони за 30 років стали іноді російськомовними українцями, а іноді україномовними українцями. У нас великий потенціал інтегрувати людей всередину нашої культури. У нас насправді між людьми нема такого ксенофобського ставлення. І люди будуть казати тобі, що in general, да, там ми не любимо цих узбеків, там, не знаю, представників там інших націй, які живуть в Україні, але якщо біля їх дому є узбецьке кафе і вони в нього ходять, то в них абсолютно дружнє товариське ставлення до людей, які працюють в цьому кафе. Іншими словами, ми самі не розуміємо, що ми доволі спокійно відносимося до людей, бо ми завжди жили поряд з людьми інших культурних і етнічних груп. Ми велика територія міграції, бо ми знаходимося в центрі Європи. Історично через нас проходило стільки народів, поряд з нами жило стільки народів, що в нас нема шансів бути, ну, от такою ексклюзивною націю, якою, наприклад, стала Польща, де досі 95% населення є етнічними поляками.
1: Зрозуміло. Дякую. Я дуже сподіваюся, що ми все-таки почнемо в цю тему говорити по-дорослому. Дякую тобі дуже за те, що лупаєш у скелю. Дякую Інституту Фронтиру за те, що лупаєш у скелю. Сподіваюся, ми ще багато разів поговоримо про справжню якісну українську міграційну і демографічну політику.
0: Дякую. Дуже б хотілося, дякую.
1: Дякую. Оля Духніч, Юрій Богданов, Радіо НВ. Дякую за увагу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для довідки. Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. В Україні до кінця 2026 року планують почати поступове звільнення зі служби окремих категорій військовослужбовців. Про це повідомили в Міноборони. Зазначається, що це рішення є частиною масштабної реформи армії та стосуватиметься насамперед тих військових, які беруть участь у бойових діях від початку повномасштабного вторгнення Росії і найдовше перебувають на передових позиціях. Конкретний механізм, критерії відбору та обсяги демобілізації у відомстві наразі не розголошують. Раніше президент Зеленський також анонсував зміни для покращення умов служби, які, окрім справедливого підходу до ротації, передбачатимуть нову систему грошового забезпечення із підвищеними виплатами для піхотинців та бойових командирів. До Києва із першим закордонним візитом прибув новопризначений міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс. Про це повідомило Міноборони Латвії в соцмережі. У столиці України очільник Латвійського оборонного відомства проведе низку зустрічей на високому рівні. Головними темами обговорення стануть подальша військова співпраця між країнами, можливості залучення латвійської промисловості до зміцнення оборони України, а також перспективи створення спільних оборонних підприємств. Візит Мелніса до Києва став його першою офіційною поїздкою після вступу на цю посаду. Україна звернулася до західних союзників із запитом на додаткові 20 мільярдів доларів для фінансування військових потреб. Про це повідомляє політику з посиланням на анонімного високопосадовця Міноборони України. За даними видання, ці кошти Київ хоче спрямувати на закріплення переваги на полі бою, зокрема на тлі успішних далекобійних ударів по території Росії. Джерело зазначило, що фінансування необхідне для подальшого масштабування цих операцій. Очікується, що питання виділення додаткової допомоги стане однією з ключових тем на саміті лідерів НАТО, який відбудеться у липні в Анкарі. В Україні починається пілотний проект будівництва соціального житла за підтримки Європейського інвестиційного банку, який планує надати на це щонайменше 400 мільйонів євро. Про це повідомила голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Учасниками програми стали 5 українських громад. Найбільше житла зветуть у Львові, Кропивницькому та Кременчуці, понад 1000 квартир у кожному місті. У Миколаєві заплановано будівництво 300 квартир, а в Житомирі – 216. Наразі фінансові моделі громад проходять оцінку в Міністерстві фінансів, після чого проект перейде до практичної реалізації. В Україні стрімко падають ціни на черешню. Наразі ягода коштує у середньому на 43% дешевше, ніж у середині червня минулого року. Про це повідомляють аналітики. Тільки за останній тиждень відпускні ціни виробників знизилися на 23%. Наразі становлять від 70 до 150 гривень за кілограм. Ключовими причинами здешевлення є різке збільшення пропозиції на ринку через активну фазу збору врожаю в українських господарствах і посилення конкуренції з імпортною продукцією. Оскільки черешня є швидкопсувним продуктом, продавці змушені оперативно знижувати ціни для швидкої реалізації. Експерти не виключають, що тенденція до здешевлення ягоди утримуватиметься і найближчими тижнями. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступну годину працюватиму для вас. І розпочнемо цей ефір з того, що спробуємо проаналізувати проголосовану Верховною Радою таку цілу низку рішень, які означають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони, тому що загалом тепер ось ці витрати, вони сягають рекордних показників. Йдеться про понад 4 трильйони 400 мільярдів гривень. За попередні роки ми таких цифр ще не бачили. У змінах до бюджету немає прямих видатків на зарплати військовим. Кошти на це має знайти Міністерство оборони самостійно, перерозподіливши свій кошторис. Але на тлі цих повідомлень і цих голосувань у Верховній Раді ми бачимо повідомлення від президента України і від очільника уряду пані Юлії Свириденко. Отже, якщо говорити про президента України, він озвучує наступні цифри, що найменше 30 тисяч гривень в тилу і 300 тисяч гривень на передовій. Ці виплати, зі слів президента, обіцяють збільшити вже у червні. Процитую, є ресурс, щоб збільшити виплати в армії, каже Володимир Зеленський. І говорить, що все тримається на українській піхоті. І відтак ось відчутно будуть сильніші контракти ще й для піхотинців. Про контракти окремо будемо також говорити. Мені цікаво, наскільки є зараз потреби на рівні Верховної Ради запроваджувати ці зміни, тому що анонси ми вже чули тривалий час. А я тим часом повернусь до виплати, формування ось цих збільшених виплат. Кажуть, що Міністерство оборони вже пояснює, як буде формуватися збільшена виплата. Отже, 20 тисяч гривень – це базове забезпечення. Далі 10 тисяч за кожен день на позиціях. 20 тисяч за день ударно-пошукових дій і 40 тисяч гривень за штурмовий день. Відтак, мусимо розуміти, що на все це треба знайти колосальні кошти, і, очевидно, кошти на це необхідно десь знайти. Наразі у мене більше відповідей, ніж запитань, але повернуся до аргументів, які надають в уряді. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко говорить про те, що кошти і цей додатковий ресурс буде знайдено завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на рівні 90 мільярдів євро та інших програм підтримки. Уже цього року Україна отримує 45 мільярдів євро, і з цієї суми понад 31 мільярд євро спрямують на підтримку обороноздатності держави. І я пробую порахувати, і коли навіть бачу суму в 1 трильйон 450 мільярдів гривень, які мають піти на якраз виплати військовослужбовцям, то розумію, що в тих самих умовно там доларах або євро це в районі 30 мільярдів. Тобто це от вся та сума, яку начебто цього року планують отримати від партнерів і якраз використати на сектор безпеки і оборони. Отже, чесно кажучи, наразі без якби відповідей від Міністерства оборони або від представників профільного комітету складно зрозуміти, де саме будуть взяті ці кошти. Можливо, зараз ми почуємо відповіді на свої питання, принаймні сподіваюся. Олександр Федієнко, народний депутат фракції «Слуги народу» і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Мої вітання, пане Олександре.
6: Доброго дня.
5: Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло було вам, коли відбувалося голосування, де саме будуть взяті кошти на виплати загалом на сектор безпеки і оборони і, зокрема, на підвищення виплат військовослужбовцям? Бо для мене це питання залишається заплутаним. З того, що я бачу, Міністерство оборони має самостійно знайти ці кошти, перерозподіливши свій кошторис.
6: Ну, не зовсім так. Хочу нагадати, що парламент все ж таки проголосував, ну, окрім того, що ви назвали, звісно, щодо коштів, які повинні йти з бюджету, які спрямовано було Міністерство оборони, але у нас ще є кошти, за які проголосував парламент, про відповідну міжнародну позику 45 мільярдів євро. Нагадаю, з них там 60% це якраз йде на сектор безпеки і оборони, враховуючи і грошове забезпечення, і зброю.
5: Тобто всі оті кошти, які ми зможемо з траншу, який надійде цього року, отримати від партнерів, вони всі підуть якраз на підвищення виплат людям, які служать?
6: Ну, не всі, я сказав, що це буде приблизно 60% коштів, які там де, а так взагалі ще раз хочу, це державний бюджет, це військові облігації, це те, про що ви сказали, перерозподіл все ж таки бюджетних видатків і те, що я сказав, міжнародна допомога.
5: Пане Олександре, чи на рівні міністерства з комітетом комунікували, чому сформувалась цифра в 30 тисяч? І чи знову ж таки, звідки будуть взяті кошти? Бо, як на мене, такі рішення мають ґрунтуватись на певних розрахунках.
6: З комітетом комунікували. Принаймні, там це ж ми кажемо про базове грошове забезпечення, 30 тисяч, хочу нагадати, да.
5: Так.
6: Якщо ми кажемо вже про піхотинця, то хочу нагадати, що там від 7 до 10 тисяч доларів. Ну, тобто, можна кажучи, там десь $900, да, це базова історія у нас буде, давайте в доларах, можливо, комусь буде простіше. І 7-10 тисяч доларів, якщо ми кажемо про піхотинця на бойовій посаді, які безпосередньо, ну, там, долучені до зони ведення бойових дій. Звідки 30 тисяч? Міністерство оборони вийшло з пропозиції, що от вони там порахували, подивилися про середню заробітну платню, про інфляцію і запропонували, ну і з урахуванням чисельності. Тут же дуже важливо розуміти, щоб глядачі зрозуміли те, що наша ж чисельність наших Збройних сил України достатньо немаленька. І наскільки я пам'ятаю, останні публічні меседжі це приблизно 1-2 мільйона військовослужбовців. ну, яких треба якось утримувати. Да? При цьому я хочу нагадати, що на війні там воюють відсотків, там, може, 15-10, да? От безпосередньо ті, про які ми там кажемо, 7-10 тисяч доларів. Ну, а всі інші – це там різноманітні військові забезпечення і так далі. Мені міністр сказав не тільки про мінімальне грошове забезпечення, називаємо його так, ці 30 тисяч, міністр сказав, що треба все ж таки і зрозуміти, навіщо така величезна армія. Ну, з урахуванням того, що більша частина з них просто не веде війну, не воює. Окей, там хай відсотків 50 армії – це забезпечення, там, не знаю, економісти, електрики, бухгалтери і так далі. Яка частина – це піхотинці. Ну, а треба розуміти, що робить всі інші. Можливо, треба навести відповідний внутрішній, відповідний аудит Збройних сил України і інших військових формувань для того, щоб зрозуміти, наскільки там ефективна і наскільки потрібна та або інша чисельність. Тому от 30 тисяч – це суто пропозиція Міністерства оборони, які її вирахували з урахуванням середньої зарплати по країні, процедур інфляції там і так далі.
5: Станом на зараз, чи є розуміння, це буде останній перегляд бюджету, аби заплановані витрати були, скажімо так, було десь знайти на них кошти, чи можливо з часом доведеться повторно так і звертатися і шукати якісь ці резерви?
6: Знаєте, 7 років тому, коли почалась повномасштабна війна, я десь вже чув таке запитання. Я можу вам сказати, що я не знаю. Дивіться, ми ж всі залежимо від парадигми і від реальності, в якій ми живемо. Тобто, як довго ще буде тривати ця повномасштабна війна. Якщо вона буде тривати ще 7 років, я не знаю, скільки, може 5, може рік, може півроку, то, звісно, прийдеться постійно коригувати бюджет і переглядати бюджет, бо ця війна, в першу чергу, вона технологічна. І ми повинні максимально спрямовувати наші гроші з нашої економіки, окрім соціальних виплат, ми повинні максимально спрямовувати і на от ці технологічні забезпечення, які потрібні для наших Збройних сил України. Це НРК, дрони, там, ну, сучасна зброя, про яку всі ми кажемо, до речі, за допомогою якої, принаймні, зараз на тактичній ланці, називаємо це так, ми, ну, реально маємо було успіх і прям, ну, гарний успіх. Тому так, я не виключаю того, що може бути все що завгодно з точки зору перегляду бюджету.
5: Ще станом на 8 червня ваш колега по комітету Сергій Рахманін в ефірі Радіо НВ говорив про те, що він в змінах до держбюджету, за які голосувала Верховна Рада, ну не бачив, власне, звідки і за рахунок чого будуть підвищені ці виплати українським військовим. Сьогодні у нас 12 червня. Це просто пан Сергій щось недозрозумів, чи як. Ну, тобто, що нібито має бути окрема бюджетна програма розписана і обрахована, чи була вона у вас на руках на момент голосування?
6: Ну, я не можу коментувати, що каже мій колега. Пан Сергій, це до нього питання. Я вам свою позицію про того, де будуть гроші, сказав.
5: Тобто це будуть ці кошти від ЄС, так?
6: Не тільки, не тільки з ЄС.
5: Військові облігації тощо.
6: Я назвав державний бюджет, військові облігації, перерозподіл там всередині Міністерства оборони. Хочу нагадати, що сьогодні на Погоджувальній раді прем'єр-міністр Юлія Антонівна також підтвердила, що гроші є і військові без грошей не залишаться. Будь-які інші транскрипції, трактування, це, ну, я не знаю, це вже там до інших.
5: Чи правильно я розумію зараз посил президента, що вже в червні будуть ці перші підвищені виплати, принаймні про це йдеться зараз у медіа, ну, тобто вони посилаються і цитують Володимира Зеленського?
6: Ну, я, знову ж таки, я не президент, можливо, поки, да, мені важко трактувати, але мені здається особисто, як народному депутату, який все ж таки долучений до всіх цих процесів, з рахуванням розуміння бюджетних змін в червні, мені здається, точно не буде цих підвищень. Можливо, в наступному місяці, бо все ж таки Мінфіну потрібно з цим питанням попрацювати. Я можу сказати, що при Міністерстві оборони, до речі, створена відповідна вже робоча група, там є колеги з комітету, для того, щоб дуже швидко опрацювати всі ці зміни, але ж ми сьогодні маємо тільки 12 червня, ще час трошки є. Але все одно, мені здається, для того, щоб все це зрослося, як то кажуть, і бюджет, і Мінфін, і казначейство, і так далі. Ну, якось дуже впритило в цьому місяці. Але не знаю. Мені здається, що ні.
5: Та, я просто якраз дивлюсь на офіційне повідомлення від президента на його телеграм-каналі, і ну там, зокрема, і про власне підвищення якраз виплат, і будемо сподіватися, що якась конкретика буде найближчим часом, тому що, правда, грошове забезпечення є важливим фактором для несення служби. На вашу думку, пан Олександре, як вплине підвищення грошового забезпечення загалом на військо, а більше навіть на мобілізацію і рекрутинг?
6: Я думаю, треба розділити ці питання, як вплине грошове забезпечення на військовослужбовців, який є військовослужбовцем, але ніколи не був на війні, повірте мені, такі теж є, і дуже багато. Ну, я думаю, ніяк не вплине, бо якщо ми кажемо про військовослужбовця, якого десь висмикнуло з приватного підприємства, де він, можливо, мав ті самі гроші, але жив там не на казармах вдома, там мав вільний графік, то, звісно, він буде і далі незадоволений. А ті військовослужбовці, принаймні, які з якими спілкувався, коли виїжджав в зону ведення бойових дій, ну, вони це сприймають достатньо схвально і з величезною підтримкою, бо дивіться, ми ще розуміємо, що якщо вони зараз там, я пам'ятаю цифри, 170, це була якась, це десь під Куп'янськом ми були там, і там один з рядових військовослужбовців мені казав, там, що у нього колись було 170, так в середньому це 130-150, а тут одразу 300, ну і плюс, да, там буде. Ну, це достатньо суттєво, звісно, збільшення, ну і мотивація, до речі, для тих військовослужбовців, які там. Чи вплине це на рекрутинг і на мобілізацію? Мені здається, що ні, бо питання навіть не стільки в грошах, питання в довірі. Я про це казав і повторюю, що треба забудовувати командирам. Перше, якщо ми кажемо про рекрутинг, це повинен бути довіра до командира. Ну, наприклад, там третя штурмова, там Ахіллес і так далі. Да? У них є довіра безпосередньо до їх командира, який керує цим підрозділом, і вони знають, що вони їх там. Оцих людей, які до них прийдуть, вони їх ніяк не зремблять, не спарять і так далі. Да? Це ми кажемо про рекрутинг. Ну, гроші, звісно, це так само. Але в першу чергу це все ж таки довіра. Мобілізація, я думаю, це та сама історія. Я розумію, що рекрутинг не можна порівняти з мобілізацією, ні в відсотках, ні в підходах, але в мобілізації теж треба побудовувати все ж таки механізм довіри від, на жаль, скомпрометованих вже центрів комплектування до суспільства, щоб все ж таки відношення було інше. Я не кажу про реформу, бо мені, коли я питаю про реформу, то ніхто мені не може відповісти, що таке реформа, як її робити і так далі. Я кажу про те, що повинно бути нормальне людське ставлення до військовозобов'язаних.
5: Отже, про ще один важливий момент, це про чіткі терміни служби. Знову таки апелюю зараз до офіційного телеграм-каналу президента України, який говорить наступне, що гарантовані і реальні відстрочки і будуть, перепрошую, контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість. Час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Скажіть, будь ласка, чи має це все бути відображено в якомусь законопроєкті, за який має проголосувати Верховна Рада? На моїй просто пам'яті історію про певні чіткі терміни служби мали внести в законодавство, в підсумку не внесли і говорили, що це буде окремий документ. Станом на зараз, чи існують якісь такі законопроекти, які, можливо, вже з вами, як з представником комітету і загалом з комітетом обговорювали, де якраз ідеться про ці терміни служби, які потім передбачають, наприклад, певну відстрочку на рік, або що?
6: Дивіться, такий законопроект був колись, да, але на етапі зміни міністра оборони з одного на іншого цей законопроект не потрапив. Ну, він є у нас, він пройшов комітет, але до зали парламенту він так і не потрапив. Мені здається, ну, знову ж таки, це моя особиста думка. Чому моя особиста думка, бо станом на сьогодні саме з цього питання юридичної реалізації цього механізму у мене немає відповіді від Міністерства оборони України. Мені здається, що вони вирішили йти шляхом все ж таки не зміни законодавства, а відповідних підзаконних документів, але в контексті відстрочки, про що ми кажемо. Тобто, якщо військовослужбовець підписує контракт, відстрочка у нас так уже є, розумієте? Тобто вона по факту є. Далі там її можна просто зафіксувати в постанові Кабінету Міністрів, що відстрочка може бути там, наприклад, на рік, на два, на три там, і так далі. Ну, як є відстрочка для студентів, як є відстрочка для багатодітних батьків. Тобто за сам механізм відстрочки він вже існує юридично. А далі просто, якщо вони розробляють, я так розумію, вони так це йдуть таким шляхом Міністерства оборони, відповідні зміни до військового контракту, що якщо військовослужбовець там, ну, за відповідними критеріями від 10 місяців, ну, якщо ми кажемо, наприклад, на військовослужбовця на передовій, да, 10 місяців, то далі згідно контракту, тобто він залишається військовослужбовцем, у нього залишається контракт, але у нього з'являється відстрочка. Ну, там, на рік чи на два, скільки там буде, знову ж таки, Міністерство оборони запропоновано. Це моя думка, мені так здається, ну, з того, що я бачу, як юридична форма це вибудовується, бо жодних законодавчих змін, жодних законодавчих пропозицій щодо термінів, внесення змін, законодавчі зміни до комітету від профільного міністерства теж не відповідало.
5: І чи правильно я вас розумію, що зараз ось ця ініціатива, от ми з вами поки говоримо, пан Олександре, то і на сайті Міністерства оборони, і знову ж таки в телеграм-каналі, якби мені не було прикро констатувати, що саме цей месенджер є зараз джерелом повідомлень для офіційної влади, отже, Михайло Федоров пише про відкриття ринку рекрутингу іноземців, про, ось знову ж таки, те, що буде вчинено такий справедливий крок для тих, хто провів найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби. От оце питання для вас зрозуміле, що стоїть за цими словами, чи це буде повністю, як ви кажете, на рівні підзаконних актів, і, можливо, там, не знаю, Генштаб буде там це все прописувати і пропрацьовувати, чи все-таки це має бути на рівні якогось законодавчого документу у вигляді, наприклад, законопроекту? І що буде тут стояти? Чи це ще якась довготривала робота, і ми якісь деталі згодом побачимо?
6: Ми змінилися на позиції, те, що ми сказали, якщо ми кажемо про звільнення, як юридичний термін звільнення, демобілізація, да, це, в принципі, може зробити навіть указом президента. Хочу нагадати, що це, в принципі, відбувається указом президента. Можливо, там є всі конструкції, така і складова. Відстрочка, вона і так існує по факту відстрочка. Але ще раз хочу наголосити, ми є парламент, ми є профільний комітет. Як тільки до профільного комітету, до парламенту надійдуть відповідні законодавчі пропозиції, законодавчі зміни, ми їх завжди розглянемо, подивимося, проаналізуємо, проголосуємо там і так далі. Але станом сьогодні ми можемо тільки з вами говорити, от я так само після вас піду почитати телеграм там чи офіційну сторінку Міністерства оборони і зрозумію, спробую розуміти, що вони мали на увазі, закладаючи меседж про звільнення військовослужбовців з військової служби. Я особисто ще раз хочу наголосити, це може відбуватися або через відповідний указ, або через законодавчі зміни. Ну, принаймні, це такий юридичний правовий механізм. Або тоді, за все, мається на увазі, що мова йде про відстрочку, якщо дійсно військовослужбовець чесно відвоював там на передовій тих саме 10-12 місяців, то після цього він отримує згідно контракту відповідну відстрочку, а можливо там буде і указ президента про звільнення таких військовослужбовців. Знову ж таки, я не знаю, бо я не бачив жодних документів і, на жаль, можу поки так само чекати, хоча сьогодні навіть я спілкувався, намагався поспілкувати з Міністерством оборони, щоб вони дали хоч якусь інформаційну рамку. Але от поки у них так відбуваються наради, засідання, жодної такої інформаційної рамки, про яку я міг би розповісти, з точки зору, як це буде впроваджено потім, ну, на жаль, я не буду.
5: Можливо, у вас є, до речі, особисте бачення, бо я знову буду апелювати до минулого. Я пам'ятаю якісь такі приблизні пропозиції, я зараз буду говорити конкретно про демобілізацію, тобто остаточне звільнення зі служби, наприклад, так, для тих, хто тривалий час перебуває в зоні бойових дій, безпосередньо виконує бойову роботу. Мені здається, що було щось на кшталт 48 місяців, наприклад, на бойових, тобто це 48 місяців зафіксованих в бойових розпорядженнях. І після цього мовляв, можна говорити про демобілізацію. У вас є розуміння, які терміни можна було би тут порахувати і тоді відпускати людину додому, зважаючи на війну, на нинішній контекст, на темпи поповнення? Чи про це можемо з вами поговорити? Можливо, у вас, як у представника комітету, або, власне, не знаю, можливо, на рівні вашої політсили є якісь такі міркування, або взагалі фахові якісь такі дискусії ведуться, що би це могли бути за цифри? Тому що для людей, які воюють, це важливо. В мене і особисто є певні там та міркування з цього приводу, оскільки мені близькі мої люди були у війську і залишаються у війську. Що би ви могли тут сказати?
6: Я не знаю, про ті 48 там місяців ви кажете, я таке не чув. Я хочу нагадати, що є закон України про військовий обов'язок військової служби, стаття 26, і там є вичерпаний перелік щодо відповідних звільнень. Жодних про 48 я там не знаю. Я розумію, про що казав президент для себе, це про чесну службу, якщо дійсно піхотинець він служив там 10 місяців, і він тепер буде мати відповідне законне право, то мені здається, ще раз хочу сказати, що Міністерство оборони повторює, іде двома шляхами. Перший шлях – це можливі законодавчі зміни, внесення змін в статтю 26-ку, і тоді там можуть з'явитися якісь терміни. Те, про що ви кажете, або посилання на підзаконний документ, який повинно розробити Міністерство оборони. Або тоді вони паралельно ще будуть робити крок, щоб такого військовослужбовця відпускати у відсрочку. Тобто буде до цього треба законодавчі зміни. Всіх інших юридичних правових механізмів не існує.
5: Зрозуміло. Я поточню, з вашого дозволу, перепрошую та схибила з цифрами, але був законопроект, наприклад, 15233, суміжні, де були варіанти, так, демобілізації після 24-36 місяців. Так, от такі були цифри, перепрошую, бо це трошки вже давніший час був, і потім про ці норми, ну, якби ми їх відклали в бік, вони з... Скажімо так, чинних законів, ну, їх немає, звісно, в цій документації. Щодо, власне, залучення іноземців, можливо, скажете, як ви оцінюєте ось цю ідею збільшити настільки присутність якраз громадян іншої держави? У мені підказують, що у нас вже зовсім не залишається часу. Ну, можливо, півхвилини можете, пан Олександре, тут додати.
6: Але я не знаю, чи зможемо ми залучати таку чисельність. Пан Михайло казав по 30 тисяч. Ну, якщо будемо хоча б залучати 2-3 тисячі ефективних іноземців, ефективних конкретно, а не просто гастарбайтерів, то це дуже правильна, корисна історія.
5: Дякую вам. Олександр Федієнко, народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. А за деякий час новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових, таке заявив міністр оборони Михайло Федоров. Наша мета – до 30-50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями. Ще одне ключове питання – справедливість для тих, хто найдовше в силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби, додав глава Міноборони. Міжнародний валютний фонд погодився надати Україні транш без виконання останньої вимоги. Це пише Bloomberg. Кредитор та український уряд досягли угоди на рівні персоналу, що відкриває шлях до отримання Україною майже 700 мільйонів доларів фінансової допомоги. Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою екс-міністру енергетики Герману Галущенку ще на 2 місяці, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень. Цю інформацію Суспільному підтвердив його адвокат. Захиснику нічого не відомо про ймовірне внесення застави за Галущенка, про що раніше повідомлялося в мережі. Він додав, що на рішення ВАКС подаватимуть апеляцію. Галущенка підозрюють, нагадаю, масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. Наостанок про те, що сьогодні диктатор Путін заявив, що на фронті Росія зосередила понад 700 тисяч солдатів. Він також визнав, що Росія не швидко просувається на фронті, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, а також диктатор вимагає посилити удари по Україні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
10: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: слухаєте Радіо НВ.
5: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема довкола Костянтинівки. Спробуємо також про Лиманські і Куп'янські напрямки поговорити та удари по об'єктах окупантів в Луганській області. Віктор Тригубов, начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, моє вітання.
12: Вітаю вас. Слава Україні.
5: Героям слава. Є повідомлення від медіа, зокрема публікація від Громадського про те, що в Костянтинівку інфільтрувалась певна кількість росіян, що сили оборони фіксують їх перебування в центрі міста. Один з офіцерів каже, що реальна кількість противника може бути ближчою до 250, але точно, очевидно, порахувати складно кількість ворожих груп, які можуть бути некількісні.

0: Будь ласка, я не хотів вас переривати, але десь воно таке вийшло.
1: Я вас зрозуміла, пане Вікторе. Тоді, наскільки я розумію, ми можемо говорити про Лиманський і Куп'янський напрямок.
0: Так, безумовно. Це Харківщина, Лиманський, Куп'янський напрямок і аж до Східної Сумщини – це наше.
1: Що можна сказати про ситуацію на Куп'янському напрямку? Тому що, знову ж таки, активно намагаються вони розвивати там наступ. Давайте там, можливо, про Куп'янськ будемо говорити. Хоча в моєму навіть полі зору цей населений пункт там тривалий час зараз не був. Але що ви скажете, чи є якісь тактичні зміни тут?
0: У Куп'янську, по суті, він, ну, його можна розділити на два субнапрямки, я б сказав. Перше – це безпосередньо місто Куп'янськ і все, що знаходиться на захід від річки Оскіл. А там ситуація більш-менш стабільна, там росіяни намагаються заходити виключно з північної сторони і відповідно, намагаються так чи інакше закріплюватися на північних околицях міста. Це їм не вдається. Буквально сьогодні була смішний випадок, коли вони намагалися в честь свого Дня Росії встановити там прапор. Оскільки добратися туди в пішому порядку вони не могли, вони намагалися його дроном скинути безпосередньо на дроном встановити на будівлю місцевої телевишки. А вони його вборонили, от він на нього упав, тому він не розвивався, а просто лежав там в районі вишки. Ось, ну це приблизно пояснює, яка ситуація безпосередньо в самому місті. Але є інша проблема, є плацдарм українських військ на схід від річки Оскіл. Це достатньо великий плацдарм, він по своїй площі більше міста, там самі східні околиці міста, а також там Куп'янськ, Вузловий і ще низка селищ, які зараз контролюються українськими силами. І ось туди росіяни постійно намагаються дуже активно інфільтруватися. Ось туди вони постійно активно і великими, власне, великими потугами намагаються лізти. Там росіяни фактично з трьох боків, бо цей плацдарм він видається в територію, контрольовану росіянами. І це відкриває для них трішки більше можливостей і інфільтруватися з різних боків, і застосовувати БПЛА. Остання проблема, бо вони там зібрали їх достатньо велику потугу. Себто там, ну скажімо так, там поки що все нормально, ситуація тримається, але вона кожного разу вона більш напружена, ніж, наприклад, на багатьох інших наших ділянках. Окрім Лиманського напрямку, бо Лиманський напрямок у нас взагалі найгарячіший.
1: Та, я ще буквально кілька слів, але, можливо, ви тут поточните, можливо, на жаль, розширюється. Я зараз про підрозділ «Ворожий Рубікон», тому що бачила коментарі одного з представників першої прикордонної групи «Оріон» якраз та про ситуацію на Куп'янському напрямку. Він там згадував, що, на жаль, завдають багато клопоту якраз цей підрозділ, його бійці. Що ви можете сказати, та, бо ви говорите про певне та таке переважання, так, і накопичення там сил ворога. Якраз ось ці дронові підрозділи. На жаль, такий сумно відомий нам цей Рубікон. У мене навіть є хороші близькі знайомі, які свого часу в районі Покровська від нього дуже постраждали. Але загалом, наскільки саме він зараз залишається таким, який завдає нашим бійцям труднощі, чи, можливо, ми говоримо, в принципі, вже про низку просто та безпілотних підрозділів російських, які, на жаль, так чи інакше роблять свою брудну роботу?
0: Останнє коректніше. Рубікон – це, скоріш, такий собі збірний бренд зараз, вже станом на зараз. Бо фактично Рубіконом називають російську спробу створити власні сили безпілотних систем. Ось окремі, власне. Це не навіть зараз не стільки один підрозділ, скільки сума підрозділів з принципом застосування подібним до наших СБСів. Це люди, які справді можуть бути розсережені по фронту, вони активно полюють, в тому числі, на наших дронарів. Тому так відомі. Це, скажімо так, нічого зараз смертельного в цьому немає. Це не якісь супер-пупер люди, це просто, ну, підготовлені дронарі. Але в цілому, я б сказав, що останні кілька місяців Україна має певну перевагу на напрямку БПЛА. Це, в принципі, Головком зараз відмітив і коректно відмітив. І ця перевага, вона поступово, дуже повільно, але наростає. По низці причин, зокрема, ми краще все ж таки, ми краще налагод,

0: організували власні сили безпілотних систем раз. І два, ми добре почали, дуже добре останні місяці, почали застосовувати так звані мідл-страйки. Тобто це БПЛА від 50 до 200, ну, до 200 десь кілометрів. І вони стали дійсно ефективною потугою, яка сильно змінила баланс на нашу користь. Тому зараз я б сказав, що в плані БПЛА росіяни ще намагаються десь створювати певну кількісну перевагу, але якісна і головна організаційна перевага, вона сильно за нами. Ну і, звісно, сильну роль зіграла те, що росіяни все ж таки відімкнули Старлінки, і їм стало от прям помітно важче.
1: Пане Вікторе, запитання певною мірою такого світоглядного характеру, але дозволю собі зараз його поставити. Я час від часу зараз чую таку думку, що ось це вікно можливостей, яке зараз є в Україні, воно, на жаль, не є довготривалим. Я зараз про цю нашу перевагу і, зокрема, можливості бити на оцю таку середню глибину по тимчасово окупованій території і в російських об'єктах, на жаль, на цих територіях. І що так чи інакше, це певний проміжок часу, який в нас є до моменту, коли може бути знайдений якийсь контрзахід. Наскільки ви вважаєте, що в цьому є, на жаль, якась раціональна думка?
0: Ну, чесно кажучи, не впевнений, бо у нас теж на місці не стоїть. Безумовно, росіяни можуть намагатися щось робити, але тут в чому проблема? Чим більше масштабування, тим більше у росіян проблеми з прикриттям, бо росіяни мають прикривати дуже велику територію. І у них проблема якраз з тим, що от, якщо колись те, що у них велика армія на великій території грала дуже на їхню користь в історичних війнах, зараз маємо зворотній ефект. Бо так, безумовно, можна там засоби ППО. Але для того, щоб прикрити величезну територію від великої кількості БПЛА, треба дуже багато засобів ППО. У росіян зараз тільки немає. У них і зараз взагалі повибито. Так вони можуть намагатися щось робити. Вони можуть, наприклад, експериментувати з дронами-перехоплювачами. Вони можуть, наприклад, намагатися розвивати власний сегмент тих самих мідл-страйків, але ми їх тут уже випередили, і ми ж теж не збираємось стояти на місці і робити БПЛА однієї моделі, там, поки ми там не зістаримось. Ні, ми теж будемо розвивати цю технологію, тому тут, в принципі, я не впевнений, що росіяни швидко знайдуть якесь рішення. Тим більше, що суто фізично прикривати від мідл-страйку усю протяжність фронту ще на глибину в 200 кілометрів, ну, нема чим. Просто нема чим, і навряд чи воно, навіть якщо з'явиться технологія, потрібно ще, щоб кількість виробів з'явилася, а це на одного року справа.
1: Про лиманський напрямок, як ми на початку з вами домовилися, є інформація, що противник тут щодня намагається просунутися, застосовуючи тактику малих груп. Це, на жаль, вже для нас, знаєте, вухо дуже знайоме це формулювання. І, ну, якби, за рахунок чого, як ви сказали, тут ситуація одна з найгарячіших. Чим це продиктовано наразі?
0: А все просто. Він для них ключовий. Це ключовий напрямок на межі Харківщини і Донеччини. Вони дуже сподіваються вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, ну, конкретно в цьому випадку на Слов'янськ, бо Слов'янськ в півночі. І тому вони там зосереджували найбільше зусиль і найбільше чисельність особового складу. Але інша справа, що в них там взагалі, ну, не щастить їм там. Там непогано тримається третій армійський корпус, там добре вибудована система укріплень, там добре вибудована система, знов-таки, БПЛА, і знов-таки, якраз нещодавно, вона ефективно поповнилася мідл-страйками, які почали сильно бити по їхніх складах, по їхніх командних пунктах на Луганщині. Тому зараз ситуація там, ну, скажімо так, може бути нестабільною в обидва боки. Вони та ломляться, але може так вийти, що вони ще й відкотяться відносно тих територій, які вони займали. Подивимось, що буде буквально впродовж кількох тижнів, бо вони, скажімо так, дещо себе оголили.
1: Оголили. Це такий хороший, так би мовити, для мене сигнал, знаєте, що у ворога будуть труднощі. Теж, до речі, ви згадали про третій армійський корпус. десь в медіа брали коментар у когось з підрозділів конкретно у 60-ї окремої механізованої бригади, і вони там про такий факт зазначали, що є проблеми в комунікації у противника між собою, що вони там, так би мовити, воюють між собою. Ну, бо дружній вогонь ніхто не відміняв зі сторони противника також. Про якісь труднощі, які нам відомі, вам відомі в рядах противника, що би ви могли, можливо, розповісти?
0: Воно буває, але тут не завжди знаєш, що є причиною. Коли є причиною безпосередньо там дискоординація, наприклад, через відсутність нормального зв'язку, яке з нашої інформаційно-психологічної операції теж може бути. А коли причиною є банально те, що вони такі дисциплінарні заходи влаштовують, наприклад, намагаються бити по комусь, хто не йде в атаку. Тому тут розрізнити не завжди можна, але так, випадки такі є. Вони не настільки масові, щоб вони в загальній статистиці відбувалися над якимись значними відсотками втрат з російського боку, але буває.
1: Наскільки рідкість зараз побачити, зокрема, на цьому напрямку, на Лиманському, важку техніку противника?
0: Рідко. Рідко використовується. Ну, на тому ж Лиманському, на ньому величезна, фактично, навіть більше, ніж на інші зони. Там добре за 20 кілометрів. І, ну, просто, ну, намагатися можна, але воно ж не проїде. Воно просто буде знищено по ходу.
1: Я так розумію, що це продиктовано ще й... як ми зараз вже звично говоримо цією кіл-зоною, яка вона на цій ділянці? Хтось там говорить про те, що там від умовної лінії ЛБЗ, яку вже дуже умовно, насправді, лінією можна назвати, десь 35 кілометрів, та, в один і в інший бік.
0: Десь так і є.
1: Десь так і є.
0: Так, зазвичай 20-30, там навіть трішки більше, там великий сіряк. Ну, там взагалі дуже, скажімо так, складний рельєф, і я сам інколи плутаюсь, бо там мапа, вона дивно виглядає в деяких моментах. Я кожного разу дивуюсь, коли бачу, наприклад, що той же самий, Ямпіль. Uh-huh. Той же самий Ямпіль знаходиться в такому дуже дивному напівоточенні, але при цьому він абсолютно нормально тримається. Ну, буває. Це от саме особливості такої бойової ситуації, коли дуже великий сіряк, а забезпечений великою присутністю БПЛА з обох боків.
1: Ви говорили про те, що противнику тут важить просунутися, так? Ну, принаймні, це точно, я би хотіла, щоб це лишилось тільки в їхніх мріях. Через те, що вони намагаються так ось в цьому місці між Донецькою і Харківською областю та якось спробувати на північ Слов'янська просунутися. І очевидно, що тут, крім Лимана, ще й Борова їм важлива. І говорять про те, що вона, зокрема, логістично дуже важлива. Що там в районі Борової відбувається, пане Вікторе?
0: Ну, в районі Борової вони намагалися пройти, але були добре відкинуті. Вона сама по собі не важлива. Вона була б важлива, якби в них був ефективний контроль над Куп'янським узловим, якого немає. От, mm-hmm. Бо там якраз український плацдарм зараз. От якби вони мали вибудовано, ну, фактично контролювали територію по осколу, аж до Борової. І якби при цьому бажано, щоб вони ще контролювали Куп'янськ, щоб з Куп'янська не пролітала по Куп'янську-Вузловому, як вони це собі колись там мріяли про це там два роки тому, ось тоді це був би план. А при таких форматі ні, вони і до Борової не дійшли, і до Куп'янська-Вузлового не дійшли. Так що вони ломляться до Лиману з іншого боку, вони ломляться до Лиману зі сходу, а не з півночі. От, але там теж є нюанси, скажімо так, вони довго це роблять, якось не дуже успішно.
1: І про ворожі БПЛА, буквально на фінал запитання, очевидно, та, що певні спроби щось модернізувати, нахитрувати, скопіювати у нас противник робить. Чи вдається йому чимось нас здивувати, чи крім молній і іншого непотрібу, щось ще з'являється, на що ми, я впевнена, знайдемо і свою протидію?
0: Принципово нічого нового. Ну, себто зараз, от саме зараз росіяни нічим не дивують. Вони дуже добрі в масштабуванні, але в вироблі нових, якихось нових технологій вони не настільки швидкі.
1: Зрозуміло. Дякую вам за те, що знайшли час на цю розмову. Нагадую нашій аудиторії, що Віктор Тригубов, начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил, був з нами на зв'язку. І в контексті наших успіхів, коли ми говоримо про удари глибину противника, якраз так звані мідл-страйки, хочу та сказати про важливе, про те, що в Луганській області був завданий днями удар по складу в районі тимчасово окупованого села Реб'янцеве, і це за 50 кілометрів від кордону з РФ і понад за понад 75 кілометрів від лінії фронту. Очевидно, що ці удари – це труднощі для ворожої логістики, це удари часто по пунктах управління ворога, і очевидно, що десь це можуть бути склади з боєприпасами. І все це означає, що противник мусить шукати інші шляхи, інші місця, це створює паузи в певному забезпеченні передових ліній. І тут, мені здається, цей вогневий контроль, який здійснюють на різних ділянках, і дуже приємно чути про Луганщину, тому що це для нас дуже важливий регіон, як і, власне, кожен, який наразі є тимчасово окупований, але станом на зараз, за фактом, кількісно область найбільше окупована, хоча зауважу, що не всі 100% Луганської області є тимчасово окуповані. І тому ось ця історія з такими ударами в глибину, які сягають, знову ж таки, це 50-75, десь ми говоримо навіть про 200 або і більше кілометрів, це те, що стає системою і однозначно буде з часом створювати свої такі злами і зрушення на різних ділянках фронту. Тому я лише на фінал з цією темою додам, що не забувайте підтримувати сили оборони, тому що війна з таким противником потребує максимальних зусиль не лише самого війська, а й тих, хто в тилу. І тут ми, правда, мусимо бути системними, як і наше військо, яке, на жаль, не має права на втому чи на вихідний. Ми будемо і далі стежити за ситуацією на фронті. І, до речі, обов'язково поговоримо про збільшення виплат для загалом сектору безпеки і оборони, і, зокрема, про виплати військовослужбовцям. Це важлива історія, дедалі більше деталей з'являється зараз у медіа від офіційних джерел. І про це ви також почуєте у підсумках з Олексієм Ковжуном, тому обов'язково дочекайтеся після випуску новин, на вас чекає саме цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Порядок для німця – це не просто відсутність хаосу, а національний світогляд, закарбований у вислові «одному зайн». Це мистецтво створювати механізми, де кожен елемент працює злагоджено. Від легендарної синхронності залізниці до аптечної точності у відборі сировини. Німецький порядок – це передусім повага до часу. Саме така дисципліна дозволяє компаніям долати столітні рубежі. Тут правила існують не для обмежень, а задля стабільності. Коли кожен із тисячі процесів вивірений до секунди, народжується якість, якій довіряє світ. У Німеччині не шукають коротких шляхів, бо знають, досконалий результат можливий лише за умови бездоганної самоорганізації. Культ порядку – це те, що робить німецьку модель життєздатною крізь віки. У кожному цеху, на кожній лінії сучасного виробництва панує незмінний орднунг. Адже тільки в атмосфері чіткої структури та дотримання регламентів народжується результат, що залишається еталонним десятиліттями.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Україні потрібно ще мінімум мільярд квадратних метрів нового житла. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе пояснює, чому попит на нерухомість не зникає навіть під час війни, як змінюються правила гри для девелоперів і чому банки стають ключовими партнерами будівельного бізнесу. Дивіться повне інтерв'ю проєкту від Tascom Bank на YouTube-каналі «Відео НВ». Реклама на Радіо НВ.
4: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні росіяни завдали чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. На півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор. Спалахнули 3 житлові будинки, ще 3 пошкоджено. На жаль, 2 людини отримали осколкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Інформація щодо постраждалих і наслідків цієї атаки уточнюється. Окупанти атакували термінал нової пошти в Запоріжжі, повідомляє тамтешня ОВА. Ворожий безпілотник пошкодив приміщення, там виникла пожежа. Попередньо без постраждалих. Також просто посеред білого дня терористи вдарили по торговельному центру в місті. Одна жінка отримала осколкове поранення, повідомляє голова ОВА Іван Федоров. Відомий бренд «Яготинське для дітей» планують перезапустити вже в липні. Про це повідомили в холдингу «Молочний альянс». Наразі виробники заспокоюють, що критичного дефіциту дитячого харчування в Україні не буде. Склади компанії вціліли, а торговельні мережі мають достатні запаси продукції. Водночас на полицях магазинів тимчасово може поменшати деяких товарів, насамперед молочки з коротким терміном зберігання. Нагадаю, головне підприємство бренду в селищі Згурівка на Київщині серйозно постраждало вранці 5 червня під час чергового російського удару. Внаслідок тієї ворожої атаки загинуло 4 працівників заводу, ще 9 людей дістали поранення. Уряд перевірить масові платіжки за тепло в Києві. Віце-прем'єр Кулеба вже отримав доручення розібратися з цим питанням, заявила прем'єрка Юлія Свороденко. Раніше кияни масово почали скаржитися в соцмережах, що отримують платіжки за опалення за січень, хоча батареї були холодними, а рахунки за цей період уже були оплачені. За користування дорогами в Україні рано чи пізно доведеться платити. Впровадження плати за проїзд автошляхами є частиною наших євроінтеграційних зобов'язань, заявили в Міністерстві розвитку громад та територій. У профільному відомстві одразу заспокоюють. Мова не йде про те, щоб зробити платними абсолютно всі дороги чи встановити повсюди шлагбауми. За словами заступника міністра Сергія Теркача, наразі урядовці розглядають кілька варіантів. Це може бути купівля спеціальних дорожніх наліпок віньєток, зокрема оплата лише для вантажівок, або ж система, де тариф буде залежати від реального навантаження на трасу. Наймовірніше, першими платити за проїзд змусять саме комерційний транспорт. Про те, як саме працюватиме нова система та за якими тарифами будуть, чиновники наразі не прогнозують. Першокурсники з найвищими балами за національний мультипредметний тест зможуть отримувати по 10 тисяч гривень щомісяця. Про це повідомили в Фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Таку солідну щомісячну стипендію виплачуватимуть протягом першого року навчання. Проте критерії відбору доволі жорсткі. Абітурієнт має набрати від 185 балів і вище з кожного предмета тестування. Загалом кількість таких президентських стипендій цього року збільшили до 400. Окремі фінансові винагороди передбачили і для призерів учнівських олімпіад. Так, переможці міжнародних змагань будуть отримувати по 25 тисяч гривень на місяць, а от лідери всеукраїнських олімпіад можуть розраховувати на виплати від 5 до 15 тисяч гривень щомісяця, залежно від зайнятого призового місця. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Добрий вечір. Шоста в Києві, а йде дощик, а це означає, що ми в студії говоримо про події тижня, що вже минає. В студії з вами Євгенія Гончарук, привіт.
9: Вітаю.
8: І Олексій Ковжун. Ну, нас нагадую, що нас можна не тільки слухати по радіо, а ще дивитись в Ютубі, навіть писати туди якісь гадості. Нам цікаво. Говоримо про важливе. Рекордне фінансування для сектору оборони України. Це тотальна, я б сказав, ультрановина. Про зустріч президента з лідерами Франції, Німеччини та Британії, що окреслили умови завершення війни. Цікавий ефект від листа Путіну. Про важливі для нас результати виборів у Вірменії, про жахливе і скандальне ДТП в Києві та слова президента про ЛГБТ-спільноту. Рекордне фінансування Збройних сил України. Буквально днями говорив з другом, що приїхав на пару днів на ротацію з ЛБЗ. Він скаржився на те, що прям важко і тяжко. А оскільки він в ППО, то частину часу він проводить на бойових, а частину часу так вважається, що це не бойові. І там прям зовсім мало грошей. Я кажу, мають скоро гроші не діти. Він каже, я не вірю, тому Назарчик, слухай уважно. Що буде? Щонайменше 30 тисяч гривень в тилу, 300 тисяч гривень на передовій. Це така норма. Президент сказав, є ресурс, цитата, щоб збільшити виплати в армії. Будуть нові відчутно сильніші контракти для пехотинців. Все тримається на українській пехоті. Він запевнив, що контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість і зрозумілість. Час контракту 10 місяців, 14-24 та конкретні умови, тобто чіткі відсрочки. Ну і зарплата військовослужбовця на тиловій посаді зросте щонайменше до 30 тисяч. І будуть нові типи контрактів.
1: Там певна градація, я вже намагалася розібратися в цій інформації, яка є і на сайті Міністерства оборони, і Михайло Федоров у своєму офіційному телеграм-каналі теж прописав уже деякі нюанси. Отже, там, наприклад, базове це забезпечення 20 тисяч плюс 10 тисяч за кожен день на позиціях. Якщо це день ударно-пошукових дій, то це 20 тисяч, штурмовий день 40 тисяч. Я в таких випадках намагаюсь порахувати, хоча мені поки це не дуже вдається, бо я дуже гуманітарна людина. У мене в чоловіка є сусід з села, який десь недавно приїхав, він рік був на позиціях. Там вже дуже така складна ситуація візуально навіть з людиною. Але от він, знаєте, оце така проста людина, яка все треба, і він там був. Їх там засипало. І мені от цікаво, от умовно, рік буде оця людина сидіти. Ну і таких же багато, що це там за кошти будуть. Але там нема вже ні здоров'я, нічого.
8: Ну, так, але коли сказали, що найпотужніші військові в світі – це український дядько з села 40+, Бо це мені казали друзі, які молодші, але все ж таки давні ветерани воюють 14, каже, ми ж на адреналінчику, а дядьки воюють так, як жито збирають. Планомірно, потихеньку і без зупинки. І каже, що це прям наша головна сила, що для нас дуже важливо, що будуть відстрочки від 6 місяців, це з базовим, є базовий мінімум. Наприклад, для штурмовика, який має 10-місячний контракт і 4 місяці провів на передовій, оця відстрочка від наступної поїздки буде складати 1.5 роки. Ну, це вкрай важливо, і ця система давно назріла, але нарешті ми її отримали, що прям от супер. За рахунок чого буде можливість відпустити нарешті моїх друзів з фронту? Є амбітна мета з рекрутингу іноземців. До половини військових, штурмових та піхотних підрозділах мають бути з-за кордону. Мені розповідали про... Є один фізик з Ужгороду, який добре знає іспанську, і в нього підрозділ
1: колумбійців.
8: І він каже, що вони прям от хороші, як солдати. І єдине, що знов-таки вони скаржаться на те, що мало грошей. Бо вони погоджувались на суму, яку потім все ж таки з'їла інфляція, а їм потрібно відправляти додому. І в мене є відчуття, що якщо буде настільки підвищені виплати, а це прям, ну, не те, що суттєво, це прям такий стрибок, я би сказав, то більше іноземців будуть долучатися до нас, бо для будь-якого військового, насправді, по-перше, війна, де чітко зрозуміло, хто правий, хто ні, це вкрай важливо. І, по-друге, я говорив з багатьма іноземними військовими, які брали участь, ну, по-перше, в таких сірих війнах, де, ну, наші, наче, трошки краще, а ті трошки поганіше, але все сіре. І, по-друге, в них є травма від невиграних або навіть програних війн. І російсько-українську війну вони сприймають як таку, де все чітко, де хороші, де погані. І що для нас головне, в їхньому сприйнятті це війна, яку можна виграти. І необхідно виграти. І я думаю, що до нас прям буде такий приток цих солдатів.
1: Дуже би хотілося, тому що, на жаль, в моїй пам'яті, коли я бачу ці повідомлення свіжі, інші, на жаль, події, я про певні розформування кількох інтернаціональних регіонів, бо, перепрошую, легіонів, в нашій уяві там був сформований один, про який колись на початку повномасштабного якраз вторгнення говорив президент, потім там при Гурі був ще один, ну, тобто, по суті, їх десь три було. І на якомусь етапі, десь там рік тому, говорили, що два вже розформували, чи на етапі, а один ще тримається і дуже каже, ну, біда-біда, так не можна. От мені цікаво, як оці підходи...
8: Так, мені скажили друзі, українці, які воювали в одному з міжнародних легіонів, про те, що досвідчених пілотів, скажімо, відправляють штурмовики. До чого вони ніколи не готувались, і, ну, один з цих двох друзів, ну, він просто непридатний фізично для штурмових дій, бо він, ну, м'яко кажучи, не дуже бігає, але він справний пілот, і відправляти його в штурми – це навіть з цинічної, суто прагматичної військової точки зору – це злочин, бо це, ну, реально забивати цвяхи
1: мікроскопом
8: чи точно телефоном. І прилад розіб'єш, і гвіздок не заб'єш. Але я спостерігаю за інтернаціональним батальйоном в Азові. Там люди з 40 країн. І це прям така окрема спільнота, яка між собою сперечається, бо хтось з них не планує лишатися в Україні, інші планують лишатися в Україні. І я чув прям суперечки серед них, де, скажімо, британець зімбабвійцю продає Україну і її привабливість. І це прям було цікаво чути. Чому це стало можливим? Бо нарешті ми дотисли Угорщину, отримали європейські гроші, і ось Верховна Рада збільшила фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трильйони гривень. Я вперше побачив словосполучення «трильйон гривень».
1: Це, ви знаєте, на жаль, це свідчить про інфляцію певну, але і про, очевидно, величезні кошти, які ми мусимо витрачати на оборону, і, на жаль, ці витрати лише зростають. Я намагалась, чесно, знаєте, порахувати, бо там кажуть, що ми оці всі наші екстра витрати, ну, не сильно є звідки брати гроші, а тривалий час, наприклад, нам іноземці ж давали, пам'ятаєте, тільки, грубо кажучи, на соціалку.
8: Так.
1: Тобто все, що стосувалося оборони, ми мали самі проплачувати. А тут, на щастя, оці кредитні гроші, які в разі чого будуть повернені з російських коштів, бо так, вони нам винні, то тут начебто ми зможемо в такий спосіб цими грошима закрити ці додаткові витрати. Коротше, оці 1,5 трильйона – це 32 мільярди доларів, я нарахувала.
9: Так, так.
1: Але вони нам там в євро дають. Ну, тобто, коротше, це тільки от на це підвищення ми можемо вже там оцей перший транш, який нам надійде, майже весь витратити на оце підвищення.
8: Ну так, перший транш в цьому році зайде 45 мільярдів євро. І 31,8 мільярдів євро, ви правильно порахували, хоча й гуманітарі. Воно піде, власне, на підтримку обороноздатності держави, і я б хочу ще раз підкреслити, що це не те, що традиційне українське ниття, оце кредити, які будуть онуки виплачувати. Ні, це гроші під заставу російських активів, і для мене це... І виділення цих грошей, що змінить ситуацію в Україні, це геймченджер. А також важливий геймченджер, бо Європа закриває собі можливість, навіть в іншому електоральному циклі зміняться уряди і все таке інше, але ці гроші видані під заставу активів, і це вже не політичне рішення, а воно вже так прописано, і так воно і є. Тобто навіть якщо... якась, не приведи, господи, якась альтернатива для Німеччини приходить до влади і починає цілуватись з Путіним в Ясна. Вони не можуть віддати їм їхні активи, бо вони вже, там вже будь-який банк їм скаже, а, тут все прописано, це вже наші гроші, бо ми українцям позичали саме під них. І це, на мій погляд, вкрай важливо. Ну, і це надає і нам, і нашим союзникам впевненості в завтрашньому дні, впевненості в переможній позиції України і можливості розмовляти з росіянцями, ну, вже в іншій тональності, без оцього умиротворення, як це робив колись Макрон, який дзвонив йому ледь не кожен вечір і засмучувався, коли Путін набрав слухавку. Все вже абсолютно по-іншому.
1: Це правда, і очевидно, що ці кошти, за які проголосувала Верховна Рада, це ще й гроші на більше озброєння, боєприпасів тощо. І тут, мені здається, ми обрали дуже правильний шлях, і так складаються обставини геополітичні, що у нас є така нагода. Я про спільні виробництва різні. Тому що, ну, очевидно, на всі наші плани грошей ніхто би не напасся, навіть якби це була не Україна, а якась інша держава, і була би війна такого масштабу. І оці різні домовленості, я вже бачу, там Молдова з нами хоче спільне якесь там виробництво дронів, з Німеччини у нас якісь свої домовленості. Ну, тобто, очевидно, що ми так розкладаємо яйця в різний кошик, ну, і хочу вірити, що і внутрішньо так можемо трошки більше грошей вкинути в, зокрема, і державні виробництва, бо скаржились дуже давно наші виробники, що вони не на повні потужності виробляють так, і працюють, бо грошей просто більше не можуть, ну, їм дати.
8: Просто їх більше нема.
1: Так.
8: А тепер вони з'являться, і дуже цікаво, при тому, що ми з вами оцінили лист Зеленського Путіну як смикання цього паперового тигра за вуса. Однак наші європейські друзі, вся трійка Макрон, Мерц та Стармер, цитую, високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом переговорів, як це зазначено в його листі до президента Російської Федерації від 4 червня 26-го року. Ну і вони із свого листа від запорожців турецькому султану написали, де були такі умови. Перше, негайне припинення вогню. Лінія фронту як відправна точка для переговорів без зміни міжнародних кордонів сили. Юридично зобов'язальні гарантії безпеки, включно з розгортанням багатонаціональних сил. Тобто іноземці прибувають в Україну і тут базуються. Про всяк випадок. Збереження заморожених російських активів до моменту рішення про компенсацію України. Тобто хай лежать, а потім ми з'ясуємо, може там якась копійчина їм і залишиться, а може і ні. Ну і захист європейських інтересів безпеки з урахуванням позиції ЄС та НАТО. Тобто оцей загадковий дух анкоріджа, на який посилаються росіяни, як завжди, це такий симулякр. Тобто є якийсь дух, на який вони ссилаються, в чому він полягає, ніхто не каже. Але ми пам'ятаємо, що, на жаль, саме після зустрічі з Путіним Трамп відійшов від вимоги негайного припинення вогню. І перейшов на російський цей концепт, що спочатку давайте говорити про мир, ну а коли Україна здасться, це я вже вільно інтерпретую, тоді ми, Бог з ним, вогонь зупинимо.
1: Так, цікава вся ця історія зустрічу. Для нас це теж уже певною мірою звично, що такого рівня контакти такі часті, але якщо замислитись, так, ми говоримо з топ-лідерами західного світу і, власне, визначаємо, які вимоги вони загалом спільно, Україна і ці держави, висувають державі-агресору. Я хочу вірити, що їм вдасться от ще одна така річ, що вони хочуть якраз от та Трампа теж десь трошки, який, у якого голова так повернулась в бік Близького Сходу і в бік України вже трошки не повертається, наче там запалення. Угу. От. І що вони його якось переламають, щоб він оті всі свої зобов'язання, так би мовити, взяв назад, і вже можна було якось інакше будувати всі ці відносини. І от в цій такій, наче як паузі, що і Штати вже тут з цих переговорного треку вийшли, європейці не можуть визначитись, хто від них буде говорити теж з Росією. Зеленський начебто так взяв ініціативу в свої руки. І я до кінця не можу зрозуміти, і хочу якраз вас запитати. Це така спроба показати суперсуб'єктність і ініціативність. Чи це, можливо, правда, спроба витягнути Путіна на якусь таку... Давай ми, може, самі якось говоримо і домовимось, поки я тут по тобі так гарно луплю ракетами. Може, він на це сподівався, і що ця розмова відбудеться. Може, це була ще одна така мікронадія, що, от, ну, не те, щоб в очі подивитись, але от десь буде така можливість, і він йому як скаже, а то як почує.
8: В мене відчуття, що такого не буде ніколи, бо зустріч Путіна з Зеленським – це, ну, тотальна політична смерть Путіна. І просто демонстрація його жалюгідності всьому світові. Достатньо лише згадати, як з набагато більше конвенційним персонажем, з Пашиняном, з прем'єр-міністром Вірменії, який переобрався, коли Пашинян йому розказував, як взагалі працює демократія, як дитині, і як Путін просто підпливав, як та свічечка на вогні, і його посіпаки також. Зустріч з Зеленським для нього – це, ну, реально Кащеєва смерть. Цього не буде ніколи, але мене, чесно скажу, все ж таки дратують оці європейські мілочні дрязги, коли, вибачте, коли Макрон каже: дивіться, ну, Ступ не може бути переговорником при всій повазі, бо Путін не поважає маленькі країни. Ані Ступ, ані Норвегії, тобто ніхто з Балтів і Нордів не може. Це мають бути важковики європейські. Наприклад, ну, от німці. Але Мерц не хоче. Тож, ну, логічним це, власне, МОА. І оця французька пихатість при всій повазі до наших союзників і без негативу, але вона трішки дратує нас тут. Я уявляю, як вона дратує інших союзників. Бо нещодавно йшла розмова про спільне виробництво ракет Франції, Німеччини. І німці, як водиться, хотіли, щоб це було на рівних. А французи сказали, що вони теж хочуть, щоб було на рівних, тільки французи головні. Ну і в результаті ця історія з виробництвом ракет не спрацювала. Але німці домовились з українцями, щось там Таурус з українською оборонкою домовились про якісь спільні дії. Я дуже полягаю, дуже покладаюся на те, що щось там в них вийде.
1: Так, це така непроста історія з цими переговорними пошуками, точніше, з пошуками переговірника. Для мене, якщо чесно, трошки дивно, що тут одна з дипломаток європейських, Кая Калас, каже, та ми не можемо, в принципі, бути переговірниками, бо ми на стороні України, ми теж, типу, та, ну, якби нема ні нейтральності, яка би мала бути у медіатора в ідеалі, хоча і в Трампа її, очевидно, не було. А тут все одно цей пошук триває, але мені інше подобається, що раніше йшлося про те, що, от ви зараз сказали, що зустріч, наприклад, умовно Зеленського і Путіна буде для Путіна такою погибеллю, а раніше йшлося, що Україні не можна самі з росіянами зустрічатися, бо вони тоді нас намахають, і, в принципі, ніхто не повірить, що якісь домовленості були, і Путін розкаже свої брехні. І, ну, словом, це дуже якось підважувалась наша якась суб'єктність і можливість самим, от, власне, проговорити свої позиції, відстояти себе. І тільки в трьох, там, тільки з європейцями, потім ще говорили, давайте Штати сядуться на рівні там ще нормандського формату. А зараз, будь ласка,
8: ну, дивіться, тут я думаю, що змінився світ, змінились ми, і відбулася неймовірна еволюція Володимира Олександровича Зеленського як людини і як державного діяча. Бо ми з вами добре пам'ятаємо новорічну промову, яка роздратувала багатьох, і нас вами в тому числі, про «какая разниця, як називається вулиця, якщо там є фонарі і асфальт», аж до перепоховання Мельника, і зараз йдуть розмови про перепоховання Коновальця в Україні. І ми пам'ятаємо позицію Зеленського як президента початківця, який казав, мені просто потрібно подивитись Путіну в очі. А при тому, що ми пам'ятаємо, дивитись Путіну в очі, це підводило і Джорджа Буша, і інших західних лідерів. І на той момент в цьому могла бути небезпека, бо могли намахати.
1: Угу.
8: На сьогоднішній день Зеленський просто його з'їсть з капцями. От просто за столом і його, і його посіпак просто, ну, реально просто їх знищить. На очах у мільйонів, може навіть у мільярдів телеглядачів. І Путін на таке ніколи не піде, бо все ж таки зустріч з якимось, при всій повазі, з Тубом чи навіть зі Стармером, з яким він не хоче зустрічатись, як казав Макрон, бо, ну, ми знаємо, це англічанка гадіт, оцю нелюбов і недовіру Путіна до так званих англосаксів. Не знаю, звідки він їх взяв, бо британці вкрай дивуються, коли чують про англосаксів. Кажуть, ну, ми приблизно з 16 століття себе так не називали, але, ну, як це, людину з раннього времені завжди видно. І йому з ними було б розмовляти, ну, не настільки погибельно, як Зеленським. Бо Зеленський вміє в цей зустріч капітанів КВН, і КВН проти КГБ, як виявляється, як ми з вами бачили, ну, вже рахунок 2-0 в суху, а при персональній зустрічі просто, ну, під оплески, просто Путін може здохнути від серцевого нападу.
1: І тут дуже цікаво, що, очевидно, спроби реальної зустрічі, можливо, не публічної, вони, як підказують медіа, могли бути. Я зараз про Financial Times і ймовірну присутність російського олігарха Абрамовича.
8: Якого Путін ввічливо назвав один російський бізнесмен.
1: Так, і в це трохи віриться, бо якимось чином ця людина була присутня в 22-му році, коли намагалася теж знайти, очевидно, якісь контакти якихось людей, які чи людину, яка би оце якраз могла пограти всю човникову дипломатію.
8: Так, абсолютно. Кажучи. І тоді ми навіть просили американців поставити на паузу санкції проти Абрамовича, бо дивіться, він корисний. Ну, це закінчилось пшиком, але наскільки мені відомо, через Абрамовича була передана ділова версія того листа, яке Зеленський відправив Путіну. Оскільки не було реакції на таку закулісну дипломатію, ну, Путін отримав листа, від якого просто ну, росіянцям стало поганенько. І українці згадали про те, що, ну, слухайте, на проведення параду ми дали дозвіл, а на цей економічний форум не дали. Ну, тож не ображайтесь, що ж. І він, мені, в мене є відчуття, ну, ми зрозуміємо, що в Росії не може просто жив собі бізнесмен, потім продав свої три кіоски, вклав гроші і став олігархом. Ну, так не буває. Бо це все одно кремлівська історія, кремлівська гра. І навіть через оцю кремлівську щупальцю не вдалося, тож вирішується публічно. Ми йдемо на край коротку перерву. Не перемикайтесь, буде цікаво.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття в і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні та в найближчі дні реагуйте на повітряні тривоги, попередив президент Володимир Зеленський. Повітряні сили теж попередили про високу ймовірність обстрілу протягом доби. Існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин-Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, зазначили у повітряних силах. Зазначу, що саме з полігону Капустин-Яр росіяни раніше запускали по Україні ракети «Орішнік». Не намет і не надувний матрас. У КМДА та метрополітені закликають не брати в підземку громіздські речі під час тривог. Аби місця вистачило для всіх, їх пропонують замінити на каремат і спальний мішок. Наразі 46 підземних станцій метро цілодобово працюють в режимі укриття, де тисячі людей перечікують там небезпеку, йдеться у повідомленні влади. Російська паливна катастрофа дісталася вже й до Сибіру, повідомляє радник міністра оборони Сергій Стерненко. В Іркутській області, Бурятії та Забайкалі на АЗС запровадили нові правила виживання. 92-й бензин тепер відпускають лише по 20 літрів за раз. У Мурманській області та в Красноярську пішли ще далі. Каністри фактично стали поза законом. Волгоград, Карелія, Новоросійськ, там або порожні колонки, або кілометрові черги. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
13: У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
15: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минув. Нагадую, нас можна не тільки слухати і дивитись в Ютубі, і навіть задавати якісь запитання чи підкидувати якісь думки. Поки нам написали моє улюблене «Не буває сала на собаці?» Два знаки питання. Три. Я навіть не знаю, що відповісти, але якась реакція. А ми говоримо про вибори у Вірменії, де відбулося таке чергове розкрихшення руського міра в регіоні. Бо Пашинян з партією громадянського довіра отримали 50 з хвостиком голосів. Точніше, 50,1% голосів. Ну так, там на другому місці є дружній до Москви альянс «Сильна Вірменія», яка зараз розповідає, що вибори були нечесними. Ну, бо чесно, це коли ми забрали все. Угу. Все інше не чесно. Але мені зігріла душу історія, як можна застосовувати випадку війни. У Вірменії зараз відбувається якраз політична війна за самостійність держави. Можна використовувати адмінресурс в межах закону. Путін хотів, в планах росіянців було привезти 100 тисяч вірмен, які живуть в Росії, у Вірменії дуже велика закордонна діаспора, яка підтримує зв'язки з батьківщиною, 100 тисяч, щоб змінити динаміку голосування. Пашинян, його люди придумали абсолютно геніальну штуку, що якщо людина перетинає кордон в межах 3 днів до виборів, вперше, то ця людина, згідно з законом, відправляється на 25 днів на військові збори. Ну, і я подумав, а як забезпечити стільки людей, щоб місце для них? Ну, потім зрозумів, що А ті, хто попали, вже всім іншим розкажуть, що ну, не треба сюди їхати, бо буде печалька. Росіяни скиглили, але це ну, абсолютно законно.
1: Дуже цікаво, як спроби росіян розказати, що значить Пашинян веде країну, це від Росії, кудись в оцей Запад, який загніваючий і так далі, а зіграли навпаки на руку рейтингу Пашиняна.
8: Абсолютно.
1: І умовне, якраз умовний Єреван голосував ще більш проактивно, ну, тобто великі міста і столиця, зокрема, як кажуть, підтримали навпаки Пашиняна і його силу.
8: Ну, і...

0: Насправді він не подавав жодних політичних меседжів. Він просто демонстрував, що він людина, що він прикольний. Вони організували з одним з депутатів парламенту рок-групу, де Пашинян на барабанах, той на гітарі, називається, вона не пам'ятаю вірменською, українською перекладається як група прем'єра. Ну, скажімо так, він не найкращий в світі барабанщик, і я дуже хотів, щоб закінчилась його виборча кампанія, бо TikTok був просто забитий цими відосами, які дратував моїх друзів, всі скаржились, але це була переможна тактика, і це спрацювало.
1: І я, правда, ще думаю, нам якось треба буде переосмислити, як так, що Росія з усіма своїми впливами, вже з усім досвідом впливів і в Молдові, і в Румунії, і навіть в Угорщині намагалися, і воно у них не вийшло. Це, знаєте, багато хто із аналітиків кажуть, що росіяни, в яких вибори, в принципі, нормально не відбуваються, вони щось думають, що вони знають, як на них впливати. Але у них все правила, в принципі, ну, там їх немає. І вони думають, що вони можуть запропонувати і там міряють своїми якимись омськами і так далі, як воно може бути в умовному Будапешті або в Єревані.
0: А воно так не робить, бо цивільні люди, знаєте, вам будь-який грамотний водій скаже, що для того, щоб порушувати правила, треба їх знати. Бо якщо ти не в курсах і всі розтреновані, то ти живеш в світі власних ілюзій. Ну, а правила дорожнього руху треба виконувати. Не тільки знати, а й виконувати. Я про абсолютно жахливу історію, про смертельну аварію в Києві, яка забрала життя 4 людей, в тому числі 12-річного хлопчика, а коли машина просто влетіла в пішохідний перехід, тобто ніхто навіть не був на дорозі, це тотальний жах. Ну і навколо цього виник, м'яко кажучи, скандал, бо виявилось, що цей водій, по-перше, він був, так, він в цей момент таксував, в нього ще була пасажирка в машині. І він протягом 25-го лише року його 10 разів притягували до адміністративної відповідальності. І це просто неможливо в будь-якій європейській країні, де є система балів. Тобто перевищив швидкість 5 балів, проїхав на червоне світло 7 балів. Ну, а потім виявляється, 20 балів набрав, штрафи подвоюються, 50 балів в тебе забирають права, і ти йдеш перездавати тест. 70 балів, сорі, дружок, ти рік ходиш пішки, а аж потім проходиш всі школи спочатку і здаєш по нові. Ну, і там є ще історія з страховими компаніями. Бо коли ти потрапляєш в якісь пригоди, то в тебе просто страхова сума, якщо ви платите умовні там 100, то людина платить 300, бо він ризик. А тут за підвищення швидкості, який в них штраф за підвищення швидкості?
1: Та, я зараз намагаюся 350.
0: 350 гривень, наскільки я пам'ятаю. Ну, є люди, які сприймають це як податок на швидкість.
1: Плачу і їжу.
0: Маю зізнатися, я 2 таких людей знаю, з якими в мене з цього приводу були важкі розмови з приводу того, ну, ти вб'єшся, це твій ризик. Але на дорозі ти ж не один. З цим ще треба щось робити. Добре, що компанія таксі відреагувала, що вони будуть позбавляти можливості водіїв, які їздять з порушеннями. Ну, а статистика – це страшна річ. Нам підказують, що в Євросоюзі гине 20 людей на мільйон, а в Україні 86. Тобто більше, ніж четверо, ніж в середньому по Євросоюзу. Ну, так, зрозуміло, в нас погані дороги. І це теж не слава Богу, і це теж підвищує небезпеку. Але ми живемо в цій нормальності, ти ж знаєш, що дорога погана, але ти поспішаєш. Ну, сорі.

0: І погана дорога – це невиправдання оцієї різниці вчетверо. Це говорить про те, що, вибачте, шановні українці, ми з вами їздимо погано. От погано. Ні, ясна річ, не ви. Але ви точно знаєте от того погане слово, що вас підрізав, або та, що там вам дорогу перекрила, вони їздять погано. Ви ні, ви найкраще, але погодьтеся, ви теж будете їздити обережніше, якщо підвищення швидкості буде каратись, наприклад, не 350 гривень, а, наприклад, 3,5 тисячі.
1: Отак.
0: Або, якщо буде, наприклад, 35 тисяч за підвищення швидкості, от всі будуть їздити як зайчики просто.
1: Так, це така величезна проблема. Багато хто, знаєте, іронізує з водіїв, які встановлюють собі спеціальні сервіси, аби знати, де, наприклад, встановлені камери фотовідеофіксації, і саме там зменшувати швидкість, а в інших місцях їхати так, як їм заманеться, порушуючи всі правила. І це все з нами грає злий жарт, тому що, правда, це просто про не лише про їхню власну безпеку, а, на жаль, статистику летальну, яка у нас просто катастрофічна. І багато хто, не знаю, там ще в часи АТО, наприклад, говорив, що ми втрачаємо за рік людей на війні, приблизно десь там співмірно з тим, скільки людей ми втрачаємо
0: на дорогах.
1: Ну, так не може.
0: І це тотальний жах, так не має бути. І всі ці маленькі хитрощі, як то купувати якісь китайські заглушки для ременя. Бо якщо в мене машина ікона, на що мені пристібатись? І я помітив, що таксисти ображаються, коли ти пристібаєшся в таксі.
1: Позаду, да?
0: Бо вони сприймають це як недовіру до водійської майстерності, а також неповагу як до людини. Вони прям, ну, реально ображаються. Але я не знаю про долю пасажирки цього злочинця. Вже можна так його називати, я підозрюю. Окей, підозрюваного в скоєнні ДТП. Хоча, ну, якось дивно його підозрювати, коли ми вже всі знаємо. Я впевнений, що пасажирка не була пристібнутою. Бо, ну, а на що, ти ж в таксі?
1: Я себе, на щастя, зізнаюсь вам, привчила навіть позаду пристібатись, що не дуже начебто в традиціях. Та?
0: Так.
1: Ти це як приклад рідко бачив, але от це така якась така звичка, яку ти в собі, як от зуби почистити, теж випрацьовуєш.
0: Знаєте, я відчув, що це звичка, як навіть, я б сказав, як застібати штані після туалету. Я був, сів машину до своїх друзів британських, на заднє сидіння, і ми сидимо, розмовляємо, я питаю, а чому ми стоїмо, чому не їдемо? Мені кажуть, так ти ж не пристібнувся. А я щось там говорю, і вони чекають, доки я закінчу, щоб я нарешті пристібнувся. А в мене в голові не було, це було кілька років тому. Так що ми маємо це вивести в такий маст. Ну, а хочу вам похвалитися, я нещодавно бачив президента наживо, бо я був на презентації державної ініціативи «Тисяча весна», де був президент, і він разом з віце-прем'єркою з гуманітарних питань презентували, що подалося 2664, здається, заявки на «Тисяча весну». Це серйозні гроші, які держава нарешті інвестує в культуру. І, на мій погляд, це вкрай важливо. І якщо за часи попередньої каденції міністрів і попередньої каденції Держкіно були розмови про непрозорість конкурсу, про друзі президента і все таке інше, тепер я можу засвідчити, що, ну, вони набрали експертів, я один з них, але там люди набагато кращі і точно талановитіші за мене. І це прям вкрай важливо. Ну, і президенту задавали питання. Я можу гарантувати, що питання не були підготовленими. Це були випадкові люди. Якийсь хлопець домагався від президента, яких українських артистів він слухає. і президент каже, я не буду називати, бо це некоректно. І потім, а той не відчіплявся. От прям тиснув на президента. І той каже, ну окей, давайте, щоб нікого не образити, Вакарчука я слухаю. Бо важливо, каже президент, не образити Вакарчука, а всі інші не образяться, якщо я називу Вакарчука. Це була Ржака. І був дуже потужний момент, коли встав військовий і каже, доброго дня, представився, я ветеран, оборонець Маріуполя. Ну, зал оплесками, люди почали вставати. Він каже, тепер я голова громадської організації ЛГБТ-військові за рівні права. Звати його Олександр Деменко. І задав питання про нормалізацію для створення культурних продуктів для нормалізації ЛГБТ-спільноти, підвищення толерантності в суспільстві. І президент, який явно не очікував цього питання. Ну, для українського суспільства воно все ще таке...
1: Сенситив,
0: Дякую. Як то кажуть, сенситив. І президент почав, правильно почав, розганятися з подяки за службу, з того, що з подяки до захисника України. І потім перейшов, знайшов ґрунт під ногами, перейшов на те, що я вважаю, що потрібно суспільством про все відкрито говорити, і це нормально. Ми з вами тут захищаємо державу, ми однакові, у нас однакові права абсолютно, незважаючи на будь-які упередження, вибачте, людей з 15 століття. І це було потужно. І президент каже, а хочете я вам зустрічі зі Стефанчуком влаштую? І пан Олександр каже, ні, дякую, ми вчора в нього були, давайте втрьох зустрінемось, ви, я і він. І оце відчуття пінг-понгу президента з аудиторією, це було вкрай потужно, я прямо отримав задоволення, при тому, що його промова на мене не справила враження, вона була, ну, ура, чатільніє, щастя, здоров'я.
1: Угу. Ну і треба на щодо аудиторії два слова сказати, в якому чому очевидно питання постало у ветерана щодо цієї теми, тому що нагадую, у нас тут в першому читанні є цивільний кодекс, в якому зокрема там багато проблемних місць, але зокрема йдеться про певне, м'яко кажучи, нівелювання і нерозуміння, спроба виключити якось взагалі якраз представників ЛГБТ-спільноти.
0: Так, абсолютно, але війна змінює все, і в нас зміни в суспільстві відбуваються на пришвидшеній перемозі. І це дуже добре, бо, як це кажуть військові, змінюйся або загинеш. Ми змінюємось, і це прекрасно. Так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Ілон Маск обрав день українського фондового ринку 12 червня як перший день торгів після виходу на IPO для нового гіганта і тепер улюбленого свого дитяти – SpaceX. Компанія, що мала зробити його трильйонером, весь світ щасливим, а штучний інтелект вивести в космос. Принаймні, саме загравання з темою штучного інтелекту і виганяє в космос оціночну вартість компанії. Так чи інакше, тепер Ілон – перший офіційний трильйонер. І офіційно найкращий продавець повітря в історії. Його статки після IPO оцінюються у 1.1 трильйона доларів. Позначки, до якої в світі ніхто навіть і не мріяв дістатись. Розміщення акцій пройшло нормально, хоча попит перевищував пропозицію лише втричі, що не є дуже видатним показником. І звертає на себе увагу той факт, що 100 мільярдів доларів прийшло від пересічних громадян, переважно американських, які дуже хочуть долучитись до великого, заробити купу грошей, а хтось може і мріє полетіти на Марс і вірить, що це можливо і має сенс. Знов нагадуючи старі легенди про те, що відбувається на біржах напередодні великих обвалів, і яку при цьому участь беруть пересічні громадяни. Загальна капіталізація компанії оцінена у 1.78 трильйона доларів. Пощастило Маску, що хоч протягом попередніх днів переважно ринки були червоними, можливо від сорому і падали, то в четвер, в день розміщення, вони різко підстрибнули від радості. Радість цю приніс їм Дональд Трамп, якому Маск тепер, певно, винен якийсь золотий подарунок на день народження. заявивши, що цього разу вже точно домовився з Іраном. І на вихідних, правда, не факт, що саме на цих, буде підписана велична угода, яка відновить суднопластво у Ормузькій протоці. А барель Бренту зранку в п'ятницю коштує 88,5 доларів, обмежуючи надприбутки Росії. Приємно, що тепер цією справою зайняті не тільки українські дрони і ракети, які останнім часом не дуже стараються. Ба більше, інші приємні голоси кажуть, що Китай і Індія, адаптувавшись до нових реалій, знов почали вимагати знижку за токсичну російську нафту, яка певний час після початку війни в затоці торгувалася з премією до нормальних сортів. Вперше за довгий час нафта коштує нижче 90 доларів, що не може не радувати як українців, що слідкують за наповненням російського бюджету і здоров'ям Ельвіри Набіуліної, тримаючи кулачки, так і американських виборців, заправляючих свої великі автівки. І якщо раптом угода з Іраном таки буде підписана, то президент США отримає великий подарунок на свій день народження і зможе зосередитись на розвагах – від бійок у клітці на галявині Білого дому до чемпіонату світу з футболу. Чемпіонат тільки-но розпочався в США, а заразом в Мексиці і Канаді, і має принести рекордні прибутки FIFA, яка заради цих прибутків набрала 12 груп по 4 збірні, серед яких є багато країн, в яких ще позавчора не вміли грати в футбол. Український сегмент суверенних єврооблігацій проігнорував поганий настрій світових ринків протягом тижня і завершує цей тиждень в невеликому плюсі. Дохідність українського боргу близька до 12,5%. І цим рівнем мало хто в світі може конкурувати. Та сама Аргентина, вічний дефолтер, тепер торгується з дохідністю близько 8%. Тому жадібність стимулює інвесторів. Але не тільки вона. Дуже все-таки приємні заголовки останнім часом у західній пресі стосовно диспозиції у війні. І навіть невдала місія Абрамовича, про яку всьому світу розповів ображений Путін, не вплинула на сприйняття лондонськими інвесторами ситуації, в якій дуже часто лунає словосполучення «перелому війни». Причому перелом у правильному напрямку. Та й відео з палаючими НПЗ по всій Росії і палаючими через відсутність бензину дупами в окупованому Криму справляють враження не тільки на українців. А тут ще й «Нафтогаз» завершив свою реструктуризацію, домовившись із самими злими і дошкульними кредиторами, лишивши після себе дорожню карту для «Укрзалізниці». Останнього емітенту, якому ще не вдалося владнати свої справи з власниками облігацій. А на внутрішньому ринку знов настав час заголовків про рекордне падіння гривні. Що саме сталося, невідомо. Спочатку це видавалося просто відображенням посилення долара на тлі чергового загострення у затоці. Там курс в парі євро-долар знов наблизився до рівня 1,15. Але потім послаблення гривні продовжилося. І в певний момент часу національна валюта перетнула психологічно і політично чутливу позначку у 45 гривень за долар. Щоправда, ненадовго. Можливо, Нацбанк просто вирішив нагадати, що він на початку року обіцяв більш широку амплітуду у коливаннях гривні. Тим більше, що мова йде про рух у межах 2-3%. А дані по інфляції трошки порадували, в тому числі НБУ. Інфляція в травні знизилась до рівня 0,9%, в квітні була 1,4%, поступово відіграючи ефект стрибка цін на пальне. Річна інфляція складає тепер 8,2%. І, звісно, сповільнення інфляції не відчуває пересічний громадянин, який звертає увагу тільки на прискорення зростання цін. Та навіть падіння цін на яйця, що склало цілих 15% цього місяця, навряд чи хтось помітив. І до теми вартості яєць публіка повернеться під час їхнього наступного стрибка вгору. Хоча наявність яєць в Україні завжди актуальна.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
4: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів. компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні росіяни завдали чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. На півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор. Спалахнули 3 житлові будинки, ще 3 пошкоджено. На жаль, 2 людини отримали осколкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Інформація щодо постраждалих і наслідків цієї атаки уточнюється. Окупанти атакували термінал нової пошти в Запоріжжі, повідомляє тамтешня ОВА. Ворожий безпілотник пошкодив приміщення, там виникла пожежа. Попередньо без постраждалих. Також просто посеред білого дня терористи вдарили по торговельному центру в місті. Одна жінка отримала осколкове поранення, повідомляє голова ОВА Іван Федру. Відомий бренд «Яготинське для дітей» планують перезапустити вже в липні. Про це повідомили в холдингу «Молочний альянс». Наразі виробники заспокоюють, що критичного дефіциту дитячого харчування в Україні не буде. Склади компанії вцілілі, а торговельні мережі мають достатні запаси продукції. Водночас на полицях магазинів тимчасово може поменшати деяких товарів, насамперед молочки з коротким терміном зберігання. Нагадаю, головне підприємство бренду в селищі Згурівка на Київщині серйозно постраждало вранці 5 червня під час чергового російського удару. Внаслідок тієї ворожої атаки загинуло 4 працівників заводу, ще 9 людей дістали поранення. Уряд перевірить масові платіжки за тепло в Києві. Віце-прем'єр Кулеба вже отримав доручення розібратися з цим питанням, заявила прем'єрка Юлія Свраденко. Раніше кияни масово почали скаржитися в соцмережах, що отримують платіжки за опалення за січень, хоча батареї були холодними, а рахунки за цей період вже були оплачені. За користування дорогами в Україні рано чи пізно доведеться платити. Впровадження плати за проїзд автошляхами є частиною наших євроінтеграційних зобов'язань, заявили в Міністерстві розвитку громад та територій. У профільному відомстві одразу заспокоюють. Мова не йде про те, щоб зробити платними абсолютно всі дороги чи встановити повсюди шлагбауми. За словами заступника міністра Сергія Теркача, наразі урядовці розглядають кілька варіантів. Це може бути купівля спеціальних дорожніх наліпок віньєток, зокрема оплата лише для вантажівок, або ж система, де тариф буде залежати від реального навантаження на трасу. Наймовірніше, першими платити за проїзд змусять саме комерційний транспорт. Про те, як саме працюватиме нова система та за якими тарифами будуть, чиновники наразі не прогнозують. Першокурсники з найвищими балами за національний мультипредметний тест зможуть отримувати по 10 тисяч гривень щомісяця. Про це повідомили в фонді президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Таку солідну щомісячну стипендію виплачуватимуть протягом першого року навчання. Проте критерії відбору доволі жорсткі. Абітурієнт має набрати від 185 балів і вище з кожного предмета тестування. Загалом кількість таких президентських стипендій цього цього року збільшили до 400. Окремі фінансові винагороди передбачили і для призерів учнівських олімпіад. Так, переможці міжнародних змагань будуть отримувати по 25 тисяч гривень на місяць, а от лідери всеукраїнських олімпіад можуть розраховувати на виплати від 5 до 15 тисяч гривень щомісяця, залежно від зайнятого призового місця. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Вітаю в ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Погорозник. Юро, привіт.
7: Привіт.
6: Юра – кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». І традиційно ми говоримо в рамках нашої програми про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, шоу, які ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані і легально. І сьогодні в нас буде такий французький настрій, тому що будемо говорити про, я б сказала, історичну фреску під назвою «Монмартр», яка повертає нас в Париж 1899 року, переносить нас у світ кабаре, але я ще можу сказати, що це точно детективно-драматична історія. Якщо коротко, «Монмартр» – це досить свіжий французький історичне шоу, історична драма, події розгортаються в Парижі, як я вже сказала, і сюжет розкриває таємниці такого богемного, напевно, району, правильно сказати, скандали, які там відбувалися. І в центрі в нас долі трьох героїв, які насправді не підозрюють, як вони пов'язані, але досить швидко ми з'ясовуємо це. Якщо говорити про головних героїв, це Селеста, Арсен і Роза. Як на мене, все-таки головною героїнею, головною персонажкою в цьому серіалі, на якому зав'язується вся історія, це все-таки Селеста. Вона танцівниця Канкан, і вона шукає своїх брата і сестру, яких вона в дитинстві втратила після вбивства їхнього батька. Вона була свідкою цієї події. І там справа розгортається так, що вона все життя шукає, в неї є знайомий приватний детектив, який потім передає свою справу іншому приватному детективу, але їй треба оплатити ці послуги, і вона починає виступати оголеною, стаючи такою прям сенсацією в Парижі, тому що вона переходить в інший салон, якщо можна так сказати, який називається «Рожевий слон», і там, я не скажу, що це якась забігайлівка, навпаки, мені здається, що тут якраз історія про мистецтво, яке було на Монмартрі тоді, і кабаре були, зокрема, ніби як театральними виставами, можливо, на мінімалках, очевидно, з якимсь еротичним контекстом. Серіал, я не скажу, що він дуже типовий, це таке франко-бельгійське виробництво, він знятий нещодавно, і мені здається, що мало хто в Україні про нього чув. Я, принаймні, коли спілкувалася зі своїми знайомими і говорила про цей серіал, взагалі ніхто про нього не чув, при тому, що він досить симпатичний, він має в собі детективну складову, він має в собі романтичну складову, і мені здається, що як мінімум 8 серій можна приділити час і подивитися. Як ви взагалі обирали цей серіал для того, щоб він був на платформі?
7: Ну, дивіться. По-перше, це найдорожчий французький серіал Disney+. Це варто сказати. І історичні драми – це завжди класно. Історичні костюмовані драми – це теж класно. А тут ще й прекрасна епоха в Парижі. Що тут ще? Ну, от, розумієш, напевно, не може бути красивішого і стильного історичного кіно, ніж те, яке відбувається на початку 20-го століття, або в кінці 19-го, або на початку 20-го століття в Парижі. От. І ну, це дійсно якби не дуже відомий в Україні серіал, але знову-таки будь-який серіал, який не йшов по українському телебаченню в 2005-2012 році, є не дуже відомим в Україні. От. І тому так, ми його купили, ми його озвучили українською, його можна подивитися на світі в українському перекладі. І мені здається, що це, ми з тобою вже говорили про міс Остін, коли ми в 19 століття, на початок 19 століття переміщаємося. А це, якби, всі, хто люблять Мулен Руж, всі, хто люблять детективи, всі, хто люблять драми, всі, хто люблять романтичні драми, сімейні драми, всі отримують щось своє на Монмартрі. І мені здається, що це якраз дуже класний, міцний французький серіал, не дарма в нього вклали стільки грошей, він класно виглядає, і от для такого, коли хочеться, я знаю, що в нас драми вистачає в реальному житті, але от такої красивої театральної драми, якщо хочеться, то цей серіал ідеально для цього підходить.
6: Да, і взагалі для розуміння, що це за район, тому що мені здається, що сама назва дуже навпаки відома, тому що це історичний богемний район на півночі Парижа, він розташований десь там на 130-метровому пагорбі, і це помітно, що це найвища точка міста. Він увійшов в склад столиці якраз не так давно, як там відбуваються події в 1860 році, а події відбуваються якраз там на зламі 1899-1900, і там навіть про це говорили під час там одного з діалогів, коли головні герої розмовляли про народження дитини. Вони такі, ось вона народиться вже в новому столітті. Це будуть люди нового століття. І справді, коли ми говоримо про якісь історичні драми, і коли це серіали, коли творців є час показати трошечки цей світ, ми справді розмовляли там про світ Остін, і це такий трошечки закритий, дуже світ, в якому доторкнутися руками, в яких немає рукавички, це прям максимальний рівень інтимності, який ви можете очікувати в цьому серіалі, або будь-якій драмі, яка буде говорити про цей період. Якщо ми говоримо про французів, якщо ми говоримо про Монмартр, очевидно, про канкан, кабаре і якусь першу оголеність, яка викликає фурор, то це абсолютно інші якісь відчуття. Мені здається, що окрім того, що показали дуже класне життя того періоду, воно дуже красиве, костюми неймовірно яскраві. Я більше звертала увагу на костюми жінок, тому що мені було цікаво, як вони носили такі яскраві, прям рожеві фуксія вбрання. І це прям твоє око змушує зупинитися. Але що цікаво, в цьому серіалі не забули, мені здається, показати момент з тим, з чим стикається жінка, коли вона обирає оголитися на сцені, тому що Селеста якби робить це вимушено, тому що їй потрібні гроші, але в серіалі класно показана оця зайва увага від чоловіків, яка починається одразу після першого її виступу. Про неї пишуть і паризька преса, вона там на перших сторінках, про неї там називають бешкетницею і все інше. Але цей момент з переслідуванням чоловіків, про те, що всі одразу подумали, що якщо вона роздягнулася на сцені, то вона доступна і в житті. І дуже класно, мені здається, якраз показано, що це мистецтво. Тому що вона знайшла в чоловіку, який створює це шоу, ніби як однодумця. Тому що вони разом почали щось створювати, вони разом працювала над цими танцювальними шоу, і паралельно з цим ми всі переживаємо, а як же ж знайдуться ці її родичі, а як все розрулиться, і насправді там дуже неочікувана історія її родини, її матері, її батька, і про те, хто взагалі був винен в тому, що вони втрьох, в цьому Парижі загубилися в трьох різних взагалі життях, тому що вона танцівниця канкану, її молодший брат спадкоємець великого автомобільного заводу, коли там вирішується, буде електричний двигун, двигун внутрішнього згорання, і між собою автомобільні заводи конкурують, і їхня ще одна сестра, вона звичайна прачка, яку наречений взагалі силоміць віддає в бордель. І от всі ці історії між собою настільки перемішуються, настільки вони виходять залученими в життя одне одного, хоча вони не були родиною, але в кінці, через всі ці перепони, вони стають цією родиною. Вони по крові не є, але через обставини вони стали цією родиною. Тому мені здається, що цей серіал ще і через це буде вам цікавим, тому дуже його раджу.
7: Тому, якщо хочеться зануритися в епоху, прекрасну епоху Парижа початку 20-го століття, кінця 19-го, початку 20-го століття, якщо ви любите Мулен Руж, або якщо ви просто любите хорошу, красиву костюмовану драму, то дивіться на Світ ТВ «Монмартр», дивіться його українською, ми його красиво озвучили, щоб вам було з чим провести вечір вихідного або робочого дня. А ми з Дяною з вами зустрінемося вже наступного тижня. Па-па.
6: На все добре.
2: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Ілон Маск обрав день українського фондового ринку 12 червня як перший день торгів після виходу на IPO для нового гіганта і тепер улюбленого свого дитяти – SpaceX. Компанія, що мала зробити його трильйонером, весь світ щасливим, а штучний інтелект вивести в космос. Принаймні, саме загравання з темою штучного інтелекту і виганяє в космос оціночну вартість компанії. Так чи інакше, тепер Ілон – перший офіційний трильйонер. І офіційно найкращий продавець повітря в історії. Його статки після IPO оцінюються у 1.1 трильйона доларів. Позначки, до якої в світі ніхто навіть і не мріяв дістатись. Розміщення акцій пройшло нормально, хоча попит перевищував пропозицію лише втричі, що не є дуже видатним показником. І звертає на себе увагу той факт, що 100 мільярдів доларів прийшло від пересічних громадян, переважно американських, які дуже хочуть долучитись до великого, заробити купу грошей, а хтось може і мріє полетіти на Марс і вірить, що це можливо і має сенс. Знов нагадуючи старі легенди про те, що відбувається на біржах напередодні великих обвалів, і яку при цьому участь беруть пересічні громадяни. Загальна капіталізація компанії оцінена у 1.78 трильйона доларів. Пощастило Маску, що хоч протягом попередніх днів переважно ринки були червоними, можливо від сорому і падали, то в четвер, в день розміщення, вони різко підстрибнули від радості. Радість цю приніс їм Дональд Трамп, якому Маск тепер, певно, винен якийсь золотий подарунок на день народження, заявивши, що цього разу вже точно домовився з Іраном. І на вихідних, правда не факт, що саме на цих, буде підписана велична угода, яка відновить судноплавство у Ормузькій протоці. А барель Бренту зранку в п'ятницю коштує 88,5 доларів, обмежуючи надприбутки Росії. Приємно, що тепер цією справою зайняті не тільки українські дрони і ракети, які останнім часом не дуже стараються. Ба більше, інші приємні голоси кажуть, що Китай і Індія, адаптувавшись до нових реалій, знов почали вимагати знижку за токсичну російську нафту, яка певний час після початку війни в затоці торгувалася з премією до нормальних сортів. Вперше за довгий час нафта коштує нижче 90 доларів, що не може не радувати як українців, що слідкують за наповненням російського бюджету і здоров'ям Ельвіри Набіуліної, тримаючи кулачки, так і американських виборців, заправляючих свої великі автівки. І якщо раптом угода з Іраном таки буде підписана, то президент США отримає великий подарунок на свій день народження і зможе зосередитись на розвагах – від бійок у клітці на галявині Білого дому до чемпіонату світу з футболу. Чемпіонат тільки не розпочався в США, а заразом в Мексиці і Канаді, і має принести рекордні прибутки FIFA, яка заради цих прибутків набрало 12 груп по 4 збірні, серед яких є багато країн, в яких ще позавчора не вміли грати в футбол. Український сегмент суверенних єврооблігацій проігнорував поганий настрій світових ринків протягом тижня і завершує цей тиждень в невеликому плюсі. Дохідність українського боргу близька до 12,5%. І з цим рівнем мало хто в світі може конкурувати. Та сама Аргентина, вічний дефолтер, тепер торгується з дохідністю близько 8%. Тому жадібність стимулює інвесторів. Але не тільки вона. Дуже все-таки приємні заголовки останнім часом у західній пресі стосовно диспозиції у війні. І навіть невдала місія Абрамовича, про яку всьому світу розповів ображений Путін, не вплинула на сприйняття лондонськими інвесторами ситуації, в якій дуже часто лунає словосполучення «перелом у війни». Причому перелом у правильному напрямку. Та й відео з палаючими НПЗ по всій Росії і палаючими через відсутність бензину дупами в окупованому Криму справляють враження не тільки на українців. А тут ще й «Нафтогаз» завершив свою реструктуризацію, домовившись із самими злими і дошкульними кредиторами, лишивши після себе дорожню карту для «Укрзалізниці». Останнього емітенту, якому ще не вдалося владнати свої справи з власниками облігацій. А на внутрішньому ринку знов настав час заголовків про рекордне падіння гривні. Що саме сталося, невідомо. Спочатку це видавалося просто відображенням посилення долара на тлі чергового загострення у затоці. Там курс в парі євро-долар знов наблизився до рівня 1,15. Але потім послаблення гривні продовжилося. І в певний момент часу національна валюта перетнула психологічно і політично чутливу позначку у 45 гривень за долар. Щоправда, ненадовго. Можливо, Нацбанк просто вирішив нагадати, що він на початку року обіцяв більш широку амплітуду у коливаннях гривні. Тим більше, що мова йде про рух у межах 2-3%. А дані по інфляції трошки порадували, в тому числі і НБУ. Інфляція в травні знизилась до рівня 0,9%, в квітні була 1,4%, поступово відіграючи ефект стрибка цін на пальне. Річна інфляція складає тепер 8,2%. І, звісно, сповільнення інфляції не відчуває пересічний громадянин, який звертає увагу тільки на прискорення зростання цін. Та навіть падіння цін на яйця, що склало цілих 15% цього місяця, навряд чи хтось помітив. І до теми вартості яєць публіка повернеться під час їхнього наступного стрибка вгору. Хоча наявність яєць в Україні завжди актуальна.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Для довідки.
8: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків всієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Перше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64%, є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшник ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот «Ура» патріотом. І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру, а поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні та в найближчі дні реагуйте на повітряні тривоги, попередив президент Володимир Зеленський. Повітряні сили теж попередили про високу ймовірність обстрілу протягом доби. Існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин-Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, зазначили у повітряних силах. Зазначу, що саме з полігону Капустин-Яр росіяни раніше запускали по Україні ракети «Орішнік». Не намет і не надувний матрас. У КМДА та метрополітені закликають не брати в підземку громіздські речі під час тривог. Аби місця вистачило для всіх, їх пропонують замінити на каремат і спальний мішок. Наразі 46 підземних станцій метро цілодобово працюють в режимі укриття, де тисячі людей перечікують там небезпеку, йдеться в повідомленні влади. Російська паливна катастрофа дісталася вже й до Сибіру, повідомляє радник міністра оборони Сергій Стерненко. В Іркутській області, Бурятії та Забайкалі на АЗС запровадили нові правила виживання. 92-й бензин тепер відпускають лише по 20 літрів за раз. У Мурманській області та в Красноярську пішли ще далі. Каністри фактично стали поза законом. Волгоград, Карелія, Новоросійськ – там або порожні колонки, або кілометрові черги. Сполучені Штати та Іран завершили війну. Про це несподівано заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, Вашингтон та Тегеран досягли компромісу, а офіційне підписання мирної угоди має відбутися вже найближчими днями в Європі. Трамп наголосив, що іранська влада погодилася виконати головну вимогу США і повністю відмовилася від розробки ядерної зброї. Через це Білий Дім уже скасував масовані ракетні удари по Ірану, які планувалися напередодні. Водночас іранська сторона заяви Трампа наразі не підтверджує. МЗС Ірану розмови про готовність військовий мир називають передчасними і зазначають, що остаточних домовленостей ще не досягнуто. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
15: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І першу частину цієї години ми присвятимо одній персоні, яку, я впевнена, мало хто знає, але на цьому тижні була інформація від журналістів про те, що правоохоронці нібито затримали такого собі Василя Веселого. Потім з'явилася інформація, що не затримали, а провели обшуки в прокуратурі. Теж це мало коментують, так, але обшуки підтвердили. І знаєте, як от вийшли наші колеги з видання «Бабель» із заголовком, що Василя Веселого називають смотрящим за Сенсбанком, гаманцем Єрмака, але виникає питання, хто це в біса такий. Ну, мені здається, що важливо пролити світло, хто це такий, оскільки ця людина є, може бути дотичною в юридичному плані, так, але в цілому вже ми бачимо по тих витоках плівок Міндіча, що це людина, яка входила в близьке оточення фігурантів Міндічгейту і мала там свою роль і свої функції. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання. Доброго ранку.
17: Доброго ранку, вітаю.
16: Для тих людей, які вперше почули сьогодні, можливо, вранці, ім'я Василь Веселий, хто це в біса такий, Юрію, що б ви відповіли?
17: Ну, я б сказав би, я теж хрен його знає, хто це такий, і як він взявся на радарах в цьому групуванні. Якийсь дрібний бізнесмен, який, зрештою, почав там фронтувати інтереси цієї групи в різних місцях. Але для мене це теж малодосліджений фігурант цих історій.
16: Але загалом з того, що вже оприлюднювали журналісти, наскільки я розумію, він фігурує, може фігурувати в справі бронежилетів, щодо яких поки що справи немає, так, юридичної, але ну, підозри в плані нікому не оголошені, але саме по собі питання тут є. Далі, що він, його називають також смотрящим за Сенсбанком, і також, здається, Михайло Ткач теж публікував інформацію з плівок Міндіча про те, що цей Василь Веселий може фігурувати в справі про «Карпатнафтохім». Поправте мене, Юрію, це те ще одне підприємство, яке, я так розумію, між собою ділили фігуранти Міндічгейту.
17: Так, це підприємство одне з перших взагалі попало на радари. От Михайло Ткач якраз тоді Веселого і засвітив вперше. Там брат його в наглядовій раді був. Тоді стало, звісно, цікаво, що це таке, але, знаєте, це от є така когорта бізнесменів, вони от як вони існують, та, і вони там, де гроші. І цих людей може ніхто не знати. Ну, от, але хтось же руцями має виконувати для політики якусь брудну роботу або важливу якусь для них роботу. І тому от, ну, для мене цей бізнесмен відразу так і став таким. Не знаю, обличчям того, що там просто крутяться якісь гроші. Ну, бо як тепер заднім числом уже розколупали, да, Веселий був пов'язаний з Андрієм Іванчуком, уже покійним народним депутатом Народного фронту, близьким до Арсенія Яценюка. От, а Іванчук, ну, для мене завжди був символом тієї частини Народного фронту, яка займається рішаками, корупцією і всяким таким підстриганням державних газонів, назвемо це так. От, і Іванчук також був причетний, ну, це ще тоді, за часів Народного фронту, був причетний до от «Карпатнафтохіму», ну, до всіх цих історій. Він із Коломойським там мав історію по «Карпатнафтохіму». І, в общем, цей завод, який просто дуже важливий для виробничих ланцюжків в нафтохімічному виробництві, отак от блукав по рукам у дуже різних персонажів, от десь на їх от в цьому контексті Веселий і прозвучав.
16: Я тут можна теж ще нагадати таку передісторію або бекграунд, що в 2024 році теж журналісти «Української правди» робили розслідування про те, як з підприємства «Карпатнафтохім» знімали арешт, нібито в обмін на безкоштовну долю в цьому підприємстві, там із подальшим переписом цієї долі на підставну особу. А вже от в цьому році теж, коли публікували ці уривки, епізоди плівок «Замок Міндіча», то там був такий епізод, де цей Василь Веселий обговорював з фігурантами Міндічгейту, Цукерманом, який зараз в Ізраїлі, як саме отримати контроль над цим найбільшим підприємством, нафтохімічним підприємством «Карпатнафтохім». І зрештою, якби багато журналістів, які проаналізували всі ці записи, констатували, що Веселий може бути гаманцем Андрія Єрмака, хоча він все це заперечував. В цій історії дивує ось що. Юрію, от дивіться, одразу повідомили, що нібито Служба безпеки України заарештувала Веселого, потім в прокуратурі спростували і сказали, ну ні, арешту не було, але були обшуки. І багато хто припустив, що, мовляв, політично залежні від влади, від Офісу Президента правоохоронні органи могли зіграти на випередження, тому що до Веселого, можливо, мало або збиралося там прийти НАБУ, але щоб врятувати його, пішли не НАБУ, а прокуратура і СБУ. Не знаю, наскільки така версія для вас витримує перевірку.
17: Ну, подібні історії бувають, не на рівному місці, да, такі припущення беруться, але зазвичай воно виглядає просто трохи інакше. Якщо б хотіли налякати Веселого, ну, сказати, там, ти, товариш, завалі, там, ну, до тебе скоро прийдуть, але ти так прикрути болтунью свою, то підійшли б, умовно, на вулиці, чи, ну, коротше, неофіційно підійшли б почерікати, да, або викрали, зрештою, вивезли б в Україну як християн.

0: у кого нерви здали, чи ще щось відбулось. Ну, не знаю, може СБУ роботою зайнялось, може запідозрювали, що сили там нарешті загрожує обороноздатності України. Але тоді навіщо б шукали і відпустили? Ну, тобто, це реально от зараз дуже загадкова історія.
1: Угу. І також ще один епізод, крім «Карпатнафтохім», справа бронежилетів – це взагалі окрема історія. Просто дійсно Дрогобицький бізнесмен якось так неочікувано виникає одразу в кількох, він з Дрогобича, так, в кількох цікавих справах. Ще одна справа, це теж ми чули на записах плівок НАБУ в межах Мідаса, йдеться про те, що склад наглядової ради державного Сенсбанку, Сенсбанк – це державний банк, який був націоналізований, оскільки там його частка належала російським громадянам. Так от, на плівках НАБУ ми чули про те, що цей склад наглядової ради Сенсбанку, який був призначений ще влітку торік, за понад місяць до цього призначення в телефонній розмові обговорювали фігуранти справи Мідас, і цей Василь Веселий буквально озвучував список бажань осіб, які би мали увійти до наглядової ради банку. І, о диво, сталося, невдовзі уряд і призначив цих самих людей наглядовими членами наглядової ради банку. Ну от Юрію, ну тобто ж не кожен бізнесмен із Дрогобича може обговорювати і наперед знати список членів наглядової ради державного банку, яких потім уряд буде призначати.
0: Більше того, я скажу, не кожен цукерман повинен знати і мати такий вплив. Більше того, не кожен міндіч повинен знати і розуміти, кого призначати міністром оборони і послом США. Ну, нам ті плівки міндіча за цими епізодами показали ж просто, наскільки управління державою Україна, ну, яку формально очолює Верховного командувача Володимир Зеленський, відбувалось в розмовах отаких от рішак. Веселий, Цукерман, Міндіч. От воно, от оце головне в цій історії. От тому, як умовно кажучи, коли ти розумієш, що вони визначають, кого призначати членами уряду послами, то вже наглядова рада банку, який можна використовувати просто далі вже в своїх комерційних інтересах, ну, взагалі не бином Ньютона.
1: До речі, банк після цього Володимир Зеленський сказав, що його треба, як це, віддати на приватизацію, здається. Не бачила я після цього ніяких рухів, але мені здається, що відповідний законопроект про те, що Сенсбанк, про приватизацію Сенсбанку вже кілька місяців чи навіть пару років лежить у Верховній Раді, але ніхто нічого не робить, і після заяви президента теж я не бачила якихось рухів, хоча, можливо, невдовзі буде.
0: Ой, тут, скажімо так, можна ставки приймати, буде чи не буде. Я б поставив на те, що не буде, бо вся тактика і стратегія Володимира Зеленського от в радіусі цих скандалів, взагалі будь-яких корупційних скандалів, завжди спрямована на одне – затягнути історію якось, щоб вона забулась, зійшла з перших шпальт, а далі якось зарішаємо. Я не пам'ятаю щиро, щоб от, ну, щоб на кожен такий роду скандал були миттєві правильні реакції. Ну, хіба що там ото закон про відкритість закупівель нелетальних було ото після скандалу. Але, ну, це максимум, що він спромігся. От чисто для прикладу, ми можемо і Сенсбанк оцей залінкувати зараз, і ДБР, реформу, яку обіцяв Володимир Зеленський європейцям ще зимою, от коли там Єрмак, коли оце от Міндіч, коли затримання, коли ДБР фігурувала на плівках як місце, де можна зарішакати любе-голубе, він тоді обіцяв, що законопроект буде там до лютого 26-го року. Ну, треба ж, бо там, в принципі, законопроект про реформу, він не дуже складний. Він, по суті, має визначити, ну, якби нормальний конкурс на керівника ДБР провести, щоб Татаров знову не посадив туди свого протеже. І от, що ми маємо? Ми зараз з вами говоримо в червні 26-го року. Законопроекту не то, що нема. Більше того, європейцям, які це Зеленський тоді взимку для збиття скандалу розказував, ми це от зробимо, ми оце там без виборів. Вже європейці погодили, що цей законопроект, ну, нехай вже буде прийнятий в кінці 26-го року. Тут, і оце ж тонкий нюанс в тому, що в кінці 26-го року добігає кінця повноважень термін на роботі керівника ДБР Сухачова, ну, цього креативного менеджера,

0: Татарова. От, і значить, Татаров може переобрати нового керівника ДБР ще от по нинішнім старим правилам. А поки, бо поки той закон прийметься, там поки він почне діяти, все, вже все, все побігли, полетіли далі. І тут, от, на жаль, мені таке враження, що українські виборці партнери в цьому плані Зеленського, оскільки має, ну, на жаль, чи то через літо, чи то взагалі просто особливості, просто менталочки, да, всіх людей зараз такі живемо занадто швидку епоху, що вже багато речей забулось, і це не викликає просто якихось скандалів, заперечень. І так
1: Ні,
0: далі.
1: Юрій,
0: Ну,
1: ну ми ж для цього з вами і збираємося, щоб нагадати про все це і підсвітити таких персонажів, які не, ну, м'яко кажучи, не відсвічують кожен день на перших шпальтах газет, як от Василь Веселий, але просто нагадати аудиторії, наскільки великою є вся ця справа, як там багато різних людей, була своя ієрархія, кожна людина в цій ієрархії мала свої задачі, свої KPI, що називається. І зараз ми, звісно, стежимо за кожним рухом правоохоронців, який стає публічно відомим щодо всіх цих людей. І я що хочу сказати, підсумувати. Ми ж про все це знаємо, знову ж таки, від публікацій журналістів, від публікацій правоохоронців. НАБУ опублікували всі ці плівки в межах там досудового розслідування. І на цьому тижні, мені здається, на минулому ще почалося, на цьому було продовження, Центри протидії корупції писали про те, що у Верховній Раді зареєстрували, ну, там був законопроект, він був непоганий, до нього додали кілька правок, Сергій Власенко, представник від «Батьківщини», якими хочуть обмежити розголошення деталей справи щодо політиків. Ну, грубо кажучи, заборонити без рішення суду, публікувати навіть, там, якщо я правильно зрозуміла, релізи, анонси і будь-яку інформацію про відкриття справи чи оголошення підозри, якщо справа стосується політиків. Я, Юрію, сумніваюся, що така історія у Верховній Раді пройде. Ну, мали ж засвоїти урок літа минулого року. Але що ви про це думаєте?
0: Я розумію болі Власенка, да, тому що і він сам, і купа народу з ним пов'язаного, і там в Верховній Раді. Вони розуміють, що там пробу і клеймо поставити на комусь з них десь, ну, вже все складніше і складніше. Да? Якби там НАБУ ще до кінця довели справу про конверти в Верховній Раді, там би просто, ну, не залишилося майже прилічних людей. Тому я розумію болі Власенка. Ну, от він про що болить, про те і говорить. Але ж Власенко і кілька людей, які, на жаль, являються кістяком Верховної Ради досі, ну, найвищого органа в нібито парламентсько-президентській Республіці Україна, ну, вони лише частина України, та? І якщо ти, захопивши владу, ну, в якийсь спосіб, закони, легальність, ставши владою, просто стаєш отак от на вуха, щоб її не відпускати, і при цьому жити ще й в комфортній теплій ванні, що тобі ніхто дорікнути не може, ну, то ти таку створюєш прецедентну історію, можливо, і непрецедентну, коли оцей загнаний в чайник пар, ну, от, закипання, да, народного гніву, який не може висловитись ніде, ну, він призведе до того, що кришки позривають. І наслідки можуть бути, ну, дуже нехорошими. І це і прихід до влади популістів, і навіть я абсолютно не виключаю, що мусорна люстрація може повторитися, але в набагато гіршій формі. Тому на місці Власенка я б не робив би такого, щоб закрити там взагалі запобіжники, щоб там потім народний гнів їх доганяв уже фізично і набагато потужніше, ніж це зараз, коли люди можуть хоча б просто висловитись. Але, да, я абсолютно не вірю в дієвість цієї історії. Я абсолютно розумію, що через Верховну Раду із європейцями цей бред не пройде. Але те, що це буде відволікаючим фактором, ну, таким, умовно кажучи, тролінгом з боку партії корупціонерів, да, от решти, ну, щоб давайте говорити про це і не дивитись там, про що там у нас в Сенсбанку чи в Енергоатомі продовжується корупція. Тобто, це, да, оце можна використовуватись така димова завіса просто для відволікання сил тих, хто, ну, з останніх своїх ресурсів під час війни намагаються слідкувати за тим, щоб влада, ну, не сильно косячила.
1: Я, якщо чесно, не думала, от поки ви зараз не сказали, я не думала, що такий крок може виконувати функцію завіси. Бо я подумала, що можливо в народних депутатів є інформація, що невдовзі, не знаю, слідчі НАБУ прийдуть до чергової групи депутатів, або, наприклад, є інформація, що якісь депутати Верховної Ради можуть стати агентами НАБУ, тому що ці правки передбачають, що депутати не можуть співпрацювати зі слідством. І, можливо, в такий спосіб пан Власенко зіграв на випередження і спробував все це присікти. Але ви кажете, що
0: Він не
1: можливо
0: може
1: це має.
0: пересікти. Власне, я
1: Так.
0: просто виходжу з такої логіки, що Власенка своїм законопроектом це не може пересікти. Бо, по-перше, цей законопроект має бути принаймні проголосованим, да, більшістю в Верховній Раді. А чи буде він проголосований? Ну, от я ж кажу, отут у мене є великий сумнів, що там назбереться якась притомна кількість на таке голосування. Але як медійний
1: Ну чому?
0: артефакт.
1: Ненависників НАБУ багато, Юрію, ненависників НАБУ в Верховній Раді багато. І це такий
0: Власне, це ж
1: об'єднуючий
0: якби тавтологія. Ми
1: законопроект.
0: зможемо це перевірити тільки коли внесуть. Так? Я думаю так, я думаю не так. Да? Я тут просто кажу, це настільки ганебна з юридичної точки зору річ, що там з Євросоюзу буде однозначний миттєвий вказівник. Да? Ми вам сказали не корупції не займатися, да? Не робити нічого, що це, а ви тут оце пхаєте невпіхуємо. Ну і ж кажу, і це ж лізе від Власенка, який давній цей такий НАБУ ненависник, да? Антикорупціонер, що ну воно зрозуміло, да? Що він просто майстер тролінгу і ну, не більше того. Тим більше стонучої фракції «Батьківщина», яка зараз от з тим, як Юлія Тимошенко все ближче до тюрми стає, да? От все менше як то державницька вага цього угрупування стає. Тому я до цього ставлюсь реально спокійно, але скоріше цей ризик бачаю, що цей тролінг відволіче сил, бо я ж бачу, скільки зусиль, ну відразу багато людей почали ну, відволікати на те, щоби там зрозуміти, що це законопроект, там проаналізувати його, там запропонувати правки, розгорнути якусь адвокаційну адженду. Тобто весь цей час, я ж кажу, отак от поза фокусом уваги лишається, типу, так, а де там денюжки в Сенцбанки? Що там по Енергоатому? А як там розпили на там фортифікаціях? От, а що там по дронам? Ну, от, я оце от бачу.
1: До речі, про фортифікаціях. Не знаю там, як справа просувається, тому що в НАБУ є справа по розкраданнях на фортифікаціях. Але, Юрію, ви, мабуть, бачили, що на цьому тижні була інформація, що НАБУ провели обшуки у Державній службі фінансового моніторингу. Це дуже цікаво, тому що Державна служба фінансового моніторингу, це я для нашої аудиторії кажу, це та інституція, яка має співпрацювати з НАБУ в тому плані, щоб допомагати слідчим з'ясовувати рух відмитих коштів. І в межах Міндічгейту в НАБУ і САП нарікали, що служба фінансового моніторингу не йде їм на зустріч і не так швидко, як їм би хотілося, показує там рух чи напрямок відмитих цих грошей. І тут на цьому тижні з'явилася інформація, що НАБУ прийшли до служби у Державного фінансового моніторингу, і там ще глава цієї служби Філіп Пронін, його, до речі, називали наближеним до Андрія Єрмака, його не зняли з посади, попри відставку Єрмака. Але коли він очолював Полтавську область, то там теж були претензії до того, як витрачаються гроші на фортифікації, і НАБУ завела справу. І в цій справі теж фігурує Пронін. І от зараз, наскільки я розумію, в Державної служби фінансового моніторингу саме по справі у фортифікаціях на Полтавщині прийшли слідчі НАБУ. Юрію, стежите за цією справою?
0: Ну, краєм ока, оскільки ну, фактів то тут мало, да? Прийшли на обшуки. Там же ж Держфінмоніторинг це просто структура, в яку пересіло керівництво Полтавської обладміністрації, там не тільки Пронін,
1: Так, там все пересіло, і Пронін, і його заступники.
0: і його заступники. Тобто, ну, є просто чутки, неофіційна інформація, да, що це пов'язано з фортифікаціями. Можливо, це так. Можливо, якась інша історія. Ну, тут що тут скажеш, коли офіційно НАБУ сходило і мовчки далі продовжилось життя. Ну, я чесно не знаю. Якщо це в пошуках корупції на фортифікаціях, а це корупція ну, десь 24-го року,
1: Так.
0: то мабуть, що предметом обшуків мали бути там, ну, умовно кажучи, телефони, да, керівництва Держфінмону, да, переписки їх і так далі. Бо ну, я не уявляю, які документи можуть бути в Держфінмоні зараз про те, що чудили ці ж самі люди, але в Полтавській обладміністрації просто географічно дуже далеко. Да. Ну, не перевозили вони ж з собою да, якісь би роздруківки або банківські проводки да, по тим речам. Тому.
1: Ну,
0: Поки немає офіційної інформації, складно.
1: Та, можна припустити, можливо, знаєте, може вже підозри комусь там приготували, але формально треба здійснити якісь слідчі дії. Подивимося, але дійсно, і про це писали медіа, що ці обшуки стосуються справи про ймовірне привласнення державних грошей посадовцями Полтавської військової адміністрації, які згодом пересіли в крісла керівників Державної служби фінансового моніторингу. Так от розкрадання бюджетних грошей під час будівництва фортифікаційних споруд. Це ще одна достатньо серйозна справа НАБУ, враховуючи просто, які люди в ній можуть фігурувати. Юрію, дякую дуже. Юрій Ніколов, редактор проекту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Ми трошки апгрейтнули, що називається Міндіч Гейт. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у спорту. справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Сумах внаслідок російського обстрілу з артилерії вранці поранені 6 людей, повідомляє обласна військова адміністрація. Важке поранення отримав 56-річний чоловік. Його госпіталізували. 2 людей літнього віку доправили до лікарні. Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно. Інші отримали допомогу без госпіталізації. Пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, авто, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Є висока ймовірність, що впродовж доби Росія запустить в напрямку України балістичну ракету середньої дальності із полігону Капустин-Яр. Ймовірно, йдеться про Орєшнік. Про це повідомили у повітряних силах і закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Востаннє сили Росії, нагадаю, 24 травня вдарили Орєшніком по Білій церкві на Київщині. Генштаб підтвердив враження НПЗ «Афіпський» у Краснодарському краї Росії. Також на тимчасово окупованому Криму вражено місце виробництва і спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі. Об'єкт використовували для складання, оснащення і підготовки морських безекіпажних платформ, які Росія залучає для виконання завдань у Чорному морі. Також у Криму вражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів в районі населеного пункту Григорівка. Крім того, вражено пункти управління противника в районі Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селітового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей. У районі Новоандріївки Донецької області завдали враження по пункту управління БПЛА противника, йдеться у повідомленні Генштабу. Президент Зеленський запровадив нові санкції проти російських пропагандистських медіа і суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо українців. До пакету увійшли 29 людей і 17 організацій. Серед них московський суддя Тимур Варахмаєв, причетний до ув'язнення журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Пошук та ексгумація тіл загиблих мають відбуватися за будь-яких умов, незалежно від політичних відносин між Україною та Польщею. На цьому наголосив новий голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоро. Він зазначив, що як людина, яка прийшла з армії, чудово розуміє біль, коли немає можливості поховати рідних. За словами Алфьорова, ексгумація – це питання базових людських цінностей та гідного вшанування пам'яті. Водночас очільник інституту згадав свій нещодавній візит до польського Перемишля, де поховані воїни армії УНР. Він закликав польську сторону виконувати попередні домовленості та належним чином дбати про українські місця пам'яті. 5 українських сіл та селищ можуть увійти до світового списку найкращих туристичних громад ООН. Про це повідомили у Державному агентстві розвитку туризму. Україна вже подала своїх кандидатів на престижний міжнародний конкурс «Найкращі туристичні села 2026 року». Ця ініціатива відзначає унікальні куточки планети, які зберегли свою автентичну культуру, народні промисли та історичну спадщину. Цього року за світове визнання змагатимуться відома своїм гончарством селище Опішня на Полтавщині, Мальовничі Вигода і Криворівня Івано-Франківської області, а також історичні Меджибіс і Китайгород на Хмельниччині. Результати цього великого міжнародного відбору стануть відомі вже наприкінці року. Ну і на сам кінець про те, що у Брюсселі з наступного року заборонять прокат електросамокатів. Влада пояснює це рішення зростанням кількості ДТП, скаргами на безладне паркування і тим, що самокати часто використовують злочинці. При цьому прокат велосипедів лишиться без обмежень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І все. Зі мною сьогодні немає Віталія Сича. Віталік відбув на спецзавдання, тому сьогодні буде моноп'єса і кілька найближчих ефірів так само. Так що терпіть, я буду сам. І, власне, до речі, пишіть в коментарях якісь питання, і якщо у мене буде закінчувати час, а питання будуть притомними, то будемо дискутувати, знаєте, як я буду дискутувати з телевізором. Тож, моноп'єса. І нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, іноді більше, ніж людина може, до останнього села на Закарпатті, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. Ну, почнемо, і, до речі, давайте з позитиву почнемо, і в тому числі з того, що може не давати вашій кукусі поїхати. Після дуже довгих років страждань і боротьби з тупістю, напевно, по-іншому це не скажеш, нарешті запрацювало. І вчора в Києві був, в Україні, да, я, до речі, не знаю, в Києві чи ні, виписаний перший рецепт на медичний канабіс. Ці речі, які мали б дуже давно статися, і реально є дуже поміжними, особливо на тлі того стресу і війни, і того болю, з яким багато українців зараз живуть, знадобилося роки, щоб це сталося. В тому числі роки через супротив, або в першу чергу, ну, тобто є оце безглуздя, є якісь політики-популісти, які тут популісти, а на задньому дворі заробляють і мають справу там з усіма можливими міндічами, мідасами і так далі, і так далі. Але так на позір виходять і розповідають, як погано, коли хтось кудись поїхав, чи погано, що ви хочете порнографію легалізувати, чи погано, що ви медичний канабіс легалізуєте. Знаєте, сидять і кричать наркомани, а при цьому люди страждають. Да? І це лицемірство, воно прям бісить. Оце от крига з кресла, і вчора вперше було цей рецепт виписано. Сподіваюся, що і інші напрямки криги, яка дуже потрібна, буде прорвана. Да? Бо ми дуже довго рухаємося. І знаєте, тут минулого разу Віталік анонсував подію «Добробут», там, де ми маємо отримати свої $1500 середньої зарплати в Україні. Ця подія відбулася, і для мене там був такий дуже показовий момент стосовно нашої швидкості. Я про Молдову, бо, як виявляється, Молдова останнім часом, я великий фанат президента Молдови Марі Санду, тепер, як виявилось, мій колишній колега став прем'єр-міністром Молдови. Ну, тобто, там дуже класний уряд з дуже хорошими цінностями, уряд в широкому сенсі, і політичної волі. І от як тільки у вас з'являється політична воля, виявляється, що дуже багато речей виявляються набагато простішими. І це про те, що відбувається всередині країни. Звісно, не про війну. Але про те, що відбувається всередині країни. І вразив мене виступ представника Філіп Морріс. Зрозуміло, в Україні, не зрозуміло, відомо, в Україні величезна проблема з тіньовим ринком цигарок і всього, що пов'язано з курінням. Це, звісно, супернездорова історія, але ті люди, які курять, хоча б, щоб податки сплачували. І чим більше, тим краще. Бо чим більше ці акцизи, тим більше податки, тим менше людей будуть курити. Але є тіньовий ринок, де податки не платяться. От в Молдові він був величезний, а зараз став лише 2%. В Україні він більше 20%. От дуже-дуже показова історія. Ще один приклад по Молдові, може пізніше поговоримо, але от просто наявність політичної волі для тих змін і швидкість руху. І все. І насправді все набагато простіше може бути, бо нічого ж не треба вигадувати. Ніяких українських велосипедів, чисто українських шляхів, оцього всього булшиту не існує. Да? Є методи, раз, два, три, чотири, п'ять зробили, все, давно написано до нас. Да? Всі країни Східної і Центральної Європи, не треба мені проводити там Південну Корею, да? Дуже специфічні регіони, дуже далеко. Є країни, які поряд з нами, які зробили раз, два, три, чотири, п'ять, бах, вступили в ЄС, бах, вони заможні. Добрий день, Україна топчеться на одному та самому місці дуже-дуже давно. Але давайте про те, де ми не топчемось. А саме про ті речі, які зараз відбуваються на лінії фронту і поза лініями фронту. Ми кілька разів вже з Віталіком знову ж таки згадували історію про всі ці публікації в західній пресі, всі ці відосики, які ми бачимо, і про те, як палають НПЗ на Росії, як палають дупи в Криму від того, що бензину нема, і це посилюється. І фактично ми бачимо, як Збройні Сили України перетворюють Крим на острів. Пам'ятаєте ж цей футуристичний роман «Острів Крим»? Ну, а зараз воно, і тим більше Трамп вже казав, що Крим – острів, який з усього боку омивається океаном. Хто ми такі, щоб сперечатися з самим Дональдом Трампом? Ну, сказала людина, що острів? Не питання, зробимо острів. І, власне, зараз це відбувається. І це не... Чому це важливо? Тому що, судячи з усього, це є елементом примусу Путіна до миру. Бо минулого року Україну намагалися примусити до капітуляції. Казали там, що Україні нема карти, Путін вирішив, що він спіймав Бога за бороду або Трампа за шевелюру, і все. Можна продавити Україну і отримати все, що він би хотів. Цього не сталося. А зараз вже Україна намагається примусити Росію до, фактично, до заморозки конфлікту по лінії зіткнення. Ми все це розуміємо, що, на жаль, говорити зараз про кордони 91-го року недоречно. Хоча мені іноді здається, що єдиний момент, коли Путін вже буде готовий говорити про заморозку, це тоді, коли ми будемо готові говорити тільки про кордони 91-го року. Якщо це станеться, якщо там ця гілка Всесвіту піде в тому напрямку. І от оці от проблеми, не знаю, наскільки стратегічно для Путіна, бо що в нього в голові, там важко сказати, наскільки велика та вавка, але ті системні проблеми, які зараз ми робимо для цілого регіону, який окупований Росією, і плюс регіони, які поряд з Росією, і плюс удари по всій Росії, постійно збільшуючи їх, це вже прям помітно, наскільки вони збільшуються, мають поставити перед Путіним питання. Дивись, Путін, тут фронт вже не рухається, а проблеми у тебе наростають. Раціонально з твого боку було б піти на мир і все це закінчити. Але тут ми впираємося в ключове питання раціональності Путіна. Да? І знайти відповідь на це питання важко. Тобто та системна робота, яка зараз проводиться Збройними силами України, та перевага, яка в нас з'явилася в моменті, завдяки Старлінку, завдяки розвитку штучного інтелекту, те, як працюють ці мідл-страйки. Це те, чого у Росії немає. Сподіваюся, і не з'явиться. Ну, тобто, ми сьогодні, може, ще поговоримо про Ілона нашого Маска, який тепер став офіційним трильйонером, здійснив IPO SpaceX, і теоретично може змінити свою поведінку. Не знаю, чи змінить він, чи ні, але те, як зараз є диспозиція, у нас, і знову ж таки, для Маска наче невигідно її змінювати, але от наразі ми маємо суперконкурентну перевагу, бо є Старлінки. І поки що росіяни не навчилися це глушити, чи принаймні не наситили цю територію максимально ребами. Плюс штучний інтелект. А саме той факт, що дуже багато цих мідл-страйків здійснюються дронами, які в кінці роблять це вже самі, да, наводячись за допомогою штучного інтелекту. І тут перевага України беззаперечна, бо ми маємо дотик до західного світу, західних технологій. Навіть не маючи свого штучного інтелекту, користуючись послугами того, що розробляється на Заході, ми вже набагато випереджаємо Росію, бо вони застрягли в цьому кам'яному віці. І отут, до речі, кам'яний вік Росії і раціональність Путіна – дуже важливе питання. Тому що чим далі, тим більше видається, що боротьба Путіна з інтернетом є великою нераціональною частиною, яка дуже сильно б'є по Росії. Б'є і по рейтингу Путіна, до речі, виглядає зараз так, що падіння довіри, рейтингу до Путіна і так далі. Зараз більше на тлі проблем з інтернетом. Це основне, насправді, що хвилює росіян переважно. Те, що принаймні виходить за межі Росії, більше, ніж коли вони тоді мобілізацію проводили. Але оця група яструбів, ФСБ там і інші всякі силовики, ці всі діди 70-річні і ті, хто на них працює, виглядає так, що вони налаштовані мочити той інтернет, тим більше, що Путін не розуміє, наскільки це важливо, бо він ним не користується. І це супер раціональна історія. Знаєте, там смішно, що раніше росіяни сміялися над Китаєм, о, в Китаї є суверенний інтернет. Насправді, дуже незручно в Китаї, я колись давненько вже там був, але VPN все працює, але дуже, вся ця система незручна. Але зараз китайська система для росіян виглядає бездоганно. І це б'є і по суспільним настроям, і по економіці, тому що насправді зараз, в 21 столітті, в постіндустріальній економіці, в інформаційних, в економіці інформаційних технологій, це дуже болюча історія. І без цього розвивати нормальну економіку неможливо, да, повертатися в той самий кам'яний вік. І виглядає наче нераціонально, але Путін продовжує це робити. І от тому питання, яким ми насправді посилали, наскільки можна зрозуміти Абрамовича, да, якому дали, дивись, Абрамович, от карта, покажи цю карту Путіну, звідки готувалося напад, а вперше на карті те, що справжня зараз лінія фронту, щоб там, я не думаю, що це переконало Путіна, але покажи. І покажи, що ми зробимо найближчі місяці, і краще давай на цьому закінчувати, от раціонально буде закінчити. Але ключове слово – раціонально. Да, і ми тут впираємося в ту невідому штуку, а що там у Путіна в голові. Да. Але стратегія, принаймні українська, виглядає логічною, раціональною. Вибачте за каламбур, занадто багато слова раціонально вживаю, але а що ще робити? Тобто Україна робить те, що вона робить, посилюючи цей тиск постійно і там... Сьогодні день працівників фондового ринку, а в Україні нема фондового ринку, а працівники є. Да? От десь так. Свято. Зі свята всіх причетних. А вчора був день воїнів з сил безпілотних систем, з чим я вас їх дуже вітаю, всіх, хто долучається. Це нове українське Ельдорадо з точки зору економіки, бо і цього року, і наступного, коли ми дивимося там, на наш прогноз зростання ВВП, це виключно мілтех. Да? І якщо інвестори зараз шукають можливості в Україні, да навіть ми, да, коли шукаємо можливості в Україні, це прям домінуюча історія мілтеху, і це дуже цікава історія. Не знаю, що з нею трапиться в результаті, де це все буде, але зараз це прям дуже-дуже-дуже цікаво. І дуже драйвово. Да? І оці люди зараз змінюють фактично фронт, змінюють стратегічну ситуацію на користь України. Той перелом, головне, щоб росіяни не здійснили свій хід і не зробили свій перелом. Але в моменті ми бачимо цю тактичну перевагу, що дуже радує, і ця операція примушення Путіна до миру, вона зараз дуже активно триває. Пам'ятаєте, колись лицемірна була напад 2008 році Росії на Грузію, і тоді вони це називали примушення до миру, хоча самі почали війну. А зараз Росія почала війну, і Україна намагається примусити Путіна до миру. Прям це вже очевидно для всього світу і навіть для Трампа і його друзяк. Що ще може дуже допомогти? Ми зараз всі маємо тримати кулачки, бо що відбувається зараз і що може відбутися на вихідних? Що може значно послабити позиції Росії? Мова про те, що, здається, нарешті Трамп наблизився до етапу угоди з Іраном або до етапу почесної капітуляції самого Трампа. Тобто зараз не тільки Трамп говорить, що сьогодні-завтра вже домовиться, але і іранці не заперечують. І якісь вже підготовчі літаки полетіли в Швейцарію, де в Женеві може трапитись підписання цієї угоди. Угоду буде підписувати Джей Ді Венс, бо Трамп зайнятий підготовкою до свого дня народження, а можливо... Можливо, просто не хоче підписувати угоду, яка буде гірше за те, що робив Обама і те, що Трамп зруйнував. Бо ця угода буде гірша. Да, зараз вже зливаються подробиці. І вона буде гірша для Штатів з точки зору тиску для Ірану, але для нас з вами вона просто чудово виглядає. Бо частиною цієї угоди є... Мене менше за все хвилює, що там буде чи не буде у Ірану ядерна зброя. Слухайте, ми воюємо проти Росії, яка до нас своїми кукурєшниками погрожує. Зараз знов ми можемо в найближчої доби чекати на кукурєшник. Вчора він наче злетів, потім не долетів. Де він в результаті приземлився? Коли вже на Вороніж впаде, невідомо. Мають бомбити ж Вороніж. Але ми розуміємо, що один з варіантів – це перехід Росії до погрози ядерної зброї, якщо блокада Криму буде такою успішною, як зараз вона видається. Тому, чи буде, коли у Росії є тисячі атомних бомб, плювати мені, чи є у Ірану одна чи дві. Ну, реально. Для нас головне, що відбувається на ринку нафти. І от зараз одна з інсайдів, який йде про цю угоду, це те, що з Ірану будуть зняти, розблоковується Армузька протока, фух, видихаємо, це означає, що з дефіцитом нафти буде покінчено. Да, там, це займе певний час, але от пам'ятаєте, колись в квітні говорили, що ключова ця історія закінчити це до середини липня, коли може поламатися ця історія зі світовим постачанням нафти і продуктів. І от зараз ми десь в середині червня, і якраз до середини липня це має розблокуватися. Тобто така критична точка насправді. Але от санкції з Ірана будуть зняті, і Іран зможе продавати свою нафту, а значить ціни на нафту впадуть. А значить, під санкціями лишиться тільки російська нафта. З Венесуели вже зняли, з Ірану вже може бути знята ці санкції, і лишиться тільки російська. Зрозуміло, будь-який покупець буде обирати не російську, або вимагати шалений дисконт. Плюс, пам'ятаємо, додатково на ринок виходить іранська нафта, якщо санкції зняті. Плюс, поки Трамп оце все куралєсів в затоці, він поламав випадково, але дуже приємно для нас, поламав ОПЕК. І, власне, з цього ОПЕК вийшли Об'єднані Арабські Емірати. І, скоріш за все, зараз, коли вони зараз дуже обмежені в видобутку нафти, бо все в них іде через Армуз. Коли Армуз розблокується, вони почнуть видобувати як божевільні, як ніколи знову. Причому, що там в пустелі дуже зручно. Як в Україні, знаєте, прокопав дірку, чорнозем посадив яблуню, дерево з яблуками. Там прокопав дірку, нафта б'є. Да, і вони почнуть дуже сильно нарощувати цей видобуток. Так само, напевно, буде дивитися на це Саудівська Аравія і думати, а що ми крайні, якщо вони нарощують, то що ми не нарощують? І постачання нафти на ринок буде дуже активно. Що може з часом знизити ціни навіть нижче, ніж ті $60, які були на початку цього року. Але, звісно, це якщо угода буде досягнута на цих вихідних, тому тримаємо кулачки. І розуміємо, що дуже зацікавлені дві сторони зараз у зриві угоди. Дві країни. Перша – Росія, зрозуміло. Друга – Ізраїль і особисто Нетаньяху, який навіть піддається тиску зараз всередині Ізраїлю, що як так ми не додавили Іран. І плюс, для якого продовження, постійне продовження війни – це питання власного політичного виживання, а можливо питання йти чи не йти в в'язницю після цього. І тому те, що ми маємо зараз, наступні там 48 годин, це той час, коли Нетаньяху має якось зруйнувати цю угоду. Найпростіше для нього почати бомбити Ліван, Бейрут. Він може там і по Тіграну бити, звісно, але от Бейрут найближче до нього. І тому у нас є ризики. От я зараз описав дуже позитивний сценарій, коли всі домовились, реалізували домовленості, і стіл знов поставлений нормально, а не перевернуто. Але розуміємо, що є сили, які будуть намагатися це зруйнувати. Да? І ціна на нафту от сьогодні зранку вже була 86. Це не те, що нижче $100, це є про барель Бренту. Це нижче $90. І це дуже приємна динаміка, прям суттєва. Тим більше, що якщо ось ці перші місяці війни в затоці, активно говорили про те, що росіяни продавали свою нафту дорожче, ніж Брент, то зараз знов все повернулося до нормальності, коли Брент продається, Уралс російський продається з дисконтом до Бренту, що, знов ж таки, не може не радувати. Тому оця ситуативна перевага, яка виникла у Путіна і могла його надихнути продовжувати війну в березні-квітні, і точно надихнула, розуміючи Путіна, розуміючи росіян, наскільки ми можемо їх зрозуміти, знов ж таки, то вони знов повірили в свою зірку, що знов пощастило, він же Путін фартовий, вони там давно про це говорять. І він виглядав фартовим і цього березня, і минулого березня, коли прийшов Трамп і почав йому цей золотий міст будувати. Але цю можливість він втратив. Тому оця от операція, велика операція з примушення до перемовин, вона продовжується. Знову ж таки, оця почесна капітуляція Трампа перед Іраном може стати дуже важливою частиною цієї угоди. Ну і, власне, далі будемо рухатись по цьому напрямку. Ще частково про те, що відбулося в Штатах, оця заява Трампа про те, що майже домовились, що ще визиває конспірологічні підозри і так далі, сталося вчора ввечері. І перевернуло ринки, все почало дуже суттєво зростати. І це сталося дуже вчасно для Ілона нашого Маска. Бо Ілон Маск же сьогодні зранку прокинувся офіційно, чи прокинеться, я не знаю, там, як він, який у нього режим дня. Наркотики все ж таки така собі історія. Офіційно першим трильйонером. І насправді людина, яка, так як Ілон Маск, ніхто не продає повітря. Будь-який хайп, який тільки можливий в історії, він використовує і надуває свою капіталізацію. І зараз найбільша бульбашка сучасності – це штучний інтелект. І, звісно, Маск не міг не використати. І тому це от IPO SpaceX, воно, та капіталізація, яка надута у цій компанії, вона надута, бо він розповідає про штучний інтелект. І він малює такі темпи зростання прибутків, доходів і так далі, прив'язуючи це до штучного інтелекту, що якось він пов'язує це в космос. Виведуть ці дата-центри, вони там будуть вращатися і так далі, і так далі. А там будуть сонячні батареї, все зашибісь, ефективні сонячні батареї в космосі на порядок вище, і буде переможенька. Ну, це така химерна історія. Як і химерна історія з польотами на Марс. Це взагалі, ну, тобто, а люди купують. І от зараз це IPO, воно дуже на тоненько, насправді, пройшло. Бо весь цей тиждень ринки почали сумніватися, а що, от, що штучний інтелект, да? Всі туди тільки вкладають, а вихлопу поки що немає. Да, не дуже є розуміння, як воно, наскільки ви починаєте більше заробляти завдяки штучному інтелекту. І всі ці компанії, які туди вкладають сотні мільярдів доларів, а що вони навзаєм отримають? І чи не повторять вони долю тих компаній, які на початку 2000-х прокладали, під час буму доткомів, прокладали всі ці кабеля по світу. Да, кабеля працюють, оптоволокно, все це з'єднується, але компаній тих немає, бо вони збанкрутували. Але поки ця бульбашка ще працює, Маск встиг, він заскочив. Там ще черга, там і OpenAI, і Anthropic будуть виходити, намагатися всі залучити ці сотні мільярдів з ринку. І я думаю, що це один з елементів, чому ринок в результаті не витримає. Ми не знаємо, що стане чорним лебедем. Да? Але зараз от Маск знов встиг. Да? Взяв з ринку 75 мільярдів доларів. Попит був на цьому IPO втричі більше, ніж пропозиція. І може видатись, що це забагато, але насправді це прям на тоненького. Це дуже мало. І треба розуміти, що цього загального попиту, ну, тобто він просив 75, в результаті там попит був 200+, 100 мільярдів – це роздрібні інвестори. Тобто це прості оці фізики, які дуже ведуться на хайп і біжуть. Це, знову ж таки, нагадує нам ту історію, ту легенду про Велику депресію, коли легенда, коли дуже велику заможної людини спитали: чувак, а як ти не напоровся на кризу 29-го року? Всі ж збанкрутіли, а ти як? А він каже: ну як, я ж ходив оце на Уолл-стріт і по дорозі сидів чистильщик взуття, чистив взуття, і він почав мене дуже активно питати про вартість акції, я зрозумів, що карантин, треба тікати. От зараз абсолютно така ситуація, коли дуже багато фізичних осіб, і вже виросло два покоління людей, які взагалі не пам'ятають, що таке падіння фондового ринку. Це таке, так само було перед 2008 роком, коли там писали статті, все, технології змінили світ, тепер ринки ніколи не впадуть. Зараз те саме говорять. Але насправді все в голові у людей, цикли зростання, падіння, це все в голові у людей. І тому, власне, нічого не змінюється, і тому рано чи пізно це все вибухне. І так, як воно зараз надулося, так, як воно дорого, то вибухне воно дуже-дуже голосно. Але Ілон Маск встиг. Да, треба віддати йому належне. Людина дуже талановита. Не знаю, як там буде з польотами на Марс, а головне, нафіга нам польоти на Марс? Не з точки зору науки, да, а з точки зору економіки. Це не дуже зрозуміло. Да, навіть там місяць більш зрозуміло, тим більше от, Маск планує, принаймні малює це оці от ефемерні історії про те, як сигнали з дата-центрів будуть йти на Землю з космосу, а там холодно, і тому їх охолоджувати легше. Японці, наприклад, мають дуже амбітний проект побудувати сонячні батареї, сонячні станції на місяці, і посилати це мікрохвильовими сигналами на землю. І в них маленький проєкт вже спрацював. Тому це все дуже цікава тема. Да? Але як буде працювати SpaceX, як воно буде заробляти стільки грошей, як і Tesla, яка не заробляє стільки грошей. Ну, це прямо питання руба. Але поки вечірка триває, Маск насолоджується, забирає гроші, і Трамп йому зараз дуже допоміг, коли вчора ввечері, десь напередодні того, як трапилася ця історія з IPO, вийшов і сказав, все, ми домовились. Тому трошки конспірології, да? Що Трамп хоче або своє день народження добре відсвяткувати, або другу Маску допомогти, бо настрій на ринку він змінив. Треба це розуміти, воно працює. Але повертаємося до війни і до наших баранів. Оце от примушення Росії до миру вже дійшло до того, або ефективність цього примушення, що сьогодні ж не тільки день працівників фондового ринку в Україні, сьогодні ще так званий День Росії, свято в них. І вони мали там якусь вакханалію влаштовувати на Червоній площі, але вже не влаштують. Вони відмінили концерт, бо бояться українських дронів. Так само в них там велика виставка, зазвичай авіакосмічних технологій, МАКС називається. Не буде МАКС. Коротше, відмінили. Бо, знову ж таки, бояться прильоту українських дронів. Що не може не радувати, знову ж таки, що це впливає і теоретично. Але, знаєте, от теоретично це все має раціонального гравця примусити було б до зупинки війни. Але, з іншого боку, Путін же не може дозволити собі виглядати слабким. А зараз виглядає так, що будь-який мир зараз буде досягнений не тому, що Путін сильний, а тому, що він послабився і його змусили. І Путін, скоріш, буде всі такі сигнали, на жаль, я хотів би сказати щось навпаки, але виглядає так, що Путін, скоріш за все, всі ці сигнали буде ігнорувати і намагатися знов передавити. Там зараз дуже активні чутки по Росії ширяться, що вони там готують прибрати, нарешті, я дуже на це сподіваюся, прибрати ліберальних економістів і зробити мобілізаційну економіку, прибрати Мішустіна, того свого прем'єр-міністра, поставити Білоусова і прибрати Набіуліну нарешті. Вона дуже зручно зараз зникла з ефіру, не ходить і всі кажуть, ну, знову ж таки, скоріш за все, все дуже просто і вона реально захворіла, люди хворіють, да? Але чутки кажуть, що це все через те, що вона виступає проти тих тенденцій, які зараз є, вона особлює. Фактично, це крило не силовиків, а голубів умовного миру, які кажуть, що треба миру мир і намагатися відновлювати економіку. Але, схоже, не ті голоси в голові у Путіна і біля голови Путіна зараз домінують.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Резерв Плюс.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують
8: творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Будемо переходити до трошки інших тем. Дуже, от я казав про Молдову і про повертання до цієї теми, про успіхи Молдови. Їх багато, і вона, Молдова зараз відмінниця на шляху євроінтеграції. Але є ще один елемент. Дуже часто зараз українці їздять через аеропорт Кишинев. Навіть президент України почав їздити через Кишинів, бо ну, поляки, в них загострення. І приємніше через Кишинів. І якщо ви машиною, то, да, об'єктивно, це швидше в аеропорт в Кишиневі потрапити, ніж в аеропорт в Варшаві. Це там 7 годин з дому. Майже жуляни такі. Да? Раніше це було 20 хвилин, зараз 7 годин, але той, хто може виїжджати, той, хто може собі це дозволити, за 7 годин доїжджає. І, напевно, помітили, що дуже багато камер в Молдові стоїть. В Молдові набагато більш корумпована поліція, ніж в Україні, патрульна поліція. Та реформа, може, яка в нас була, не спрацювала на 100%, але змінила якісний склад поліції. Але вони пішли іншим шляхом, вони повстановлювали купу камер. І все. І тепер українці, які можуть ганяти по дорогам України на будь-якій швидкості, тільки не переїжджають кордон Молдови, раніше це було тільки з Європою, переїжджали і все, водять як зайчики. Зараз, переїжджаючи кордон Молдови, починають водити по правилах. Тобто можна навчити українців їздити не так, як на дорогах Києва. От я не сьогодні, вівторок їхав з Саксаганського сюди, скільки ми тут, 25 хвилин їхати. 4 аварії було по дорозі. 4 аварії. І зрозуміло, дуже багато уваги зараз приділяється цій темі безпеки на дорогах. Нарешті повернулося до цієї теми. Після загибелі людей в Києві, після жахливого ДТП, коли один психводій дозволив собі там багато чого. Але питання ж не в одній історії. В одна історія може трапитися з психом де завгодно. От зараз там в Британії один суданський псих комусь там голову пиляв. Вони починають щось там, ну, крайні праві використовують цю історію і так далі. Типу, зазвичай в Британії панажовщини після пабів не було. Тому це окрема історія. В Осло може трапитися, в Берліні якась аварія. Питання загальної кількості. Ми знаємо цю фразу, якою я насправді дуже часто користуюсь, коли кажу, що я не реагую там. Це неправильно, але я не реагую на обстріли, тому що ймовірність бути вбити в Києві російською ракетою така сама, як ймовірність загинути в Києві на дорогах ДТП. Або навіть менша. І це не каже нам про гуманність росіян. Це каже нам про жахливу ситуацію на дорогах Києва. І це завжди було. Оце математика. Загальна така історія. А математика, вона невблаганна зараза. Да? Тому треба здавати екзамени з математики, до речі. Але вона і невблаганна. І вона каже, що у нас на дорогах біда. Да, і це ненормально. І люди в Україні, чому на дорогах біда? Бо люди їздять не по правилах. Дуже часто зараз чую, що якась не така інфраструктура і так далі. Да, з інфраструктурою у нас також не найкраща історія. Але основна проблема, що люди ігнорують правила. Що треба, щоб люди не ігнорували правила? Покарання сильне і невідворотність цього покарання. Невідворотність покарання дає його автоматизація. Як, блін, в Молдові вже зробили. У нас дуже мало камер. Камер має бути в 100, в 1000 разів більше, як в Києві, так і по дорогах України. Для того, щоб ви не могли порушити правила і не потрапити на камеру. І все. Тоді вам приходять штрафи, і тоді вже ви ведете себе як зайчик. Да, там можна додати цю бальну систему, щоб багато штрафів і до побачення. І ще один момент. Перше, камери, їх має бути багато. І не треба мені розповідати, що росіяни там щось через них побачать. По-перше, поки ми встановимо камери, запуск цього всього може бути зроблений після завершення війни. Проблема ж нікуди не подінеться, вона з нами постійно і стандартна. А другий момент, штрафи маленькі. От зараз, якщо я порушую правила, перевищив швидкість, мені прийде штраф, я сплачу його дуже швидко, 170 гривень. В Києві, ну давайте говорити про Київ базово, на дорогах дуже багато авто, які коштують 100 тисяч доларів. От давайте, у людини, яка їздить на авто за 100 тисяч доларів, чи є в них, що для нього 170 гривень? Це менше вартість чашки кави в дуже багатьох закладах Києва. Тому людина просто плює на це правило і порушує їх. Що ми маємо зробити? Перше, невідворотність покарання, щоб камер було дуже багато, вони були скрізь. Причому не тільки там по швидкості, а, наприклад, ви знаєте, наша улюблена ця історія з заторами, коли є перехрестя, і хтось починає виїжджати, потім ти починаєш виїжджати, третій починає виїжджати, бо всі виїжджають. Встановлюйте камеру на цьому перехресті, і якщо людину ловлять на червоне світло, він там посередині, все, штрафік, і все, більше ніхто нікуди не лізе. Тому перша камера, а друга штрафи сильні. Штрафи мають бути набагато більші, і вони мають бути

Ми не можемо це застосувати, але ми можемо застосувати прив'язку до вартості авто. Тобто, якщо людина порушує на Bentley, то нехай штраф там буде $1000. Якщо на Porsche Cayenne – $500. Якщо на Deo Lanos – $100. І все. І біль набагато сильніша, ніж буває. І все. Для мене, до речі, це настільки очевидні речі, які мене дивують, коли цьому йде опанування. Я навіть зараз от читаю в коментарях і бачу, опанують. Да? Кажуть, що справа не в камерах, а в корупції. До чого тут корупція? Якщо у вас автоматично штраф приходить і ви його платите, ви не можете зараз не сплатити штраф. Бо вам заблокують нафіг рахунки. Да? Тому ви вимушені будете їх сплачувати. І якщо у вас 3 штрафи, у вас нема прав, все, до побачення. Яка корупція? Діджиталізація, насправді, це елемент діджиталізації. Це ви позбуваєтесь людського фактору. От і все. Тому ж у нас є приклади всіх цих міст нормальних Європи. У Лондоні стільки камер, і все, і набагато безпечніше місто. Бо більше, за останні там 30-40 років є неухильний тренд зниження злочинності по західному світу. Єдина кореляція, да, яка існує, це з технічним прогресом, технологічним прогресом. І камери – це елемент цього технологічного прогресу. Мені тут пишуть, камери китайські, росіяни онлайн будуть бачити. Так не купуйте китайські! Що, тільки китайські камери в світі є? Ні, не тільки китайські. Ну, що, це такі відмазки якісь дуже дивні, да? Китайські камери, хоча, знову ж таки, це про ті реформи, які нам потрібно робити в будь-якій галузі, так і тут. Ну, західний світ це вже пройшов. Так воно працює. І людинка істота раціональна. Знаєте, коли німці приїжджають в Болгарію, да? Вони ж там ведуться як бидлота. Да? А в Німеччині вони німці, да? Дуже-дуже файні, нічого не порушують. Тому що людина істота раціональна. Якщо вона знає, що може порушувати, і їй за це нічого не буде, вона буде порушувати. Якщо людина знає, що їй буде дуже боляче, ніфіга вона порушувати не буде. І якщо ти на Мерседесі і дуже крутий, але тобі прийде штраф на $1000, ну, ти задумаєшся, да, чи порушувати тобі правила, чи гнати. От і все. Чи їхати там полосою для громадського транспорту. І дуже-дуже багато таких речей. І мені пишуть, Міндіч на Ланос пересяде. Дуже цікаво, я хочу на це подивитись, да, як Міндіч пересяде на Ланос. От. А якщо він пересяде, ну, по-перше, він в Ізраїлі, але якщо умовні такі персонажі пересядуть, окей. Але ж вони не можуть собі дозволити, бо понти дорожче. Да? У нас же країна про понти дуже часто... Прям сильно, да? Ця історія, яка мені дуже подобається, коли людина може знімати квартиру в Хрущовці, але купляти собі Porsche Cayenne і їздити на Porsche Cayenne. Да, тому, які Ланоси, ви що, да вони застріляться. Да. І дивні питання, якщо Bentley 2005 року. Слухайте, питання штраф прив'язується до вартості авто. Bentley 2005 року буде коштувати дорожче, ніж Ланос, але, звісно, дешевше, ніж Bentley 2025 року. І все. Але все рівно прив'язка до вартості машини. І це буде стимулювати людей. Тому мені здається, що це така базова історія. Там потім можете робити якісь звуження, щось. Я коли в Фейсбуці про це написав, мені там якісь закиди були, що треба інфраструктуру змінювати, ще щось. Да будь ласочка, змінюйте інфраструктуру, років через 100 ви її зміните. Але інше, що ви будете звужувати на проспекті Перемоги? Що ви там будете звужувати? Нічого ви там не звужите. І знов високі штрафи, високі хабарі мінтам. Кому ви хабарі будете давати? Камерам? Ну от люди прям мене дивують кожного разу, коли такі коменти з'являються. І, по-перше, якщо високі хабарі будуть стимулювати вас не порушувати, ну окей, це навіть добре. Але нема тут хабарів, да, коли у вас є камера. Все. Тому приклад Молдови, я думаю, дуже-дуже-дуже показовий. Фух. Ну і рухаємось далі. Ще одна майже емоційна частина. У нас же почався чемпіонат світу по футболу. Почався він в Сполучених Штатах, звісно, там Трамп буде піаритись, прямо до дня його народження. Сьогодні вночі це стартувало дійство. Ну що можна сказати, України там не буде, може на щастя. Буде там 48 команд. ФІФА через свою жадібність насправді прямо руйнує ідею чемпіонату світу з футболу, бо притягло туди 48 команд, 12 груп по 4 команди, і там купа матчів, які, ну, прям нікому взагалі не впилися, да? І цікаві там дуже-дуже малі аудиторії. І зазвичай, знаєте, коли ти готуєшся

0: Там це раз на 4 роки відбувається. До речі, я зараз спіймав себе на думці, що це вже другий чемпіонат світу по футболу під час повномасштабної війни. На цьому тижні ми перейшли межу, коли наша війна довша, ніж Перша світова. На хвилиночку. Так от, чемпіонат світу вже другий, да? Другий за час повномасштабної вторгнення. І от ці всі 48 команд, і ти наче й готуєшся до цього, а наче ні, України немає. Будемо спостерігати. Я вже, знаєте, купив собі цю велику історію, коли ви графік всіх матчів, далі там сидите, прописуєте, робите свої власні прогнози, проводите, що і куди йде, і потім зводите до фіналу. Я ще зараз, давайте, публічно зафіксую, щоб ви потім сказали, якийсь в мене фіговий прогнозіст. В принципі, у букмекера фаворити на цей чемпіонат світу європейці. Іспанія, Франція, Англія, потім іде Бразилія, потім Португалія, а потім Аргентина. І от я собі, коли малював цю карту, як команди мають піти, у мене вийшов фінал Іспанія-Англія. До речі, що повторює чемпіонат Європи по футболу. Що прям може дивно виглядати. І, звісно, Іспанія і Франція фаворити, там склад Франції взагалі неймовірний якийсь. Але так вже складена сітка цього турніру, що Франція і Іспанія, якщо займають перше місце в групах, а вони мають, напевно, займати перше місце в групах, якщо Франція Норвегії не програє. Там Норвегія, до речі, от ми назвали фаворитів, а у мене там команда, за якою я буду вболювати там з андердогів, потенційних сильних, це Норвегія. Вона там і Італію зараз винесла і так далі. Дуже класна в них команда. Так от, якщо все по плану, то і Франція і Іспанія зустрічаються в полуфіналі. Да, і тому такого фіналу не вийде. І там з іншого боку має прийти хтось, і от у мене прийшла Англія. Да, і у мене півфіналіст – це Англія-Португалія і Іспанія-Франція. До речі, знов-таки відмічаємо домінацію європейців у мене в голові, принаймні. Але, от, да, Іспанія-Англія, ну і, напевно, Іспанія перемагає в цій історії. Але це от це мій прогноз. Ми всі з вами через місяць будемо наді мною сміятися і казати: ха-ха-ха, ти ж пішов найбільш очевидним шляхом, а там вийшло фінал Голландія-Бразилія. Такий фінал також можливий, да, наприклад. Але це потенційне свято, але я скажу, вони його зіпсували, як УЄФА зіпсувала цю Лігу чемпіонів, не так сильно, як чемпіонат світу, але зіпсували такою кількістю команд. 48 команд. Купа матчів, які нафіг нікому не здалися. Ну і, звісно, грають вони в Сполучених Штатах, і це призводить нас до думки, що матчі відбуваються в проміжутку 7-10 годин різниця в часі. І тому нормальна практика буде, коли матчі будуть о першій ночі, о третій ночі і так далі. І ще матчі, яким нам нафіг не здались, де грає якась Кюрасао, Гаїті чи хтось такий. Тому це така собі історія. Але гроші FIFA заробляє раз на 4 роки, треба розуміти. Вони заробляють на чемпіонаті світу, це шалені гроші, і вони вирішили заробити ще більше. А тут зустрілася жадібність FIFA і жадібність американців, там дуже багато очікується порожніх місць, наприклад, на трибунах, бо дуже дорогі квитки на матчі, які, ну, наприклад, там буде матч на західному узбережжі Іран-Нова Зеландія. Ну, от хто, як ви думаєте, піде дивитися футбол Іран-Нова Зеландія? Ну, напевно, небагато людей. Тому до певного моменту, до 1-8, там буде дуже мало хороших матчів, вони іноді будуть траплятися. І дуже часто це буде прямо вночі, і ти такий лягати спати чи дивитися футбол о першій ночі. Ну, я виберу лягати спати, чесно. Принаймні, коли це груповий турнір. Я не готам, я, як виявилось, я там слухаю один подкаст «Єврофутбол», і розповіли там, що є якийсь чувак з Fox Sports, найняли чувака, сказав: от тобі, чувак, 50 тисяч доларів, ти будеш дивитися всі матчі чемпіонату світу по футболу. Окей, я би так зробив. Що, 50 тисяч доларів? Береш відпустку, сідаєш десь 50 тисяч доларів, але без 50 тисяч доларів це якось не дуже камільфо. Да, будуть ночі, де будуть нам російські обстріли робити, ми спати не будемо, і це може допомогти нам передивитися матч там Кюрасао з кимось. Да? Я не пам'ятаю, з ким вони в групі. Нагадую, 12 груп, 12, їх дуже-дуже багато. Але загалом до там 1/8 дуже мало буде матчів, які будуть варті. А потім, оце ж завжди, да, ти чекаєшся свята. Зрозуміло, коли Україна там, ти можеш поїхати, ну зараз ніхто б не поїхав, да? Але ти всередині. Коли не всередині, ну принаймні основна ця святкова частина – це груповий турнір. А потім плей-офф, він дуже-дуже швидко минає. А зараз виходить, що груповий турнір супер нецікавий, а потім швидко мине плей-офф, і такий, ой, закінчилося. Да? Добрий день, поїхали далі, живемо наше інше життя. Так от, я забув вже про що я. Коротше, десь за 1/8 будуть починатися цікаві матчі, в результаті їх буде не так багато, але десь місяць літа промине досить швидко. Да? Але, знову ж таки, дивимось, буде про що поговорити. Якщо когось цікавить розмова про футбол, я бачу, про переглядам не дуже цікавлять. І це, насправді, наша велика проблема в Україні. Не про футбол, да? А про спорт, що, в принципі, ми, на жаль, не дуже спортивна нація. І це впливає і на тривалі життя. Зрозуміло, зараз знов проблема війни, яка дуже все викривлює, і багато людей гине, і багато людей під стресом. Але навіть до війни оцей от нездоровий спосіб життя, яку дуже часто українці ведуть, він закінчується дуже погано тим часом, скільки ми проводимо на цій землі, скільки ми живемо, за середня тривалість життя в Україні. Вона низька, і вона, да, звісно, пов'язана із низьким рівнем життя українців в порівнянні з європейцями, але і нашим способом життя. Мені пишуть, Сергій не тупий, рівень футболу не той, Єрмак тут ні до чого. А я що, казав, що Єрмак тут до чого? Звісно, звісно, можна придумати. Ми розуміємо, що Україна не пройшла. Можливо, через те, що у нас був не дуже вдалий вибір тренера збірної, який там опинився по протекції Єрмака. І згідно чуток його не могли звільнити через протекцію Єрмака. Ну, але ми так само розуміємо, що, ну, війна, да, і рівень футболу в Україні впав. Оце перший чемпіонат світу за дуже довгий період, коли там нема жодного футболіста, який би грав в українській прем'єр-лізі. Прям жодного. Да, і це зрозуміло, бо грошей набагато менше. У нас зараз дуже багато малих аграрних команд, наприклад, да, коли якийсь аграрій ще бере футбольний клуб, і йому ніхто не заважає. Да. Гроші фактично може витрачати тільки на Ахметов. Динамо розвалено, і з менеджментом а-ля Суркіси буде розвалено завжди. І грошей в них тупо нема, да, тому вони кажуть, через війну до нас не їдуть легіонери, хоча до Шахтаря вони їдуть, незважаючи на війну. Тому рівень футболу впав, і оце одна з ілюстрацій. Що навіть коли там грають Панама, Кюрасао, Південна Африка, бозна хто, да, українських футболістів там, футболістів з української прем'єр-ліги там немає. Тому, але про позитив, це я з футболом, певно, закінчую, бо, знову ж таки, буду повертатися до рівня свого прогностичних здібностей ближче до плей-офф, розкажу вам, буду сам над собою сміятися. Але, крім цього, є позитив, впали ціни на яйця, щоб ви знали. Напевно, знов ніхто цього не помітив. Ми минулого разу згадували, що в Штатах дуже суттєво впали ціни на яйця. В Україні на 15% за останній місяць, напевно, ніхто цього не помітив. Люди дуже активно стали помічати, що гривня впала до 45. І це такий політичний момент, бо є це відоме відео з Зеленським, який каже про рівень 45, але зрозуміло, що це той рівень, який ми дійшли через війну. І зараз багато крику, що ой-ой, супердевальвація, ми всі помремо, але повправді це рух курсу там на 1-2%, який відбувається. Да, якоїсь однієї причини немає, Нацбанк дозволяє це робити. Нагадуємо, що на початку року Нацбанк сказав, що буде дозволяти робити більшу амплітуду коливань для курсу гривні, і це може бути одним з пояснень, що він зараз тренує нашу з вами психіку, показує, що курс не буде стабільний, буде ходити туди і назад, але там ближче до кінця року все рівно, напевно, там 46 вже проглядається скоріш, ніж там 45-45,5. Але, знову ж таки, це протягом року не значна девальвація, ті самі АВДП, коли ви купуєте, ви її повністю перебиваєте. Ну, власне, майже кінець, а я же сам сьогодні, тому я завжди це використовую службове становище. І починаю піарити книжки, нагадувати, що я не тільки що якщо ви супротив, то ви і книжки мої маєте читати, які є пригодницькими романами, які ще, на жаль, не екранізував Netflix, але ми над цим працюємо, я сподіваюся, що рано чи пізно це станеться. Чи HBO, не принципово. Фільм UA, добрий день, да, хто завгодно. Але люди, які це прочитали, на відміну від Віталія Сича, да, їм подобається. А Віталій Сич, є позитив, що він прийшов у спецзавдання, а я прийшов, а книжка лежить. І я можу вам її зараз продемонструвати, знаєте, наочно. Да? Бо є люди, які, звісно, зараз слухають по радіо, і вони картинку не бачать. А ті, хто дивляться на YouTube, то бачать картинку. І, власне, потім можуть погуглити і піти купити в інтернеті книжку. На перша книжка, яка вийшла, це «Перетунок з російських щелеп». От вона в мене в лівій руці. Це про те, що відбувається на Донбасі в 2014 році. Екшен, пригодницький роман Завський. Нічого про економіку, нічого про нудну політику, нічого такого немає. Да? А друга – це «Повернути себе», це приквел цієї книжки. Є ще третя, я її зараз не витягнув, бо в мене тільки дві руки. Да? Але якщо ви прочитали першу і другу, то є і вам сподобалось. Да? Є резон читати третю, вона називається «Протистояння», бо вона вже продовження і першої, і другої. Бо ці от перші книжки ви можете читати окремо, без питань, бо перша – це перша, а друга – це приквел перша. Події відбуваються напередодні, звісно, ніяких спойлерів, нічого, ну, тобто, ви можете так читати. Але третю вже, да, вже набагато важче було б прочитати, ну, що, власне, я сподіваюся, ви будете робити. Бо поки що недостатньо мені відчуття фідбеку, щоб я дописав четверту книжку. Це є в пайплайні, звісно, але я там більше прокрастиную, бо, ну, знову ж таки, напевно, винен Netflix, звісно, да? Може це Netflix винен. Але, тим не менш, я буду дуже... Мені дуже-дуже приємно, якщо ви прочитаєте, якщо там в коментарях, наприклад, напишете щось. До речі, пишуть в коментарях, що, може, Віталій той чувак, який відпустці дивиться усі матчі. На жаль, ні. На жаль, Віталік не людина, яка заробить ці 50 тисяч доларів. Оце я вам точно можу сказати. Хоча, знаєте, заробити 50 тисяч доларів із задоволенням небагатьом це видається можливим. Але іноді це трапляється. Ну, а я буду з вами прощатися, завершувати. Сьогодні мій моноспектакль підходить до свого логічного кінця. Бережіть себе, реагуйте на повітряні тривоги, не будьте як я. Тим більше зараз є загроза, що знов будуть пуляти орешник. Тому, а куди воно прилетить, не знає навіть той, хто його пуляє. Да? Тому тут є небезпека, да? Ви не знаєте, де воно приземлиться. Тому всім па-па і до зустрічі наступного тижня.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу при приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава! Вітаю, пане Олексію. Як завжди, радий бути з вами і командою, і фанатами НВ.
3: Ну от, очевидно, що зараз найкращі українські уми ламають голову щодо того, а що ж можна зробити з Польщею? Можливо, що можна їй запропонувати для того, щоб от той скандал, який ми спостерігаємо наразі, або зупинився, або призупинився? Яка ваша версія, що це може бути?
4: В цьому є як своя щира частина, оскільки частина поляків має насправді свої емоції і своє розуміння нашої спільної історії. Є дуже суттєва частка політизації, адже частина польського політикуму дуже хоче вести нас за руку, але вести так, як вони хочуть і куди вони хочуть, і в процесі євроінтеграції, і взагалі з точки зору значення Польщі в системі координат, як європейський, так і американський. Як на мене, що ми маємо зробити і, власно, робимо, хоча не все, очевидно, говориться публічно, це домовитись про те, як ми будемо взаємодіяти, щонайменше в процесі вступу до ЄС. Зараз буде в Гданську конференція щодо відновлення. Поляки надають їй достатньо важливого значення. А друга історія – домовитися, якщо це, звісно, вдасться, оскільки це не очевидно, про те, власне, чи дотримуємось і ми, і вони певного самообмеження в питаннях історії. Це не означає, що ми маємо відміняти щось, що вже зробили, але це означає, що ми маємо слідкувати як за своєю риторикою, так і своїми діями в майбутньому. От ці дві речі насправді будуть найбільш критичними для того, щоб розрулити сьогоднішнє емоційне і політичне напруження.
3: Ну, от ви вже сказали про те, що у нас на кону. Очевидно, що Польща є дуже важливою в питанні майбутньої євроінтеграції України. Ви згадали про ту конференцію, яка вже в цьому місяці має відбутися в Гданську, та конференція з відновлення України. Дуже всього багато у нас зав'язано на Польщу. Але також є така думка, і вона от звучала в нашому ефірі, наприклад, від Дмитра Кулеби, вашого колеги, також колишнього міністра закордонних справ. Так от йшлося про те, що, ну, дивіться, все те, що зараз відбувається, це неминуче, і більше того, надалі ми побачимо, ну, більше проявів подібних, бо що сталося з Польщею? Польща, я цитую тут пана Кулебу, вибилася в люди, так? Наразі вона має ВВП, який перевищує 1 трильйон євро. Наразі це країна, яка, ну, стала потугою дуже важливою в Європі, тож, знову цитата від пана Кулеби, що така країна потребує демонстрації сили, так? Потребує того, щоб демонструвати свої перемоги. Чи ми маємо тоді змиритися з тим, що країна, на якій Польща, скоріш за все, буде демонструвати свою силу та перемоги, буде саме Україна?
4: Я думаю, що для Польщі це важливо. Це частина того, що в новій українській мові ми іноді називаємо валідацією. Це самоповага, як її розуміють поляки. Це розуміння того, що польське суспільство і особливо польський політикум вважають достойним чи належним для себе в системі координат, як внутрішній політиці, так і зовнішній. Але це не означає, що такі сплески емоцій, вони є самі по собі невідворотніми. Це означає, що ми маємо якось по-іншому працювати з польським політиком, а ми з ними. Ми маємо розуміти, що сьогодні заходить і не заходить польському суспільству, оскільки це суспільство дуже сильно відрізняється від того, що було, умовно, там 5 чи 7 років тому. Дійсно, поляки багато чого досягли, і вони хочуть цим скористатися. Але це не означає, що історія – це не є частина того, що закладено в польську ДНК, або що польський політикум свідомо намагається додати до польського ДНК. І це також означає, що погіршення відносин з нами – воно може вітатися і навіть використовуватись частиною польського політикуму. Але я вважаю, в принципі, йому невигідно для, власне, побудови польського майбутнього. Тому простір для того, щоб говорити, тут точно є. Чи є простір, щоб домовлятися, ми скоро подивимось.
3: Ну, пане Павле, щоб закрити цю тему, дуже болюче, дуже гостро, ну, вже декілька тижнів ми її обговорюємо, так? Як ви бачите, от, якими могли б бути наші наступні кроки? Очевидно, що ми не будемо забирати звання героїв УПА у підрозділу Сил спеціальних операцій, який сам звернувся от з такою пропозицією. Але тоді як це, перемотати все назад?
4: Перемотати назад не вдасться, і закрити тему, як ви кажете, теж не вдасться. І я взагалі категорично проти того, щоб намагатися відмотувати назад. Я за те, щоб дивитися вперед. І це означає, що в майбутньому ми маємо не публічно, можливо, хоча і з якоюсь публічною складовою, спробувати домовитись з поляками, яка публічна риторика, вона буде насправді належною для того, щоб підтримувати наші відносини. Друга історія про те, що і як ми можемо і хочемо робити. І це не означає, що ми чітко змалюємо червоні лінії. Це має бути історія, як в джазі, коли кожен грає свою мелодію. І третя історія, ми маємо врешті-решт якось подивитися, а яка роль Польщі в майбутньому нашому європейському, адже оці всі конференції з питань відновлення, про які ми з вами згадали, це поки що, скоріше, процес заради процесу, але не процес заради результату. Якщо ми дамо Польщі можливість отримувати разом з нами результати, це буде серйозний поштовх для суспільства і для бізнесу. А зараз польський політикум, точніше його частина, достатньо грамотна і навіть майстерно розігрують історію, коли частина поляків мають втому від українців, які в Польщі, і, власне, мають певну частку роздратування навіть з того. І от це, насправді, небезпечна історія, яка сама по собі неприємна, але яку будуть використовувати інші, і не тільки з Кремля, можливо.
3: Так, так, там є дуже багато різних причин, і в тому числі і внутрішньополітична ситуація. Ми розуміємо, що партія «Право і справедливість», яку представляє Кароль Навроцький, вона намагається, як це, переправити ультраправих конфедерацію. Конфедерацій ще дві. Ну, не будемо в це заглиблюватися. Давайте на іншу тему. Ну, от ми дійсно спостерігаємо також тижнями, можливо, вже і пару місяців, так, те, як в інформаційному середовищі, як мінімум, маятник качнувся в іншу сторону. Якщо зима, це були заголовки про те, чи виживе Україна, чи переживуть її українці, з якою Україна вийде після зими без електрики тепла, то от з тим, як прийшла плюсова температура, ми бачимо зовсім іншу риторику про те, що, можливо, зараз Україна має перевагу, можливо, що Збройні Сили України використовують нові засоби для того, щоб зупиняти Росію, для того, щоб, скажімо, відрізати Крим, так, от, від логістики. Буквально вчора була подібна заява від Роберта Мадяра Бровді, який є командуючим сил безпілотних систем, що от ми наближаємося до того, щоб Крим дійсно ізолювати. На вашу думку, а те, що ми чуємо риторично і від журналістів, і від українських військових, і від наших, ну, давайте так, партнерів західних політиків. Наскільки це важливо? Чи це дійсно нам вказує на якийсь певний момент перелому в, ну, цій дуже жорстокій, дуже довгій війні?
4: Це насправді тренди і дуже важливі гойдалки. Вони є емоційними. Вони є багато в чому мілітарними. Це відчувається в політичній риториці, але ми фундаментально ще не змінили тренд, і ми це прекрасно розуміємо. І не потрібно себе вколискувати тим, що зараз всі тренди фундаментально змінилися. По-друге, ми однозначно в кращій ситуації, ніж декілька місяців тому. І це пов'язано не тільки з ситуацією там на фронті, з далекими ударами. Це пов'язано з тим, що Європейський Союз при всіх його внутрішніх викликах все ж таки і з кредитом спромігся щось зробити, і поки що не ламається в сенсі солідарності, і американці частково не здатні, але насправді, як на мене, не хочуть надігати ані нам, ані європейцям на голову якісь рішення, які будуть відверто поступками російському керівництву, а головне, для чого і за що. Я європейцям весь цей час казав, що доєднуватись до американців на других чи третіх ролях – це дуже кепська історія. Хтось з них до цього ставився дуже боляче і нервово, оскільки вони вважали, що політично для Європи це погано. Але зараз для Європи є нове розуміння моменту. Вона думає про те, щоб почати свою, можливо, скоординовану з американцями історію, і саміт Сімки, який буде за декілька днів, де ми, я так розумію, теж маємо бути присутні, в якій якості це вже не критично, але важливо з точки зору розуміння, яка буде подальша стратегія. Я вважаю, що для Європи момент однозначно є кращим, оскільки Європа почувається сильнішою, вона також відчуває, що ми з точки зору і внутрішньої стійкості, і зовнішньої стійкості, і можливості працювати не тільки на коротку перспективу, також почуваємося більш потужно. І це, звісно, інший момент. З точки зору трендів, так, це кращий тренд. Кращий тренд для того, щоб спробувати говорити з російським керівництвом з сильної позиції, вже з європейської позиції. Кращий момент, оскільки всі розуміють, що надягати банально на голову якісь рішення, коли російська логіка переговірна полягає в тому: дайте мені щось, що ми вважаємо своїм, а далі ми будемо говорити про те, що, власне, мені потрібно на перспективу, і вішати гічки, вона не спрацювала. Як на мене, і європейці, і американці розуміють фундаментальну хибність цієї логіки. І коли в Москві говорять про дух анкореджа, пам'ятаєте, привід комунізму вже там якось ходив Європою, а тепер дух перетворився на привід.
3: Вивітрюється, так.
4: Я не впевнений, що добре, що він вивітрив. Хай він буде присутній. Головне, щоб він перетворився на привід. І це зрозуміло і в Вашингтоні, і зрозуміло і в європейських столицях. Зрозуміло, власне, там, китайцям, саудам, всім іншим. І от ця логіка, вона насправді створює і політично якусь кращу перспективу для нас. Це знову-таки не означає, що це фундаментальний поворот, і не потрібно себе уколискувати, але декілька моментів зійшлися, щоб створити для нас і для європейців набагато кращу вихідну позицію, і це суперово. Ми маємо цим скористатися. Це також неочевидна історія.
3: Ну от, коли ви говорите про те, яким може бути надалі діалог з Росією, так, ну, ми пам'ятаємо, що з російської, що з американської сторони пролунали думки про те, що, знаєте, переговори зайшли в глухий кут, не зрозуміло, про що говорити і так далі. Але одночасно з цим ми дійсно спостерігали такий трошечки екстраординарний візит такого посла Росії Романа Абрамовича, ну, в сенсі, він є російським олігархом, він є олігархом російським з особливим статусом, скажімо так, навіть говорять про те, що він один з небагатьох, хто може, значить, зайти до кремлівського диктатора Путіна і про щось з ним там поговорити, в сенсі, має можливість отримати аудієнцію один на один. Так от, дійсно було підтверджено, що він був в Києві. Він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Зеленський це підтверджував, сказав про те, що нібито Роман Абрамович хотів уточнити, можливо, українська сторона готова піти на якісь такі поступки, які не оголошує публічно. Сам президент України сказав, ні, ми на це не підемо, ми не будемо там віддавати Донбас, ми вам не подаруємо таку перемогу, це майже пряма цитата президента Зеленського. Але все-таки, як ви для себе протрактували, а що це було? Яке практичне чи символічне значення було у цього візиту?
4: Стосовно символічного не знаю і навіть не буду займатися здогадками. Я думаю, що зараз Абрамович почувається якось більш позитивно після того, як ви, пане Олексію, призначили його послом Путіна. Губернатором Чукотки він вже був, стосовно посла якось не впевнений, але Абрамович досі є людиною, яка намагається грати особливу роль в російському бізнес-політичному, вж не знаю, як там, з їх там системою ВЕШ навколо Кремля. Він сприймається не всіма, але багатьма кремлівськими вежами. Це важлива історія. Він має особистий доступ до Путіна і не тільки, звісно, до Путіна. Він може запропонувати якісь ідеї, які публічно не обговорюються. І як на мене, ви сказали, переговори завалилися, як на мене, реальні переговори ще не починалися. Оскільки реальні переговори, вони будуть про багато речей, таких як безпека, зобов'язання безпекові, що є частиною європейської архітектури безпеки, якщо ми до неї прийдемо. Це буде також розуміння, чи готовий Путін взагалі на якісь більш-менш сталі домовленості. І я дотримуюсь думки, що він продовжує вірити в свою перемогу, він поки що хоче її просто купити і врятувати обличчя, і Донбас – це частина цього порятунку. Тим не менше, він буде і далі тиснути на всі ключові свої позиції і про присутність Заходу в Україні, і про те, яким має бути наш потенціал безпековий і оборонний, і про те, що ми можемо чи не можемо робити в майбутньому, і про обмеження нашого суверенітету, і так далі, і так далі. Тому на цій зустрічі, я думаю, що обговорювалось питання не тільки Донбас, не Донбас, а насправді набагато ширше. Це можуть бути також питання формату майбутніх переговорів, оскільки навіть Путін розуміє, що скільки б до нього відхов не приїхав, врешті-решт деякі фундаментальні речі так не вирішуються. Це має бути також питання взаємодії з європейцями. Путін хотів, власне, купити участь європейців за рахунок свого розуміння поступок, це теж, власне, не вдалося. Є і інші ідеї, які зрозуміло, що Абрамович привіз для тестування. Так що такі зустрічі, вони для того, щоб краще відчути нюанси, розуміння позиції, ну і також якогось психологічного налаштування, оскільки Абрамович досвідчений бізнесмен, щоб про нього не думали, і він це також може зчитувати. Так я розумію його насправді візит. Ну, без того, щоб заглиблюватись в деякі особливі моменти.
3: Добре, а от ви вже сказали про те, що ну дійсно зараз умови для України і, можливо, для наших європейських партнерів склалися таким чином, що ситуація виглядає ну не набагато більш сприятливою, ніж, можливо, ще півроку тому. Так от, політику, сьогодні, мені здається, була ця публікація, або вчора ввечері, там йшлося про те, що Київ, ну, тобто Україна, вирішила попросити у НАТО ще 20 мільярдів доларів. Про що йдеться? Йдеться про те, що, ну, от, треба додавлювати Росію. Там політику цитують неназваного високопоставленого чиновника, він говорить так, всі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібні кошти, сказав цей чиновник. І тут зазначається в статті політику про те, що країни НАТО вже пообіцяли Києву військову допомогу в цьому році у розмірі 38 мільярдів доларів. Тобто ми хочемо ще 20. І от навіть йдеться про те, що наступного тижня, це буде 18 червня, на засіданні контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, ну тобто в Німеччині, буде піднято це питання про 20 мільярдів. Як ви гадаєте, знову, ну тут дуже складно щось передбачати, але все-таки, зважаючи на цей дуже позитивний тренд, чи можемо ми, ну, для того, щоб бути впевненими, але дивитися на цю ситуацію як на дуже ймовірну, що ми отримаємо ще 20 мільярдів, і ці 20 мільярдів будуть використані саме для того, щоб, ну, я цитую цього чиновника українського неназваного, Росія горіла сильніше.
4: Справа не тільки в сумі, справа в тому, чи європейці і, власне, американська адміністрація вважають, що вони і далі можуть працювати за допомогою цих грошей, інвестицій, не тільки, власне, грошових, а й безпекових на подальшу зміну тренду. Оскільки російське керівництво переконувало європейців і американців ще певний час тому, що все рухається до стратегічного колапсу. Тепер всі подивилися, що стратегічного колапсу не відбулося. По-друге, не вбачають передумов для цього стратегічного колапсу. Але третє, і це дійсно нова історія, чи вони готові домовитись про те, що можна співпрацювати на зміну цього тренду. І от в цьому сенсі розмова між європейцями і Трампом у Франції вона буде достатньо важливою. Без американців ця історія як така не злітає. Чи Трампу подобаються сьогоднішні переговори з Путіним? Думаю, що ні, оскільки у нього ж не тільки ми, у нього є питання Арктики, Китаю, там стратегічних озброєнь, бізнесу і так далі, і так далі. І чи дає йому Путін те, що він хоче? Я думаю, що ні. І якщо Трамп все ж таки зараз продемонструє прогрес з іранцями, там є дуже багато підводних камінів, але насправді рифів навіть, якщо говорити морською термінологією. Тому Трамп зараз може бути в іншому гуморі для того, щоб погодити цю історію з європейцями. І чи буде це там 15 мільярдів чи 25, чи це інша вже історія. Але працювати свідомо на подальші зміни трендів – це важливо. Так само, як вони будуть зараз дуже детально власне, намагатися моделювати, які відповіді Росії можуть бути на це. А те, що Путін прекрасно розуміє, що така історія може стати фундаментальними змінами і має бути готовий до відповіді, і вже, я думаю, говорить неофіційно із Європою, і з американцями, якими можуть бути ці відповіді. Це також очевидно, і ми це також маємо передбачати в наших розмовах про 20 мільярдів, ну і не тільки про 20, оскільки йдеться насправді про більше.
3: Я тут єдине, що нагадаю нашій аудиторії, що от те, про що говорив тільки що Павло Клімкін та зустріч у Франції, це якраз саміт Великої Сімки чи саміт Групи Семи, як по-іншому називають, дійсно найбільші економіки світу, сім найбільших економік, представники цих економік зустрінуться у Франції в такому містечку Євян-Лібен. Подивимося, якими будуть результати. Пане Павло, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках був з нами на зв'язку. Далі у нас випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Беньшоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі і агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «Го», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бейншоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бейншоу – хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бейншоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бейншоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи, бодай, отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу.
5: Продовжуючи аналогію з тривалою партією у Виєці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході, але це вже інша тема.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника – фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Зараз підбиватимемо підсумки тижня, робитимемо це з нашим наступним експертом Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
7: Вітаю, пане Олексію, як завжди, радий вас чути.
3: Навзаєм. Так от, дійсно, останніми тижнями ми тільки що й говоримо про те, що ж нам робити з Польщею, з тією кризою, яка знову виникнула чи розгорілася після того, як один з підрозділів Збройних сил України отримав назву на честь героїв УПА. Наразі вже багато було різних заяв з польського боку. Тут я хочу процитувати таке опитування компанії SW Research, яка проводила, запитувала громадян Польщі щодо того, як змінилося їхнє ставлення до українців після того, як президент Зеленський присвоїв найменування героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ. На жаль, бачимо тенденцію в тому, що поляки в основному негативно це сприйняли. 51,9% респондентів відповіли, що їхнє ставлення до України та українців погіршилося. 31,9% опитуваних сказали про те, що ця справа не вплинула на їхнє ставлення до України та українців. Але 51,9% – це дуже великий відсоток. Тож, всі ламають списи, ламають голови щодо того, що ж ми можемо зробити для того, щоб, як мінімум, прозупинити таку кризу. Ніхто не впевнений в тому, що це можна назавжди погасити. Як ви бачите, якою тут може бути тактика України? Яка ваша оцінка?
7: Знаєте, напевно, нам треба почати з того, що ця криза у стосунках двох країн, вона насправді має важливі структурні підвалини, і ці структурні підвалини полягають в тому, що, на жаль, Центральна Східна Європа загалом і Польща, зокрема, вони вже перетворилися на таке собі нерестовище правого популізму. Тобто ми бачимо, як праві популісти або перебувають при владі вже довгий період. Тут наші слухачі можуть перевірити насправді Фіцо, як давно ще з 2000-х, так чи інакше, навколо влади в Словаччині опинявся. Бабіш виникне вчора. І так далі, тому подібне. І ось до чого веду, до того, що Польща в даному випадку, вона абсолютно є репрезентативна свого регіону. Правий популізм також є тут ендемічний. І праві популісти, конкретно в цьому регіоні, вони дуже активно використовують питання історичної пам'яті і в тому числі інструменталізують, скажімо так, те, що ці країни, їхні нації мають пред'явити в довгій історичній перспективі України. Тобто, коротка відповідь, от сама ця того, що я намагаюся сказати, що ці проблемні стосунки з Польщею, вони не виникли незвідки, це результат внутрішньо-соціальної динаміки всередині країни. Що означає, що у нас насправді не так і багато інструментів в наших руках. Україна, будьмо свідомі своїх спроможностей, не може нічого зробити з тим, як місцевий електорат уявляє ті чи ті політичні преференції, і як політичні гравці на кшталт тих конфедерацій, я спеціально кажу множині, бо їх там є кілька, як вони, власне, намагаються цей електорат правопопулістський мобілізувати. Тому нам все, що лишається, це певним чином contain the damage, а головний спосіб його contain, на мій погляд, це спілкуватися з представниками правоцентристської, право або навіть ліво-ліберальної частини політичного спектру Польщі. І тут, звісно, дуже шкода, що історична пам'ять, вона навіть з цими потенційними союзниками вбиває клин, тому що про ситуацію з Лехом Валенсою або й Туском, які також досить негативно відреагували на це, не писав або не говорив, лише лінивий. Тобто, єдиний наш союзник, єдиний наш спосіб – це вибудовувати хоча б певне порозуміння не з правопопулістами Польщі, але, на жаль, настільки зараз неелектризована атмосфера навколо історичної пам'яті, що навіть цей союзник не дивиться в наш бік.
3: Я от, знаєте, хотів би трошки заглибитися в ту тему, якої ви торкнулися. Мені здається, це дуже важливий аспект, те, про що ви говорите, що якщо подивитися на Східну Центральну Європу, то там ендемічними так є праві популісти. І це може виглядати дуже дивною ситуацією. Зважаючи на те, що ну більшість цих країн приєдналися до Євросоюзу, ну коли? Може, у 2004 році, може трошечки раніше. Тобто за 20 з невеличким років вони стали достатньо заможніми. Не всі. Там Угорщина своя історія, Словаччина своя історія. Польща такий економічний гігант, перетворюється на економічного гіганта. Але можна говорити про те, що такий добробут, який в них наразі є, він все-таки був спричинений приєднанням до Європейського Союзу. Так, тим, що вони, в сенсі їхні інституції, були змушені діяти по правилах, які, нібито диктує Брюссель, а ми говоримо тут про верховенство права і так далі, і так далі, і так далі. Так от, вони мають бути вдячними за те, що вони є частиною цієї євроспільноти, а коли ми говоримо про європопулістів, тобто правих популістів всередині Європи, то майже завжди їхня риторика про те, що там Брюссель не правий, Брюссель щось робить не так, і дуже часто чуємо, що взагалі треба виходити з цього клятого Європейського Союзу. Тож, а як можна пояснити цю тенденцію, що саме ті країни, які отримали, я тут повторю знову це слово «добробут» завдяки ЄС, першими ж говорять про те, що, ви знаєте, ми не дуже нам все подобається, ми не хочемо бути тут, де ми зараз знаходимось.
7: Знаєте, у вас абсолютно правильні спостереження. Ми можемо говорити про те, що якщо брати, є в науці таке поняття «юніт-аналізу», тобто те, на що ми дивимося. Якщо дивитися на країну загалом, то так, вся Центральна Європа безперечно перемогла, в тому числі економічно, але також і політично, і в інших аспектах, то що вона перемогла через приєднання до загальноєвропейського клубу. Але якщо ми, і це ось відповідь на ваше питання, вона буде подвійною, якщо ми подивимося нашим юнітам аналізу, буде щось менше, тобто регіональний вимір, якщо ми будемо дивитися на ті регіони, які голосують за правих популістів, і подивимося на їхній економічний статус, ми побачимо, що зазвичай це рура, реальні, депривілейовані регіони, які насправді часто не те, що не здобули, а навіть втратили. І втратили, особливо, якщо вони, а у них це працює, порівнюють свій стан і статус з заможнішим урбаністичним регіоном. Тобто це означає, що ось коли мешканець там умовного селища в Словаччині, або там якоїсь, зеленої гури у Польщі, дивиться і порівнює своє життя, наприклад, з мешканцем Кракова чи Варшави, він відчуває, що він належить до цієї знаменитої вже співсознатої категорії globalization losers, тобто люди, які від глобалізації втратили. І ось, власне, той факт, що структура населення є такою, що вони займають приблизно половину, перетворює оцих ось регіональних globalization losers на важливий оцей фактор домінації, вкорінення правих популістів у цих країнах. І це перша половина, тобто змінюємо юніт-аналізу, і ми помічаємо, що не всі виграли. А друге, що важливо, і от насправді на прикладі Польщі це дуже видно, на секундочку підключимо назад ці конфедерації, про які я згадував. Якщо ми подивимося на людей, які є очільниками, локомотивами цих сил прямо зараз в Польщі, то там є Grzegorz Braun, людина, яка насправді була в 90-х залучена, в кінці 80-х, залучена до польської опозиції. Потім вона зробила непогану кар'єру, спочатку здобувши непогану освіту, а потім непогану кар'єру у транснаціональних інституціях. Під транснаціональними я зараз маю на увазі театри, медіа або корпорації. Тобто те, що також пройшло з глобалізацією. Або подивимося на Босака чи інших. Це все люди, які, з одного боку, вони насправді також здобули. Але, і отут от друга відповідь на ваше питання, сорі, що вона така довго ходить, але тим не менше, всі ці довгі 20 років, поки з 2004-го їхня країна або Центрально-Східна Європа загалом перебувала під цим tutelage, тобто навчанням Західної Європи, ці люди відчували, що ми грали не просто другу скрипку, ми повинні були грати роль оцих ось дуже таких старанних учнів. І це ось факт, що ми повинні були грати цю роль, він також впливає на цю ось компенсаторську поведінку, яку ми зараз бачимо. Що, а тепер ми, особливо для Польщі, це характерна 20-та економіка в регіоні. А тепер ми досягнули, ми навчилися цього, чого треба, і ми хочемо повернутися назад до наших індепендентських традицій. Тобто оця взаємозв'язка через компенсаторний механізм і регіональний вимір Globalization Losers, вона може пояснити той феномен, який ви правильно зафіксували.
3: Але от, наприклад, є Німеччина. Там також, я думаю, можна знайти ті тенденції, так, які ви обозначили.

0: Соцопитування. Так от, звертаючись до них, я тут не маю прямої цитати перед очима, але він сказав, що дивіться, ви нехтуєте боротьбою українців за свою незалежність і при цьому приймаєте запрошення до Москви на вечірки з шампанським. При цьому, от, там, здається, троє лідерів цієї партії, сидячи в Бундестазі, спокійно з цього сміялися. І от, тут, знаєте, в мене запитання також трошки дивне, але варто, мені здається, його обговорити. А чому більшість, можливо, переважна більшість правих в Європі, всі трошечки говорять російською? От якщо треба, то вони зможуть підтримати розмову російською, ну і, звичайно ж, відвідати Москву і так далі. Чи ми дійсно маємо говорити, що ну це настільки глобальний план Кремля, настільки вони далеко мислили, далеко планували, що от наразі воно все реалізується? От вони завжди підтримували праві рухи і тепер мають ну таких дуже лояльних чиновників в найбільших європейських країнах?
1: Це теж дуже хороше питання, я радий, що ми зможемо його зачерпнути. Я почну з того, що ось альтернатива Für Deutschland, вона насправді от частково, ми могли б сказати, відображає цю саму логіку, яку ми щойно для Центрально-Східної Європи описали. Можливо, тому, що я іноді жартую, Німеччина – це насправді найбільш успішна країна Центрально-Східної Європи. От якщо ми подивимося на рівень земель німецьких ленда, ми чітко побачимо, що ось початковий зліт АФД, він починався у менш економічно заможних, економічно спроможних територіях Східної Європи. І більше того, якщо ми візьмемо таку більш широку історичну перспективу, ми побачимо, що взагалі правий, називаємо це альтернативний рух, тобто не консервативна правиця традиційна, а власне права альтернативна течія, вона спершу була вкорінена власне у Східній Європі. Тобто ще коли там мігрантів в 90-х роках починали неонацисти бити, це ось насправді починалося зі Східної Європи. Ще такий собі парадокс про те, що Східна Європа, колишня НДР, начебто посткомуністична влада, а тим не менше там правиця вкорінилася. Отож, а це то через що? Це ми вже обговорили. Тепер от про дуже ваше важливе зауваження стосовно того, що багато правих говорять російською. Я б тут не приписував все виключно хитрому плану Кремля, тому що класично на підживленні Кремля сиділи ліві сили. Знов таки, якщо брати ширшу історичну перспективу, ще соціалістичний Кремль, він мав дуже хороші робочі стосунки з різними лівими силами і рухами по всій Європі. І саме тому Зара Вагенкнехт, яка була лідеркою Ділінке, ліворадикальної партії Німеччини, вона також має оці ось прокремлівські позиції. Тобто тут ми можемо говорити, що для лівих це давня така традиція кооперації. Але з іншого боку, праві, особливо ці альтправі, вони стали прокремлівськими, я б сказав, не так через якусь особливу довгу традицію співпраці між Кремлем і ними, а через те, що починаючи з 2000-х років, коли ось відбулося це знамените створення монополярного світу, який означав не тільки, що Сполучені Штати тепер є домінантним гравцем, але також і панування ліберальних норм. Отож, в цей момент, коли ці ліберальні норми видавалися абсолютно домінантними в світі, ті, хто хотіли шукати якусь альтернативу, вони були готові створювати між собою союзи. І тому дуже невипадковим, що з одного боку Кремль був промоутером цих альтернатив до лібералізму, з іншого боку ними, наприклад, могли бути там джихадисти десь у Африці і, звісно ж, на Близькому Сході, але з третього боку оці ось альтправі, вони так само шукали альтернативу ліберальним догмам і природнім чином вони пішли на зближення з і співпрацю з Кремлем. І от звідти, то потім, звісно ж, починаючи десь так з середини 2008-го, і Russia Today активніше починає інвестувати в свою присутність по всій Європі, і місцевих інфлюенсерів починають запрошувати співпрацювати, ну і Росія своїх інфлюенсерів туди відправляє. Тобто це було таке собі, якщо хочете, інтернаціонал антилібералів, який потроху-потроху виродився у дуже потужний ідейний союз.
0: Ну так, Росія як країна традиційних цінностей, якби смішно це не звучало. Але от, знаєте, серед тих речей, які ми бачили від європейських правих, це, наприклад, як вони відвідували окупований Крим. Так, ще до повномасштабного вторгнення, там делегаціями приїжджали, нормально щось там говорили про бізнес, про співпрацю. Але наразі, що ми спостерігаємо, навіть на рівні високопоставлених військових, українських військових, ми чуємо ці заяви. Тут я цитую Роберта Мадяра Бровді, який є командуючим сил безпілотних транспортних систем, ми бачимо наближення до ізоляції Криму. Так, українські військові

0: б'ють по логістиці, там велика криза з паливом в Криму, і не тільки в Криму, в регіонах Росії, насправді. Якщо дивитися на, от, знову ж, символічне та практичне значення Криму для нашого ворога, оця ізоляція, яка наразі відбувається, до чого вона може призвести? Знову ж, ми говоримо не про військовий план, бо ми з вами не військові експерти, а от скоріше про політичний.
1: Знаєте, ще одне дуже хороше питання, але отут я собі дозволю таки, хоча я повністю погоджуюсь, що я не є військовим експертом, дати спостереження стосовно військового елементу, але потім ми перейдемо на його політичні реперкусії. Отож, ми почнемо з того, що довгий час, скажімо так, стратегічні плани Києва стосовно взагалі цього ходу війни проти Росії, а вони передбачали розрубування оцього так званого сухопутного мосту. Пам'ятаємо всі контрофензиви 2023 року. І з іншого боку, ще навіть до нападів, до нападу 2022 року, експерти, в тому числі і з політичного, а не лише з військового крила, а вони зазначали, що стратегічно Росія буде хотіти будувати оце ось сухопутний мост. Тобто, от так чи інакше, нежиттєздатність Криму відірвано від, назвемо це, материка, вона ось визначала таку логіку дій і Кремля, і з іншого боку Києва. І ось те, що ми бачимо зараз, і це поки що все ще про військовий аспект, це блокування, оця так звана логістична блокада Кремля, вона надзвичайно важлива для зусиль суперника навколо Запоріжжя і у, скажімо так, верхівці у гирлі Дніпра. Тому що якщо ми зможемо паралізувати військові сили, які там є, це зробить життя для мешканців і військ навколо Херсону, це зробить оборону в районі Оріхова набагато більш простою. А тому це надзвичайно важливо з військової точки зору. А тепер перейдемо далі. Перейдемо на те, які це має політичні реперкусії. Тут є важливий елемент, що Крим вже починаючи з 2014 року розглядався Росією як такий собі авіаносець, що ніколи не потоне. Іноді це говорять про Тайвань 60-х-70-х і як його розглядали Сполучені Штати в той час, ну, до нормалізації стосунків між Ніксоном і Мао. Що, от, мовляв, у тебе є ленд-мес, і на ньому ти можеш розташовувати величезну кількість військових технік. От Крим був абсолютно свідомо вепанізований, воєнізований Кремлем, починаючи з 2014 року. І ось той факт, що тепер каміння з неба, воно реально починає паралізувати цю військову машину, тому що ми знаємо, що менше палива, яке є в Криму, серед іншого означає також і менше палива для всіх їхніх бензовозів, для тих машин, які можуть, наприклад, з одного місця на інше перевозити там ракети або засоби протиповітряної оборони. Отож, насправді це удар по самій тій загальній причині, чому цей сухопутний міст будувався. Кремль починає втрачати контроль над своїм наземним авіаносцем. І, відповідно, це важливо, оскільки якщо ми б'ємо в серце самої цієї стратегії, ми показуємо, що Росія насправді цю війну програє. І з іншого боку, і оце вже сильніше, якщо від військово-політично вийти на суто політичне, ми, звісно ж, посилаємо дуже важливий сигнал і населенню Росії, і нашим закордонним партнерам про те, що Росія цю війну може програти, тому що з її рук вислизає дуже важливий козир. Тому до великої міри це надзвичайно приємно, що Збройні Сили України так активно почали травень, ну, тобто кінець цієї весни і це літо. Дуже хороші новини за останні кілька місяців однозначно.
0: Надзвичайно хороші новини. Пане Іване, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Я нагадаю нашій аудиторії Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків всієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Вперше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ і звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64%, є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що орєшник ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот ура патріотом. І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру, а поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до Майданів.
4: Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
2: Для довідки.
7: Як здати корупціонера і отримати за це 20 мільйонів гривень? Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про запуск єдиного порталу, де громадяни можуть залишати повідомлення про зафіксовані ними факти корупції. Залишити повідомлення просто. Треба зайти на єдиний портал повідомлень викривачів і заповнити форму. Якщо ви претендуєте на винагороду від держави, у повідомленні треба зазначити особисті дані. Можна залишити й повністю анонімне повідомлення, проте в такому разі від винагороди треба одразу відмовитись. Зрештою, особа зі статусом викривача, згідно із законом, має право на конфіденційність з боку правоохоронних органів, на безоплатну правову допомогу, на гарантування безпеки щодо себе і близьких людей, майна та житла, на відшкодування витрат у зв'язку з захистом прав викривачів, витрат на адвоката, на судовий збір тощо. Викривач – це фізична особа, яка переконана в достовірності інформації і повідомляє про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень. Тобто потенційний викривач обов'язково має бути пов'язаний із корупціонером трудовою чи професійною діяльністю. Згідно зі статтею Кримінально-процесуального кодексу України, викривачу корупції може виплачуватись винагорода у випадку, якщо грошовий розмір предмета правопорушення або завдані державі збитки на не менше 13 мільйонів гривень. У такому випадку викривач може претендувати на 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або 10% від обсягів завданих державі збитків. Однак максимальна винагорода не перевищує вищуватиме 3000 мінімальних заробітних плат, установлених на момент вчинення злочину. Наприклад, якщо корупційний злочин учинений у 2023 році, коли мінімальна зарплата становить 6700 гривень, максимально допустимий розмір виплати викривачу сягає 20 мільйонів гривень. Чи має право конкретний викривач на винагороду, визначає суд. Варто зазначити, що право на винагороду має лише викривач у кримінальній справі. При адміністративних правопорушеннях, покарання за які здебільшого обмежується штрафами, винагорода не виплачується.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю тебе.
0: Слухай, ну декілька важливих тем ми маємо обговорити. Деякі з них, ну, можна сказати, на поверхні, інші, мені здається, їм приділяють набагато менше уваги, ніж варто. Наприклад, я думаю, що ми маємо поговорити про те, що відбувається з головним управлінням розвідки. Нагадаю, дуже коротко аудиторії, 2 січня 26-го року відбулася така певна рокіровка, в сенсі Кирило Буданов, колишній очільник ГУР, очолив Офіс Президента, Олег Іващенко, який очолював Службу зовнішньої розвідки, перейшов на посаду керівника ГУР. Ну і от наразі вже пройшло 6 місяців, все більше ми чуємо про те, що ГУР вже не той. І навіть щодо пана Іващенка, ну такі не дуже компліментарні чуємо відгуки. Чому так? Що це означає?
8: Так, одразу треба змалювати, що це буде така затравочка невеличка, що ми цій темі обов'язково приділимо уваги побільше, але трошечки згодом, да, бо ми там не надсилали відповідні запити в ГУР. Це, скоріше, поки що розмова, яка спирається на мої джерела, які так люблять слухачі. От, але насправді це дуже в прив'язці навіть до нашого попереднього з тобою ефіру, який стосувався конфлікту, який відбувається між Сирським та Федором, він насправді нікуди не зник. Навіть за цей тиждень там ще різні цікаві речі відбувалися. Але Олег Іващенко, якого, власне, і призначили керівником ГУР після того, як Буданова, власне, президент захотів бачити очільником свого офісу президента, власне, він так само близький до Сирського. Тобто він там, навіть, наскільки я знаю, вони є кумами. От, і
0: в баню разом ходять,
8: і
0: з такого
8: мальчуга. І вони є, ну, скажімо так, Олег Іващенко, то як мені його змальовують джерела, він не є таким, знаєш, абсолютно самостійним в прийнятті рішень, яким був, наприклад, Кирило Буданов, коли очолював цю структуру. Він узгоджує більшу частину дій, там, наприклад, з цим самим Сирським. Так само до Іващенка, знову ж таки, за моїми джерелами, є близький ще один топ-посадовець, який зараз, по суті, є керівником Служби безпеки України, Олександр Поклад, теж таке цікаве прізвище, ми з тобою неодноразово його обговорювали. Але, знову ж таки, продовжуючи традицію попереднього ефіру, да, щоб не фокусуватися на тому, чому хтось там поганий або ні, мені скоріше змальовують проблематику, яка з'явилася з приходом Олега Іващенка. До речі, ще цікавий момент, що на Олега Іващенка так само орієнтується і керівник тимчасовий. До речі, у нас величезна кількість структур зараз з тимчасово виконувачами обов'язків. Це Служба зовнішньої розвідки, Олег Луговський, який теж, ну, за моєю інформацією, там майже всі свої дії так чи інакше узгоджує з Іващенком. От, так от, змальовують проблематику, що, власне, після того, як Буданов пішов з цієї структури, величезна кількість спецоперацій, вона або не відбувається, або, знаєш, в такому підвішеному стані. Або там ті речі, які, до яких в тому числі дотична структура, город, наприклад, пам'ятаємо прекрасно, як палав Пітер. Це був економічний форум в Петербурзі, от де, власне, наші дрони прийняли активну участь в цьому. То до розробки цієї спецоперації так само були дотичні Служби безпеки України і в тому числі ГУР, бо без них, насправді, знаєш, цю всю розвідувальну структуру було б не побудувати. От, але ну, інформація про участь структури саме в цій операції зараз звучить, ну, так, достатньо обмежено, і я знаю, що там немає, знаєш, такого схвалення на публічність. От ми пам'ятаємо, да, що раніше так, багато хто, звісно, критикував, що очільник розвідки не має бути по таким публічним, да, не має там взагалі
0: Кирило Буданов
8: давати інтерв'ю.
0: відомі відео, відомі відео, звернення.
8: Окей, так, але це не означає, знаєш, там зовсім зникнути взагалі з поля зору, коли, власне, там якісь інші люди виходять і коментують. То я знаю, що зараз, скажімо так, підтримки публічності в тих найбільш помітних, скажімо так, членів ГУРу немає. І насправді Іващенко продовжує, знаєш, перебудовувати команду з тим, скажімо так, розрахуванням, щоб ці люди, які орієнтувалися на попереднього очільника, щоб їх там прибрати, там, наприклад,
0: Іващенко прибирає людей Буданова.
8: Якщо можна, да, можна сформулювати і так. Не всіх, звісно. Тут важливо нагадати, що коли Буданов тільки заходив в офіс президента, він тоді розмовляв з президентом про те, щоб на цю структуру призначити Скибіцького, Вадима Скибіцького. Він зараз продовжує працювати в структурі. Тобто, знаєш, тут треба теж бути об'єктивними. Да? Тут мови не йде про те, що абсолютно всі, хто був там певним чином наближеним до Буданова, їх прибирають.
0: Буданов хотів, щоб Скибіцький очолював ГУР.
8: Да, так, щоб він очолив ГУР. І я знаю, що ця розмова у них з президентом була, але врешті ми побачили те, що побачили, і Ващенко виявився більш зручним для президента, тим більше, що, ну, скільки я розумію, президента не дуже сильно було бажання, знаєш, щоб Кирил Буданов заходив в офіс президента і так само, знаєш, залишав за собою там друге королівство, по суті, ГУР, який би теж продовжував орієнтуватися на нього. Але, знову ж таки, повертаючись до проблематики, Іващенко мені змальовується як дуже обережну людину, таку більш налаштовану на бюрократію. Це те, що там мені розповідають, що в структурі дуже сильно збільшилося різних бюрократичних процедур, менше узгоджуються якихось спецоперацій, в тому числі там ті, які відбувалися там на тимчасово окупованих територіях. Ну, от, тобто, скажімо так, сформувалася певна політична залежність, і, знаєш, от структура перестала бути цією структурою, власне, якою вона була за попереднього очільника, з тими, знаєш, яскравими, знову ж таки, операціями, з якимись яскравими інформаційними приводами. І, знову ж таки, повертаюся до того, що президент сам приймав це рішення, кого призначати очільником цієї структури.
0: Слухай, ну я тут можу процитувати або колишніх працівників ГУР, або нинішніх. Ну там ще також є думка щодо того, ну що дійсно Лех Іващенко не готовий до якихось різких, цікавих, неочікуваних кроків. З іншого боку, багато хто скаже: слухайте, ну не публічний ГУР, що тут поганого, навпаки, це ж типу спецслужба, яка проводить таємні операції. Багато хто, ну ти вже про це сказала, критикував Буданова, але серед іншого, от я чув про нібито загрозу, що от ми ж пам'ятаємо, що в структурі ГУР були такі, ну, певні штурмові загони, що от з ними вони можуть бути під загрозою. Я це чув ще, ну, пару місяців тому.
8: Це я б не сказала, що це прямо штурмові загони, це скоріше питання до Сирського, це скоріше про спецпідрозділи Тимур, Артан і Шаман, от, і так проблематику щодо цих підрозділів теж мені змальовують щодо того, що, наприклад, у Іващенка так була взагалі ідея щодо того, щоб їх або розформувати, або взагалі відправити до Збройних сил України. Так, там, ну, я знаю, що це було бажання Сирського. Потім там якось вдалося домовитися, але тим не менш, наскільки я знаю, що зараз як мінімум там один підрозділ, ну він знаходиться в такому, знаєш, не те, що його розформували, його просто, скажімо так, в різні ділянки фронту розподіли, тобто його розподілили, знаєш, розсіяли, да, для того, щоб вони там не знаходилися разом. Ну, знову ж таки, для чого це робиться, ми обов'язково направимо запит керівнику головного управління розвідки.
0: Добре, слухай, ну, звичайно, багато всього, багато різних версій щодо того, що ж відбувалося з Романом Абрамовичем в Києві.
8: Вже не в ГУРі, але це вже окрема тема.
0: Це вже окрема зовсім тема. Роман Абрамович – російський олігарх, можливо, з спеціальним статусом в Росії, олігарх, який може зайти, як нам кажуть наші російські співрозмовники, може зайти до Путіна навіть і з ним поговорити, мається на увазі, що у нього є можливість такої аудієнції. Він завітав до Києва, він зустрівся з президентом Зеленським. Здається, що це мала бути все-таки таємна зустріч, бо, ну, і сам президент Зеленський про це говорив, потім було декілька публікацій, наш президент це визнав, сказав: так, зустріч була, Абрамович приїхав і, значить, нібито запитував про те, чи Україна готова на певні поступки на перемовинах. Ну, можливо, публічно ми заявляємо одне, а от не публічно ми на щось там готові. Президент Зеленський, знову це інтерв'ю Sky News британському каналу, він сказав: ні, ми там, наприклад, той самий Донбас видавати не будемо, ми не подаруємо вам таку перемогу. Це цитата президента Зеленського. Ще з'явилися нові деталі. Серед іншого, значить, про те, що президент Зеленський нібито вимагав у Абрамовича гроші від продажу Челсі, його футбольного клубу, 3,5 мільярди доларів. Він про це сказав в інтерв'ю Guardian. Що це?
8: Ти знаєш, я не думаю, що Зеленський, в принципі, може щось вимагати від Абрамовича, не в сенсі, що Абрамович такий могутній чи щось таке, але я думаю, що їхня розмова відбувалася, звісно, не приймала участі там, але з того, що я знаю, ця розмова відбувалася скоріше навколо переговорного процесу. І знову ж таки, президент Зеленський озвучив в цьому інтерв'ю, яке ти згадуєш, Sky News, озвучив те, що це не ми були ініціаторами. От за моєю інформацією, все ж таки, ми були ініціаторами. От, і якщо не помиляюся, здається, Financial Times, вони перші, да, хто написав там про це зі ЗМІ публічно.
0: Так, спочатку вони, і потім вже президент Зеленський
8: озвучували. Ні, насправді першим джерелом, що цікаво, все ж таки виступив Володимир Путін. Так. І це цікаво, що ті співрозмовники, з якими я спілкувалася, це в тому числі не тільки співрозмовники з України, да, вони мені так цікаво відповідали щодо того, що Путін, він, в принципі, рідко засвідчує такі контакти непублічні, бо повторю свою тезу, що непублічні контакти з росіянами відбуваються і в європейців, і в Сполучених Штатів, і навіть у нас теж. От, але так, щоб вони озвучувалися ще й Путіним публічно, мені змалювали це те, що сам, щоб Путін був незадоволений самим фактом цієї зустрічі і тим, що Абрамович там йому з цієї зустрічі привіз. Володимир Зеленський дійсно хоче двосторонню зустріч з Путіним і хоче, насправді, цю зустріч вже достатньо давно. Він не тільки залучав до цієї історії Абрамовича, я знаю, що він виходив навіть на колишніх, навіть на деяких президентів європейських, не можу там назвати, от, але точно це знаю, просив домовитися про зустріч з Путіним для того, щоб, власне, з ним дійсно обговорити все, що стосується переговорного процесу Донбасу і, власне, завершення війни. Але це, знову ж таки, за моїми джерелами не єдина історія, яка обговорювалася з Абрамовичем. Абрамович взагалі такий, знаєш, цікавий типаж. Він з одного боку там 2022 року активно працює над тим, щоб зняти з себе санкції. Ми можемо навіть згадати, був дуже відомий лист Давіда Арахамі, керівника президентської фракції, в якому він, власне, майже висловився на підтримку Абрамовича. От і я знаю, що Абрамович в цілому виходив навіть на деяких українців з тим, щоб йому допомогли зняти з себе санкції. І так, дійсно, українська сторона, напевно, його одного з небагатьох верифікує як людину, з якою можна розмовляти, і він долучений до переговорного процесу з 2022 року, з березня. Ми пам'ятаємо цю історію, бо там ще було отруєння. От, тобто, насправді, я не бачу тут, знаєш, нічого надзвичайного в тому, що ми залучаємо Абрамовича, враховуючи той факт, що Володимир Зеленський останнім часом все активніше на зустрічах дуже вузькому колі, не дуже вузькому колі розповідає про те, що треба війну завершувати там протягом, ну, через десь місяців 6, що зараз найбільш сприятливі умови. Але він це бачить от в тому числі він зустрінеться особисто з Путіним і зможе проговорити з ним там такі чутливі питання, зокрема, які стосуються Донбасу.
0: Це виглядає ілюзією.
8: Це виглядає ілюзією, і тут справді цікава цитата. Ну, з самим Абрамовичем я все ж не спілкувалася, але от Financial Times наводить його цитату про те, що Володимир Зеленський сприймає це як конкурс капітанів, так, де він там силою своєї харизми може переконати в чомусь там Путіна або Трампа.
0: До речі, конкурс веселих та кмітливих.
8: Так. От, і, ну, тобто це виглядає, знаєш, достатньо скептично. От, але я знаю, що також обговорювалися і певні моменти, які стосуються обстрілів, зокрема, щодо того, щоб Росія не обстрілювала там деякі наші підприємства, ну, вони там, їх можна віднести до критичної інфраструктури. Мова йде, зокрема, про Суми Хімпром. Ми знаємо, як Суми і взагалі ця область дуже активно обстрілюється.
0: Буквально сьогодні вночі нові атаки, так, постійно так, це так, відбувається.
8: Так, що насправді, як мені сказали, там буквально ще один удар, і підприємство може перестати існувати. От, і там, наприклад, Азот. От. Ну, тобто, можна тут зазначити, що Абрамович, там, з ним було обговорено величезна кількість тем і особиста зустріч з Путіним, і донесення того, що ми там через півроку так чи інакше хочемо вийти на якусь заморозку війни, і в тому числі те, що стосується безпосередньо військових дій, там, да, щоб не обстрілювалися там певні наші підприємства, бо, ну, ми так само можемо активно обстрілювати, ми це демонструємо, так, і middle strike, і deep strike, от. Але, як мої співрозмовники зазначили, все ж таки, ну, той ефект, на який розраховував особисто Володимир Зеленський, знову ж таки, ця зустріч, ну, звісно, вона не відбудеться, бо росіяни передають сигнали про те, що вони хочуть відновлення переговорного процесу, наприклад, в контексті технічних груп, таким, знаєш, постійно діючим процесом, ледь не щотижня зустрічатися. У нашій владі до таких сигналів росіян відносяться як до того, що це буде, по суті, відновлення мінського процесу. Знаєш, ну, що це не призведе до якихось результатів.
0: Тобто,
8: це
0: у нас приймають, я хочу просто уточнити, коли от про ці технічні групи говорить Росія, то Україна, наші високопосадовці сприймають це, ну, як знаєш, спосіб затягування, так. Неконструктивні, просто довгі, ні до чого зустрічі, які ні до чого не ведуть.
8: Розмови заради розмов, розумієш. Тому, але тут треба віддати належне, все ж таки, українська влада дійсно за останні місяці, те, що я спостерігаю, пожвавила свої зусилля щодо того, щоб якимось чином, знаєш, цей процес переговорний пришвидшити. Зокрема, ми дуже активно зараз спілкуємося з європейцями, з країнами І3, це Франція, Британія, Німеччина. І, до речі, вчора був цікавий момент, що посли цих країн, вони зустрічалися, здається, з представниками МЗС Росії. От це власне відбулося фактично одразу.
0: Так, була
8: після,
0: така новина.
8: Так, фактично одразу після того, як президент Зеленський в Лондоні зустрічався з тими ж самими очільниками цих держав щодо того, як можна, по-перше, якого перемовника бачать в Європі, тому що все ж таки треба обрати одного, бо якщо буде їх там 2, 3 чи 4, ну це буде не дуже конструктивно. А друге, це, власне, що саме європейці будуть обговорювати з росіянами, бо з моєю інформацією поки що у європейців немає нічого. Тобто вони мають спочатку сформувати документ, з яким вони могли би звернутися до росіян. Вони ж мають щось їм запропонувати, бо ми так чи інакше з американцями обговорювали так. Спочатку цей був поганий план 28 пунктів, потім ми його модернізували до більш-менш прийнятного. Але в європейців натомість, ну, поки немає жодних пропозицій. Тому, ну, власне, а з чим тоді ми зараз хочемо ці переговори перезапускати, да, враховуючи те, що американці, ну, вони, ну, скажімо так, не дуже поки зацікавлені в тому, щоб приймати активну участь в переговорному процесі. Хоча ми одночасно з цим намагаємося залучити увагу Сполучених Штатів. От наступного тижня має відбутися засідання G7, і там має бути Трамп. І з того, що я розумію, ми дуже розраховуємо на двосторонню зустріч з Трампом. Я знаю, що дехто з колег писав, що ми розраховуємо на саміті НАТО зустрітися з Трампом, але ні, ми розраховуємо зустрітися раніше, тому що в тому числі ті самі європейці, ті самі європейські лідери, так чи інакше, вони оглядаються на реакцію Америки в тому, що вони можуть нам запропонувати. Якщо вони, наприклад, будуть обговорювати зняття санкцій з росіян, якесь часткове, то що на це скаже Сполучені Штати? От тому от зараз українська влада справді дуже активно зосереджена різними способами: Абрамовичем, європейцями, непублічними переговорами щодо того, як, власне, через півроку якимось чином вийти все ж таки на цю заморозку.
0: Ну так, 15-18 червня в Франції пройде якраз цей саміт Великої Сімки чи групи Семи, по-різному називати. Але от ти кажеш про те, що немає ніякого плану європейців, тож, в принципі, ми маємо, скоріше, ту заяву, яка була, ну, спільна заява, яка була опублікована після зустрічі в Лондоні, президент Зеленський, канцлер Мерц, президент Макрон, прем'єр Стармер. Вони, значить, була така, ну, як, типу, декларація, там я просто процитую пару пунктів, там йшлося про те, що відправною точкою для переговорів має стати поточна лінія фронту, міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою, право України самостійно обирати союзи безпеки має бути повністю збережено. Інший пункт, що надання Україні надійних гарантій безпеки після припинення вогню, також мова йде про розвертання многонаціональних сил. Тобто це все не є планом, це що це?
8: Це ж не, розумієш, є ж велосе, по-перше, питання, чому Росія має погодитися на все це. Та? От ти там зазначив, так, там є пункт щодо того, що ми зупиняємося там, де ми є. Але ми знаємо прекрасно, що Росія хоче, і Путін це вірить, і там окремі представники наших служб розповідали мені про те, що Путін вірить в те, що він зможе завоювати Донбас якимось чином до кінця цього року. Так, там почалися, знаєш, якісь враження, скажімо так, враховуючи те, що все ж таки українські збройні сили достатньо добре зараз дають відсіч росіянам. Але, власне, яка причина? Тобто ми, тобто європейці мають запропонувати росіянам щось. З того, що я от останнього чула, це, власне, обговорення того, що це може бути послаблення санкцій. Але яких санкцій? Що саме цікаво росіянам? Ну, тобто, я думаю, що зараз ми можемо очікувати, що, ну, по-перше, оці візити послів, скажімо так, це будуть абсолютно непоодинокі випадки, що зараз європейці, скоріше за все, інтенсифікують свої непублічні переговори з росіянами для того, щоб непублічні, бо проти публічних, ну, я знаю, що українська влада, ну, скажімо так, виступає проти того, щоб ми якимось, щоб європейці якимось чином, знаєш, там, ініціювали, бо я знаю, що були певні ідеї щодо зустрічей, там навіть на рівні радників. От я знаю, що українська влада проти цього, тому що спочатку має бути розроблений детальний план. Він має бути розроблений з Україною. От, а вже потім його обговорювати з росіянами. І тут ще, знаєш, тут ще один момент, який так само розуміють у нашій владі, це те, що в Європі, ну, 27-й рік, це стане роком виборів, і той самий Макрон, скажімо так, піде, і у Стармера там є певні внутрішні проблеми. Ну,
0: для
8: тобто
0: нього
8: нам
0: може все закінчитися, його прем'єрство вже в цьому році.
8: В цьому році
0: у Мерця низький рейтинг.
8: У Мерця так само, так. Тобто ми розуміємо, що якщо ми зараз домовляємося з європейцями, з ким саме ми маємо ці домовленості і як саме ми маємо ці домовленості з ними закріплювати, так, враховуючи, що окей, ми можемо бути в прекрасних відносинах з Макроном, абсолютно. Макрон дуже активно включився, я знаю, в цю історію щодо переговорів з росіянами, і приїжджав вже ж його радник десь місяць, здається, півтора тому, Еммануель Бон, радник Макрона, він приїжджав взагалі до Москви і зустрічався там з Ушаковим. От. Ну, тобто він активно включився, але ми маємо розуміти, як саме ці домовленості мають бути закріплені. І це, знову ж таки, неможливо без Сполучених Штатів. Тому нам так важливо найближчим часом зустрітися з Трампом, бо навіть той лист, який Зеленський опублікував, за моєю інформацією, знову ж таки, це було в тому числі для того, щоб звернути увагу Трампа на Україну. Бо, ну, якщо я не помиляюся, там, ну, вже, ну, точно декілька місяців активних контактів з Трампом у нас немає.
0: Трамп, здається, був задоволений, йому сподобався лист. Він так сказав публічно, ми не знаємо, чи це правда. Але я тут дещо хочу ще наголосити на тому, що от коли зміняться ці лідери, з якими зустрічалися в Лондоні, то там всюди прийдуть ультраправі. Замість Стармера партія Reform UK, яка не дуже нас підтримує, значить, замість Макрона можуть також праві Люпен і Бардела. Ну і хто дихає в спину Мерцу, ми також пам'ятаємо, альтернатива для Німеччини.
8: Але я тобі так скажу, що навіть серед IFD, там спілкуючись там з аналітичними колами, я знаю, що є запит на те, щоб інтенсифікувати розмови з Україною. Запит на інформацію там є. Так, там є абсолютно відбиті люди, які там зараз навіть тестують історію щодо того, як можна Україні взагалі припинити допомагати, але одночасно з цим є люди, які, у яких, скажімо так, є запит на діалог.
0: Надія є, надія є. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в студії. Почали ми з того, що відбувається в Гурмі. Будемо більш докладно вивчати цю тему. Ну, головна претензія, що ГУР вже не той, спецоперації вже не ті, не все так яскраво, але, ну, давайте розбиратися в цьому більш докладно. Що ж, далі ми зробимо невелику паузу. Після паузи повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Взаємно вітаю. Героям слава!
0: Слухайте, ну, звичайно, хочу поговорити з вами спочатку про те, що відбувається навколо тимчасово окупованого Кримського півострову. Тут можна цитувати місцевих гауляйтерів, так, от, так звану окупаційну владу, значить, пишуть вони на цю тему достатньо багато. Буквально сьогодні зранку, значить, новини, які були, значить, в Армянську атакований міст, тепер коридор в Крим повністю закритий. Міст в Красноперекопську зруйнований, Крим повністю відрізаний від сполучення, тут я намагаюся перекладати з російської на українську нормально, В Севастополі атакована військова частина в Стрілецькій бухті. Ну і от серед іншого, так, є слова гауляйтера вже Херсонського, Володимир Сальдо його звати, значить, він пише про те, що Збройні Сили України продовжують бити по мостах в Херсонській області. Знову ж, дивлячись на ту ділянку, якою займається безпосередньо ваш підрозділ, яку динаміку ви бачите? Ну і ширше запитання, от ця ізоляція Кримського півострову, який ми спостерігаємо зараз, як це може вплинути на те, що відбувається на полі бою, як це може вплинути на те, як розвивається хід війни?
9: Ну, дивіться, з того, що виходить, офіційно ми можемо говорити від імені підрозділу, знаєте, ми якраз системно займаємося такою, здавалося б, монотонною річчю, як винищення об'єктів російської армії. Ну, тобто там командні пункти, пункти тимчасового розташування, наприклад, там ну, об'єкти, де зберігаються російські БПЛА і запуски, ну і відбувається їх запуск, так звані злітно-посадкові майданчики. Але знаєте, в чому цьому є певна діалектика? Відповідно, що мовляв, якщо немає відповідних підрозділів російської армії, то їм не потрібно забезпечувати логістику. Але звісно, воно все йде комплексно, що там. Відповідні підрозділи займаються теж і знищенням російських частин з повітря, і вибиванням їхньої військової логістики. Відповідно, виходячи з поєднання цих двох факторів, що йде одночасна робота по кільком напрямкам. Тобто не тільки російська логістика, але й буквально знищення російських там, військових частин з повітря, не рахуючи там різних діпстрайків, там, не то, що публічно відомо, підприємство російського ОПК, підприємство російської нафтопереробки, а не все ж публікується, то можна говорити про те, що йде якраз комплексний вплив. По-перше, по-друге, якраз от не доводиться говорити про те, що це там має бути якийсь відкладений ефект для фронту, тому що ефект для фронту, він постійно створюється позитивний саме таким масовним застосуванням українських БПЛА всіх підрозділів. Відповідно, як на мою думку, цей психологічний фактор, що російська окупаційна влада так заговорила про загострення проблем, демонструючи нездатність з ними поратись, це можливо якраз от відчуття того, що накопичуються проблеми і на фронті, накопичуються проблеми і отам умовно тилових там регіонах. Ну тому що, ну ж таки, як на мою суб'єктивну думку, в цьому якраз от підважується певний елемент російської стійкості, який виглядає приблизно так. Поки війна ніяк не зачіпає російський тил, можна скільки завгодно брехати про перемоги російської армії. Як вони там по п'ятому кругу безпілотниками знищили всю там всю нас там техніку, як вони захопили площу більшу за 5 територій України, як там Путін говорився десь недавно. Ну і звісно, що вони нам всю енергетику поклали. І заодно, як там мости через Дніпро, як люблять писати російські воєнкори. Ну але виявилося, що мости їм складають наші безпілотники. Причому, що якщо виходити із чуток, які циркулюють, ну, мова про дрони особливої інноваційної конструкції, там, де є бойова частина в носовій частині, є бойова частина в хвостовій частині, воно спрацює як Storm Shadow, тільки з пропелером. І, можливо, навіть більш масово і більш з таким відчутним результатом. Ну, тому от росіяни зараз демонструють цей певний психологічний ефект, коли в них накопичуються проблеми, з якими вони не можуть впоратись. Не знаю, наскільки там, знаєте, варто оцінювати, що цей ефект затягнеться. Але сам факт того, що, ну, знаєте, маятник за ці півроку качнувся в нашу сторону, і що ми починали цей рік з жахливої холодної зими, там, де ну, стояло буквально питання колективного виживання, тепер стоїть, виникає питання так, що ну, росіян навіть карточна система не працює, тому що немає ресурсу, який розподіляти за карточками. Ну, це дуже видатний успіх, який ми з вами, зокрема, фіксуємо в день створення сил безпілотних систем.
0: Так, ну, по-перше, вітаю вас з цим. Дійсно, створення СБС багато чого змінило. Я пам'ятаю, до речі, що були скептичні відгуки щодо цього. Як ви дивитеся на от той скепсис, який був серед певних експертів от сьогодні, в якраз день створення СБС?
9: Знаєте, трошечки зайду іздалеку. Коли я був цивільним в цивільному житті, то знаєте, якось думав, що воно працює так. Типу, що 80% інформації у відкритому доступі, її можна спокійно обробити. Ну а 20%, які там умовно могли пропадати на інсайдерські дані, ну це вже таке. Практика показала інше, що в кращому випадку в відкритому доступі опиняється, ну, можливо, 5% з наявної інформації. І от більше викласти не можна. І що зазвичай, от у відкритому доступі з'являється інформація про якісь процеси з лагом в кілька місяців. там, наприклад, півроку. Тобто зараз вже там, наприклад, щось відбувається, воно накопичується, обговорювати будуть це за півроку. Ну, відповідно, тому, якщо говорити об'єктивно, коли там ще, наприклад, в грудні, в січні, там, знаєте, було дуже багато критики, що, наприклад, СБС начебто не працює в глибину там, російської логістики, що воно тільки винищує піхоту, і то піхоту винищує неефективно. Ну, знаєте, з дистанції ті півроку, які пройшли, ну, тобто кампанія цих от ударів, там не було багато чого, і вибивання нафтопереробки російської, і удари там по російському ВПК, і от там вибивання російської протиповітряної оборони, що їм якби виникло питання так, що чим прикривати Москву, не кажучи про тимчасово окуповані території. Ну, тобто, можна подивитися, ну, знаєте, якось спокійно на той скепсис, який висловлювався, тому що експертів своя робота висловлювати скепсис. У людей, які займаються безпосередньо бойовою роботою, інша робота – вести цю бойову роботу, причому максимально непомітно. Тому що, ну, чим стрімкіше і, знаєте, непомітніше виконана бойова робота, тим швидше накопичується потім позитивний ефект для нас і негативний ефект для ворога. А скепсис, який звучить, ну, знаєте, я би сказав би навіть так, навіть скептики, які висловлюють ті чи інші судження, вони роблять свою там відповідну роботу на користь перемоги України, ну тому що з однієї сторони вони можуть бути свято впевнені в тому, що, мовляв, все йде не так, а вони зараз скажуть, як треба правильно. А з іншої сторони, росіяни сидять і все конспектують, і знаєте, потім в них це все накопичується, їхні страшні сни, що, ну, даруйте за їхню фразеологію, але що, мовляв, там, Запад накачує київський режим оружієм, безпілотниками, все таке, значить, післязавтра буде трусість і зміна і обман, нам треба терміново щось з тим робити, а далі вони не знають, що з тими всіма даними робити.
0: Ну, так і є, так і є. Слухайте, ну, що повертатися до Криму, так, і навіть не до Криму, а повертатися до от цієї траси, яку, як, ну, самі російські окупанти стверджують, що вона є перерізаною, що по ній, ну, м'яко кажучи, дуже складно постачати все те, що потрібно військовому групуванню і на півдні нашої країни, ну, і безпосередньо на Кримському півострові. Так от, є така думка, і, в принципі, її висловлюють самі військові, тут ми говоримо не про експертів, ті, що можуть бути дотичні до військової сфери, але не перебувати на фронті, а от безпосередньо від тих, хто на фронті працює. Так от вони говорять про те, що зазвичай, ну, будь-яка дія, звичайно, має протидію, так от, що зазвичай будь-яке технологічне рішення, яке з'являється, чи то з російської сторони, чи то з української сторони, ну, середній строк, коли знаходять протиотруту, або це українські військові, або, на жаль, російські окупанти, ну, він десь 60 днів. Тобто це в середньому може бути швидше, може бути довше, але от таку цифру називають. Чого ми очікуємо в цьому плані від нашого ворога? Бачив таку коротку аналітику від неназваного офіцеру першого армійського корпусу Азов, де він писав про те, що, ну, от знаєте, от вже зараз, наприклад, росіяни, вони фарбують свої вантажівки, ті, що рухаються от цим так званим сухопутним коридором, який вони, що там, Новоросія називають, що вони їх фарбують якимось іншим чином для того, щоб от автозахоплення дроном було складнішим. Тож, які у нас мають бути очікування від протидії ворога, протидії тому, що ми зараз спостерігаємо? Ну, чому я про це запитую? Бо очевидно, що, ну, ми маємо готуватися до того, що така протиотрута, на жаль, у нашого ворога з'явиться.
9: Та знаєте, я думаю, що нам треба готуватися не до того, що ця протиотрута з'явиться, а до того, що як нам це масштабувати. Ну, бо справедливості заради. Ми досі, вже йде п'ятий рік війни, а ми досі якось певні інерції мислення, коли ми такі, що, о Боже, росіяни будуть щось продумувати у відповідь, і це отам ай-яй-яй. Ну, знаєте, то, що мені якось свій час здавало почитати, називаємо так. Росіяни до протидії Хаймарсам готувалися ще в квітні 22-го року. Вони публікували на своїх конференціях там збірники, такі воєнно-теоретичні конференції, там от різні дані публікувалися. Вони вже в квітні 22-го року готувалися до цього всього. Ще, знаєте, хоча для нас тоді Хаймарс це виглядало недосяжно. Просто 55-мм артилерію розповідали, що це там жахлива скала, сія ні в коєму випадку і навіть не просіть. Ну, тим не менш, ну, це їм вчасно підготуватися не допомогло, хоча, да, вони робили різні цікаві моменти, ну, наприклад, там, створення хибних цілей типу КП, вони там якось намагалися побудувати, пригадую, окрему схему, як застосовувати тут 95 МС з ракетами Х-101, щоб, знаєте, така стратегічна зброя виловлювати наші хаймарси. Вони намагалися щось робити, ну, вийшло не дуже. Ну, чого я це все веду? Якщо виходити з тих даних, ну, які різні підрозділи виклали у відкритий доступ, що, наприклад, для цих ударів по логістиці використовуються американські дрони Hornet, ну, тими підрозділами, скажімо так, які взяли на себе відповідну смілость, що, мовляв, там якби дрони штучним інтелектом. Ну, раз на то пішло, виходить, росіяни спробували першими нав'язати гру там, де дрони із рішеннями на основі штучного інтелекту атакують логістику, потім ми цю ініціативу перехопили. Ну, тобто, знаєте, плече інновацій у росіян, воно буває дуже коротким, і, в принципі, як і це відповідно, що далі можна придумати? Тобто, щоб дрон, який штучний інтелект не просто наводить на ціль, але й піднімає повітря? Ну, можливо, да, але ну, на загальну динаміку протидії це не вплине. Якраз через те, що публікуються відповідні зображення в відкритому доступі, тобто, як росіяни це малюють, там, як перемальовують. Ну, штучний інтелект можна навчити, як на мою думку. Ну, бо, знаєте, одна справа, якби там вийшло б на роботу, і тут, оп, щось таке безформене, на що там дрон не може захопитися. Але тепер є візуальний матеріал, який дозволить навчити, і, відповідно, з цим можна буде якось обійтись. Є, звісно, там уже повідомлення, що росіяни начебто намагаються масштабувати кількість вогневих груп, які прикриваються траси і ведуть відповідну стрільбу по нашим безпілотникам, і що начебто це дає певний ефект. Ну, є така проблема, що коли йде вирішення проблеми екстенсивним шляхом, можна просто впертися в нестачу ресурсів. Ну, в принципі, є така гіпотеза, що якщо, наприклад, росіяни підуть на мобілізацію цією осінню, то вони підуть навіть не стільки для того, щоб спробувати накопичити якесь ударне угрупування для відкриття там десь фронту, як, скоріше, знаєте, накопичити людей через те, що необхідно там просто протидіяти нашим безпілотникам. В принципі, ми якось пропустили, знову ж таки, момент, знаєте, якраз до того, що як обговорюється чи не обговорюється. Ми, в принципі, пропустили той момент, що поняття кілзона існує вже 2 роки, і кілзона – це та річ, яка, скажімо так, росіянам зменшила можливість використання піхоти не тільки в тому плані, що там як просочитися через наші опорні пункти, але й через те, що, наприклад, через те, що і так, через наші FPV-хи, ну, зокрема, полку Рейд, часто горять ці буханки, легкий автотранспорт, росіянам довелося значну частину людей, ну, знаєте, ставити в наряди, просто тягати на горбу все, що там треба доставити. Їжу, патрони і тому подібне. Умовно кажучи, на 3 штурмовиків 15 отаких от ішаків, які ці 15 кілометрів від лінії фронту просто несуть на собі. А тепер по мірі поглиблення ударів по російській логістиці можна лише уявити, скільки отаких от насильщиків чи ішаків буде припадати на одного російського штурмовика далі. Їм доведеться якось це все робити. Можна навіть спробувати порахувати, скільки буде припадати бійців вогневих груп Росії на одного штурмовика російського, який буде йти в бій. Тобто буде така от математика екстенсивного розширення. Нам від того не буде легше. Але давайте справедливості заради. Поки росіяни з нами воюють, нам ніколи не буде легше. Нам буде легше в мирному житті. А на то воно якось виходить, що, на жаль, навіть війна з сучасними технологіями – це, в першу чергу, про волю. І тут теж, от, повертаючись до знаменного дня, в якому ми говоримо. В принципі, воююча Україна просто в певний момент зрозуміла, що самі по собі технології, різні технологічні рішення нічого не дають. Треба допомогти каналізувати волю, відповідний напрямок, відповідний результат. Тому я думаю, що подальше протистояння з росіянами буде якраз в тому напрямку, що хто як буде правильно каналізувати свою волю для досягнення результату. Якось, на щастя, у нас із каналізацією волі там до успіхів у війні безпілотників якось справа йде краще, ніж у росіян. Бо якби все б вирішувало, бо, знаєте, технології кількісних співвідношення, ну то російські СБС, зараз будемо чекати там за ціли безпілотних систем СБПС, вони б демонстрували б, ну, скажімо так, якісь співмірні результати. А так профільні спеціалісти навіть обговорюють, що, знаєте, закат слави центру Рубікон. Теж, до речі, медійна штука. Хто би ще 2 чи 3 місяці назад би подумав би, що нас будуть говорити, о, да, центр Рубікон якось уже не тот. Хто би міг би подумати?
0: Ну, це дійсно так. Ми пам'ятаємо, що цей Рубікон був заснований, чи, скажімо так, організований після того, значить, як на Росії змінили міністра оборони, так, прийшов цей Білоусов замість Шойгу. Ну, і от точно пам'ятаємо, як в медійному плані про Рубікон почали дуже багато говорити. Але от, знову ж, якщо говорити, ну, не про сферу вашої відповідальності, а більше про вашу спеціалізацію в мирному житті, ну, в сенсі, як експерта з озброєнь, то я не можу не спитати про те, як ви оцінюєте, ну, те, що відбувається навколо нашої ракети FP5, вона ж «Фламінго». дійсно пам'ятаємо, що була аналітика щодо того, ну, скільки влучань ми побачили за, там, за той час, коли ми взагалі дізналися, що така ракета існує. Експерти нарахували таких влучань 4 штуки. От одне з таких влучань, воно було, ну, от буквально вчора, так, ми говоримо про 10 червня.

0: активно знищувати військові цілі на території Росії або ж на тимчасово окупованих територіях.
1: Знаєте, як на мою думку, перша базова проблема дискурсу навколо ракети F-5 «Фламінго», ми чомусь вважаємо, що це єдиний ударний засіб. Але тут треба бути точнішими дефініціях. Це єдиний публічно відомий ударний засіб. Ну, тому що, наприклад, у відкритому доступі небагато зараз даних про застосування ракет «Нептун», сімейство «Нептун», ті, що протикорабельні, R-360, ті, що там потім отримали умовні позначення «Товстий Нептун», «Довгий Нептун». Ніхто ж не береться стверджувати, що це погані ракети. По цим ракетам просто нема даних. Є навіть окремі засоби, які вже із рівня ракетодронів, які були створені, очевидно, КБ «Луч». Там паляниця та сама, за яку Корольов отримав державну премію. Ну, або там теж відбулася вчора презентація засобу, який має запускатися, ну, ракетодрон, але запускатися з пускової Нептуна. Той ж самий там німецький Барс, ну, точніше, скажімо так, Барс реактивний дрон, який створився на німецькі гроші. Ну, його бачили, по-моєму, тільки двічі у цьому житті. Спочатку як експонат одного із музеїв, а потім під час на відео росіян під час нальотів на Москву. Тобто, знаєте, якось говорити про те, що є тверді дані, які дозволяють порівнювати, ну, у нас, на щастя, я би сказав, би так нема. Чому на щастя? Ну, тому що те, що у нас по різним ракетним засобам немає даних, це показує, що ми нарешті увійшли у певну таку фазу цивілізованого світу, де ракети виконують стримуючу роль якраз за рахунок того, що немає відповідних даних. От, якщо говорити, до речі, про ракети, от є дуже люблять багато говорити про приклади з Ізраїлем, там де ж у нього немає атомної бомби, але за потреби він її застосує. Можна сказати так: у Ізраїля немає балістичних ракет середньої дальності, кращих за Орєшнік, але за потреби він їх теж застосує. От ми якось до такого всього рухаємося. Плюс, знаєте, якщо говорити про якісь от історії, там де може бути питання співвідношення ціна і ефективність. От С-200 комплекси. Теж явно були не наші комплекси, тому що їх у 2013 році, знаєте, не просто списали, а, вибачте, вирвали всю інфраструктуру з м'ясом. Коли виникло питання у 2017-2018 роках, що було би непогано їх відновити, а нічого було відновлювати. Тобто десь ці комплекси ми отримали різним способом. Потім їх довелося модернізовувати, щоб, як потім оприлюднювало головне управління лінії розвідки, зробити їх мобільними, а головне, здатними влучати в цілі. Якщо так далі рахувати, от на рахунку українських С-200 є дві гучних цілі: це збитих Ту-22М3 і А-50. Знаєте, якось і не хочеться рахувати, скільки там могло бути витрачених ресурсів, але ніхто не береться говорити про те, що С-200 у нас було використано якось безцільно. Відповідно, та знаєте, якщо ж говоримо теж про якісь такі імпровізовані речі, Ту-141 «Стріж», ці радянські реактивні дрони, які свій час вироблялися на Харківському авіазаводі, і там от їх переробили для перших діпстрайк-ударів по території Росії. Судячи з усього, ресурсів було витрачено багато, тому що уламки таких дронів на російській території знаходили багато. Знаходили, на жаль, тому що вони не долітали до цілі. По факту, до цілі долетіли тільки в двох епізодах, там, де в грудень 2022 року аеродром Дягилєва і Енгельс було пошкоджено, ну, по нашим оцінкам, один Ту-95МС і один Ту-22М3. По Дягилєву росіяни пишуть про знищення трьох Ту-22М3. Але знаєте, теж, якщо починати рахувати, можна, знаєте, сказати, що ми, наприклад, на стрижі тоді витратили занадто багато ресурсу. А можна сказати те, що ми отримали психологічно важливий результат тими чи іншими засобами. Врешті, судячи по тому, наскільки у нас виникло питання про власну ракетну програму, ми в дуже невеликому дефіциті отримуємо зараз західні ракети Storm Shadow. Ну, от буквально підозрюю, що одразу надходить партія, одразу вона відстрілюється, тому що банк цілий під ці ракети ширший на кілька порядків за темпи їх виробництва. Але і там ніхто не говорить про те, що ми якось витрачаємо не туди от ресурс. Да, є певні такі от питання щодо компанії, яка їх виробляє, але треба розвести. Компанія і засіб. Я якраз, знаєте, концентруюсь навколо засобу. Ну а щодо компанії, ну знаєте, можливо, нам якийсь час таки вдасться вийти за рамки такого ідеалістичного дискурсу, який у нас поширений, тому що зброю роблять виключно світі люди. Якщо подивитися просто, як зараз будуються взаємовідносини в західному ВПК, навіть на основі публічної інформації, то знаєте, аби не вийшло так, що фільм «Збройний барон», ну той знаменитий, там, де головні ролі Ніколас Кейдж, це, знаєте, це просто добра казка, там, де про те, що як би воно мало би бути насправді, бо іноді відносини бувають ще гіршими. Можливо, звісно, за 5 років після перемоги в війні ми зможемо подивитись на ці речі інакше і дати інакшу оцінку. Але поки що, на жаль, війна триває, поки що треба по російським об'єктам працювати усіма наявними засобами.
0: Ох, ну знаєте, щодо FirePoint, насправді там головне тільки запитання до цієї компанії. Я особисто

0: хто міг ставити це запитання, в тому числі засновникам, ну, приватно. Так от, головне запитання в тому, ну, чи крадуться гроші на цьому. От і все. А насправді, скільки вони виробляють, як вони виробляють, я думаю, що всі будуть тільки їх підтримувати в цьому. Я чому про це заговорив? Тому що ми побачили, як от певні спікери від Офісу Президента почали говорити, що нібито Радіо НВ атакує Firepoint. Це не так. Можете спитати у самого Firepoint. Ми мали з ними дуже-дуже гарні розмови.
1: Про те, що сама річ про те, що в ефірі радіо НВ висловлюються комплементарні речі, знаєте, навіть якраз для розвитку ефекту скажу. От саме по собі те, що Firepoint зміг створити такі гнучкі засоби, як, наприклад, MiddleStrike FP2, от то якраз він зараз дає той самий ефект. І той момент, що ми можемо це проговорити в прямому ефірі, ну, якби, от, да, підтверджує про те, що ви кажете.
0: Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову. Ще раз вітаю вас з днем народження Сил безпілотних систем.
1: Дякую.
0: Нагадаю нашій аудиторії, Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем РЕЙД, експерт з озброєнь Defense Express, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ, залишайтеся з нами. Радіо НВ, ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: серце її та, без його обіймтишка доля з нею стане.
1: Я змучилася.

важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довго очікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже,

тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки

0: не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів, причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дрона. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників

0: Передова перетворилася на суцільну зону знищення. Результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання «хто переміг?». Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі і, як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на Східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно її переконувати стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини – AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Запам'ятаю мить, запам'ятаю слова та фрази, нехай літають.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тиранії, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

лишимося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Цайтенвенде, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі.

0: Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерцена вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни-претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерця, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
0: В ефірі Радіо НВ.

засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття

0: листя, то кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове й цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.